0: 今日は歌い手たちの運命を変えたユーミンワークス。オープニングは作詞作曲新井由美、アレンジとピアノは松任谷正隆、林達夫のドラム、後藤嗣俊のベース、鈴木茂のギター、そしてパーカッションは浜口元也という最強メンバーが集まった名曲、石川ひとみ待ち伏せでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、他の君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 歌い手の運命を変えたユーミンワークス。オープニングでお送りした石川ひとみさんの待ち伏せは1981年のリリースですが、

BGM で流れているのはその5年前最初に発表された三木聖子さんが歌う待ち伏せ。テレビのオーディション番組君こそスターだでグランドチャンピオンとなったことをきっかけに名古屋から上京して1978年に歌手デビューした石川ひとみさん。数々の新人賞を受賞し実力派のアイドル歌手としてだけでなく NHK 総合テレビで放送された人形劇プリンプリン物語のヒロインプリンセスプリンプリンの声優や同じく NHK 総合テレビの音楽番組レッツゴーヤングの司会を務めるなど活躍の幅を広げていきます。ところが歌手としては自分が思い描いていた結果が出ていなかったことから将来を考え始めるようになりました。実は両親から芸能界入りを反対されていた石川ひとみさん、高校を卒業した3日後に歌手を目指して上京する際に大学に進学すると思って4年間だけ社会勉強をさせてほしい、そう両親を説得したといいます。そして約束の期限4年を前に歌手としての区切りをつけようと決意、そのタイミングでシングル候補になった曲が待ち伏せでした。デビュー前に通っていた音楽学校でのレッスン課題曲で大のお気に入りだった歌。後に事務所の先輩となる三木聖子さんのシングルレコードを買って失恋の思い出を重ねながら毎日のように歌っていた大切な曲だったといいます。この曲が最後の曲なら悔いはない、そう決意した石川ひとみさんは当初 B 面に収録予定だったところを A 面にしてほしいと担当ディレクターに直談判。1981年4月21日11枚目のシングル「待ち伏せ」がリリースされました。新曲のキャンペーン中はこの曲で歌詞をやめると密かに決めていたため全国各地で歌えることが嬉しくひたすら感謝の気持ちを込めて大切に歌ったという石川ひとみさん。その甲斐もあってかヒットチャートでは初登場100位から着実にランクを上げて最高6位を記録する大ヒット曲になりました。その年の紅白歌合戦にも出場しています。待ち伏せの成功を受けて歌手活動を続行することになった石川ひとみさん、リリースから45周年の今年は記念コンサートを開催し12インチシングルのアナログ版待ち伏せ青春の45回転もリリースしています。運命の一曲に導かれ今なお歌手として充実した日々を送っているのです。歌い手たちの運命を変えたユーミンワークス。続いては作詞松本隆、作曲呉田カルホ、編曲松任谷正隆による名曲を。薬師丸ひろ子ウーマン W の悲劇より。

山香音がお届けしているユーミンオールワークス。1984年公開の映画 W の悲劇主題歌、主演薬師丸ひろ子さんが歌うウーマン W の悲劇よりでした。この時20歳の大学生だった薬師丸ひろ子さんの俳優デビューは1978年中学1年生。当時一世を風靡していた角川映画の第3弾、高倉健さん主演野生の証明のオーディションに合格し出演したことで、その才能は世間に注目されます。1980年公開の映画飛んだカップルで初主演、その後も主役を務めた狙われた学園、セーラー服と機関銃、探偵物語といった映画が立て続けに大ヒットして、瞬く間にスクリーンで輝きを放つスターの座を駆け上がっていきました。そんな薬師丸ひろ子さんがアイドルから大人の俳優へと脱皮するきっかけとなったのが W の悲劇です。この作品で俳優としての確かな演技力と存在感を見せ、数々の映画賞を獲得。ところが絶大な評価の裏で、若くしてスターになった自身の将来に迷いが生まれていたそうです。そんな折、ユーミンに招かれたのが冬の苗場で行われる恒例のコンサート、サーフ&スノー in 苗場でした。薬師丸ひろ子さんは苗場でユーミンとの時間を過ごし、束の間の自由を味わいます。若くして大ブレイクしたひろ子ちゃんは芸能活動をやめようと悩んでいたこともあって、ちょうどその頃苗場のライブに遊びに来てくれて、一緒にスキーをしたりしたんですけど、それが転機になったって言ってくれて、また始めようって思ってくれたみたいです。当時のことをそう振り返るユーミン。二人がどんな話をしたのか詳細は語られていませんが、薬師丸ひろ子さんの心境に変化をもたらしたことは間違いないはず。苗場から戻った後、角川春樹事務所を離れて独立、現在も俳優として歌手としてキャリアを重ねています。薬師丸ひろ子さんは今年歌手デビュー45周年、デビューした11月には初のフルオーケストラアレンジのベストアルバム「オーケストラルジュエルズ」がリリース予定。もちろん「ウーマン W の悲劇より」も収録されます。年月を重ねて深みと輝きを増す宝石のような薬師丸ひろ子さんの声、アルバムタイトルにはそんな意味が込められていますが、ユーミンも薬師丸さんの声をクリスタルボイスと表現。女優前として歌うのではなく、楽曲を正確に歌うことで

感情を乗せ、聞き手の脳裏に映像を描き出す歌手として絶賛しています。2021年、薬師丸ひろ子さんデビュー40周年にはスペシャルアニバーサリーソングを書き下ろしたユーミン。薬師丸さんとの思い出がモチーフとなっているこの曲は富田圭一さんのアレンジで、フィルスペクター的なリッチサウンドに仕上がっています。

石丸ひろ子さんはスーパーアイドル時代、車の助手席にユーミンを乗せて青山や銀座をドライブしたことがあるといいます。ひろ子ちゃんにとって車を運転している時だけが一人になれる時間なのかな。彼女の横顔を見ながらそんな風に感じたことがモチーフになったという一曲。2021年リリース、薬師丸ひろ子さんのオールタイムベストアルバムインディアンサマーから、カムバックトゥーミー、永遠の横顔でした。

ユーミンがいつ何がきっかけだったかはお互い覚えていないけれど、一時期プライベートでよく遊んでいたというのが、歌手、女優、モデルとして活躍した小林麻美さん。ガゼボのハイライクショパンをロンドンで耳にしたユーミンが、これ麻美ちゃんに歌わせてみたいと直感的に思い、彼女をイメージした日本語の詩を書いてリリースされました。当初はショパンは弾かないでだったタイトルをユーミンはさらりと変更、歌入れもウィスパーっぽくねとディレクション、親友の魅力を最大限に引き出しました。その結果、小林麻美さん初のナンバーワンヒットとなり、女性に憧れられる存在としてより脚光を浴びることになった一曲。雨音

ショパンの調べでした。歌い手の運命を変えたユーミンワークス。どの曲にもユーミンの才能が惜しみなく注がれていて愛を感じますよね。ちなみに今日お送りした曲のうち3曲はユーミン自身もセルフカバーしています。待ち伏せは三木聖子さんが歌ってから20年後、1996年にシングルリリース。ウーマン W の悲劇よりと雨音はショパンの調べは2003年のセルフカバーアルバムユーミンコンポジションズフェイセスに収録されています。ウーマン W の悲劇よりはユーミン自身も神曲と呼んでいる一曲。ユーミンならではのお色直しが施されていますので聴き比べてみてください。実はまだまだユーミン自身がセルフカバーしている名曲はたくさん。曲はそのままガラッと歌詞が変わっていたり、アレンジで全く違って聞こえたり。番組タイトルそのままユーミンのオールワークスを網羅していきますのでお楽しみに。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、はい、毎回毎回ね、お便りすごいたくさんいただいてるんですよ、うん、嬉しいですよ ね、
0: ですよね。
1: 本当にありがとうございます、うん、なんか私たちが喋ったことも聞いて、うん、私はこう思いますみたいなのたくさんいただいて、うん、なんか楽しんでいただけるんだなって思って嬉しいですよ ね、 ね、
0: 本当心のこもったねお手紙、はい、嬉しいですよね。
1: そうなんですよ、うん、それで、まあ、あんまりご紹介できてないので、うん、今回はちょっとピックアップして、うん、皆さんからこんなお便りいただきましたっていうのをご紹介する回にしたいなと思ってます。
0: はい、
1: 前にも一度お便りご紹介したんですけれども、はい、うん、あの店長に対するコメントなんかも多かったですよね。
0: 多かった、やっぱり、ね、個性的な人たちいっぱいいますからね。
1: そうなんですよね、うん、なんかラジオだからもっと顔が見てみたいってね、方もいそうな感じですし ね、 ね、うん、またあの印象に残っている店長には出ていただきたいですけれどもね。
0: 一、ね、回出てもらってその後私がね、はい、現場に突然行ってね出てもらった場合もありましたからね。
1: ありました、あの時は楽しい雰囲気がすごい伝わって ね、 ね、来ましたね。
0: あの方ですよ ね、
1: あの方ですね。ね、これから行く予定とかないんですか。
0: またちょっと何件か行こうかなっていうところは今、はい、あの検討しておりますんで。
1: そうなんですね、はい、じゃあそれも楽しみにしたいと思います。
0: よろしくお願いします。どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。それでは早速メッセージご紹介したいと思います。
1: はい、
0: まず一つ目、
1: はい、
0: こちらは初めましてと書いてありますが、
1: はい、
0: コンパカパカ、これ馬年だからいつも楽しく聞いています。
1: はい、
0: 亡き祖母と孫の私は朝はラジオ体操よりも早く家の電話が鳴り、
1: うん、
0: チャリで駆けつけ、
1: うん、
0: 肥料や石灰を撒き、
1: うん、
0: まあ、これをね抱えてその現場まで行ってるってことなんですけど、
1: 農家の方なんですかね。
0: ですね、うん、もうね、どっちが運ばれてるかわからないみたいなことをね書いていただいて、はい、
1: うんうんうん、
0: 初めての重みでこぼしすぎて、スコップでこぼしすぎたのか足りないのか補正しつつ毎日、鬼滅の刃の炭治郎のようでしたっていうから多分ね石灰とかかぶっちゃってるんでしょうね。
1: ねえ、
0: うん、そしてもう介護し見取りましたが、今は墓守です。祖母には厳しく育てられ、畑の話を聞くと今は熱中症持ちだからできないけど大変さを感じます。小学校の時に持ち回りで畑や田んぼを体験し、ご飯は残さずにとか当時からフードロスに励んでいます。今はあまり見ない昼から逃げながら稲を植えたり、今は機械化してますが当時の経験は希少だなと思っています。暑いけれど体調に気をつけて楽しい番組応援していますといただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、こちらフロムアキちゃんマンさんとなってるんですけれども、
1: うん、
0: あの過去書きで、うん、献血の女王アキンコ地蔵さん338回も献血したというね、ね、健康に気を使いながら農業されてるという方から応援していただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。献血って多分それ昼に座れてるってことなんでしょうね。
0: あ、そういうこと。
1: 多分そうだよね。
0: 確かにね、300も私死んじゃうからね。
1: そうそうそうそう、
0: すごい。
1: だ、そういうことか。僕も多分ね、子供の時に昼、あのよくね、稲刈りの時に用水に昼がいっぱいいて、
0: はい、
1: 座れたりしたんですよ。
0: 本当ですか。
1: そのことだと思います、多分。
0: せいちゃんすごいですね。
1: はい、そうなんです。私実は
0: 私は献血してるってことなんですね。
1: そうですね。
0: ありがとう、まあ、気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: はいはい。さて続いては、キュウリが宮崎の特産とは番組を聞くまで知りませんでした、
1: うん、
0: 私も知らなかったです。
1: ねえ、本当ですよね。
0: 浮田さんのおっしゃられていた冷や汁の音が特に気になりました。自分で作ったこともありますが、うん、なんだかいまいちの味になるのです、
1: うん、
0: というか本場の味を知らないためにこれで合ってるのかなと思いながら作っています。冷や汁の音が売られている宮崎が羨ましくなりました。
1: うん、
0: 浮田さんおすすめのたたききゅうりの塩昆布和えは我が家でもよくやります。きくらげや海藻を追加して作るパターンもあります。きゅうり好きには鉄板メニューですね、ということで、
1: はい、
0: こちらは島根県のラジオネーム、はい、うん、新米が秋の楽しみさんからいただきました。
1: はい、冷や汁全国の直売所に、
0: はい、
1: 販売してますんで。
0: あ、そうですか。
1: はい、はい、
0: 正解の味を味わっていただきたいと、
1: はい、ぜひ直売所に行って覗いてみてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます、はい、続いては愛知県よりいつも楽しく聞かせていただいております、
1: うん、
0: 4歳の娘を絶賛子育て奮闘中のママ、
1: うん、
0: ナリルルレモンと申します、
1: はい、
0: 毎回様々なゲストさんとその紹介される品々のいろいろなお話が聞けてとても興味深いです。ここのところもうずっと我が家のご飯はつや姫です。
1: あ、いいですね、
0: うん、ふるさと納税でいつもお取り寄せをしていますが、実家に暮らしていた頃から母も断然つや姫派だったので、その影響が大きいかもしれません、うん、とてもつやつやふっくらで大好きです、
1: うん、
0: そして私は大の米粉好き。パンも米粉が入っているパンは本当にふかふかでついついいっぱい食べてしまいます。そんなつや姫のバームクーヘン、とっても気になります。志田店長の苦労や工夫がとても伝わってきました。グルテンフリーの食べ物、これからもっと幅広く作るといいのじゃないかなと思いました。番組をこれからも応援しています、と愛知県の、
1: はい、
0: ラリルルレモンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この米粉のバームクーヘン、
1: うん、
0: 大人気で、
1: うん、
0: ご紹介できないほどお便りいただいてます ね、
1: 本当に白店長喜びますよ、これは、
0: うん、気になりますし ね、米粉のバームクーヘン、
1: うん、
0: 誰に当たるのかな、
1: ね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。 では続いて、清田さん、黒瀬さん、スタッフの皆さん、おはようございます。清田さんの元 JA 職員ならではの農作物への造形の深さと、はい、黒瀬さんの旅好き、直売所、道の駅好きから得られる情報や体験が絶妙で、これからも美味しい情報と音楽を楽しみにしています。嬉しいですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、黒瀬さんが今年はすでに2回行かれている山形にある JA 山形美味しさ直売所の紅の蔵店志田店長がお話を聞かせてくださって、はい、生産者さん自らが陳列されている時にお話を少ししたり、生産者の顔や距離が近いのが直売所の魅力ですね。山形はフルーツ王国ですが、お米も本当に美味しくて、つや姫が私も大好きです。そして山形牛もきめ細かなサシと口の中でとろけますが、寒暖差が大きいのが牛にいいのが分かりました。芋煮も里芋がこっちで売っているようなものよりも大きくて、うん、上質で、山形から芋煮セットを取り寄せて醤油とお酒だけなのにすごく美味しかったです。お酒は山形は美味しいし、清田さんがおっしゃったように果汁を絞った 100% のジュースなど加工品もあって、本当に食の宝庫です。ちなみに私は最近山形県の桃、品種は柔らかい果肉の暁を食べました。冷めても美味しく、甘みのある大好きなつや姫がバームクーヘンになると知り、お米ファンとして歓喜です。家族みんなでつや姫の米粉ならではのしっとりとした食感、美味しさをかみしめながら家族で特別なティータイムを過ごしたいです、ということで、こちらはリクエスト、ケツメイシさんの夏の思い出をいただいています。ということで、こちらはラジオネームスイートポテトさんからいただきました、はい、ご自身でもいろんなものを取り寄せられているのでね、何か当たるといいなって私も思っちゃいました、ね、それではスイートポテトさんのリクエストで、ケツメイシの夏の思い出

0: スイートポテトさんからのリクエストで、ケツメイシの夏の思い出でした。
1: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。今日はリスナーの皆様からのメッセージをご紹介しています。
0: では続いて、孫の大学生活の弘前なので、うん、私たち家族みんなで第二のふるさとなので本当に嬉しかったです。
1: ああ、よかった。
0: うん、弘前といえば果物はリンゴしか知らなかったので桃のことを聞いて驚きました、うん、こういう方多かったですよ ね。私もリンゴだと思ってましたし ね、はい、じいさんもばあさんも私も桃も好きなので、初めての高級な夢の川中島白桃を弘前の桃で食べてみたいです。ねぶたとねぷたがあることや、いわき山という言葉を放送で聞くだけで、青森の自然豊かな様子が想像されて、その後にりんご農家さんの活動している音楽の曲を聴いて、いろいろな弘前を知れて充実していました。これからも全国各地のおいしいものは楽しみにしています。桃のプレゼント本当に当たったら嬉しいです。いいパルーと書いてくれました。はい、こちらは北海道からラジオネームバーバさんからいただきました。ありがとうございます。
1: バーバさん、ありがとうございます。
0: いいパル浸透してきました
1: ね。本当ですね。
0: そしてですね、はい、ラジオネームスイートポテトさんはいつも番組をしっかり聞いて感想とともに送ってくださるので、
1: 嬉しいですよね。
0: もう一回ご紹介してもいいですか。
1: はい、
0: はい、瀬田さん、黒瀬さん、スタッフの皆さん、おはようございます。番組が始まってから毎週末に全国の美味しい農産物の魅力を知るのがすっかり習慣になりました。瀬田さんの元 JA 職員ならではのディープな解説と、それに対する黒瀬さんの新鮮なリアクションやツッコミが絶妙で、これからも美味しい情報と素敵な音楽を楽しみにしています。さて、青森というとリンゴとねぶた祭りで、この話題以外にも全然予想していなかったものが出てきたのでびっくりしました。青森県 JA 津軽弘前の高杉さん、福田さんが出演してくださって、適度な夏と寒い冬がリンゴには必要とのことで、ますます温暖化が進むとリンゴはどうなるんだろうと危惧の気持ちも湧いてきました。以前は石油ストーブで焼きリンゴを作っていましたが、石油ストーブがなくなってから作っていなかった焼きリンゴが電子レンジでできるレシピ、これは試してみたいです。ちなみに火を通したリンゴは便秘解消にもいいそうです。高杉さんのバンドの曲ハルシネーション、めちゃくちゃかっこよかったです。青森でメロンに匹敵する甘さのトウモロコシ、桃も作られているのも知らなかったです。今回のプレゼントは川中島白桃とのことで、ずっしりとした大玉、柔らかくなりにくい締まった果肉からあふれる濃厚な甘み、想像しただけでよだれが出そうです。私も よだれが出そうです。スーパーではなかなか手に入らない贅沢な桃なので、ぜひ食べてみたいですとお便りをいただきましたのは、大阪府のこちらスイートポテトさんからいただきました、はい、スイートポテトさん、本当にいつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、あのこの番組は、うん、あのスポティファイでも流しているので、うん、はい、ぜひなんか気になった回はこれも検索して聞いていただけたら嬉しいなと思います、うん。
1: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、本日はリスナーの皆様からのメッセージをご紹介させていただきました、
0: ね、今回2回目じゃないですか、うん、でもあのその間にもいろんなテンション出ていただきましたよ ね、
1: うん、ね、私もあの番組のことを振り返ってみてですね、
0: はいはい、
1: たくさんの方いらっしゃったなっていうところで、
0: いただきました ね、
1: うん、初めて、はい、あの生産者の目線でっていうところで、はい、千葉県の柏市の柏出さんの社長の木村さん、
0: はい、
1: 覚えてますか。
0: 覚えてます。なんかもう農業やってますっていうね、うん、
1: 生産者側のね、はい、気持ちでね、
0: そう、
1: 農業
0: も、ね、
1: うん、農業儲かるんだよっていうね、うん、夢を与えてくれましたよね。
0: そうですね、儲けていかなきゃってね、うん、おっしゃっていて、ね、本当にその通りですよね、う
1: ん、今度ねその柏出さんにもね、
0: はい、
1: ちょっともしかしたら現地リポートさせてもらうかもしれませんので、
0: なんか現地リポートといえば、うん、この間あの瀬田店長が
1: 入
0: っていた山形ね、
1: は
0: い、やっぱり印象深くて、
1: うん、いやでも本当に鬼怒川店長すごいんですよ。
0: すごいですよね。
1: もう本当にですね、うん、売り場であのお客さんいても関係なくですね、あのコントやり始めちゃいますんで
0: 本当ですか、
1: はい、
0: なんかね瀬田店長が大好きなのが伝わってきましたね。 好きなんだなっていうテンションの高さがね
1: すごい面白かったです本当にね、うん、あとあのお話も出ましたけど、はい、青森の、
0: はいはい、う
1: ん、JA 津軽弘前さんの高杉さんと福田さん、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、皆さんおっしゃってましたよね、アンビさんの方がね、
0: そうです
1: ね、音楽がすごかったって、
0: すごかったですね、
1: かっこよかったって、
0: 確かにあれオリジナルソングだったんですよね、
1: そうね、
0: すごいです、
1: 私も結構長い付き合いなんですけど、はい、あの日びっくりしちゃいましたんで
0: びっくりしちゃいましたねいろんなところのオリジナルソングを作ってた、まあ、そんな方もいましたよね、
1: その方いらっしゃいました、福岡の、
0: あ、
1: はい、あの JA 福岡久留米の佐藤店長ですね、
0: スタジオに来ていただいて、ね、
1: そうですそうです、
0: なんか自分のところ作ってなかったですよね
1: そう自分のところやんなかったの
0: もう次回は自分のところを ね作っていただきたいけど、
1: イケメンさんいましたね、たくさんいるんですけど、ね、山形のあの紅の蔵の、
0: はい、
1: ね、下店長、
0: そうです、
1: ね、バームクーヘンが食べたいわってね、みんな言ってますよね、
0: 言ってましたね、
1: ね、
0: スタジオに、ね、来ていただきたいんですよ ね、
1: ね、ぜひ来てほしいですね、本当ですね
0: ひどいこと言ったはい、
1: これからも続々と魅力あふれるプレゼントをご紹介していきますので、ぜひメッセージをお送りください。
0: メッセージプレゼントの応募の宛先はjapal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal は JAPAL、 すべて小文字です。ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。番組ホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認ください。プレゼント盛りだくさんなので、希望の商品名忘れずにお書きください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週はまたゲストをお呼びします。どうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: で意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: 地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認

手間がかかるんですね、はい、どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つで大体1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、うんまあ、各家庭でそれなりに本数を確保

0: 完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので、水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。

0: 9月26日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 9月最後の土曜日になりました。
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: 早いですね、1年ね。今日は九州から東北南部にかけて広い範囲で雨ということで、はい、関東はちょっと台風25号の、ね、影響が残ってる地域もありまして、新たな災害に警戒が必要です。少しの雨でもね、大きな被害が出てしまう場合もございます。といっても朝から結構強めの雨が東京もね降ってますよね、
1: はい。
0: 台風25号が大きな爪痕を残したシルバーウィークとなりました。復旧までにはね、ちょっと時間がかかる地域もあり、まだまだ不安な日々が続くと思いますが、今日の雨でね、新たな災害が起こらないこと、そして少しでも早い復旧を心から願っております。まあ、どの地域でも起こりうる災害ですので、皆さんね、気をつけていきましょうね。なかなかこう夜空を見上げる余裕ないかもしれませんが、一応昨日25日が中秋の名月だったんですよね、はい。昨日東京ちょっと雲がかかってたけどという感じだったんですが、はい、今年は満月の2日前が中秋の名月ということで、明日が満月なんですよね、はい。ちょっと雨で見られないかもしれないんですが、なんかね、少しでもちょっと月を、空を眺めて気持ちが落ち着けたらいいななんて思っております。さて、お店は秋冬の装飾に変わりまして、金木犀も香り、朝晩は半袖ではちょっと肌寒さを感じる日も出てきましたよね。夏が終わりを迎え、風の中に秋の気配を感じる今日この頃、ふと胸がキュ

0: となるようなセンチメンタルな季節がやってまいりました。こう夏の開放感というか気持ちも気温もぐんぐん上がっていた分、こう夏の終わりっていうと、うん、祭りの後のような寂しさがなんかちょっとね、はい、ありますよね、うん、ということで今日のブラサタは切なすぎて熱テーマにお送りしてまいります、はい、あんまり私たちも使ってないけど
1: そうですね
0: 語呂的にいいかなということで、
1: はい
0: はい、あなたが日常の中でふと切なさを感じることを大募集です。まあ、例えば日暮らしが泣いている声、うん、こう夏の終わりを感じる音にふっと切なさを感じるとか、はい、うん、友達が時計を見た瞬間帰りたいのかなって切なくなったみたいな、
1: ありますよね。もしくはもう携帯の時計をチェックするとかね。
0: そうね、なんかチラチラ見られるとね、うん、あ、ちょっと切なくなる、
1: 切ないなってなるよね、
0: うん、またね、お子さんがいらっしゃる方は子供一人でお風呂に入り出した時とか、うん、
1: はい、
0: ね、一人で買い物行ってくるとか、
1: あのお友達と遊びに行くのを一人で行くとかね。
0: そうね、うん、ずっと一緒だったのにっていう ね寂しさはあるかもしれないわね、はい、そして海水浴の帰り道、うん、なんかこう楽しかったことの帰り道って何とも言えない切なさがありますよね、はい、うん、私昔小中学校 の同級生グループでもう10人ぐらいかな、旅行に行った時に、うん、帰りに家まで送ってもらう時にタイミングよくミスチルの星になれたらが流れてきちゃったんですよ、うん、さよなら会えなくなるけど、うん、みたいになって、なんかみんなでしんみりしだしちゃって、うん、なんか一生会えないみたいになってないってなんですごい切なさを感じたことがあったんですけど、また夕方5時のチャイムね、地域によってちょっと音楽が違ったり
1: そうですよ、ね、
0: しますけど、
1: はい、
0: あ、この音楽みたいな、なんだろうね、あの景色がパッて思い浮かぶ感じ
1: ね。みんなやっぱり地域によってはどんな曲がかかってるんだろう
0: ね、ちょっと気になりますよね、
1: うん、一日ではきっとないよね、
0: 絶対ないと思う、うん、埼玉と千葉でも多分違うと思うよ。
1: そうね、多分違うよね、
0: 地域によってもねちょっと違ったりとかするしね、うん、
1: はい、
0: などなど切ないけどなんだか愛おしい、そんなあなたの切なすぎて滅な瞬間ぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございますので、ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。切なすぎて滅テーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは切なすぎて滅、切ないけどなんだか愛おしい、あなたが日常の中でふと切なさを感じること、メッセージお待ちしております。終わった恋にハートが切なくなる、こんな経験ありませんか。今日のオープニングナンバーは原由子でハート切なく。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは切なすぎて滅テーマにお送りしております。あなたが日常の中でふと切なさを感じること大募集です。日暮らしが泣いている声、夏の終わりを感じる音にふっと切なさを感じる、友達が時計を見た瞬間、夕方5時のチャイム、あともうなんか食べようと思ってたものを食べられたとか、
1: そうですね、
0: もう本当にその瞬間でもいいです、
1: はい、
0: 大好きなドラマが終わっちゃうとか、
1: そうね、
0: 最終回ってね、
1: 見たい、最終回っていう言葉自体が切ないです
0: 、そう、見たいんだけど、うん、終わってほしくないみたいなね、
1: そう
0: っていうのはあるよね。
1: この秋は最終回が多いですからね。
0: そうですよ、もうここ9月、はい、
1: もう今ピークですから、
0: そうですよ、はい、どんどん終わっていっておりますから、そうドラマなど、はい、などなど、切ないけどなんだか愛おしい、そんなあなたの切なすぎて滅な瞬間、メッセージをお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X もありがとうございます、はい、やっぱりみんなちょっと地域によって曲は違ったりするのかなっていうので、
1: うん、
0: 鹿島は夕焼け小焼け、
1: あ、そうですね、
0: が多いのかな、
1: 確かに。
0: 埼玉、うちの地域はあれ、あの曲何なんだろうっていう曲が流れてる。
1: え、みんなが知らない曲ってこと？
0: うん、あの流したらなんか知ってる方はいるのかもしれないけど、ティーティロリロリロリロっていう曲なのよ。
1: わかんないかも。
0: そうなの、うん、何の曲っていうのはわかんないんだけど、うん、なんかチャイムになったっていう。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、切なさを感じてる。
1: でもこれ

0: 調べたらさ、
1: うん、そう多分ね出てくるかもしれない。
0: わかるよね。ね、
1: わかるよっていう方いらっしゃるかもしれないけど何の曲なんだろうな、あれなっていつも思いながら聞いておりましたが、はい、さあ皆さんからメッセージいただいてるのでどんどん紹介していきましょう。
0: お願いします。
1: こちらはさえまるラジオで聞いてくださってます、上越のどんこうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夏を前にお隣からいただいたナスの苗を植えました。夏の猛暑にも負けずに育ち、食べきれないくらいの収穫だったのが1日1個、2日に1個と減ってはきましたが、今でも頑張って紫の花を咲かせて実をつける。あんなにもういいわと思っていたのにちょっと寂しくて切なくなります。おかげで今年はナスを買うことありませんでした。羨ましい。
0: ナスね、
1: ナス食べたいうちはね、主人があんまりナス好きじゃないもので。
0: そうなんだよね。
1: そうなんです。ナス食べられるところに行くとつい私はナスをだからね
0: 揚げナスとか美味しいよね。
1: あと焼きナスね。
0: 焼きナスもね、
1: もう生姜醤油で、
0: あのお味噌を上に、
1: ね、あーそれも美味しい。
0: 味噌田楽じゃないですけど
1: 最高。
0: あれ美味しいよね。
1: 美味しい、うん、うちもあの父がね生前生きてた時は、うん、あの加藤農園をやってましたので、うんうん、本当に夏はもうナスすごかったんですけど。
0: ナスって結構あれなのかな、元気だから そ, う、ね、そんなに難しくないのかな。
1: そうかもしれない、うん、すごく食べてた記憶がある。あ、私も上越さんと一緒、あのどんこうさんと一緒で、うんうんうん、なんか1日に1回はもう絶対食べないと減らないみたいな、
0: う
1: ん、
0: あ そ, う
1: そうそう、周りにも配ってたからかなり取れてたんじゃないかな。
0: いやでもナスそんな取れて羨ましい
1: ねえ、うん、本当に美味しいですよねナスね。そしてこちらはですね、広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 我がふるさとの広島カープ、4年連続負けるのが当たり前のような秋を迎えていますそうか、こういう切ないもあるんだね。
0: 切ないね、切ないね
1: 最近、うん、段もないのにつまずくのです、うん、あまり食べないのに胸焼けするんです孫と遊ばなくなりました、うん、切ないな
0: 全部切なかった。
1: 本当に切なかった、
0: うん、そうね
1: そうね、
0: わかる。なんかあれ、なんで今日胸焼けしてんのに焼肉食べてないのにみたいなね
1: そう、なんかもっと食べれたはずなのにみたいなことはね。
0: 食べ放題に行ってもね、あんまり元取れなくなっちゃった。
1: 絶対行かないだからも
0: うそうだよね、うん、もうあんまりこうなんだろう、惹かれないよね食べ放題って言葉に。
1: そう、もうだったら好きなものを高くてもいいから食べたい、
0: うんうん、そうわかる、そういう時代ですね。
1: そう、そんな年代に入りました、
0: はい、年代に入りましたよ
1: そして FM 戸塚で聞いてくださってます、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。秋は四季の中でも一番好きな季節。ふとしたことでもなんだか物思いにふけてしまう。春は若葉が生い茂るような根拠もないのにワクワクする。夏は暑さが熱狂的な事件を連れてくる。秋は夏の余韻も冷め、一人内なる自分と向き合う。冬は冷めた体と心にぬくもりを欲しがる、なんて思ったものです。この時期切なさを特に感じるのは、時間とともに移りゆく夕景色を眺めている時。そこにどこからとなしに涼風が体を包み込むようにまとわりついてきた時なんて、切なさの極みな気分ということで
0: やっぱり詩人ですね。
1: そうですね、確かに夕景色でちょっとね、うん、風が冷たく感じると切なさを感じるね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そう ね,
1: ねそこに夕方5時のチャイムね
0: 帰りなさいと。
1: そう、もう切なくなるね今日は切ない1時間45分になりそう。
0: そうだけど、まあなんだろうね、
1: うん、
0: こうしんみりっていうよりは、
1: そうだね、
0: 切ない気持ちをこうシェアしながら、うん、みんなで心温めようっていう、
1: そうだね、は
0: い、
1: じんわり
0: そういう時間です。
1: 愛しい切なさを
0: そうそうそうそう
1: 味わっていきましょう、はい、さあ今日のテーマ、切なすぎて切ないけどなんだか愛おしい、そんなあなたの日常の中でふと切なさを感じる切なすぎて滅な瞬間、メッセージお待ちしております。日が沈むのが少し早くなってきましたよね。オレンジに染まった空を見ていると終わりを感じて切なくなります。夕日のオレンジと切ない別れを歌ったナンバー、スマップでオレンジ。

プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。切なすぎて滅で一句。喜びがため息に変わる食べ放題。ラジオネーム熊本のしゅうさんからの一句。焼肉やしゃぶしゃぶ、

0: 寿司、バラエティバイキングなど散々行っていた食べ放題の店。それこそ若い頃は支払った代金分絶対に元取ってやるぜと気合十分。特に焼肉食べ放題ともなれば親の仇討ちかと見間違うほどの気合と執念で、正直凄まじい食いっぷりを見せていたものですが、最近は家で焼肉をステーキ焼いても 200g ぐらい食べるとかなりお腹にきて、 300g ともなるともはやちょいとその味や食べることそのものに飽きてくる始末。あの底なしかと思えた食欲、どこへ行ったんだと自分にがっかりさせられます。特に最近落ちた体重を増やしたいと思ってもなかなか量が食べられない。今や食事は完全に量より質、うまいと思うものを適量いただくというスタイルに変わってしまいましたなということで、先ほどもね言ってましたけど、きっとね年代なんでしょうね
1: そうですね、
0: 切なさが増すね、そうなるとまたね、はい、続けて、切なすぎて滅でいく。 Wi-Fi のちっちゃな文字が読めません。ラジオネーム柴漬パルピマンさんからの一句。シルバーウィークは実家に帰って母にお願いされていた防犯カメラを設置してきました。スマホとカメラを Wi-Fi でつなげてネットワーク経由で見られるタイプなのですが、 Wi-Fi のパスワードを何度入力してもなぜか間違うんです。すると6個上の姉から、老眼？40代まだ早いでしょと言われました。そうです、老眼を隠していたのですがバレてしまいました。気持ちだけはまだまだ若いつもりだったのに、まさか Wi-Fi のパスワードで老いがバレるとは。しばびの切なすぎて滅、ちっちゃな文字が見えなくなったことです。
1: いやー、ほんと共感。
0: 本当にこの Wi-Fi のねパスワードがまたさ、
1: あのさ、小さすぎない？
0: そうなのよ、
1: あそこに貼ってある文字、ね、
0: 別に文字に関連性がないからさ、本当に分かんないじゃん。
1: だから私毎回写真に撮って拡大してみてるじゃなきゃ分かんないのよ見えないの。
0: それも切なすぎて滅だ ね、
1: 本当に切ないです
0: 続けて、切なすぎて滅でいく。気持ちよく飲んだ記憶朝になし。ラジオネームトラパパさんからの一句。若かりし頃店の娘と仲良くなったりして盛り上がって飲んだはずなのに、なぜか翌朝頭が痛くて店で楽しんだことを思い出せずに頭が痛いだけだったこと多々ありました。母さん、あの時の記憶どこへ行ったんでしょうか
1: そうねもったいないです ね、楽しかった記憶は。
0: あんなに楽しかったのに思い出せないって、確かに切ないかも。
1: お酒の力よって感じですよ ね。
0: 続けて、切なすぎて滅で一句。4回も聞き返されたらそりゃウケない。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。たまにひらめいてダジャレを旦那さんに言うんですが、最近全然聞き取ってくれません。聞こえないのか聞く気がないのか、一応何と聞き返されるので、もう一回言いますが、さすがに3回目までですよ。聞き返し4回目なんて面白さ8割減もうほぼない。旦那さん曰く、私はボソボソと面白いことを言うらしく聞こえないとの主張。でもダジャレってボソッとつぶやくから面白いじゃないですか。最終的にもう面白くないからいいと私が諦めるか、4回目を言ってぬるい笑いで終わるこの頃
1: 切ない。
0: 鮮度のいい笑いが取れず切ないです、
1: これすごい切ないすっごいわかる
0: ね。もう何回言わすんだよって
1: もういいやって
0: そうなるよねそれも切ないよね。
1: 切ない
0: いやすごい。
1: もうあともう解説することほど面白くないもんないよね、
0: ダジャレはね。
1: えどういう意味みたいな。あ、何々自体を知らないんだみたいな
0: もういいですって、
1: ボケの元を知らないみたいなね。
0: もうね切ないわ
1: ありますよね。
0: 続けて、切なすぎて滅でいく。 目の前で捨てられちゃって寂しいな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。トラックドライバーの自分、企業に荷物を配送してるわけなんだけど、ちょっとモヤモヤする事案。荷物と一緒に配送の控えを渡すんですよね。ただ品物だけ届けばいいお客さんって控え不要なんす。で、配送先のとある自動車の販売店、〇〇持ってきましたって俺が受領印をいただきに行くと、その会社の大変お美しい女性の事務員の方、ありがとうございました、お疲れ様ですってニコニコしながら渡した配送控えをぐしゃぐしゃっと丸めて近くのクズカゴにポイ。俺まだいるけど、それします？せめて俺が消えてから捨ててくんないっすか？結構寂しいよそれ、さっきまでそれ大事に持ってたから俺。目の前でやられたらさすがにちょっとね。
1: それはそうだね、
0: 切ない、はい、ね。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、4回も聞き返されたらそりゃ受けない、ラジオネームリンゴ小娘さん。
1: おめでとうございます。
0: みっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。秋の夜長、少し切ない映画を見たくなるのは私だけでしょうか。映画で流れていた曲を聴くだけで映画のワンシーンやセリフを思い出してキュンと切なくなりませんか。この曲のイントロを聴くだけで私は映画を思い出して切なくなります。お届けするのは2003年公開の実写映画、ジョゼと虎と魚たちのサウンドトラックを担当したクルリがテーマ曲として制作したナンバー、クルリでハイウェイ。

0: 時刻は10時30分になりました。9月に入って涼しく感じる日も増えましたが、まだね、日中は暑さを感じたりとか、体調管理もね、大変だったりしますよね。
1: そうですよね、この時期本当にね、アップダウンが激しいので、なかなかね、こう元気っていう感じでね、過ごせるのもね、やっぱり気にしてないとちょっと難しかったりしますよね。
0: はい、そこで今日は熊本の健康食品の会社笑顔から元気をサポートする特別価格980円のサプリメントのお知らせです。さて、暑さでね、体に負担がかかる中、健康のために納豆やヨーグルトなどの発酵食品を意識して食べているという方もいると思います。
1: そう、これ意識しないと、やっぱりね、
0: そうなのよ、
1: なかなか食べ物ってね、れないんですよね。私も一応意識してますけど、皆さんどうですか、食べてますか、発酵食品。
0: ただこう発酵食品を毎日欠かさず食べるっていうのはね、なかなか大変なことなんですよね。だって定期的に買って冷蔵庫に買い置きしないといけないですし、買ってもさ、同じ味ばっかりだとこう飽きちゃうっていうこともあると思うんですよね。そんな発酵食品のパワーを毎日手軽に取れる人気のサプリメントが笑顔の黒酢黒ニンニクです。
1: すっごいパワフルです。黒酢に黒ニンニクで、もう真っ黒で見ちゃうみたいですよね。本当パワフルなネーミング。
0: はい、日本の伝統的な発酵食品黒酢とじっくり熟成させた黒ニンニクのパワーを1日たった2粒で手軽に取れるサプリなんです。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しています。
1: すごい、もう本当に数字がすごいですよね。すごい数字よ。18年連続で売上日本一、
0: そう、1億袋
1: 突破しました。1億袋、いやもう本当にな

0: ね愛され続けているという証拠なんですよね、
1: は
0: い、
1: この黒酢黒ニンニク人気の秘密は一粒一粒にギュッと凝縮された発酵熟成の力です。まず伝統の黒酢は鹿児島県福山町をはじめ国内で製造されたものだけを使用しています。その黒酢を1年半じっくり発酵熟成させることで私たちの体づくりに大切な成分アミノ酸の量が一般的なお酢のおよそ13倍に、
0: 13倍、うん、
1: そして青森県産の最高級品種のブランドニンニク福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは健康成分ポリフェノールが一般的な白ニンニクのおよそ17倍です。
0: すごいですね、うん、黒酢にはアミノ酸が黒ニンニクにはポリフェノールが豊富に含まれているということなんですね。
1: その通りでございます、うん、あさみさん、
0: はい、
1: さらに体を動かす潤滑油となる源泉8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。だから黒酢黒ニンニクなら毎日発酵食品を買いに行かなくても1日2粒つるんと飲むだけで黒酢と黒ニンニクのパワーを取ることができるんです。黒酢黒ニンニクを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。79歳現役シニアアスリートの男性、この方ね獲得したメダルが500個以上なんですけど、
0: すごいですね、
1: すごいですよね。79歳の今でも週5回ウェイトトレーニングができるんだから嬉しいですよ。パワーの源は迷わず笑顔の黒酢黒ニンニクと答えています。自分の力で動けるって非常にありがたいですね、うん、と
0: 本当にお元気ですよね、うん、いやすごくパワフルなお声でもうこれは私たちも見習いたいですよね。
1: 本当にそうです。
0: はい、
1: では笑顔の黒酢黒ニンニクあさみさんも改めて飲んでみてください。
0: はい、
1: この一袋に62粒こんなたっぷり
0: 結構入ってるんですよね。
1: 入っております。
0: はい、
1: はい、
0: 袋をね開けてみると、うん、これね黒ニンニクとか言ってるんですけど、
1: はい、
0: 全然ねそのあの匂いはしないんですよね。
1: ニンニクって言うとちょっとね、そうそうそう、匂い気になるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、
0: はい、ではちょっといただきます。
1: はい、どうぞどうぞ。
0: うん、あもうほんとつるんって
1: ね、
0: つるんって入ってくるんですよ。
1: そう、
0: 全然引っかからない
1: よね、
0: うんうん、これこの粒の形のね形がすごくこう飲みやすいのかなと思うんですけど、これ楕円形で、うん、しかもねすごく綺麗な茶色のちっちゃい粒なので、これね1日にたったの2粒だったらもう全然あのお手軽に飲めちゃうっていう感じですよね、う
1: ん、毎日楽にね続けられそうです
0: よね、はい、もう全然黒酢の酸っぱさとかもないですし、
1: はい、
0: 本当に楽に続けられそうですね、うん、
1: では今ブラサタをお聞きのあなたに黒酢黒ニンニクを特別価格でご案内します。今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホぜひご用意ください。お伝えしますよ、皆さん準備よろしいですか。メモ、ボールペンなども持ってきてくださいね。スマホでも OK です。それではご準備よろしいでしょうか。黒酢と黒ニンニクのパワーを1日2粒で取れる笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、なんと初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずはお気軽にお試しいただいて、後から便利な定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度、笑顔の黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリー

ヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 節の変わり目、体をいたわっていい感じの毎日過ごしていきたいですよね。お届けしたのはポール・キャラックで Good Feeling About It でした。先ほど10時31分頃震源地熊本県熊本地方を震源とする最大震度4を観測する地震が発生いたしました、はい、この地震による津波の心配はありませんとのことですが、はい、皆さんの情報を確認していただいて安全にお過ごしいただきたいと思います。もしかするとね余震もあるかもしれないので、はい、皆さん
1: そうですね、
0: ご無事ですか ね、うん、雨も降ってるかもしれないので
1: ちょっとねびっくりしましたよ ね、
0: お気をつけてお過ごしいただけたらなと思います、はい、さあ今日のぶらさたですが切なすぎて滅テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージもいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: はい、こちらはですねラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっております、米どころならではの景色、この時期は稲穂が実るほど神戸を垂れる稲穂かなのことわざ通りの風景です。いいですよね、秋っていう感じ出してね、はい、今年の夏あれだけの猛暑だった夏が終わり大好きな秋を迎える、なんか黄昏れちゃいますと。ここまでは美しい条件の話ですが続くのはリアルな切ない体験です。先週野外作業のバイト中幅50センチ程度の用水路を飛び越えるつもりが見事こけました。頭では綺麗な放物線を描いて飛び越えられるはずでしたが、その機敏な身のこなしはとうの昔に失われ用水路の真上で見事に失速、右手と左足をコンクリートの壁面に激突、手は比較的軽傷だったのですが左足はすねと足首を強打し一面の青タン状態、痛みで1週間経った今も正座はできません。改めて老いとはを感じさせる切ない出来事でありました
1: それは切ない、ね、っていうか痛い、
0: 自分が思っている以上にできなかった

0: そうだね、
1: 切ないよね。
0: なんでしょうね、イメージできてるのに。
1: そうなのよ、
0: 体がついてこないんですよね。
1: そうなんです。
0: すごくよくわかります、それ。
1: いやー、ほんと切ないよね、その瞬間
0: が。もう老いを感じた瞬間ほどやっぱ切ないものはないですよね。
1: そしてこちらはですね、 FM 上越で聞いてくださってます、ラジオネーム土日労働者の猫議長さん、ありがとうございます。愛用していて大好きなお店の閉店や休業です。今まで多々あります。今年は休業が2件、店主の体調不良で営業日が少ないお店が1件、閉店が1件ありました。他はミューランアフパラ金曜日の終了したのが切ないです。まあこの時期はね、
0: そうですね、確かに大好きな番組とかがね、
1: 時期でもあるからね、終わっちゃうのはやっぱり切ないですよね。
0: 確かに
1: 大好きなお店が確かに終わっちゃうのも切ないな。
0: なんかさ、たまにさ、繁盛してたのに、うん、閉店したお店とかってやっぱありますよね。
1: あるある、なんかね、その、場所の問題とかもね、あるのかもしれないけど、それもすごい切ないですよね。
0: ね、なんでっていう感じの方も多いと思いますけど。
1: そして熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームつぼいのみっちゃん、
0: ありがとうございます。
1: 地震大丈夫だったですかね、うん、皆さん X の方でも結構ね、
0: はい、
1: 大きな地震だったということでしたけど、うん、大丈夫かな。切なすぎて滅ですが、やはり海水浴でにぎわっていた海が今はもう秋、誰もいない海に変わっていたことでしょうかね。切なさが心に突き刺さりますということで、確かにもう江ノ島とかさ、
0: そうね、
1: 夏すごい人だったのに、
0: もうやっぱ誰もいない海歌いたくなっちゃうよね
1: 本当に夏の歌だけどね、
0: 夏の歌だけど切ない。
1: いや、
0: そうね、誰もいない海って切ないよね。
1: 切ない、にぎわってたから余計にね、なんかあのほら、片付け終わった海の家とかがあるとさ、うん、あーみたいな
0: 空っぽでね、
1: そうそうそう、
0: わかるわ。
1: すごい切ないなって思うけど、
0: はい、
1: ね。そしてこちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。お盆休みに実家の玄関に上がり口用のセンサーライトを取り付けてきました。皆さんちゃんとね、連休は実家に帰っていろいろこういうことしてくださってるみたいですが、親が夜に玄関で転んだりしないようにするためです。ただ先日それが落下し反応しないという連絡が来ました。設置後わずか1月の出来事に切なすぎて滅です。ソーラー充電式だったので、うん、日光を受けられるように天窓のガラスへ粘着テープで貼り付けてたんです、うん。下は天窓のレールに載せていたので粘着テープに重量は大してかかってなかったはずなんですが、うん、でも自分が直接様子を見ていられたのはお盆の数日間だけだったので、うん、その後も本当に無事かどうか気になっていました。遠慮して壁に穴開けをしなかったらこれです。年末年始の帰省で新品をがっちり固定してきますということです。
0: そうね、
1: ね、
0: そういう、まあね、確かに設置ってさ、難しいですよね、判断がね。
1: そう、その時は大丈夫でも、うん、じゃあ1週間後本当に大丈夫とかさ、
0: 粘着テープはでも確かにちょっと怪しいですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: でも
0: 私基本信じてない粘着テープ
1: でもほらやっぱさ、うん、穴開けるのはなんかちょっとなって思うとね、っていう
0: どうせ落ちるんでしょって思っちゃう、いつも粘着テープに対して
1: どんだけ信じてないのよ
0: 全然信じてないの、
1: やだ
0: 粘着テープ
1: 寂しすぎるじゃない
0: そうですね。
1: そして FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 畑を隔てた隣に住んでいる一人暮らしのおばあさんは今は亡き母の親友でした。旦那さんはかなり前に亡くなり、娘2人は大阪に、息子は横浜に住んでいます。山芋をすりおろして作ったとろろ汁が大好きで、自分が掘ったら母がとろろ汁にして持って行っていましたが、母が亡くなった後は見よう見まねで自分が作り持って行っていました。自分が畑で仕事をしてると休みなんせと言ってお茶と手作りの団子を持ってきてくれていました、うん。 子供たちは大阪で一緒に住もうと以前から説得していましたが、田舎暮らしがいいと拒んでいたみたいです。しかし体の衰えには勝てず、この秋いやいやながら大阪に行くことになりました。地区の敬老会が終わった翌日、迎えに来た子供たちとタクシーに乗って駅に向かうのを近所のみんなで見送る時に、後部座席から振り返っては泣きながら手を振る姿を見た時には切なさを感じました。ちょっと読んでて泣きそうになってきちゃった。でもまた今年も山芋を掘ってとろろ汁を作ったら真空パックにして見知らぬ大都会大阪で奮闘しているであろうおばあさんに送ってあげようと思う自分がここにはいます。以上です。ということで、もうおばあさんの気持ちを思っても切ないよね。
0: そうですね、
1: 振り返りって思って、
0: まあやっぱりずっとそこにはね痛かったんだろうなっていう気持ちも ねありますよね。
1: 確かにね。さあ今日のテーマ、切なすぎて滅、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この曲の歌詞のように、あの人が好きだったアイスを見つけて思い出してしまう日常の何気ない瞬間に訪れる切なさ、秋の夜はなんだか感傷的になってしまうのもわかる気がします。金木犀の香りが秋を感じさせ、よりキュンとなってしまいますよね。今日の十時台ラストナンバーお届けするのはキノコ帝国で金木犀の夜。

0: 10時台ラストナンバー、キノコ帝国金木犀の夜お届けしておりますが、時刻は10時50分を回っております。さあここでお知らせです。来月10月31日のブラサタはオールリクエストをお届けします。今回のアーティストは今年デビュー35周年を迎えたスピッツ、オールリクエストです。あなたの大好きなスピッツの曲大募集です。この曲を聴くと甘酸っぱい青春時代を思い出す、落ち込んだ時にいつもこのフレーズに救われているなど、あなたの心に寄り添うとっておきのスピッツナンバー、メッセージとともにリクエストお待ちしております。締め切りですが再来週10月10日土曜日お昼12時までとさせていただきます、はい、まだ2週間ありますから。
1: そうなんです、今回はちょっと長めに、
0: はいはい、撮っております、はい、ちょっとね1ヶ月先ですけれども。
1: そうなんですよまあでも楽しみはね、
0: はい、はい、撮っておいていただいて、ぜひたくさんのリクエストをお送りいただけたら嬉しいです、うん、各 SNS にね、はい、アップさせていただきますのでご確認いただいて、うん、ぜひたくさんのリクエストをお送りいただきますようお願いいたします、はい、さあ今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー、神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっておりますぜひフォローしてください。また YouTube ライブ生配信やっております。番組終了後すぐに、
1: うん、はい、
0: はい、今日もスタートする予定でございます。ちょっと遅れるかもしれない、
1: 携帯がご機嫌だったら、ね、はい、すぐに始められます
0: すぐに始められるかと思います、はい、お時間のある方ぜひラブサタのチャンネルからお楽しみください。
1: お願いします。
0: チャンネル登録もお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。番組続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 9月26日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日ね、東京半蔵門は今は雨が止んだかな。今
1: ちょっと止んでる、だいぶ曇ってはいますけれど、
0: うん、そうですね、はい、まあちょっと今日もね、降ったり止んだりのお天気なのかなといった感じなんですが、今日は秋雨前線が本州付近にね伸びて、広い範囲で雨の予報となっています。先日の台風25号の影響が強かった千葉県、まあ、うちの実家はね、幸いにも無事だったんですけれども、うん、本当に記録的な大雨になった地域では浸水の拡大だったり、あと停電なんかもね、あったりして、また新たな土砂災害の危険性もありますので、復旧作業されている方もいらっしゃると思うんですが、どうかね、油断せず安全を最優先にお過ごしいただければと思います。さて、昨日9月25日は中秋の名月、十五夜だったんですよね。みちゃんは見てないよね。
1: 少しだけ見ました。
0: 見えた？
1: でも曇ってるなっていう感じ。
0: そうなんですよ、
1: しっかりは見れなかったです ね、
0: 夜空見上げた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、東京はね、あいにくの曇り空でね、ちょっと私も見たんですけど、あんまり見える感じはしなかったですよね、うん、月明かりはなんとなく感じたんですけど、月を見ることはちょっとできなくって、うん、まあでもね、中秋の名月という言葉自体に、うん、なんか夏の終わりを感じますよ ね、風の中に秋の気配を感じるようになり、ふと胸がキュッとなるようなセンチメンタルな季節がやってきました。夏の終わりって祭りの後のようなね、寂しさがありますよね。ということで、今日のブラサタは切なすぎてメッツお手前にお届けしています。ちょっとこうやって言いたくなっちゃうよね。
1: そうね
0: まあちょっとね、好きすぎてメッツからのね、はい、はい、いただいて、はい、オマージュというか、まあ例えばかなかなかなというね、日暮らしの鳴き声を聞くと、夏の終わりや秋の気配を感じてちょっぴり切なくなったり、本当季節によってやっぱ虫の声って変わりますからね。

0: ですね。
1: もう真夏はミンミンミンだったのが、うん、やっぱりこう夕暮れ時に、ね、優しくカナカナカナっていう ね鳴き声が聞こえてきたり、
0: もう夏終わるなっていう感じがします、
1: ね、あと夜になったらやっぱりこうスズムシがすごい、うん、結構な音量で
0: 鳴いてる、
1: 鳴いてますよね、うん、やっぱこの虫の声っていうのは結構季節を感じたりします。でまた友達が時計を見た瞬間、あれ帰りたいみたいな、
0: こっちが盛り上がって喋ってたら余計にだよ、
1: あ今日なんかあのケツある感じみたいなとかね、もうそういう、私時計見た瞬間に、あ時間大丈夫っていうのを一応聞くようにしてます。そうだ、ね、私はね、うん、はい、また一人でお酒を飲んでいるお父さんの背中とかねなんだろうね、ちょっと切ないよね、
0: ちょっと切ないからね、うん、
1: また子供一人でお風呂に入り出した時、やっぱりこう親から離れていく瞬間っていうのは切なさを感じますよね、うん、なんだろう、成長を感じる上では嬉しくもあるんだけど、うん、やっぱり半々ぐらい切なかったりもねしますよね。あとラジオから夏の終わりの曲が流れ出した時ああそうか、もうラジオは
0: そうなの、うん、もうね、うん、あもうこの時期なんだってなるのよ
1: 夏の終わりソングかかってるみたいなね、
0: そうそうそう、
1: うん、やっぱりそういうのを聞くとちょっと切ないなって感じたり、うん、誰もいない公園とかあのこれも切ないんだよね、結構 ね、 そうね、また夕方5時のチャイムなどなど、あなたが日常の中でふと切なさを感じることを大募集。切ないけどなんだか愛おしい、そんなあなたの切なすぎてメツな瞬間を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。今夜

0: 愛想笑いほど切ないものってないですよね。ブラサタ11時台のオープニングナンバーは、歩み寄ろうとするほどお互いが遠ざかってしまう二人の距離感が切なすぎるこのナンバー。かなめさんのソウルフルなハイトーンボイスが本当に切ないというか、
1: 本当に
0: 胸に突き刺さりますよね。お送りしたのはスターダストレビュー、今夜だけきっと

0: さあ今日のブラサタは切なすぎて滅をテーマにお届けしています。まあ、かなかなかなという日暮らしの鳴き声を聞くと夏の終わりや秋の気配を感じてちょっぴり切なくなるとか、一人でお酒を飲んでいるお父さんの背中や友達が時計を見た瞬間、誰もいない公園や夕方5時のチャイムなどなど、あなたが日常の中でふと切なさを感じることを大募集。切ないけどなんだか愛おしい、そんなあなたの切なすぎて滅な瞬間教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。さあメッセージもねすごいたくさんいただいているので、
1: そうなんです、
0: ちょっとどんどんご紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、こちらですね、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小学校のブランコを見ると切なくなりますね
1: ちょっとわかるかも。
0: それはね、確かに思い出がやっぱ重なるもんね。
1: そうね、
0: 小学校の校舎は改修や建て替えで私が通っていた頃の姿はありませんが、グラウンドのブランコは当時のままで、うん、チェーンや座る部分を変えながら未だにブランコは使われています。学校を通りかかり子どもたちがブランコで遊ぶ様子を見ると、小学生の頃の情景がよみがえり、懐かしさと切なさが混ざり合い私の心をキュンとさせます。またよみがえった記憶は忘れていたメロディーも呼び覚まします。ただそのメロディー、なぜか小林明子さんの恋に落ちてなんですよね。どうして当時好きだったアニメの曲、うるせえやつらでも北斗の拳でもなく、なぜか金曜日の妻たち恋に落ちてくには何の思い出もありませんが、小学生の頃を思い出すと恋に落ちてのメロディーが流れ、私を切なくします。お母様とかお父様が聞かれたとかじゃないのかな。
1: そうかもね。まあ、確かにこの曲自体はすごい切ない曲だよね。
0: 切ないよ本当にダイヤルだもんね。そう、回してだから黒電話ちょっと切なく感じだけど今あのさ、回ってさ戻ってく時って切なくない？
1: そうなのよ、もうさゼロの時ね。そう長いから
0: 長いからジーってこれ、あのあれちょっと切ないよね。確かに学校のブランコね、遊具はそうね、うん、それはあるかもしれない。さあそしてこちらまったりモーニングということで、新潟県上越市 FMJ で聞いてくださっています。ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、

0: シルバーウィーク中、半袖の服を半分以上しまい、代わりに薄手の長袖の服を出し、衣替えが第1弾。その時、長い間着ていなかった服を断捨離。気に入って買った服なのに、処分する時には切なさを感じます。
1: 確かに。
0: ただこうしないと、新しい服がやってこないので、断捨離も必要かなと思っています。そうなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: あのね、そう。詰まってると入ってこないっていうよね、だから大事なんですよね、断捨離ってね、
1: 秋を作んないとね。
0: そうそう。
1: でもね、もう着れないって分かってても、確かにお気に入りのものってあるから。
0: そうなのよ。
1: そうなんだよ。
0: 私もこの間靴と服、あのもう35リットルぐらいのあのゴミ袋いっぱいにして、ありがとうって言っても出しましたよ、ゴミ、ゴミに。
1: いや本当にそう、そう大事だよ
0: ね。切ないけどね、もう着ないかなっていう。
1: そうなんです、
0: お役目ごめんっていう、
1: お役目、ありがとうっていう、
0: ありがとうっていう気持ちでさあ、そしてですね、こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の娘たちと相方はすっかりミルクにはまって、
1: そうなんだ、
0: Unext や YouTube でミルクのチャンネルを見まくっています。今日はね、あの、切なすぎて滅ですけど、ミルクの方は好きすぎて滅、
1: はい、
0: でもさ、ほら、好きすぎると切なくなるじゃん。
1: そうなのよね、
0: だからちょっとリンクしてるのよ、
1: 確かに。
0: はい、ということです
1: ごい無理やりこぎつけみたいになってる
0: テーマですが、
1: はい、
0: 日曜日の夕方の私ですね、特に予定のない週末の過ごし方は、朝はブラサタで始まり生配信を見て、その後もサタレジ始め、地元近くのコミュニティ FM で番組参加したりで盛り上がった後、好きなお酒を飲みながらダラダラ過ごす土曜日。日曜日は近くに一人で暮らす父親の様子と買い物をした後、一人でドライブをしたり、家でまったりとスマホ依存症のようにニュースや YouTube を見たりして過ごします、そんな自由な時間も夕方になると終わりが見えてきます。そんな時、明日からまた仕事に追われ、気持ちにプレッシャーがかかったり、なんだかんだと大変な毎日が始まるなぁと頭の中をよぎり出し、楽しかった週末のことを思うと、なんとも切ない気持ちになります。週末が楽しければ楽しいほど、切なくて滅感は大きくなりますよね。そうね、確かにね。まあ、土曜日のね、スタートはいいんですけどね、やっぱりこう終わりを迎えるようになってくると、
1: そうなんだよね、
0: 次の日のことがね、
1: 特に ね、連休の最後とかになるとね、
0: 切なくなるよね。
1: あ、仕事か、したからみたいなのは。
0: そうなんだよ、
1: すごいわかります。
0: いや、でもね、そっからまたさらに切り替えてっていうのでね、こうパワーチャージしていきましょう、みんなで。
1: そうだね、
0: 今週末ね、
1: はい、
0: もうこの時間だけは、
1: ゆっくりして、
0: はい、
1: はい、楽しんでいただけたら、
0: ぜひ笑ってパワーチャージしていただければと思います。さあ、今日のブラサタ、切なすぎて滅テーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日はすっごいたくさん切ない曲がかかると思いますよ。砂浜に書いた文字が波に消される瞬間、切なさ感じませんか？続いてお送りするのは、イントロが最高に切ないこのナンバー、サザンオールスターズ、真夏の果実。

0: gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。
2: 真夏の果実からの落差よ。
1: こここそ切り替えていかないとね。
2: そうですよ、デイ 3C、デイ 3、はい、デイ 8C さんが、はい、さて今日の神様切なくなるのかならないのか、どうでしょうか。
1: 神様次第ですよね、本当に ね、 あのお口のみ、
2: はい、
1: おかみぞ、うん、
2: 早いな、
1: おかみのみぞ知るって言いたかったんですけど、はい、おかみぞ、はい、そうですね。今日の師匠はどなたでしょうか。
2: はい、今日はトラパパ師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください、はい。
1: これちょっとね見えない
2: ね、今目が
1: これは見えないな、
2: 老眼の目しました。だいぶ大きくしてありますけど、
1: あ、うん、あのね、うん、漢字の大渋滞が起きてますここにこれ何キロ続いてるかなっていうぐらいの大渋滞が起きておりますけれども、はい、いやこれはだいぶハードルが高いですねトラパパのレベルが高いですね、これはね。はい、じゃあ行きましょうか、お願いします。さあ今日はトラパパ師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。副総務大臣腹腔鏡手術で副交感神経刺激、副鼻腔膨らむ、副総務大臣、腹腔鏡手術で副交感神経刺激、副鼻腔膨らむ、副総務大臣、腹腔鏡手術で副交感神経刺激、副鼻腔膨らむ。
2: 謎のリズムが出てましたけど噛みましたよ、綺麗に。
1: はい、1ポイントです。これなんだろうな、最初言えたのに、うん、2回目になって急にあの
2: 副総務大臣が言えなくなっちゃった。
1: 副そこから前に進まなくなってしまいました。なんか謎のストップがかかりました
2: よね。副鼻腔膨らむどういうこと。
1: 謎のイントネーションがなんでしょうね。いやーやっぱこう
2: おかみって感じだけど、どういうこと。 X で
1: なかなかの漢字の羅列ですので、こちらは
2: すごかったね、
1: う
2: ん、
1: やっぱりこうね、徐々にダメージが、
2: そうだね、
1: ダメージを帯び
2: されて、
1: そうなんですよこれ。あんまりなさそうで、一個一個はね、
2: そう
1: ただこうやっぱつながっていくうちに、うん、どんどんダメージをやっぱり受けていく最後は大ダメージになるってことですね、
2: はい、1ポイントでございます。
1: なるほど、さすがでございますね師匠、皆さんやっぱ腕上げてるな。
2: さすがです。
1: さあこのコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: もう全く全てうまくいかなかったんですけれども今日は噛みすぎて滅なわけでしたが続いてお送りしたのは全てうまくいくわとエールをくれるこのナンバー、先に聞いておけばよかった、バッハ人生上のアリアをサンプリングした切ないラブソングです。スイートボックス Everything's gonna be alright でした。さあ時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタは切なすぎて滅をテーマにお届けしています。さあメッセージもご紹介していきますよ。
1: はい、時間のね、
0: 許す限りご紹介していきたいと思いますが、こちらラジオネームたまごさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近は随分と秋めいてきましたね。テーマですが、改編期のラジオ番組の終了です。毎年この時期になると存続するのか終わってしまうのかドキドキしながら過ごしているのですが、番組が終了してしまうとなるととても切なくなります。それが長年続いていた番組であればあるほど聞いていた時間が長いため、いろいろなことを思い出して切なさが増します。そうなんですよね、この改編期っていうのはね、いろんな感情がね込み上げてきますけれども、はい、そうやっぱラジオ番組の終了っていうのが寂しさはありますよ ね、
1: 私たちもね、リスナーでもありますから、
0: そうなんですよもう幾度となくそういうのも経験してますからね、はい、終わっちゃうのみたいなね、これまた他のところでやってくれないかなとか ね思ったりしますけどね。さあそしてこちらラジオネーム長野の関西人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 9月に入ったことが地味に滅そうなんだ、もうすぐ10月だけどね、
1: あっという間だってことかな。は
0: い、一番寂しい月なんですということで、子供たちがまだ小さかった頃は毎年お盆に実家のある京都へ行きはいいんですが、帰りは寂しい。京都縦貫道、北陸道、名神自動車道と次々進むごとに寂しくなり、口数も少なめ、滅感マックス。中央道に入る頃には少し諦め、高速道を降りる頃諏訪湖が見えてくるとなぜかホッと。滅感マックスになる時間帯が最近では早めになり、自宅に近づく方がホッとするのは年のせいですかねいやでもそうよ、やっぱ自宅に ね、近づけば近づくほど、帰ってきたなっていうのはありますが、
1: 緊張感もあるしね、運転して
0: ただやっぱ帰り道っていうさ、帰り出す最初がやっぱちょっと切ないよ ね、楽しかったなとかね、思い出を引きずりながらちょっと帰るっていう感じで ね、
1: 子供の頃泣いてたもん私も。
0: いや本当そう、日程だよ ね、きっとね、そういう方ね。さあそしてですね、こちらは、ラジオネーム FM 立川で聞いてくださってます、神戸のゆうじさん、ありがとうございます。切なすぎて滅は日が暮れる時間が早くなったこと。夏場夕方の6時台はまだ日がカンカンに差して明るかったんですが、今はもう真っ暗、今年ももう終わるのかと思うと寂しさ感じます。早いね、早くない？
1: まだ丸3ヶ月はあるよ。
0: まだ3ヶ月ある。
1: でも3ヶ月かって感じだね今ちょっと自分で言ってちょっと切なくなっちゃった。
0: そうでも神戸のゆうじさんも今年もあと数えてみると97、すでに100日切ってるんですねということで、
1: そうか、
0: まあ、そういう数え方もしなかったけど、確かにね、そうね、日のやっぱりこう日が長くなったり短くなったりするって、そういうの言うのでね、やっぱりこう切なさも増してくる感じはありますよ ね。なんか気づいたらあれ外真っ暗みたいな、
1: えまだこの時間なのにみたいなことも ねあるからね。
0: もうちょっとしたらもう5時台でも多分暗くなってきますからね、さあそしてこちらラジオネーム熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとねガタガタと揺れましたということで、
1: 先ほどもまたちょっとね地震あったみたいですけど、
0: そうですね、
1: ご無事でしょうか。
0: 里和さんの地域震度3だったんですけど、ということで油断している頃に突然やってくるのでビチッとなりますっていう、休みでよかったということでね、いや本当に気をつけてお過ごしくださいね。さあテーマですが、日曜日のサザエさんじゃないけど笑点で30分笑って終わると切なくなりますあー休み終わるって感じで、あと長い連休で、県北から、長男や広島

0: から娘が帰ってくると嬉しくなりますが、うん、最後に帰っていくときは切なすぎて滅になります、うん、社会に出て3年になりますがまだ慣れません。そのうち次女も就職で県外に出るということから夫婦と一匹にあっという間の子育て終了ということで、
1: うん、
0: そう子育て期ってすごく長く感じるけどやっぱりその人生の中では一部であって、
1: そうだよね、
0: まあ振り返ってみればあっという間だったなっていう感じですよね、うん、きっとね、わ、うん、かります。このさ笑点で30分笑ってあのさ笑った後の、うん、あの間あれなんであの切ないんだろうね、
1: なんだろうね、
0: 大笑いした後ってさなんかあはははあはははあみたいな
1: 切なくなるよね、確かに終わっちゃったみたいな、
0: そうそうそう、
1: 大
0: 笑いした後ってなんでちょっとだけ切ないんだろうね。
1: ねえ、
0: さあそしてこちらラジオネームひすいさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 切なすぎて滅なのはバイクに乗ってツーリングの最中に雨が降ってきて切ない、全身びしょ濡れになりながら帰宅後、濡れネズミのまま風呂へ直行、うん、あいい風呂だということでね、
1: うん、
0: そうね、走ってる時に確かに雨が降ってくるっていうのは、でもどうなんだろう、これ切なくもあり、まあでもちょっと危ないからね、
1: うん、
0: 気をつけないといけないなと思いますけれども、そしてこちらは高ぼっち根源 FM で聞いてくださっています、ラジオネームクロさんかな、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマにナスの話題がありましたね、
1: はい、うん、
0: 我が家も同じだということで、そうそうっておっしゃってますが、
1: うん、
0: 秋は果物が豊富な信州、
1: うん、
0: ついつい食べ過ぎて血糖値が気になり違う意味で切ないっていうか、わかる、
1: 美味しいもの食べたのにっていうね、
0: もうさここに意識全部持ってかれちゃうんだよね、
1: そうね、
0: 美味しいもの食べたのにあまずい血糖値がっていうね
1: 切ない、
0: 意識したくないよね、うん、なかなか ね
1: 美味しいものなんか特にね、
0: そうね、う
1: ん、
0: そして美味しいものといえばですね、こちらラジオネーム STG47 さん、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 先日我が家の近くのショッピングセンターで買い物をした際、
1: うん、
0: 水羊羹の販売を終了した時ですかね、
1: そうか、
0: 水羊羹の後は中華まん、それらを見るたびもうそういう時期なんだなと改めて実感しました、うん、ということで、そうかスーパーとかそういうね、
1: そうね、季節物の
0: ありますよね、
1: 和菓子とかは特にね、
0: うん、確かに
1: あるから
0: 水羊羹の季節が終わり、今度は中華まんの季節に、
1: ね、
0: なってくるという、ね、
1: それもそれで美味しいんだけど
0: そうね、
1: そうね、次まで食べられないっていう ね、
0: 好きなものだとね、
1: うん、
0: さあそれこそ中華そば、
1: うん、あの冷やし中華ね、うん、
0: 終わりましたっていう上りはあんまり見ないですけど、
1: そうだね、
0: なんかそっとなくなってるみたいな、
1: そう確かに始まるときあんな大々的なのに
0: そう、ね、
1: 終わるときはそっと終わるっていう、
0: そっとね、はい、あの店じまいじゃないですけどね、はい、さあそしてこちらは FM 伊豆の国で聞いてくださっています、ラジオネーム石川祐希さん、これあれかな、いいのかな、言っちゃってラジオネームですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。切ない短歌を考えましたということで、1年間頑張ったけど不合格、残念無念、また来年だということで試験をね受けられて不合格通知が届いた時は、
1: うん、
0: 心に北風が吹くような何とも言えない切ない気持ちになります、しかし私は昨年3度目の挑戦で宅建試験に合格しました、すごい、おめでとうございます。
1: 宅建って大変って聞くよね、
0: そうなんだよね、2回の切ない思い出があったからこそ、
1: うん、
0: 喜びはひとしおでした、
1: 本当に
0: 辛くて悲しい今を乗り越えさえすればきっと明るい未来が待っているはずです、ということで、
1: うん、
0: そうね、まあ最初に届いた時にはね、
1: そうね、
0: ちょっと切ない、
1: うん、
0: 確かに書いてある文字も短い、
1: うん、
0: そこですが、
1: うん、
0: それを乗り越えての3度目の挑戦での合格、
1: いや素晴らしいですよ、本当にお
0: めでとうございます、
1: ちょっとくじけそうになるもんね、
0: そうだね、
1: うん
0: うん、
1: そこを乗り越えて
0: 正直ということでね、
1: 素晴らしいです、
0: 素晴らしい本当、さあそしてですね、ラジオネーム FM 太郎で聞いてくださっています、栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、みっちー、あさみさん、それに全国のリスナーの皆さん、まったりモーニング、 切なさを感じる瞬間といえば、私は夕暮れ5時を過ぎると夕方5時のチャイムが鳴り響く風景です。夕焼け空など時間の流れやどうにもできない移ろいを感じた時、一日の終わりによる感傷や過ぎ去った時間へのノスタルジーの懐かしさが心に湧き上がるためです。夕方の風景に切なさを覚える主な理由の背景には、以下のような心理や文化的感覚があることでしょう。以下以下がないですけど、
1: 以下がない
0: 以下はいかがしたどこにあるかな
1: メールが途切れちゃったのか
0: しら。そう ね、確かにね、そうなのよ。なんかノスタルジックなね、
1: 夕暮れってね、夕暮れっていう文字もちょっとね、
0: そうよ、
1: 切なく感じるもんね。
0: 本当にあの夕方のチャイム考えた人誰だろうねなんでこれもうみんなに知らせるためにお母さんに代わってこのチャイムが鳴ればみんな帰るだろうみたいな、ね、 そうだよ、うん、そういう気遣いだったのかな、スタートは ね、ちょっとこの発祥が気になりますけどね。はい、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。本日最後にお届けするのは夕方5時のチャイム、そして最後の花火など切なさが散りばめられたこのナンバーお届けしましょう。夏の終わりを優しく彩るフジファブリック、若者のすべて。

0: フジファブリックで若者のすべてお届けしておりますが、時刻は11時42分回ろうとしております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さてここで番組からお知らせがございます。10時台でもお伝えしましたが、10月31日は今年3月にデビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストスペシャルをお届けします。1995年リリースのシングルロビンソンやアルバムハチミツのヒットを機に幅広い世代から愛されるロックバンドスピッツ、この曲を聴くとあの頃を思い出す、そんな一曲ありませんか？チェリーでギターの練習をした方、落ち込んだ時にいつもこのフレーズに救われているなどなど、あなたの思い出やエピソードとともに心に寄り添ってくれたとっておきのスピッツナンバー教えてください。メッセージと合わせてリクエストお待ちしています、
1: はい、
0: もう草野さんが秋を連れてくると言っても過言ではないぐらい、また秋という時期がねぴったりじゃないですか。
1: 切なさが募ります。
0: 本当に皆さんスピッツをね、秋スピッツで楽しましょう、
1: はい、
0: リクエストの締め切りは10月10日のお昼12時までです。あなたからのリクエストお待ちしています。さあということでね、もうあっという間の時間でしたが、この後ですねブラサタ YouTube ライブ配信予定です。お時間のある方ぜひお付き合いください、ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それではね、素敵な週末おうち時間お過ごしください。そして YouTube で会いましょう。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ピックアップ JP。 ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川が、チャートにランクインした楽曲や気になっている楽曲などなどお届けいたします。今日の1曲目はレトロ理論、天の弱。

の1曲目レトロ理論のナンバーをお届けしています。新体制となったこのレトロ理論の皆さん、9月16日に EP アブノーマルライフハック、こちらをリリースしています。その中からの1曲、最新の JP トップ20のチャート、9月20日付のチャートでは20位にランクインしている1曲です。レトロ理論、天の弱でした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けいたします。今日ご紹介するのはこちら、クレイジーケンバンド。横浜が誇る東洋一のサウンドマシーン、クレイジーケンバンド、略して CKB の皆さんなんですけれども、この CKB の皆さんにとって9月という月はとても大事な月なんです。と言いますのも、ここ最近はですね、毎年9月にニューアルバムをリリースしてるんですね。そして今年2026年も9月16日に通算26枚目のアルバム何をリリースいたしました。今回のアルバム、まずジャケットがですね、通常版と初回版で違うんですけれども、実は AI を使っていまして、で最終的にはデザイナーさんが整えているんですけれども、そういったチャレンジもしているほか、

まあ、AI で言うと、あとこの CKB のアルバムには途中アイキャッチっていう、まあ、ラジオで言うジングルみたいなのが間入るんですが、そこでもこう AI を活用していたりと、まあ、もうね CKB の皆さんはもうベテランの域に達してるわけなんですけれども、そんな皆さんでもまたこうやって新しい時代に合わせた挑戦をしているという、そんな一枚となっています。そして今流れているのは心配無用節という楽曲でして、まあ、日本のねこう拳が効いたそんな一曲もありますし、もちろん、まあ、このね横浜らしいちょっとこうね、潮風香るようなそんな一曲もありますし、あとはですね1969年の楽曲あっと驚くため五郎のカバーとか、五木ひろゆきさん工藤官九郎さん作詞の楽曲などなど、さまざまな楽曲が収録となっています。ぜひそんなね新しいアルバム何、まあ、これはあのね聞いた時に何この曲というそういうこうインパクトを与えたいとか、そういう思いも込められているそうなんですけれども、ぜひね皆さんもこのアルバムを聞いて何この曲という風に感じてもらえればと思います。さあではそんな新しいアルバム何から1曲お届けいたしましょう。お送りするのはオキドキ。

この曲はもう大人の雰囲気漂うそんな一曲ですけれども、さまざまなタイプのナンバーがあります。ぜひニューアルバム何チェックしてください。そしてこのアルバムを引っ提げたツアーも10月からスタートします。もしかしたらあなたの地域にもやってくるかもしれませんよ。ぜひオフィシャルホームページなどをチェックしてください。ということでお届けしたナンバー、クレイジーケンバンドオキドキでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはレトロ理論、天の弱、そしてクレイジーケンバンドオキドキでした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ TNT、 次回の放送は一部の地域を除き今度の日曜日夕方4時からです。ちなみに前回9月20日付のチャートトップ3は、3位がスピッツ見知らぬ糸、2位がキング&プリンスソーハニー、1位が福山雅治スーパーノバというラインナップでした。果たして今週は一体このチャートどう動いているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ TNT もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 それではまた次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から「明日の声」。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブ
4: ーズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然。
0: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: 76.2 FM ブルーン、チルアウトステーション、プレイバイ DD。

0: 88、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルネクストビーチューン、福島聖華です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。ねえ、シルバーウィークも皆さんいかがでしたでしょうか。私はですね、もう本当に本当に盛りだくさんのシルバーウィークを過ごしていました。まずは先週の、まあ、金曜日なんですけれども、先週の金曜日は、映画祭ということで、私が、まあ、水戸出身なので、やっぱり水戸のこのふるさとの景色だったり、素敵なところを詰め込んで作品を作りたいということで、水戸をねテーマにしたふるさとの応援歌という映画を監督と一緒に作らせていただきました。そちらでね、FM パルルさんの、スタジオで収録しているねシーンもあったり、パルルの美咲さんっていうね方が映画に出てくださったりということで、いろいろと協力していただいた映画なんですけれども、それをね上映させていただきました。9月18日に広沢、水戸市民会館で上映したんですけれども、結構ね最初どうなることかなと思ったんですけども、たくさんの人にお越しいただいて、40分ぐらいの短い映画ではあるんですけれども、すごく心が温まったっていう声があって、とっても嬉しかったです。ね、いっぱいパルルにメッセージを送ってくれる方もエキストラとして一緒にね共演したりということで、思い出の一作品だったのかなと思います。こちらがね次見られる機会が10月17日、土曜日、広沢シティ会館ショーホールで映画祭が、水戸映画祭の最終回がございます。ぜひそちらね遊びに来ていただけたらと思います。そしてですね、福島聖火今ねツアー中ということで、追憶のフォトグラフという CD を、携えて今ね水戸公演、そして横浜公演がこのシルバーウィークに終わりました。いやー、なんかやっぱりライブって楽しいっていう風に思えるライブだったなと思ってですね、新しくですね、なんとエレキギターに挑戦して、私はアコギしか弾けないんですけれども、エレキギターって全然弾き方とか練習方法とかも違って、なんかアコギ弾けるんだったらエレキも弾けるかなみたいな感覚でいたんですけれども、それが全然違くてですね、新たなチャレンジをして、それを発表したりしておりました。そのと盛りだくさんのシルバーウィークでしたけれども、今週はですね、私が、名古屋、今日は名古屋にいるのかな、関西ツアーを頑張っていきたいと思います。さて、 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は大人も子供も嬉しいコラボ商品を紹介です。1時40分頃からは海外で音楽活動してきたベルガモットが発信する音楽バラエティファインドサウンドリップ。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング。今日はね海外にずっと行っていたので、海外のことをね話そうかなと思います。ワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス。来日公演も決まったウィーザーの最新アルバム、ウィーザー・ザ・ゴールドアルバムを紹介。この後も3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。 It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M. Just put your paws up. Cause you were born this

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
5: 日本赤十字社。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
7: NEXT ビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。 YOSHIKI 26年ぶり月9登場。 GACKT と夢の初共演。 GACKT が主演を務めるフジテレビ月9ドラマブラックトリック、裁きを操る弁護人で、28日放送の最終話に YOSHIKI が出演することが決定。YOSHIKI にとって2000年ドラマバスストップ以来約26年ぶりの月9出演となります。今回本人役で出演を果たすそうです。
8: ね、面白いですね。で、最近私もなんかこう昔超超ドラマっ子だったんですけれどもね、なんか最近はやっぱりこう同じ時間に家にいるってことがないので、なんかドラマね一回見ても続きがめちゃくちゃ気になっちゃって、でも来週見れないじゃんみたいな、悔しくてですね、最近ドラマ見られてないんですけれどもね。皆様おすすめのドラマはありますでしょうか。続いては Perfume あーちゃんイタリアで結婚式を報告。現在コールドスリープ中の Perfume、メンバーのあーちゃんが自身のインスタグラムでイタリアで結婚式を挙げたことを報告。あーちゃんはカシウカ、ノッチとのスリーショットを添えて英文で9月21日は私たちのデビュー記念日ですとした上で、私たちはイタリアのコモコで家族と一緒に結婚式を挙げました。そしてもちろん2人カシウカ、ノッチも私の家族ですとコメント。ファンからは祝福の声が相次いで寄せられています。あーちゃんは活動休止発表後の2025年の11月に一般男性との結婚をしたそうです。ねえ、すごい、この何ですかね、グループでここまで家族ってね言える存在にってすごく憧れますね。私やっぱ一人でシンガーソングライターやってるので、なんかこうね、バンドを組むってことはすごく憧れることもあるんですけれども、実はちょっとだけですね、グループを組んでいた時期があって、コーラスグループといって、それぞれシンガーソングライターでね、活躍していた、人たちを、かなり個性があるんですけれども、その個性を持った9人が集まってボーカルグループを結成するというシークレットクレヨンっていうグループを組んでたことがあったんですけれどもね。で、それはね、なかなかやっぱりそのメンバーの個々がやっぱりぶつかり合うのもあるし、予定が合わないのもあってちょっとねなくなっちゃったんですけれども、でもすごいなんか久しぶりにライブでそのメンバーの一人に会ってですね、近況報告とかし合ったんですけど、いやでもね、やっぱりこう切磋琢磨できる仲間というか、なんかそのちょっとやっぱりライバルでもあるし仲間でもあるみたいなところもあって、そのなんかね、それぞれが活躍してるのを見るとすごいなんかこう嬉しい気持ちと、自分も頑張んなきゃっていうなんかそういう気持ちになるのでね、いい、仲間、ライバルなのかなと思うんですけどね。すごいいいですね。嬉しいニュースでした。続いてはボンジョビ Living on a Prayer。
7: アジア大会を盛り上げる。現在愛知県で32年ぶりに日本開催中のアジア大会愛知名古屋、 TBS の大会イメージソングとしてボンジョビの代表曲 Living on a Prayer がオンエア中。 Living on a Prayer は1986年に発売されたヒットソングで、約40年にわたりバンドを象徴するロックアンセムとして愛されているナンバー。スポーツの定番ソングとして人気のこの曲がアスリートの活躍を後押しします。アジア大会愛知名古屋は10月4日まで開催です。それではボンジョビでリビングオンアプレイヤー。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Hi.
2: Make this new music available to an international audience.
3: Next beat tune, Trend Catch.
4: FM パルル Next Beat Tune、シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日は大人も子供も嬉しいコラボ商品を2つ紹介します。1つ目は、サーティワンアイスクリームで9月24日木曜日よりアンパンマンをコラボしたキッズサンデーを販売。大好評のアンパンマンに加え新たにドキンちゃんが登場。ベースのアイスは好みのキッズサイズを一つチョイス。そして仕上げにドキンちゃんの顔を大きくかたどったチョコレートをトッピング。ホイップクリームの上にカラフルなカラースプレーを散りばめて愛らしいサンデーになっています。付属のシールスリーブはイエローとオレンジを基調にカラフルな星を散りばめたデザイン。それいけアンパンマンの仲間たちが大集合。ハートや花、アイスクリームをかたどったシールは食べ終わった後も遊べ

0: る仕様になっています。サーティワンアイスクリームハッピーフレンズドキンちゃん1個560円ということです。
1: ねえ、すごいドキンちゃんでなんかすごい可愛いですよね。なんかアンパンマンのキャラクターの中でも結構ね、あの周りでもドキンちゃんすごい好きっていう子も、ねいるんですけれども、ねえ、このアイス美味しいだけじゃなくて可愛いも楽しめるというサーティワン、サーティワンなんか食べたいですね、久しぶりに。ぜひぜひアンパンマンのねコラボ商品をゲットしてみてください。そして2つ目はおじゃ魔女ドレミ天然石ジュエリーが登場。テイクアップのコラボレーションジュエリーブランド TU フェイブからテレビアニメもっとおじゃ魔女ドレミのジュエリーが登場です。作品に登場する魔法のアイテムを天然石で表現したジュエリーで、日常にさりげなく取り入れられるリング、ネックレス、コードブレスレットがラインナップです。スイートポロンリングは作中に登場する魔法のステッキスイートポロンをモチーフにした全5種のリング、そしてパララタップネックレスは変身アイテムパララタップをイメージ、センターにはトーン記号が浮かぶ艶やかなガラスを配合し、ディティールまで忠実に再現しています。各商品は作品の世界観をイメージした専用ボックス付きです。おじゃ魔女ドレミってね、あの私が幼少期にすごい見てた作品で、おじゃ魔女ドレミっていう言葉をまたここでこう聞いて、しかもジュエリーとコラボするとはびっくりって感じですけれどもね、すごいなんかおじゃ魔女ドレミ多分大好きな人にとってはわーってなるし、普通にあのこうさりげなくつけても可愛いアイテムかなと思って、でね、価格帯もそのなんか何十万とかではなくて2万円前後でね、購入できる商品ですのでね、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。もっとおじゃ魔女ドレミコレクションジュエリー、受注期間が10月19日月曜日まで、テイクアップアウラアトレ川崎店 TU フェイブ公式ショップサイトで受付中となっています。そしてお届けはですね、2027年の1月下旬から順次発送ということです。トレンドキャッチ、今日は大人も子供も嬉しいコラボ商品を紹介しました。日本の田園風景を描いた新曲日食の壺

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖香です。さて今日もですね、番組の方にお便りいただいておりますので読ませていただこうと思います。まずはラジオネームゆずさんからのメッセージです。 FM プリルの聖香ちゃん、こんにちは。こんにちは。私は今聖香ちゃんの出演全国ラーメンフェスタ秋の陣2026 in 日立ライブの会場に向かっています。あいにくの薄曇りの天気ではありますけれども、果てしなく続く水平線や寄せくる波の音、砕け散るしぶきの一粒一粒までもがカーステレオから流れてくる聖香ちゃんの楽曲たちを生き生きと輝かせて、私はもう泣きそうです。聖香ちゃんは楽曲追憶のフォトグラフで、一つでも違ったならここにない時の中でと、数奇な人の巡り合いとその大切さを歌っていますが、私は聖香ちゃんに出会えたこと、応援していられることを本当に幸せなことだと感じて、今ここで神様に感謝しています。どこまでも続く海沿いの国道の先にあるきらめく聖香ちゃんの夢の世界を一緒に見ることができて、できることを信じて、これからも聖香ちゃんと共にありたいと思います。これからも夢を一緒に追いかけさせてくださいっていうことでね、ありがとうございますね。日立のラーメンフェスタっていうね、ラーメンがたくさん食べられるイベントにこの間出てきてね、歌ってきたんですけれどもね、やっぱりなんか私も運転で日立のね、その会場に向かってね、なんかこの日立の駅前のこうぐーっと海に突き出ているあの道路っていうんですかね、あそこ走るのすごいなんかこういろんなね気持ちになりますよね。すごい高い空と海を見てね、すごくね、この追憶のフォトグラフアルバムの中からね、歌詞まで注目していただきありがとうございます。そしてラジオネームシーシーさんからです。聖香ちゃんこんにちは。こんにちは。シルバーウィークは聖香ちゃん三昧の1週間でした。本当ですね。シルバーウィーク私ほぼほぼ毎日ライブがあったので、ね、全部ね来ていただいた方にとっては相当なね、移動距離と少ない睡眠時間になったんじゃないかなと思いますけども、9月18日のふるさとの応援歌の映画に始まり、9月23日水戸ライトハウスでの茨城トヨタ音楽祭全部参加できました。ありがとうございます。どれも行った甲斐があるライブでした。しかも1日2公演とかもね、いろいろあったと思うのでね、数にしたら 何回ねお会いしたんでしょうね。家族よりも一緒にいた時間だったかなと私は思うんですけれども、なんだ私は家に帰ってなさすぎてですねなんか顔を忘れられそう。

かなってぐらいなんですけども、横浜はチケットが完売ね。本当ありがたいことに今行っている追憶のフォトグラフツアー、これがね水戸公園と横浜公園が完売、そしてね今回今日が名古屋で明日が大阪なので、それはどうなるかなというところではあるんですけれども、嬉しいですね。そしてエレキギターのストラップが外れるハプニングもありましたが、それもまたライブ感があり良かったです。そうなんですよ、その人生初めてエレキギターを披露したにもかかわらず、途中でストラップがバーンって弾けて取れるっていうエピソードがあってですね、でもやっぱりこうその時バンドでお届けしてたので、やっぱりバンドのメンバー一人でやってたらね止めることはできるんですけど、弾き語りだったらね、あのバンドのメンバーとやってるので止めるわけにはいかないと思ってですね、あのギターを片足で支えて演奏するというちょっとハプニングがあったんですけれどもね、やっぱそれもなんかライブですごいだからこそ盛り上がったところもあってね、楽しかったですね。アンコールでリベンジができたので良かったですね。ちゃんと弾けてました。あ、良かったです。嬉しいですね。結構夜な夜なね、エレキギターってアンプがないと音が出ないんですよね。あのアコースティックギターはアンプ電気をつながなくてもポロポロってねこう素敵な音が出るので、練習はすごくしやすい、どこでもしやすいんですけれども、エレキギターはその電気を通してねアンプっていうのから音を出さないと音が出ないので、結局なんかどれだけちっちゃい音を出そうと思ってもかなり、ね、部屋に響き渡るんですよね。なんで深夜のね1時2時とかにね部屋でやっていて、夜な夜な怒られながら練習した甲斐がありました。そしてミトライトハウスでは茨城トヨタさんからタオルももらえたし、足立優斗さん伊勢山純さんのライブも聞けてお得感満載でした。せいかちゃんの僕たちのふるさとはどこか懐かしい感じが伝わってきて聞き入ってしまいました。また新曲の約束のエールでは、声出しが気持ちよかったです。おお、ありがとうございます。新しい約束のエールっていう曲はですね、ウォーウォーウォーウォーって感じで一緒にみんなで歌うというね、ので初めて多分ライブでは披露させていただいたのかなと、あ、そんなことないか、このサウンドではね初めてかなと思いますけれども、このね今映画の主題歌になっている僕たちのふるさとっていう曲、そしてこの約束のエールなどが入っている CD を最近ね発売したんですけれども、これはちょっとね手売り限定ということで、まだタワーレコードさんとか HMV さんとかには置いていない商品なので、ぜひねなんかライブでねフェイス2フェイスで手に取っていただけたら嬉しいなという CD になっております。そして追憶のフォトグラフツアーは今日の名古屋、そして明日の大阪、11月3日がファイナルの東京エッグマン、盛り上がっていきましょう。リクエストは追憶のフォトグラフお願いしますということで、この後かけていこうと思います。そしてラジオネームとしくんからです。せいかちゃん、ハードモードすぎる毎日をお疲れ様です。ありがとうございます。帰国してから立て続けにライブ三昧、私たちはめっちゃ嬉しいけれども、どうか体を大事にご自愛ください。ありがとうございます。私もなんか皆さんの体調心配になるぐらい、なんか逆に私はライブやって、まあ、すぐ家に帰っていたんですけれども、皆さんはライブの熱をこう持ち寄せて終電まで飲み会をするというね、私よりも寝てないんじゃないかなと思いますけれどもね。いやでもなんかこんな人生の中でね、なんかその自分のことを話してくれる飲み会がどこかで開催されるとは思ってなかったというかね、嬉しいですね。私たちは、あ、ごめんなさいね、せいかちゃんの帰国直後の9月のスケジュールはもちろん私は全部行きます。せいかちゃんのことだから来月も予定詰め詰めだと思いますが、10月はですね、まあ、土日はほとんど予定詰め詰めですけど、ちょっとね茨城がね多いんですけれども、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらと思います。そろそろ三笘優マラソンの練習をしないとサブ4が危ういかもしれないっていうことでね、まさにそうなんですね。あの前カスタマラソン走った時に、あれは1ヶ月半前ぐらいからちゃんと練習したのかな。でももう三笘優マラソンまで残り1ヶ月ぐらいですもんね、約。
ちょっとねずっと忙しいよ言い訳に1ミリも外に行って練習をしてなかったのでねそろそろ走り出そうと思っておりますけれどもね、そういう私も走れてないので練習しなきゃせいかちゃんに負けないように頑張りますということでねそろそろ千箱もねマラソンを走る人たちで溢れているんではないかなと思いますけれども練習頑張りたいと思いますね。その他にもたくさん私が海外に行ってる間にちょっと今回ね海外公演が続いて、まあ、今ってねその気象トラブルとかでこの間もね羽田まで来て着く寸前で飛行機が折り返しちゃってっていうねのもあって私の友達がこう帰ってこれなかったっていうこともあって、まあ、そういうのもあったら大変ということでちょっとね、事前収録をたくさんさせていただいて皆さんのメッセージ読めなくて大変ね申し訳ないんですけれどもいろいろといただいたメッセージ私が見させていただいておりますのでメッセージねたくさんありがとうございます。そしてあ、佐々木さんからもですね追憶のフォトグラフリクエストをいただいています。今日はちょっと皆さんのメールたくさん読んだのでここで追憶のフォトグラフをお届けしようと思います。

0: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんにちは。ファインドサウンドリップ、音の雫を見つけよう、メイン MC のベルガモットです。このコーナーは海外の音楽を紹介していくコーナーになっております。今日も相方のんちゃん来てます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、のんちゃん、今日誕生日
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます、はい、あ、そうか、はい、そうですね、
0: 9月26日で、
1: あ、ありがとうございます。
0: あれですか、年齢はこう、
1: あ、もう
0: 公開してる、
1: ビジュアル系なんで非公開。
0: ああ、じゃあ同い年っていうことで。あ、
1: そうそうそうですね、
0: はい、じゃあようやく同級生になったと。
1: ああ、そうですね、はい、先輩ありがとうございます。
0: なのでおめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、まあ今日はね、まあ、おめでとうございますっていうのもあるんだけど、
1: はいはい、
0: ニュースが入ってきまして、
1: お、
0: はい、レディオヘッド、
1: あ、はいはいはい、はい、
0: このコーナーでも何度か特集やってるバンドなんですけど、うん、来年6月に、うん、まあ、待望の来日公演が決まったと。
1: ありがたいですね、
0: はい、
1: はい、どれぐらい、
0: 2008年ぶりなんで、ほう、19年ぶりらしいです。
1: あ、そんななるんですか。
0: そう、
1: へ
0: ー、で来年の2027年の6月8日から、
1: うんうん、
0: まあ、8、9、11、12、13と、
1: へー、
0: 5日間、5公演、
1: はい、
0: 日本公演で。
1: いや、でもありがたいですね、そのツアーに日本をね、こう組み込んでもらって、
0: まあ19年ぶりですからね。
1: いや、ありがたい、
0: はい、まあ、なのでそういった楽しみもありつつ、
1: うん、
0: 今日はちょっとまたレディオヘッド特集でいきたいと思います
1: ね、う
0: ん
1: うんうん、あ、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: あ、お願いします、はい、レディオヘッドも、ね、いっぱいいい曲がありますからね。
0: まあ、そうだよね、
1: うん、
0: まあ、知らない方もいると思うんで、うんうん、ちょっと軽く紹介すると、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスのオックスフォード出身のロックバンドで、
1: うん、
0: はい、レディオヘッドという名前で、うんうん、オルタナティブロックっていうのをやってるような、
1: うん、
0: バンドなんですけど、
1: うん、
0: 代表曲がクリープという、
1: うん、
0: まあ、ギターをですね、こうかき鳴らすシーンがあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そこからですね、まあ、イギリスでは、
1: うん、
0: なんかチャートにしなかったんですけど、
1: へ、
0: アメリカでね、こう売れて、
1: うんうん、
0: まあ、イギリスでも売れたっていう順番で、
1: へ、
0: そうで、まあ、我々好きなシガーロスっているじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: まあ、レディオヘッドのオープニングアクトで有名だったんですよ、シガーロスって。
1: うん、
0: まあ、それぐらい結構レディオヘッドから派生して好きなバンドいっぱいいるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、根幹にあるに近いのが、
1: うん、
0: 僕らの根幹にあるのが、まあ、レディオヘッドっていうバンドだったりするんで、
1: うん、
0: まあ、今日はちょっとこの、ね、レディオヘッドを中心に流していきたいと思いますね。
1: あ、すごい楽しみですね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ代表曲からちょっと行きたいと思いますんで、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、聞いてください。それではレディオヘッドでクリープ。

0: はい、レディオヘッドでクリープをお送りしております。まあ、やっぱり定番ですよね。なんだかんだ王道というか、レディオヘッドといったらこれみたいな、
1: ね、やっぱいつ聴いてもかっこいいね。
0: かっこいいですね。あのサビに入る前にガシャッガチャって弾いてあるじゃないですか。あれ意外とタイミング難しくてそう、あの意外とねコピーしづらいんですよ。なんか気持ちが前に出ちゃってなんか早めにやっちゃうっていう、まあ、ギタリストだったら結構あるあるかもしれない。
1: まあ、でもあれやりたいからこの曲やるみたいなのがある。
0: そう
1: ここね、
0: これね。そう、難しいんで意外と。
1: でもこれ叩いても面白いからね、この曲。シンプルだけど、
0: うん、一回やったよね、やっぱスタジオで、ね、
1: そうそう、
0: コピーね、練習で。
1: これは楽しかったなっていう、ね、
0: なのでまあレディオヘッドというバンドでして、
1: ね、
0: はい、
1: いやー本当楽しみ、
0: 楽しみですね。はい、まあチケット取ればいいですけどね。
1: ね、なんか、チケットもなんか抽選とかなのかな。
0: 今ね、
1: やっぱり
0: 今月、まあ、一応昨日までかな、9月25日までが抽選なので、まあ、それに応募しておけばって感じなんですけど、もう終わっちゃったからなんですけど、その後一般販売があるから、まあ、どれかに取れれば
1: 一般、販売
0: とか。なので
1: 当たらなそう。
0: まあどうだろうね。19年ぶりだからね、殺到するでしょこれ。
1: いや、
0: まあ楽しみですね。
1: ね、
0: はい、
1: そっか。
0: まあ、ということで、はい、まあ、シルバーウィークももう終わりという
1: 感じ、
0: なんですけど、
1: まあいよいよ、
0: はい、
1: 冬に向けてだんだんだんだんね、
0: そうですね、
1: はい、
0: あのちょっとさ、重大なことが分かりまして、
1: はいはいはい、
0: あの来月でこのコーナーが10年迎えるんですよ。
1: おめでとうございます、
0: はい、
1: すごいね、10年も。
0: 10年やってて、まあ、ちょっとあのコロナの時期休んでたってあったんですけど、まあ、一応2016年から、もう10月から始まっているっていうのから考えると、まあ、10周年。
1: いやおめでとうございます。それもすごい
0: ね、はい、ね、何気にちょっとしたワンコーナーになってるんじゃないかなっていう、ね、好きな音楽流してるだけなのにっていう。
1: いやありがたいですよね、
0: はい、
1: まあ、聞いていただいて。私なんかもう最近の話ですか。
0: まあ、それでもね、
1: はい、
0: 話し聞かせていただいてます。
1: いやいやいや、こんな節目にね、
0: はい、あの
1: 参加できるって、ね、私も光栄ですよ。
0: そうなんですよ。だからね、なんかやりたいなと思ってるんですけど。
1: あ、いいね、
0: はい、
1: なんかやりましょう。
0: なんかやりますか。
1: うん、
0: 前ちょっとさ、年末だっけ、あれ、去年ぐらいの、
1: そうそう、ね、そうね、
0: アマゾンギフト券、
1: そう
0: やったじゃないですか。
1: やりましたね。
0: まあね、アマゾンギフト券じゃちょっと特別感ないから、なんかあります。
1: あ、ユニバとかも良さそうですけどね。
0: あ、ユニバだとな、
1: まあ、あれだからね、
0: 多いよね、
1: あれですか、ディズニーとか。
0: ディズニーとか、やっちゃいます、
1: やっちゃいますか。
0: ディズニーチケット、
1: ね、
0: ペアチケット、
1: おペア行く。
0: まあ一人で行くってなかなかね。俺前ね一人行ったけどさ。
1: 確かに。
0: そう、
1: 一人はないか、
0: そうか、ペアチケットぐらいで行っておけばね、もし家族連れでもね、
1: あ、そうですね、
0: お子さん分は

0: 子供料金になれるから、
1: うんうん、前回のほら天岐阜の時ってちょっとこう応募期間も短かったし、
0: そうだね、
1: うん、だからこうちょっと年末に、
0: そうだね、だから、まあ、今回告知するんで、
1: うん、
0: 次10月の放送で、
1: うんうん、
0: まあちょっとクイズじゃないですけど、
1: お
0: 今日は予告、
1: 予告ね、
0: うんうんうんうん、で10月にちょっとこうこういう風にやるとできますよって準備するんで、
1: うんうんうん、
0: なのでこれを聞いてる皆さん、
1: うん、
0: 10月の最終土曜日、
1: お
0: この時間で、
1: そうですね、
0: ディズニーペアチケット
1: なんか
0: プレゼント、
1: まあ、クイズとか、まあ、はたまたキーワードとか、
0: キーワードとか
1: ね、
0: ね、
1: うん、
0: やりますか、
1: やりましょう、はい、これはねもう皆さんに、
0: ね、
1: あの感謝の気持ちも込めて、
0: そうですね、はい、まあ、あの抽選で1名しかね、まあ、選べないっていう、うん、
1: まあ、
0: あれがあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、感謝を込めて、
1: そうですね、
0: はい、やりましょう、
1: はい、まず来月の最終土曜日、
0: はい、
1: 皆さんぜひ楽しみにしていただければと思います、
0: はい、なので、まあ、今のうちにですね X の方で、
1: うんうん、
0: まあ、旧 Twitter ですよね、
1: うん、
0: ファインドサウンドリップと、
1: うん、
0: カタカナで、
1: うん、
0: ハッシュタグつけとくんで、
1: うん、
0: 僕ベルガモットのアカウントありますんで、
1: はい、
0: ぜひ、チェックしていただいて、
1: はい、
0: 分かるようにしますんで、
1: あ、お願いします、
0: はい、
1: でも私も応募していいんですかね、
0: あ、もちろんね、うん、まあ多分それ自分で当てたらだいぶいいんじゃないですか、まあでもそれもね抽選でねこう、はい、ちょっとこう来た人の名前をこう箱に入れて、
1: うんうん、
0: そうですね、放送中にこう引いて、
1: うん、
0: やった方が面白いですね、
1: あ、まあまあそうですね、うん、やりましょう、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあそういうことなので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんよろしくチェックしてください、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: お願いします、じゃあ2曲目の方にいきたいと思いますけれども、はい、うん、のっちゃんこれ好きな曲、
1: もう大好き、
0: あ、
1: もうこれ大好き、
0: はい、うん、じゃあちょっと紹介してもらっていいですか、
1: うん、
0: はい、
1: これも結局あれですよね、
0: はい、
1: さっきはちょっとギターガチャガチャっていう感じの激しい、
0: まあまあまあそうですね、
1: うん、感じの曲かな
0: ガチャガチャ、
1: うん、あ、こっちかな、俺好きなのはハイアンドライだな、
0: あ、そうなんですか、あ、そう、じゃあねザ・ベンズっていう、うん、まあ、伝説的なアルバムがありまして、
1: うんうん、
0: そちらから1曲選曲したいと思います、
1: あ、お願いします、
0: はい、
1: はい、
0: それでは聴いてください、
1: はい、
0: ジャスト

0: 次ね、
1: うん、そうそうそう、でこの曲も大好きよ、うん、ちょっと僕もねちょっと曲紹介の順番間違えちゃってごめんなさい、そう、うん、これもかっこいいよね、
2: そうね、
1: うん、
2: じゃあのさ結局、うん、一回スタジオ入ってさ、
1: うんうん、
2: 練習したのがさ、
1: うん、
2: クリープとジャストと、
1: うん、
2: そのさっきハイアンドガイ、
1: ハイアンドガイ、
2: うん、だってこの3曲だったね、
1: そうそうそうそう、これも楽しかったな、ね、
2: あドラマーだったからね、
1: うん、
2: ドラマー目線だとハイアンドガイって面白いかも
1: しれない、ハイアンドガイ面白い、
2: うんうん、なのでまあ初代日公演も含めてねこうなんか楽しみがいっぱいで、
1: そうそう、だから、うん、やっぱりいろんな世代があるから、
2: そうだよね、う
1: ん、なんかこの世代も僕ら好きだから、うん、僕は好きだから、
2: うん、
1: これをだからね次の第2公演で入れてくれると嬉しいなとか、
2: ね、そうだね、
1: うん、まあ当たればね、
2: はい、
1: だけど
2: じゃあ最後の曲ちょっと紹介してもらっていいですか、
1: うん、これで、ね、次紹介させていただく、はい、ハイ&ドライなんですけど、これも1995年のアルバム、
2: はい、
1: まあ、同じアルバムに入ってるんですけど、はい、これもまた今まで紹介したのとちょっと雰囲気変わって今度は、
2: はいはいはい、
1: うん、多分なんていうんですかね、初めての人でも入りやすい感じの曲なんじゃないかなと思ってますし、
2: う
1: ん、結構ねバストラも独特で、
2: あそう、う
1: ん、これはねちょっと僕は個人的に叩いてて面白かったドラムなんで、
2: あ、
1: うん、まあ、そういう、まあ、そこを聞くっていうのはなかなかないけど、
2: なので、
1: うん、
2: ギターちょっと面白くないんだけど、ね、
1: あそういらっしゃい
2: ます、はい、
1: うん、まあ、でもこれはねまたいい曲かなと思いますんで、はい、ぜひ聴いてください、
2: はい、じゃあハイアンドライで聴いてお別れです、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、また来月よろしくお願いします、
2: お願いします。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット
4: NTT 電柱広告水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、

0: 4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみます。

聖火のワンダースワー。時刻は午後2時を過ぎました。 FM パルでネクストビーチューブ、シンガーソングライターの福島聖火がお送りしています。自称旅好きの私が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。今日はマレーシアに出発。さて、今日はね、国外会っていう感じなんですけれども、私ね、今月に香港とマレーシア公演にね、実は行っておりまして、その間ね、ちょっと皆さんのメッセージが、読めなくてね、ご迷惑をおかけしたんですけれども、香港とね、マレーシア公演はすごく大反響いただきまして、すごく日本に日本の音楽に興味がある方が多くて、で CD も持ってた CD がソールドアウトということで、すごくまた来てねってあったかい言葉を、歓迎の言葉をいただいたのでね、ぜひまた絶対香港とマレーシアはライブしたいなというふうに思ってますのでね、皆さんもぜひマレーシア、香港ライブにもね、遊びに来ていただけたらという気持ちも込めて、今日はですね、そのマレーシアのね、美味しいものなどを紹介していこうかなというふうに思います。まずね、マレーシアってね、どんな国なのかなっていうことで、マレーシアって私あんまりこう有名な食べ物とか有名なその観光地っていうのがあんまり頭のイメージになくて、どんな国なのかなっていう感じでライブに行こうみたいな感じで行ったんですけれども、なんかすごくいろんな国、いろんなこうね、こう人種の方が同じ空間にいっぱいいてですね、そしてもちろんいろんな宗教もあって、で、すごく自分にとっては知らないことがいっぱいあったなという感じで思いました。そしてマレーシアはね、すごく過ごしやすいのかな、まあ、私は寒がりなので冬が大嫌いなのでずっと常夏でいたいんですけれども、今の日本の気候ぐらいですかね、まあ、24度ぐらいからね、30度にいかないぐらいの気温がずっと一年中ね、続くってことでね、まあ、過ごしやすいのかな、いろんな服買わなくて済むのかなって感じなんですけれども、でも今ね、そのちょっと焼き畑の、インドネシアが焼き畑してる影響で、ヘイズっていう、空がね、その煙でちょっとこう曇っちゃってたので、またそれ長くは続かないみたいなので、またちょっと別シーズンにも行ってマレーシアの青い空をね、見たいなというふうに思ってるんですけれども、でそのね、マレーシアは行ってみたらすごく絶対また行きたいって思うだろうなってぐらい魅力あふれる国だったんですよね。でまあやっぱりそのもう一回行きたくなるっていうのの結構要因で、食べ物ってね、大事だと思うんですよね。やっぱりなんか食べ物がちょっと合わない国だと5日目ぐらいからちょっと帰りたすぎるっていう現象になってですね、ちょっと日本のそばと寿司となんかラーメンが食べたいみたいな気持ちになっちゃうんですけど、マレーシアにいる時はですね、日本食が恋しくならなかったんですよ。ってぐらいいろんな食べ物があって、私結構新しい食べ物に挑戦するのが好きなタイプなので、こうね、マレーシアと言ったら何がいいのかみたいな感じで調べていろいろ行ったんですけれども、まあ、今日はね、ちょっと美味しかったものいくつか紹介しようかなと思います。でマレーシアで前ね、日本で開催された万博でマレーシア料理を食べた時に、ロティっていうね、ちょっとナンを薄くしたみたいな食べ物ってカレーにつけて食べるやつを食べてすっごい美味しかったので、ロティをいろいろ食べようと思って行ったんですけど、ロティはそのインド料理なんですけれども、インド料理屋さんもたくさん本当にあって、まあ、というかまずね、その日本よりも大きい規模のショッピングセンターがね、もうどこにでもあるんですよね。でそこで本当にいろんな国の料理が食べることができて、もう本当迷っちゃうぐらいなんですけど、でどこにでもね、そのインド料理屋さんはあってですね、で一つのね、そのナンって言っても、私たちの想像するナンってね、やっぱりこの分厚いナンじゃないですか。でもそのいろんな一つのナンといえども種類があってですね、私が食べて美味しかったのはロティカッシ

ていうものなんですけど、それはあのナンをものすごい薄く伸ばしてですね、パリパリにクレープみたいな感じのね伸ばしてカリカリになっていて、でそれでそれはね向こうでは夜食として食べられているらしくて、夜しかない限定メニューみたいな感じなんですけれども、あのカレーもうちょっとこうおつまみ程度についてくるのでカレーをつけて食べてもいいし、なんとそのナンに練乳みたいなのがバーってかかっててですね、蜂蜜みたいな感じかな、すごい甘くてパリパリ、あのパリパリちょっともちぐらいな感じで、すごい美味しくて、ロティカシアまた行った時絶対食べたいなっていう風に思いましたね。あとはあのマレーシアはやっぱりあの海にね囲まれてるってこともあって、魚がねいろんな種類があるんですね。でも結構あの見た目がおーなんかナマズさんかなみたいな感じで、結構顔ごと出てくる魚とかもあるんですけれども、いろんな魚を食べたんですけど、やっぱりねいろんな国旅しているとやっぱり魚が食べたくなるんですよね。で、あ魚が食べたい、でもやっぱり日本ってねすごいその美味しい魚じゃないですか。それを想像して頼むと、おーすごいこれは泥の味だみたいな魚もいろんなとこあるんですけど、でもマレーシアは何回か食べた魚全部美味しくてですね、なんか臭みがないんですよね。で臭みがない魚で、でガルッパっていう魚が、ちょっとこれは高級魚ではあるんですけど、そのねあのこう蒸したみたいな魚蒸した料理があって、それは中国料理で食べたんですけど、あのその魚すごく美味しくて、魚がやっぱ美味しいとね安心感があるというか、ちょっとこうなんかフレッシュなものというか日本食っぽいものを食べたくなった時にいつでも食べられてですね、また日本食料理屋にもチャレンジしたんですけれども、あのやっぱりちょっと味付けがそのなんだろうエスニックな感じにはなってるものもあるんですけど、でも結構ねあの忠実に再現されている食べ物とかもあって、あの本当何食べてもね美味しくて残しちゃうみたいなことが全然なかったので、やっぱり食べ物が美味しいとねまた行きたくなるかなと思いますので、そこはみんなね安心していけるのかなと思ってマレーシアおすすめかなと思います。そしてもちろんねドリアンもチャレンジしてみましてですね、であのドリアンは本当にピンからキリまであるらしくて、値段が本当にもうちょっと手のひらサイズぐらいで2万円とかのドリアンもあったりして、私はそんな安いドリアンを食べたんですけど、であの普通の町にある果物屋さんみたいなところでドリアンをあのなんかこう手袋しないと痛いんでね、手袋でバーッと割って、でそれででもドリアンってなんかすっごい臭いのかなみたいななんかねあのイメージがあったんですけども、意外とそのね中身フルーツはそんなに臭くはなくて、あのアボカドみたいなトロトロの感触で、でちょっとフレッシュでフルーティーな感じで、あの思ったよりも美味しくて、もう一回は食べないんですけども、ちょっと美味しかったですね。やっぱでもせっかくねマレーシア行ったらねドリアンもチャレンジしてみていただきたいですし、他にもマレーシアでしか食べることができない料理っていうのもたくさんあって、あの煮込みの肉の煮込みのご飯だったり、バクテーっていうね食べ物だったり、すごく美味しかったです。てか今日はまあ結局食べ物の話になっちゃったんですけれども、マレーシアのおすすめの食べ物プランニングさせていただいたワンダーツアーとさせていただきました。それではですね、福島製菓の、最近の YouTube で泣けるという風にねたくさんメッセージをいただいている、曲、ぜひ YouTube でもね検索していただきたいなと思います。福島製菓の後年の先

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木光太郎。
8: 俺たちミト同期、
6: ミトのサポーターと
7: ミトのリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
9: ウィーザーの最新アルバムウィーザー The Gold アルバムから先行トラック Shine Again。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: ウィザーの最新アルバム、ウィザーザゴールドアルバムから Wednesday の中心人物カーリー・ハーツマンを迎えた We Might As Well Be Strangers をお送りします。

リーザーで Say Yes CEO Oops The NA Sound をお送りしています。通算7作目となるセルフアルバムが完成。今回もアルバムタイトルがウィーザーとなっており、過去作と区別するために通称 The Gold アルバムとなっています。新作を携え、来年2月に東京、京都、大阪、愛知を回るジャパンツアーも決定。 FM パルルネクストビーチューン8月21日リリース、ウィーザーの最新アルバムウィーザー The Gold アルバムから The Show Must Go On をお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

かと乾杯。休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはブルボンミニカマンベールチーズおかきゼノベーゼ風味です。バジルとガーリックの香りが食欲をそそるゼノベーゼ風味に味付けた一口サイズのおかきで、濃厚カマンベールチーズクリームをサンドしました。持ち運びにも便利なチャック付き。さて、このねシリーズ大好きなんですよね。ほんとなんか電車に乗るときに、特急に乗るときにこれをね買いたくなっちゃう、つい買いたくなっちゃうんですけれども、こちらですね、開けてみたいと思います。ゼノベーゼ風味ということで、緑のパッケージですけれども、もう私このチーズおかきの匂い自体が大好きで、この食べる前に必ず3回ぐらい匂いを嗅ぐ、なんかもったいなくてですね、私大好きな食べ物って必ず匂い嗅ぐ習性があってですね、なんかもうっていう匂いも楽しんで、それもね1回食べた気分になるので、さあ行きます。

わ、うん、うん、うわすごい美味しい。この最初口に入れた時にふわっとバジル感が漂って、ちょっとこう大人な気分になるというか、おしゃれな気分になって、で、あとは後味はもう完全にこの大好き、みんな大好きチーズおかきの濃厚なチーズの味って感じで、なんかこう味変ですね。2回違 こう風味が楽しめて、これは何回も繰り返したくなっちゃいますね。バジルチーズ、バジルチーズって感じで、そして時々お酒、時々チョコみたいな感じで永遠に食べれそうですね。美味しい。さあ、それではですね、まあ、それに合うお酒ということで、まあさっぱりしてるお酒合うかなと思ってですね、最近チャレンジした、未来のレモンサワーのシリーズの中で、レモンコーラサワーっていうのが最近新しく出たみたいで、裏に激うま本物レモンスライス入りって書いてね、私はこれに釣られて、手に取ったんですけれども、いやーこれね、いや結構ここ最近飲んだお酒の中でも割とトップに入るかなって感じで、なんか爽やかなんですよね。なんか今のこの時期に飲みたい、なんかすごい口の中が爽やかハッピーになるお酒で、なんかこうちょっとレモンに蜂蜜を入れた感じの甘さもあるんだけど、でもとにかくその本物のレモンが入ってるので、なんかそれがすごくうまい具合にさっぱりしていて、すごい美味しかったです。なのでね、このちょっと甘いさっぱりレモンサワーとこのチーズおかきのエンドレスコース、皆さんいかがでしょうか。ということで、今日の生活乾杯はおつまみがブルボンミニカマンベールチーズおかきジェノベーゼ風味、そしてお酒が未来の目レモンサワーレモンコーラスサワー激うま本物レモンスライス入りでした。

0: 男女4人組ポップロックバンド、別れを選んだ2人の切ないラブソング、ハイドアウトでエンドロールでした。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしてまいりました福島聖火の Next B-Tune、今日もありがとうございました。さて、福島聖火今後もねたくさんライブがあるんですけれども、10月はですね、水戸でたくさんライブがあります。まず10月3日が水戸信用金庫さんがやっているですね、千箱を歩く会っていうね、どんなペースでも大丈夫ですということで、楽しめるイベント。そして10月4日は、こちらもまた千箱でね、ライブに出させていただく予定になっています。そして、なんと10月11日にはですね、ロボッツの、ゲームのハーフタイムショーに出させていただくことになっております。ね、私ロボッツね、すごく見るのも大好きで、自分でこう見に行ったりもしていたので、そこで歌えるというのめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、ロボッツホームゲームハーフタイムショー、ぜひみんなでね応援に行けたらと思います。そしてね、10月10日はちょっと関西で、神戸で今度はライブがありまして、司会兼演奏ということでね、神戸にありますので、ぜひよかったら大移動ですけれどもね、遊びに来ていただけたらと思います。そしてね、10月17日はまたふるさとの応援歌の映画祭も、広沢シティ会館で控えておりますので、前売りチケットの方が安くなってるので、ぜひ前売りチケットゲットして映画見に来ていただけたらと思います。ぜひ福島聖火のファンサイトと検索するとライブ情報出てきますので、よろしくお願いします。さて、まあね、ちょっと本当にね、気候変動がたくさんありましたけれどもね、まあこう何もない日々が続きますようにと願ってですね、また来週も元気にお会いしましょう。また来週。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ます。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
0: さて9月に入ってからなんだかずっとお天気がすっきりしない日が続いていて、私は必然的に家の中で過ごす時間が長くなったなって感じてます。
1: 本当にね、今年の夏は雨の日も多かった。それが今も続いているっていう感じです。
0: もう私いつも秋になるとだんだん気候がね過ごしやすくなってくるので、普段車で移動しているところを自転車で変えてみたりとか、近場だったら歩いてみたりっていうことで、こう秋の風を楽しんだりしてるんですけれども、雨となるとなかなかそうもいかないので、はい、ちょっとした用事だったら雨が止んでからでもいいかななんて言ってなんだかこう後回しになりがちだったんですよね。でそうするとより家の中にいる時間が長くなってしまって、もうやることもだんだんなくなってきて、まあ、これならいっそ掃除でもするかなっていうことで断捨離をし始めてみました。
1: 雨の日はね、湿度が高いので埃が舞いづらいっていうことから、お掃除には向いてるってこう聞くんですけどね、なかなか外には出づらいと言いながらも手が出せないのが断捨離なんですけど、えらいくみちゃん。
0: あー、片付けなきゃなって思いながら部屋の端っこの方にこう積み上がってたこの書類とかを見て、いよいよこれもやらなきゃななんていうことでちょっとね整理をし始めたんですけれども、やりだすとなんかこう処分して気分もすっきりして、あ気持ちいいとか思っちゃって、どんどんどんどん、じゃあ次はここをやろう、次はここをやろうということで、少しずつ少しずついろんなとこに手を出して、なんかとうとう大掛かりな掃除に今はなってしまってるんですけれども、はい、この掃除を進めていく中でなんとなく気づいたんですけど、ここ数年世の中的にペーパーレス化ってかなり進みましたよね。
1: そうですね、以前だったらこう紙紙面でもらっていたものがインターネット上で確認してくださいとか、あとは今年感じたのは4月とかっていろんな団体さんの総会があったりするでしょ、ああいうのも全部データで来るから自分で印刷してくださいとかって来たりすることで、はい、ペーパーレス化っていうのは進んでるんだなと思います。ただアナログでやっぱりまだ見たいっていうところが、なかなかパソコン上でこう目で追うっていうのが苦手なので、自宅で印刷することは増えてるなって感じるんですけど、学校の子どもたちもほとんどお手紙もらってこない感じですか。
0: 学校からの配布物もかなりペーパーレス進みました。もう我が家の子どもたちの学校の場合なんですけど、もちろんね紙で配布されるものもまだまだ多く残っているし、大切なものはこう紙で持って帰ってくるんですけれども、一方で献立表とか学校だより学年だよりなんかは配信のみでのお知らせなので、今月のこの下校時間が特別早くなる日とか日程が変わるからこの日気をつけてくださいねみたいなのは、一回こう学校から届いたファイルを開いてそれをカレンダーに書き込んでみたいなことで確認をしているような感じですね。それから出欠確認を伴う行事ごとって学校だと何かとあるんですけど、以前は全て紙に記入して印鑑とか押して子供にね先生に出すんだよっていうことで持たせてましたけど、まあ、全てではないんです、まあ、そういった形で出すものもまだまだあるんですけれども、それでも以前よりかはインターネット上で回答するもの多くなりましたね。ポチッとして、例えばGoogle フォームみたいな形で参加する人の名前を入れて、はい、学年は何学年ですかみたいなことで返事したりとか、はいいいえみたいな形でポチッとすればそれで済むみたいなことも多くなったので、あ持たせるの忘れちゃったって朝ドキッとしたりとか、はい、子供がそういえばこれ出すの忘れてたってしばらく前のものを持ってきて早く出しなさいみたいなやり取りをすることは随分減ったなと感じています。
1: ただどうですか、実際にねこう見ていると自分もそうなんですけれども、連絡として来るじゃないですか携帯の方に。例えば学校だなって思いながら後で見ようって思ってる間にどんどんどんどん進んでしまったり、すっかり忘れてて開いてないものがだいぶ溜まっちゃってるって、そこは手紙の時も我が子が持ってくるかどうかっていう大きな問題がありましたけど、結構スルーしてしまうことも多いんじゃないのかなって ってね。
0: そうですよね、うん、私は

0: 紙でもらってた時は大事なものは貼ってたんです。
1: 冷蔵庫に貼ってます。
0: そうなんです。はい、冷蔵庫とか、あとは私はねリビングの電気をポチッと押すスイッチのところに少しこう広く空間があるので、はい、目につくとこに何日はこういう予定っていうのを貼ってたんですけども、やっぱり自分でそれを印刷するなり書き込まないといけないので、出先で開いて、あ、帰ってからやろうが忘れてしまうことももちろん多かったり、あれそういえばなんか予定あったよなと思って、いただいたメールから書類をダウンロードしたら同じものがいっぱいフォルダの中にあって、あ、これ前も何回もダウンロードしてたなみたいな、カッコ1カッコ2みたいな感じで増えていって、このスマホの中がわけがわからなくなるみたいなこともちょこちょこ起きてはいます、
1: ね、だからそこら辺がよほど意識してないと忘れてしまうっていう点で見逃しちゃうなっていうのはね感じるところですよ ね、
0: ね。
1: で実際クミちゃんどうですか、はい、断捨離は進んでますか。
0: そうなんです、この断捨離をしてその学校関係の書類ももう何年も前のものはねさすがにもういらないのでと思って、シュレッダーにかけ始めたんですけど、やっぱりね直近のものほど量が少ないですね。もうそもそももらってきてる量が少ない、はい、で過去に遡れば遡るほどファイルが分厚くて、いやよくこんなに自分でファイリングしといたななんて思って、でそれをほどいてシュレッダーにかけてっていうね、その処理に時間がだいぶかかってますね。なので我が家は今シュレッダーゴミが山のようにボンボンボンボン日に日に積み上がっていってるような状態でございます。
1: わかります。そのまま廃品回収の新聞の中とかにねこう入れていいものと、ちょっとやっぱりシュレッダーかけないと、まあ、個人情報とまではいかないけど相手様にも失礼に当たるかなとか考えるなので、ポーンとファイルごと捨てるってわけにもいきませんよね。
0: そうなんですよね。で特に年度初めに学年が変わった時に結構個人情報が書いてあるものを前年度のものを持ち帰ってきてたりするので、一応ねこう目を通してシュレッダーしてみたいなことに今しています。はい、でところでなんですけど、この断捨離っていう言葉、はい、今では当たり前に使っていますけれども、
1: ね、この言葉いつ頃から当たり前に使い出したか、はい、ね、元々昔は大掃除って言いました。
0: そうですよね。はい、で遡ってみると出どころはヨガの考え方から生まれた言葉なんだそうですよ、はいはい、まず断捨離の断は断行といって不要なものを断つ、はい、で断捨離の捨は捨業と言って今ある不要なものを断つとか捨てるとかそういうことですね。そして断捨離の離は離行と言って物への執着から離れる、そういったヨガの考え方があるそうなんですが、この考え方をもとに山下秀子さんがお掃除術としての断捨離という言葉を、まあ、生み出したといいますか使い始めたといいますか、そういったことがありまして2009年頃にこの断捨離ブームというのが巻き起こりました。
1: はい、
0: でこうついつい掃除をしながら昔のものが出てくると思い出に浸っちゃってね、はい、あ、そういえばこんな時こんなこともあったなとか、あの、いやもう字が汚くて読めないことに悩んでたなとか、あ、この頃やっとね漢字を書き始めて、まあ、この子も大きくなったなって思ったなとか、いろいろプリントを見るたびに思い出していたんですけど、それをしてるといつまでも
1: 終わらないんですよ。
0: 終わんないんですよね、はい、なのでもやると決めてちょっとそこは割り切って、どんどんやってみたところ、なんか、あ、綺麗になったっていうそのすっきり感も結構いいものでね、すっきりしたいい気持ちを味わうためにも引き続き断捨離励みたいななんて今思ってるところでございます。
1: 頑張って、
0: はい、頑張ります。はい、で今日の1曲目です。お掃除に励めるノリのいい曲ということでこちらをお届けします。 NiziU のステップ&アステップです。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は石岡高浜釣り大会2026のご紹介です。聞き手はなっちゃんです。
1: 今日は石岡高浜釣り大会2026の実行委員長中田隆二さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速なんですけど中田さん、石岡高浜釣り大会はどんな大会なのか教えていただけますか？
2: はい、石岡高浜釣り大会2026は私たち石岡商工会社青年部、通称石岡 YEG が主催する釣り大会になります。茨城県の中心に鎮座する広大で天然資源豊かな湖である霞ヶ浦を舞台に、鯉、ヘラブナ、アメリカナマズ、ブラックバス、シーバスの5部門に分かれて釣り上げた魚のサイズを競い合ってもらう大会です。
1: お魚の長さを競う大会、
2: そんな感じですね。体長っていうんですかね。
1: なるほど、はい、今ねご紹介にあったんですけど、石岡市が茨城県の中心にあるんだよとか、はい、霞ヶ浦に面しているんだとか、
2: はい、
1: 私は茨城の外から引っ越してきたものので今初めてそうなんだなんて思ったんですけど、
2: はい、全国的に見ても日本で2番目に大きい霞ヶ浦の場所で釣りができるっていうのはすごいいい環境、釣り大会にとっていい環境だと思いますし、今年で釣り大会のもう3回目になるので参加者の皆さんも毎年こう盛り上がってもらっている大会にはなっています。
1: そうだね、参加者の方も年々と盛り上がってい
2: ますね、はい、そうですね、
1: はい、この中田さんは石岡商工会議所の青年部に所属されていて、
2: はい、
1: でそうですね、釣り大会を3回目ということで開催しようっていう風になったきっかけってあるんですかね？
2: そうですね、ちょうど10年ほど前に、茨城県高浜釣り大会ってのが今大会の前身の大会になるんですけど、 それが40年以上続いてた大会があったんです、
1: はい、
2: それが10年ほど前になくなってしまって、でそれを3年前ですかね、今年で3回目になるので今大会が3年前に石岡 YEG が復活させた形になってます。
1: 新しくっていうのも復活させて、
2: そうです。
1: なるほど、じゃあ以前こうやってた方も懐かしいねなんて参加されてる方も、
2: その当時の方も集まっていただいてますし、次の世代の方たちもこう集まっていただいて盛り上がっている大会にはなっております。
1: 石岡の商工会議所の青年部さんが復活させたっていうことで、はい、きっとあの地元の方々も、ね、ありがとうなんて感謝の気持ちでねいっぱいかななんて思うんですけれども、はい、青年部、石岡商工会議所の青年部さん、普段どんな活動をされてるんですかね？
2: そうですね、まあ、青年部っていう通り市内の若い方たちで集まって地域を盛り上げるイベント、商売をやっている方たちのための講演とか講師の方などを呼んで皆さんにそれを聞いていただく、子どもたちや地域の方たちが楽しめるイベントなどを企画運営して地域の盛り上げなんかを目的に動いている組織にはなってます。
1: そうなんですね、はい、自分たちのお仕事というか、まあ、個人個人でお店を持ったりお仕事を持ったりしている中で地域や子どもたちのために活動されているということで、
2: はいはい、
1: 今回の釣り大会もまあそういう形のこう一つということでやってらっしゃるのもあるんですかね、
2: はい、
1: 子どもの参加なんかもやっぱり多いですか？
2: そうですね、お子様の方は保護者の方の同意書と一緒に提出してもらってるんですけど、
1: はい、
2: 子どもたちの参加も1年2年目と多くなってきているんで今年もたくさんの方が参加してくれると嬉しいと思ってます。
1: はい、ホームページの方にねエントリーフォームがあるので先ほど拝見して、はい、また後で詳しくご紹介するんですけれども、はい、あとお楽しみ抽選会なんかもあるんですね、
2: はい、企画してる、石岡商工会議所のメンバーで協賛品を持ち寄って、はい、参加され、入賞しなくても
1: しなくても、
2: はい、皆さんに配る番号を抽選して豪華景品を用意してますんで、はい、
1: すごい、釣りだけじゃなくて、
2: ね、
1: 景品の楽しみもあるっていうことで、
2: そんな感じです。
1: 子どもだけの抽選会もあるんですか？
2: はい、一応数に限りはあるんですけど、超過のあったなんか釣れたよってお子様がいればその方たちで、抽選して商品の方用意してます。
1: 嬉しいですね、はい、こう 子供を釣るだけでもやっぱりやったってなるのに景品ももらえる、あそれはすごい嬉しいいいですね。それではちょっとここで中田さんご自身のことについて少しお伺いしたいんですけれども、はい、中田さんは割烹中田の板前さんっていうことで、
2: はい、石岡にある、割烹中田で勤めております。うちはですね父と2人で、やってまして、父が三十数年前に始めて今に至るような料理屋になります。僕としては 4,5 年前に戻ってきて今は父と2人でやってるんですけど、30年以上石岡市内、県外全国の方にお客様で来てもらって続いております。
1: この割烹っていうのは日本食の和食の料理をお出ししてるお店さんってことですかね。
2: はい、主にコース料理ですね、日本食のコース料理を、出してます。
1: なんか簡単にメニュー教えていただけますか。
2: だいたい料金でいうと7000円からで、うん、お料理4品、食事デザートっていう感じでコース内容としてはあるんですけど、まあ、おまかせ料理っていうのが特徴で、予算をお客様に伝えていただき、それをもとに、市場に仕入れして、その中でおまかせ料理を作っていってます。
1: これからの季節だとおすすめのお料理なんかってありますか。
2: 今だと、松茸の土瓶蒸しが出てまして、長年これを目的に食べに来てくださるお客様とかもいらっしゃいます。あと使ってるお米なんかも茨城県内のものでもあるんで、この茨城県の広大なこうお米の産地なので、それを使わせてもらってます。
1: はい、きっとこの懐石料理っていうことでね、大切な時にお客様も利用されることが多いのかななんて思うんですけれども、どんなこうシチュエーションで来るお客さんが多いんですかね。
2: そうですね、お祝いの席であったり顔合わせのお席だったり記念日とか法事とかでも、ご利用していただいてます。
1: やっぱりお父様がそういうお仕事をされてるのを見て、中田さんご自身も自然と割烹にこう板前さんになろうかなっていうふうに志したっていう感じですかね。
2: はい、まあ父の自営業だったものですから、小さい頃からその父の、背中を見て、育ってきたところがあるので、まあそこで板前になろうという思いを持って今に至るっていう感じです。
1: 茨城県外にも出て修行されたりとかしたんですか。
2: はい、一応、東京に、高校を卒業して専門学校1年間通いまして、東京に7年ぐらい出てたのかな。そこで、まあ、4、5年前に戻ってきて今一緒に父と一緒に働いてるっていう感じです。
1: 話は石岡高浜釣り大会のとこに戻ってきまして、中田さん、日程や場所など詳しいことを教えていただけますか。
2: はい、開催日時は2026年10月18日日曜日朝の6時からですね、午後の3時30分まで開催を予定しております。開催場所に関しては受付本部として高浜駅前広場、こちらに本部がありますので、こちらに集まっていただいてエントリーの方お願いしております。
1: 6時ってだいぶ早いんですね。
2: そうですね、もう釣りやられる方だったら分かると思うんですけど朝早くから、一日中やはり釣りをやって、大会的には抽選会もあるので1時までに戻ってきていただいて、それからプロの、アングラーっていうんですかねの方の講演会を用意してまして、釣り始めたばっかりだよって方や、もう釣り随分やってきてる、霞ヶ浦ってどんな魚が釣れるのかもっと知りたいって方のための講演会になってますんで、そちらも聞いていただけたらなと思っております。
1: 冒頭の方に表彰式もあるよってお話があったんですけど、その講座が終わってから表彰式っていう流れになりますかね。
2: はい、そうなってます、うん、優勝の方にはトロフィーと賞状とあと豪華景品の方用意してますんで、そちらを狙って皆さんご参加ください、
1: はい、でお魚ごと その部門で表彰もするっていうことですよね。
2: はい、濃いヘラブナ、ブラックバス、シーバス、アメリカナマズ、 5種類の魚の大きさを競い合っていただく形になってますんで、たくさん釣って、といろんな部門に入っていただけると楽しいと思いますんで、よろしくお願いします。
1: はい、実際にお申し込みしたいっていう方はどのようにしたら良いですか？
2: ポスターなんかをこう茨城県中にこう配ったんですけど、ポスターにも二次元コードがついてますんで、そちらで大会ホームページの方に飛んでもらって、エントリーできます。まあ、なくてもインターネットで石岡商工会議所青年部石岡高浜釣り大会2026なんて調べていただくと大会ホームページの方に飛べますんで、そちらでエントリーの方お願いします。
1: はい、
2: 当日の受付も OK なので、急に参加できるようになったっていう方や、当日急に参加できるようになった方も参加 OK になってます。これから釣り大会参加できます。
1: はい、釣り大会と並行して霞ヶ浦の清掃活動もあるっていうふうにもチラシで書かれていたのを見たんですけど、そちらもちょっとお話しいただけますか？
2: はい、釣り大会と同時進行で、霞ヶ浦湖畔の清掃活動も、実施します。こちらは自由参加エントリー不要で、当日9時に受付本部に集まっていただいて、11時までゴミ拾い活動ですねを霞ヶ浦湖畔で行っていただいて、時間になったら受付本部の方に戻ってきてもらってゴミを回収してもらいます。記念ボトルを用意してますんで、ゴミ拾い参加された方にはそちらを。
1: いいですよね。私なんかこう家族でもし行くとしたら行くんですけど、
2: はい、
1: お兄ちゃんは釣りをやりたいからお父さんと一緒に行っておいでって言って、その間にこう下の子と一緒にゴミ拾いなんかもできて、一日家族でねそれぞれ楽しめるななんて思って、素敵なイベントだなと思いました。
2: ありがとうございます。
1: はい、大会の中で特に PR したいっていうことがありますか？何か
2: 特に PR したい内容としましては、第1回大会から計測方法が特殊で、大会当日にお配りする二次元コード付きの大会公式メジャーがあるんですが、そちらに釣り上げた魚を載せていただき、お持ちのスマートフォンで写真を撮影してもらって大会ホームへ送っていただくという計測方法なんです。多くの釣りの大会では

0: 釣り上げた魚を本部まで持っていくというのが一般的なんですが、その場で計測できるので誰でも気軽に参加できる大会になっていると思います。今回屋外用ディスプレイを導入してまして、入賞された方々の釣り上げた魚を映し出して皆様に見てもらうという形にもなってます。
1: 面白いですね。大会当日天気も良くてとてもいい一日になるといいですね。今日は3回目の石岡高浜釣り大会2026実行委員長の中田隆二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは中田さんからのリクエスト、マキシマムザホルモンの爪爪爪。

0: も配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は世界一周ショートトリップ、世界の国や地域、日本の都道府県をピックアップしてその魅力をお届けします。今日ピックアップするのは日本の米どころ新潟県です。としちゃん、新潟ってどんなイメージがありますか？
1: 新潟っていうとお米が美味しくておせんべいも美味しいのかなっていうことと佐渡島ですかね。あと冬とかは雪深いんだろうなとか、うん、
0: そうですね、私もそんなイメージ持っております。はい、では新潟県ご紹介していきましょう。新潟県は東は越後山脈、西が日本海に面した中部地方に位置する県です。日本一長い信濃川が流れ、流域には広大な越後平野が広がり、海と山と平野が揃った地形となっています。人口は約204万人、全国15位の規模、面積が約12,584平方メートルということで、なんと全国5位の広さがあるんですね。
1: 大きいですね。
0: 大きいですね、はい、茨城県が約6,000平方キロメートルなので、もう倍の広さを持っています。
1: 大変ですね、移動するのもね。
0: そうですね、はい、県庁所在地は新潟市で、人口が約75万人もいる、もう水戸のね3倍ぐらいいるような大きな都市で、政令指定都市になっています。で、今としちゃんも大きいですねということを言ってくれましたけども、面積が全国5位ということで、もう非常に大きな県なんですけれども、とにかく新潟って縦に長いんですよね。南北の長さが約 250km もあるんです。 250km って一体どれぐらいなんだろうっていうところなんですが、直線距離で言うと東京から250km っていうとね、静岡県の浜松市とか愛知の豊橋とかね、はい、その県境ぐらいまで行けちゃうぐらいなんです。で、水戸からだと仙台ぐらいまでの距離が新潟の縦の距離ということ。海岸線の方に目を向けると、はい、海岸線ってもちろんくねくねしているので、まっすぐではない分距離も伸びますよね、はい、なんと600キロ、
1: そんなにあるん
0: だそうですよ。水戸から600キロメートルというと、はい、北は青森県の青森市、
1: あ、もう本州の最北端、
0: 南は京都府京都市までの直線距離になりますので、いかに長いかというのが分かるかと思います。新潟県には観光名所もちろんたくさんあるんですけれども、まずは先ほどとしちゃんも言っていました、日本海に浮かぶ離島佐渡島をご紹介しましょう。佐渡島は日本の離島では沖縄本島に次いで2番目の大きさを誇ります。新潟港からフェリーで2時間半、高速船だと約1時間で行くことができるんです。佐渡島はかつては流刑の地とされていて、江戸時代には佐渡金山が日本最大級の金山として栄えました。2024年にはこの金山がユネスコの世界文化遺産に登録されています。国の天然記念物であるトキの保護だったり、野生の復帰に向けた取り組みの地としても世界的に知られています。また内陸の山沿いは豪雪地帯として知られていますね。妙高高原や苗場などスキーリゾートも有名です。苗場スキー場は音楽フェスのフジロックの会場にもなっているということで、冬だけではなくて夏の観光の目玉ともなっています。また新潟県の有名な生産物に目を向けていきますと、まずはものづくりの町燕三条ではないでしょうか、はい、日本を代表するものづくりの町の燕三条は、遡ってみると江戸時代に農閑期、農業がね比較的こう休みの時期の副業という形で釘作りが始まったのがスタートだと言われています。喧嘩と火事は江戸の花と言われるように、当時の江戸、現在の東京

0: では火事が多かったわけなんですが、その再建のためには釘とか大工道具が必要だったので、需要が高まって、燕三条の名産になっていったのだそうです。その技術が現代にまで引き継がれて、包丁やフライパンなどのキッチン用品だったり、キャンプ用具などのたくさんの金属製品が燕三条で生産されています。なんとなんと日本産の洋食器、スプーンとかフォークとかナイフの 90% 以上が燕三条産なんだそうですよ。最近では100円ショップのカトラリーコーナーなんかでも燕三条産のスプーンとかフォーク見かけて、まあ、こんなにお手軽な値段でね買えるのは素晴らしいなって感じさせられています。また日本といえば、新潟といえば日本一の米どころですよね。作付け面積や収穫量ともに日本一を誇っています。広大な越後平野と雪解け水が美味しいお米を生み出しているんですが、新潟県の農業全体の産出額約3000億円程度なそうなんですけども、そのうちの実に 67% 約2000億円をお米が占めている。魚沼産コシヒカリ特に有名ですけれども、2017年にはこのコシヒカリに次ぐ新しい新潟の代表品種を目指して、新之助という新しい品種がデビューしています。実は私この夏新潟行ったんですけれども、その際泊まった宿の朝食で新潟産のお米の食べ比べコーナーっていうのがあったんですね、はい、佐渡産のコシヒカリだったり魚沼産のコシヒカリだったり、いろいろこう並んでる中にこの新之助っていうのがあって、あら、なんだろう、聞いたことないなと思って、ちょっとねちょっとずつちょっとずついただいた中の一個にその新之助をいただいたんですけれども、コシヒカリよりも粒が大きくてしっかりしているような印象がありました。必然的にこうよく噛むんですよ。でそうするとお米の甘みみたいなのも感じられて、私この新之助すごく美味しいなって思いました。
1: はい、
0: 2泊したんで日替わりでいろいろこう種類が変わってお米出てたんですけど、私個人的には一番好みだったのがこの新之助だったなって思っています。調子に乗っておかわりまでしていましたで、まあ、お米の話題になりましたのでね、このままご当地グルメをご紹介します。まずはですね、まあ、お米からできるおせんべいとか日本酒もとても有名でね、生産が盛んです。新潟駅にお土産屋さんいっぱいあるんですけれども、そこには日本酒専門のお土産店何店もあったりとか、そこでねちょっと試飲ができるようになってたりしましたね。そしておせんべいのバカウケ、これだけを取り扱ったお土産屋さんがあるほど、おせんべいと日本酒っていうのは新潟の目玉なんだなっていうのを感じさせられました。お米を使った郷土料理でいうとわっぱ飯が有名です。わっぱとは木を薄く曲げて作った丸い器ですけれども、そこにご飯を入れて新潟で採れる旬の魚を乗せて蒸したものがわっぱ飯ですね。でまた米以外で言いますとへぎそばも有名です。海藻のふのりをつなぎにして打ったそばなんですけれども、このなぜへぎそばというかというと、へぎというのは箱型の器のことを言うんだそうです、
1: はい、
0: その器に持って食べるのでへぎそばと言われています。また私こちらぜひ紹介したいと思いました、タレカツというものがあります。薄めの一口サイズの豚ロースで作ったカツを甘めのお醤油ベースのタレにくぐらせたものをタレカツって言うんですけれども、はい、私その宿で新之助を食べてすごく美味しいなと思った時のそのご飯のお供もちょこちょこいろんなものをいただいたんですが、このタレカツはね本当にご飯が進む味でね、相性バッチリでございました。水戸に帰ってきてからもスーパーで新潟フェアみたいなのをやってて、タレカツが売ってた時に思わず何パックか買って、はい、家族にもねこれすっごく美味しかったんだよなんて言って食べさせたぐらいね、私お気に入りのものになりました、はい、でそれでですね、私たち水戸子どもの劇場のあるメンバーの旦那さんのマー君が学生時代を新潟の長岡で過ごしたそうで、
1: はい、
0: 今日はそのマー君の新潟エピソードをいくつか教えてもらいましたのでご紹介します。まずは美味しい話題ですね。新潟に住んでいた当時のお気に入りの食べ物の一つがへぎそばです。特に小島屋総本店というお店がおすすめです。先ほどへぎそばはふのりをつなぎにしていると説明したんですけれども、この小島屋総本店ではそば だけじゃなくて、そうめんにこの麩のりを入れたものをが提供されてるんですって。でしかも生そうめんという形で秋限定で食べられるんだそうですよ、はい、あの生そうめんという言葉自体がなかなか馴染みがないですけれども、ね、はい、一度も干されていないわけです。私たちがイメージするそうめんってこう固いものが束で乾麺で、固くて束になっていて、なんか細いのでテープ剥がすときにバリバリってなんとか折れちゃってみたいなことをよく想像しますけれども、干されていない状態で茹でられているので、歯ごたえと弾力がねすごくあるんだそうです。で、一味違ったそうめんが味わえて美味しいですよということを教えてくれました。
1: これきっと地元ならではですよね。
0: で、長岡には他にも美味しいお店いっぱいありまして、パリスパイ、パイのお店ですね、パリのパイのお店ということでパリスパイだったり、おっとととあきらですなどの洋菓子屋さんがあったり、うん、オムライスが美味しいレストラン喫茶ポッポなどで、ね、この美味しいおすすめの思い出がいっぱいあるということです。あのこのお名前おっとととあきらです、とても気になりますね。はい、伺ってみたいななんてちょっと思っちゃいますね。そしてエピソード2つ目、まあ、長岡といえば長岡の花火大会とても有名ですね。マー君当時住んでいた場所から5分程度 のところで花火が見られたんだそうで、花火を見に毎年行かれていたそうなんですけれども、信濃川に架かるフェニックス大橋のそばで花火を見た思い出があってお気に入りの場所ですと教えてくれました。で、この長岡の花火大会すごくマナーが良くて気持ちよく観覧できるんですっていうことも教えてくれましたね。で、特に印象に残っているのが、花火大会の全てのプログラムが終わった後に会場のアナウンスに合わせてみんなペンライトとか懐中電灯とか、あとは持ってない方はスマホのライトなんかを照らしてキラキラとするような儀式があるんだそうですよ、
1: はい、
0: これはもう公式にやってるんですって、うん、で、これはなぜかというと花火を打ち上げている場所に向けてその明かりを照らすことで、花火師さんだったりこの花火大会に関わったスタッフの方への感謝を届けるという意味で、こう最後にみんなでキラキラとライトを照らす儀式をやっているんだそうですけれども、これがあることで観客と花火師の一体感というものが味わえて、何とも言えない素敵な空間を作り上げているんですよと教えてくれました。
1: 今話を聞いてるだけでもきっと素敵だろうなって、今スマホは皆さん持ってるのでね、水戸もあの千波港の両岸で見る方と打ち上げる方ってなってますから、私はいつも桜川の方で見ちゃうのでね、その花火の打ち上げ現場を知らないんですけど、有料でこういらっしゃったり一般客さんが最後やってもいいですね。
0: いいですよね、うん、そこに自分が参加したという感覚があると、なんとなくこうマナーも良くなるというか、はい、気持ちの面でもね、こうゴミをこうちゃんと持ち帰ろうとか、道をね歩くときにじゃあみんなでこう住み分けてじゃないですけど、こっち側歩いてとか、そういうところもなんとなく自発的にやりたくなるような気持ちになるのも分かりますよ ね。なのできっとマナーがいいんだろうなって感じます。はい、マー君素敵なエピソードありがとうございました、はい、私先ほどこの夏新潟に行ったって言ったんですけど、旅行じゃなくて劇場の用事で実は行ってたんです。
1: そうですね、
0: はい、そしてね、なんと到着から最終日まで土砂降りという状況だったんです。最終日はね、道路も冠水してしまって電車は在来線も止まってしまって、いや新幹線大丈夫かなと、帰れるかどうかもドキドキハラハラした3日間で、空き時間に観光なって思ったんですけど、全然観光らしいこともできませんでした。のかろうじて新潟市内の信濃川が流れてるところをちょっとこう歩きながら見て、ああこれが信濃川かと思って写真を撮ったんですけれども、はい、お空はどんより真っ黒に近いような、今にも雨が降りそうな雲が立ち込めていたので、あまり綺麗な写真も撮れなかったということで、これはいつしかリベンジをしなくてはいけないなと今思っています。また機会がありましたらね、次はぜひ家族と新潟行きたいななんて思っています。
1: 水戸から新潟まで高速道路でこう行くことができるので近いと思いますね。海岸線の600キロよりは全然近いんじゃないかと思いますのでね。
0: そうですね、うん、北関東道が開通したことで新潟ってすごく近くなったイメージがありますものね。以上ピックアップのコーナーでした。

0: 送りしたのはクリーピーナッツのブリンバンバンボンです。 DJ 松永さんが新潟県長岡市の出身ということでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントの紹介です。
0: 祝55周年水戸子どもの劇場祭りのお知らせです。私たち水戸子どもの劇場は誕生から55周年を迎えました。そしてポカポカ集いの広場が20周年プラス1、水戸市訪問型病児保育プチプリが10周年プラス1ということで、一緒にお祝いできたらということで合同のお祝いイベントを企画いたしました。午前中にはミトピオ音楽隊のコンサートもありまして、こちらは人数制限のため、予約が必要となっておりますが、お祭りはどなたでもご参加がいただけます。日時は2026年11月の3日火曜日の祝日です。10時15分から15時、会場は水戸市民会館です。お祭りは3階の大会議室で行っています。水戸ピオ音楽隊のコンサートは4階の小ホールです。入場無料、出入り自由です。ぜひ皆様遊びに来てください。
1: お待ちしてます。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントということでご紹介いたします。10月18日日曜日、第25回ボランティア祭り in ミオスが開催されます。もう25回も経つんだなっていうのをね、改めて感じておりますが、ボランティア会館ができてもうそのぐらい経つということですね。ボランティア祭り入場無料となっておりますので、10月18日10時から午後2時まで開催しております。いろいろなコーナーがありますので、ぜひ多くの方足を運んでください。
0: 詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。それでは曲です。星野源さん、お聴きください。

0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
1: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便り、リクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。ではお別れの時間です。
0: 今週のスタッフは石川久美と
1: 清水敏子でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りしました。今日は曲でお別れです。今日はピックアップのコーナーで新潟県のお話をしましたので、新潟出身のこの方の曲でお別れしましょう。ヒルクライムで春夏秋冬。ではさようなら。
2: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。シルバーウィークで体が仕事モード戻らないという方、ノリのいい音楽を聴きながらやると結構いいですよ。

マサッキーさんのリクエストにお答えして、ドノーランズ恋のハッピーデートをお届けしました。レディオライブサタデースーパーレジェンド。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽専門のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいという洋楽、あの一曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。9月26日の土曜日夕方4時を回っています。皆さんお元気でしょうか。今日はですね、いきなりなんですが、なんとあのレディーガガがファミリーマートのテレビ CM 出てますね。皆さん見ましたか？昨日から放送がスタートしていて、僕もね、早速、見ました。まあ、今日この話をしようかなと思って、サイトをチェックしながらね、どんな話をしようかなと思っていたら、もう早速流れてきました。めちゃくちゃかっこいいですよ。見ました？なんか日本のコンビニエンスストアっていうとね、やっぱりこう家庭に、なんかこう近い存在というか、生活を支えてくれる、何でも屋さんなので、なんかこうアットホームなファミリー感のある、店内が、まあ、おなじみかなと思うんですけど、違うんですよ。やっぱりこう世界のレディーガガが登場しますから、だからですかね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。なんかもう店内がなんかね、なんだろうな、あれブルーシルバーっていうのかな、グレーシルバーみたいな感じのフィルターがかかったような、全体そんな色の映像なんですよ。でそこで、レディーガガが、まあ、レジ打ったりとか、商品並べたりとか、あと掃除もしたりしてたんじゃないかな確か。まあ、いわゆるそのファミリーマートのね、店員さんになってお仕事をしてるっていう映像なんですよ。ただめちゃくちゃかっこいい。ただ一番最後にガガがファミリーマートで働きませんかみたいなことを言うんですよ。ファミマで働くだったかな。まあそこでね、ぐっとこう、あ、やっぱファミマらしいなっていうことをまあ感じられるんですけど、びっくりしました。もうファミマにガガ登場かっていう。いや、だから他のね、たくさんある有名コンビニエンスストアさんはやられたなーって思うのかなと思いました。うわ、ガガが登場したかみたいな、これはかなわないぞみたいなことにもなってる、悔しいんじゃないかなってちょっとね思えるようなね、そんな衝撃的な CMでしたよ。今流れてますからね、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。なんかね、ちょっとまあやらしい話ですけど、ファミマさんは、ガガにいくらギャラを払ったんだろうみたいな世界のレディーガガですからね。まあただすごい親日家でね、日本を好いてくれてるんで、あ、喜んでファミマの CM に出てくれたのかななんてことも想像しながらね、とても嬉しかったですね。でまたファイマさんはね、制服も、変えてるんですよね。最近のファイマさんの店員さんの制服見ました？皆さん

とね、スタイリッシュになってて、実はあの襟付きのシャツとかそういう制服じゃないんですよ。 T シャツ系にしてるんですよね、確かね。で袖にラインが入ってたりとかしてね、 T シャツ、その制服もねかっこいいんですが、そこへ来てガガなんで、めちゃくちゃなんかイメチェンしてるなと思ってね、かっこいい CM を見ましたが、いやだからね、ガガがファミマで働くってガガに言われたらなみたいな。だ結構働く方、バイトする方とか社員になる方は、ああこれ増えそうだなと思って見てましたけどもね。ね、やっぱり有名人とか著名人の、ね、方が CM とかやると影響力ありますからね。キムタクが CM やったからカメラニコン買ったよっていう方いませんか？ね、ある時期ずっとやってましたよね。そういうのありませんか？有名な方がやってたから、キムタクがやってたからマックのダブチー食べたよみたいなね。僕ね、まあ、CM じゃないんですけど、あの映画トップガンの影響で革ジャン買いましたからね、うん、あとレイバンのサングラスとかね、あの影響でっていうのねありますよね。さて、話変わって来週からいよいよ10月に入っていきますね。10月からこの番組放送時間が1時間になります。放送時間帯は変わらず4時に始まっていくんですけども、放送時間が1時間弱となります。なので5時台にやっていたおすすめ紹介のコーナーとか、そして電話をつなぐコーナーは今日が最後となります。特に生放送中に電話を生でつなぐサタレジェフォンコール参加型ですから、レジェンダの皆さん参加型ですから、ぜひ最後に電話出ていただける方、ラストは出たいなーっていう、家族と聞いてるんでよろしくお願いしますっていうね、そんな方いらっしゃったらぜひ電話番号を教えてください。こちらからその番号に逆電話をしたいと思います。時間は17時15分前後に電話ね、つなげたいと思いますから、その頃に電話に出られるという、ね、方いらっしゃったら電話番号を教えてください。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジャでポストをしてください。以前から何度も送ってるけどかかってこないよっていう方、諦めていた方もぜひ、ラストチャンスになりますからね、よかったら電話番号送ってください。お待ちしています。では行きましょう。5時半までの生放送、 Enjoy your weekend。 気がつけば今年も残り3ヶ月になろうとしています。この1年であろうと思っていたこと、皆さんできてますか？できなかったという方、まだ3ヶ月ありますからね、ハート燃やしてラストスパートいいと思いますよ。柴田のサッサンさんのリクエスト、バーニングハート、サバイバー。

昨日は中秋の名月でしたね。綺麗な月見ることできましたか？僕は鱗雲がね多めではっきりとは見れなかったんですけども、時折見え隠れして、それはそれでね風情があってとても良かったですよ。綺麗な満月になるのは明日27日と言ってましたからね、明日見れるといいですよね。 Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World、 マリオさんのリクエスト。

サタデースーパーレジェンド2曲続けてお届けしています。今かけている Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World の前にお届けしたのはザ・トイズのラバーズコンチェルトというナンバーです。シュープリームスがねカバーした曲としても有名なんですけども、その原曲になりますガールズグループザ・トイズが1965年に歌って全米2位の大ヒットを記録した一曲ですね。マッハ・ゴーさんからいただいたリクエスト&メッセージ、メッセージこうです。元の曲になったのはクラシックの父ヨハン・セバスティアン・バッハが奥さんに送ったアンナ・マクダレーナ・バッハの音楽賞にあって、バッハが気に入った他の作曲家のうち当時は名前が出されていなかったクリスティアン・ベツォールトの作品メヌエット長調のメロディーとされているようですね。これちょっと僕の説明分かりづらかったですね。シュープリームスカバーしています。その原曲になっているのはザ・トイズが歌ってるんですが、もっと元になっているのはクラシックだというお話なんですね。その元になっているクラシックのバッハの原曲、まあそれはねとてもメロがシンプルなんですけれども、でもやっぱりこのラバーズコンチェルトのあの雰囲気なんですよ。で元は4分の3拍子で作られています。で、このトイズとかシュープリームスが歌ってる方が4分の4拍子になってるんですね。ぜひその違いもね、結構聴き比べてると楽しいんでね、チェックしてみてください。かなりねこのトイズとかシュープリームス側はポップスに仕上がってます。トイズ・ア・ラバーズ・コンチェルト2曲続けてお届けしました。

0: サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス、U ディスカバーミュージックなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わる様々なニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。イギリス史上最大規模の偽造レコード製造事件の首謀者に実刑判決が言い渡されました。首謀者はレハン・アーメドで、アーティストの著作権の侵害と犯罪収益を取得使用の罪で禁錮3年6ヶ月の服役期間が決定しました。アーメドはフォニックス・オブ・ビニールとパラゴン・ミュージックという会社名で活動していて、テイラー・スウィフト、コールドプレイ、ケンドリック・ラマーなど計108組の偽造したアナログレコードを製造、レコード店に卸し、 eBay などのオンラインプラットフォームを通じて消費者に直接販売していました。警察がアーメドの工場を家宅捜査した際に1万5000ものレコードが見つかりました。アーメドはそれまで犯罪行為に関与していた事業はしておらず、テイクアウト商品やボディビル用サプリメントなどを扱っていましたが、公共のアナログレコード市場に魅力を感じたことが彼が違反などビジネスに手を染めたきっかけになったとみられています。ライオネル・リッチー77歳は不整脈の一種である心房細動を治療するための手術を受けました。リッチーは6月にミネソタで公演中のにめまいや違和感を訴え、公演を途中で切り上げ病院に緊急搬送され、8月には入院、心臓の問題に関する検査を受けるため集中治療室で3日間を過ごしていました。リッチーの代理人は医師によると、手術は全て順調に進んだとのことです。彼は順調に回復していますが、しばらく休養を取り、間もなくステージに復帰する予定ですと述べています。術後回復のためライオネル・リッチーはアース・ウィンド・アンド・ファイアーとの合同ツアーの3公演、9月26日のサンフランシスコ公演、9月30日のシカゴ公演、10月2日のコロンバス公演をキャンセルしています。デュラン・デュランのデビューアルバム、デュラン・デュラン、そして彼らを世界のアーティストへともたらしたシングル、プラネット・アースの発売45周年を記念し、切手シリーズの発行を発表しました。メインの8枚切手セットはバンド50年のキャリアにおける象徴的なアルバムのジャケットが取り上げられています。デュラン・デュラン、リオ、セブン&ザ・ラグド・タイガー、ノトリアス、デュラン・デュラン・ザ・ウェディング・アルバム、アストロノート、ペーパードックス、そしてフューチャーパストの8枚です。これに加えミニシートにはバンドのプロモーションツアーポスターから着想を得た4種類の切手が追加で収録されています。今回の発売でデュラン・デュランは ACDC、ザ・フー、スパイス・ガールズなどロイヤル・メールから記念切手の発行という形で称えられた一握りのアーティストの仲間入りを果たしました。他のアーティストと同様、この切手の発行に付随し、切手セットからポスター、プレゼンテーションパック、はがき、額装シートに至るまで30点以上のコレクターズアイテムが発売されています。
0: サタデースーパーニュース。
1: 今週もさまざまなニュースがありました。その中から偽造レコードのお話いきましょう。いわゆる発売されているレコードを偽造して販売していたということですね。レコードを CD というと、希少な音源や未発表音源、ライブ音源を収録した海賊版ブートレック、はね、かつてはアナログレコードの時代からありまして、そして現在で主にインターネットを舞台として長年にわたって音楽業界の一部として存在していますが、しかしこの犯人アーメドは、正規に発売されているアルバムの偽造品を製造していたということです。なので、僕はちょっと本物見てないから分かんないですけど、いわゆるでそのアーティストが発売したニューアルバムと全く同じものを作って発売してたってことじゃないかなと思うんですよ。だからわからない、僕らはそっくりに作られていたら、まだ偽札じゃないですけどね、 わからないですよね。で、捜査員が彼の工場をチェックしたところ、 3,4 人の従業員が働いていて、作業は主に夜中夜間行われて、ひっそり行われていたということなんですけれども、よくこういったビジネスの場合はレコード製造の最初の工程でマスターと呼ばれる原盤を作るための機械であるカッティングレースっていうものがあるんですけども、それがなかったっていうんですよね。なので自分たちで、例えばじゃあライブを本当は録音しちゃいけないけど録音して、その音源をレコードにする、そのためにはこのカッティングレースという機械が必要なんですけど、そうじゃなかった。既製品、発売してたものをコピーしていたのか何なのか、だからこう元々のカッティングレースっていう機械で作る手法ではなかったということなんですよね。アーメドの工場、捜査員たちがチェックしたところ、約3億円相当の偽造アルバムが押収されたと言ってます。3億円相当です。かなりだから出回っていて、ひょっとしたら持ってるアルバムもね、そうなのかもしれない、わからないです。アーメド約3億円もね、アーティストの作品守りたいですよね、やっぱりね。
0: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時26分今40秒回ったところです。生放送でお届けしている DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエストにお答えする生放送番組です。あなたからの聞きたい洋楽のリクエストをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストの場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。そして、5時15分前後には生放送中に聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。このコーナー今日が一旦最終回としときましょうか。今日が最後なので、最後電話出たいというね、出ていただける方がいたら電話番号を教えてください。こちらからかけたいと思います。さっきもね、その話をオープニングでしましたら、もう本当にたくさんの方から電話番号届いています。かなりたくさんの方からいただいていて、電話つながるのはお一人なので、ちょっと頑張って、時間ない中なのでどこまでできるか分かんないですけど、やっぱり生放送中に厳正なる抽選をしてお一人の方選んで、その方にかけるっていうね、そんな方法が取れたらなと思っています。たくさんの方からねいただいていますからね、平等にね行きたいなと思います。皆さんありがとうございます。まだまだねお待ちしています。リクエスト、メッセージ、そして電話番号を送ってください。ちょっとこの間の台風でね、特に今関東は千葉が大変な被害を受けていましたね。今もニュースで見ていますが、本当に胸が苦しくなるぐらいの被害が出ていますね。そこへ来てまた台風ですよ。今週末に沖縄近くに行って、週明けずっとこうね北上してくるっていうことなので、もう昨日今日東京も雨でね、このままずっと雨が続く感じですけどもね、十分にね前もって皆さん対策行ってください。うなぎのニュース見ましたか、皆さんね、養殖されている方のね、もう本当に胸が苦しくなります。そんな時に洋楽、音楽がね、邦楽ももちろんそうですが、寄り添ってくれる時が多々ありますね。皆さんからたくさんのリクエストをいただいていて、ロッキー4の時の主題歌ですよね、バーニングハートかけたら、柔らかプリンおじさんから、ドラゴは強かった、ロッキー4の主題歌とね一言いただきました。パメ熊本さんからもアポロとねいただいています。ありがとうございます。そう、映画で、僕は影響を受けて革ジャン買ったと言いました。レディーガガファミリーマートの CM 出てるのでね、かなり影響あるんじゃないかなと思って話をしていたら、若菜さんからもトップガン見て MA1 買ったね、 MA1 も買いました、革ジャンも買ったし MA1 も買っただ、トップガンの影響ほんとすごいですよね、あれね。あ、ぐるぐるまきさんからガガ CM 見ましたよ。あとブルーノマーズ、ドンキの CM やってましたね。そうそうそう、あれもびっくりですよね。ブルーノマーズがドンキの店内歩いてましたよしかも廊下踊りながら歩いてね、歌ってましたよ。あれはなんか嬉しかったっすよね。まあでもドンキはね、海外でもお店出してますからね、海外の人にもやっぱおなじみだからね、気持ちよく承諾してくれるんですかね、 CM 出てよって話になるとね。ジャメさんもね、ガガ様 CM とねつぶやいてくださっています。ありがとうございます。メッセージもね後ほどたくさんご紹介していきましょう。さあ、リクエストもねたくさん来てますから、とにかくいきましょう。安西和樹さん、ありがとうございます。今夜のリクエストといただいています。明日9月27日はアブリル・ラビーンさんの誕生日なので、コンプリケイテッドをお願いします。月末最後のリクエスト、10月からもよろしくお願いしますとねいただきました。こちらこそよろしくお願いします。ハッピーバースデーアブリル・ラビーン、コンプリケイテッド。
サタデースーパーレジェンド、ポップスからレゲエからロックからバラードからさまざまなリクエストにお答えしていきます。今聞きたい洋楽リクエストお待ちしています。

昨夜の中秋の名月、皆様の地域ではご覧になれましたか？島では綺麗に見れましたよと、父島に住む気まぐれ銀島民さんからで、リクエストはフランク・シナトラのムーンライト・セレナーレ。明日がね、ちょうど満月ですから、北日本では晴れマーク出てます。綺麗に見えるかもしれませんね。

Your Weekend Saturday Super Legend。たくさんのメッセージありがとうございます。坪井のみっちゃんさんから、アーチさん先ほど言われてたレディーガガファミリーマートのコマーシャル見ましたよ。言われるまでは全く知りませんでした。なるほど、ガガだって気づかないっていう方も、そのパターンもありますね。なんかちょっとね、なんだろうな、薄暗い感じの映像なんですよ。でもそれはもちろんかっこいいスタイリッシュな暗さっていうんですかね。うん、でそんなめちゃくちゃアップの瞬間はなかったかな。だから意外と気づかないかもしれないですね、ガガだってね。制服着てるしファミマの面白いですね。みっちゃん、スライダーさんから、レディーガガファミマ CM 全然知らなかったです。ちょっと CM 見たいな、楽しみです。ファミマでバイトしようかなっていう。いや、あのこれファミマさんは、ファミリーマートは、まあここ最近あれ発表しているニュースだったのかな。まあいろいろとこうファミマの戦略を調べている方の記事だったんですけども、とにかくファミマは今なんか戦略を変えてるようですね。だから制服も襟付きの制服、ザ制服っていう感じじゃなく T シャツスタイルにしている。例えばね、もうファミマっていうとすごく有名じゃないですか。だから、もう確固たるそのファミリーマートのスタイルに、合わせて働いてもらう。だから茶髪ダメですよとか、ピアスダメです、ネックレス外してください。これ今までは通常だったんですけども、そうじゃないと、自分のそのスタイルそのまま、皆さんの個性にファミマ側が合わせますっていう、そういうなんかスタンスに変えたようですね。でまあ、これはファミマ以外にも世の中が今そうなってるようで、例えばやっぱ茶髪は、まあ、茶髪って言い方が良くないですけど、茶色い髪の毛、カラーリングしている髪の毛は逆に明るくていいとか、個性があっていいとか、あとはあのタトゥーなんかも、自分のこう思いを刻んでる人、その人の誠意が見られていいとか、その人を感じられるとかいう時代になってきているようですね。だからこっちに合わせてくださいじゃなくて、みんなのそれぞれの個性に合わせますっていう時代。特に今はね、海外の方も多く訪れていて働いてますからね、時代が変わってきてるということですよね。はい、なのでそこへ来てガガの CM ですから、なるほど、だパッと見ファミマの店内に見えないんですよ。かっこいいんですよ。だからもう新時代に今突入してんのかなっていうね。ファミリーマートはあの洋服とかいろんな小物とか、ファミリーマートのオリジナルのグッズを置いた普通のコンビニではないお店もね、展開し始めてますからね。いろいろと変わってきてますね。初めてメッセージ&リクエストをくださいました、栗のトゲを素手で掴むさんやだな、栗のトゲを素手で掴む、佐賀県からいただきました。アイさん、スタッフさん、はじめまして。私の娘たちがお世話になっております。娘たちにハードロックを3歳ぐらいから聞かせてきた張本人です、かっこ笑いといただきました。そう、ね、お父さんが家でハードロックかけてたんでハードロック好きになりましたという3人娘さんいましたよね。それの お母様、あれお父さんかな、これどっちだろう、あそれは分からない。まあでもお父さん、張本人だからお父さんってことですかね。まだまだ私には娘たちは勝てませんよ。ハードロックの CD は700枚以上をいろいろ持ってますから、すごい、ハードロックで700枚すごいですね。そこで初リクエストです、アイアンメイデとブラックサバス、どちらかお願いしますといただきました。時々メッセージ出させてもらいますといただきました、ありがとうございます。こちらこそ、来週からね、まあ、ちょっと1時間弱になりますがよろしくお願いします。選びましたよ、ブラックサバス。

'cause I gotta have faith.

0: これはどうだろう。経験したことある方は分かると思いますが、このジョージ・マイケルのリクエストをくださったみどりやさん、雑貨屋みどりやさんからのメッセージ。この前市の健康診断に行ってきました。そこでバリウム飲んで台に乗ってぐるぐる回るやつ、なんか気持ち悪くなってきて、うえー吐きそうだと言ったら、我慢してくださいね、すぐ終わらせますのでと言って、まあすぐ終わってくれました。危うくおえおえとはなりませんでしたけども、その後の下剤を飲んでから何回もトイレに駆け込んで、まあどうにかバリウムはできりました。頑張った自分に生かした曲をかけてとね、リクエストいただきました。ありがとうございます。あれね、重いんですよね、バリウムって。不思議とね、コップに入ってるやつ持つと、うわ重みたいなね。またちゃんとできらないと固まる可能性があるので、ちゃんと薬飲んでくださいねとか言われてね、ちょっと怖くなったりしてね。まあでも早めにね、健康診断を受けて自分の体を知ることを大切ですからね。お疲れ様でした。リクエストはジョージ・マイケル、フェイスでした。
1: Right here, Saturday, Super Legend.
0: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。この時間でお別れする方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組、アプリまたはウェブサイトで聞くこともできますから、 JCBA サイマルラジオまたはレディモと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んで、ご時代聞ける方はよかったら聞いてください。一緒に楽しんでいきましょう。さあでは、4時台のラストいきましょう。ラストは、初リクエストをくれていました、徳島さん、お待ちどうさまでした。これお掃除かなんかしてたっていうことなんですかね。先日ビリー・ジョエルのターンスタイルズが出たので、この中のお気に入りの1曲をぜひお願いしますといただきました。ありがとうございます。そう、これはビリー・ジョエルのアルバムですよね。ニューヨーク・ステート・オブ・マインドなどが入っているね、名アルバムで、その1曲目に入っていたのがこの曲です。リクエストくださってますね。なんかこの掃除しててね、懐かしいもん出てくるとそれ見入っちゃってね、止まりますよね。まあでも本当自分のね、こう人生をまた振り返れたりとか遡れたりして、時には切なくなったり、時には勇気をもらってね、また頑張ろうって思ったり、 あいつどうしてんのかなと思ったりとかね、いろいろありますよね。では、そんな徳島さんの出てきたというビリー・ジョエルのアルバム、ターンスタイルズのオープニングナンバーです。ビリー・ジョエル、 Say Goodbye to Hollywood。 サタデースーパーレジェンド、ここまでの間ディスクジョッキーの味でした。ではこの後また5時台に。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend.時の針は50回りました。アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド後半いきましょう。こんなギネスがあるんですね。5世代同じ誕生日のギネス記録。アメリカ中西部のアイオワ州で1907年から去年まで5世代にわたり同じ9月14日生まれの親子が続いた一家がギネス世界記録に認定されました。ギネスワールドレコード社が明らかにしたもので性別は男女交互となりました。祖父と母親、娘、それに孫と同じ誕生日の男性は、子供は贈り物だがとてもユニークなものだと地元メディアに語りました。ただ次の世代では記録更新の負担をかけたくないと話しています。なるほど、そうだよね、これそっかそっか、5世代にわたって9月14日ずっと来たからすごい奇跡だって言ってて、

嬉しい記録更新してきたけども、そういう苦労も生まれてくるんだな。はい、まあ今のところはその5世代一緒だというので、誕生日みんなね一緒にやるってことですよね。9月14日全員おめでとうみたいな、一個一個のケーキよりもなんかこうね、すごい大きなケーキ作ってね、そこに全員のろうそくを立てて例えば1人50歳だったら5人いたら250本のろうそく立ててねケーキをみんなでこう食べるっていうのね、にぎやかで楽しそうだな、すごいです、共同通信のねニュースからお伝えしました。いやー、次9月14日で生まれてくれと思いながらも、そうするとまた次がね、いやなかなかこれはね難しいところです。たくさんリクエスト皆さんいただいています、ありがとうございます。ファックスでのリクエストにもねお答えしていきましょう。長野県の安曇野市で聞いていただいている堀金のさとしさん、ありがとうございます。聞いていただいてますか。安曇野市でも秋祭りが始まっていて、あーいいですね。今日とね明日、僕のね住んでる町でもね小さな神社でお祭りなんですよ。ちょっと小雨降ってるからね、ちょっとねなんか心から楽しめないのが嫌ですけど、まあでもちょっと行こうかなと思ってます。安曇野市でも秋祭りが始まっていて、打ち上げ花火とかが上がってとても賑やかですよ。いいですね、秋のね花火もいいですよね。そこでリクエストお願いしますといただきました。 The Carpenters Yesterday Once More。

0: Yeah, more rock. More energy. Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。いつもこの時間にお届けしている番組からのおすすめを紹介しているコーナー、来週からこの番組の放送時間が短縮のため、このコーナーは先週で終了しましたと番組のアメブロでお伝えしたんですけれども、実はですね、ビッグアーティストが続々と新曲をリリースしていまして、これはやはり最後の最後までおすすめを紹介したいなと思いましたので、予定を変更してこのコーナーは今日で最後にしたいと思います。最後のこのコーナーはレジェンドアーティストの新譜を紹介するニューリリースのコーナーです。最後を締めくくるのはチャカカーンの7年ぶりのニューアルバム、チャクジラから1曲ご紹介したいと思います。チャカカーンは今年で73歳なんですけれども、収録曲のほとんどがアップテンポのダンスナンバーです。かなり豪華な曲粒揃いになってます。でゲストも豪華で、スヌープ、シーヤ、レニー・クラビッツなどが顔を揃えています。で今日はですね、まあどの曲もポップでとてもいいんですけれども、現在73歳でこのグルーブでこのアッパーチューンを歌うかというね、そんなチャカだけで歌っているパンチがある曲をご紹介したいと思います。では行きましょう。7年ぶりのチャカカーンのニューアルバム、チャクジラから8曲目に入っているこの曲、ハートオブゴールド。

0: いかがだったでしょうか。お届けしたのはチャカカーンのハートオブゴールド。
1: いかがでしょうか。チャカカーンのニューアルバムチャクジェルからの一曲、ハートオブゴールドをお届けしています。
0: さあ、ニューリリースのこのコーナー、本当はですね、このチャカカーンの紹介だけにしようと思ったんですけれども、昨日ですね、なんとあのパーキンソン病で活動ができなくなるかもしれないと言っていたアハのフロントマン、モートン・ハルケットが12年ぶりの新ソロスタジオアルバムヒューマングレイスを海外で11月27日に発売すると発表しました。で、1曲まずはリリースしたので、急遽緊急でね、モートン・ハルケットのソロ1曲ご紹介したいと思います。詳しくは後ほどお伝えしましょう。アハのフロントマン、モートン・ハルケットソロの新曲です。 Hold Me フィーチャリングトミーネ・ハルケット。

アハのフロントマンモートン・ハルケットの12年ぶりの新ソロスタジオアルバムからの1曲ホールドミーフィーチャリングトミーネ・ハルケットをお届けしています。いかがですか？いい曲ですよね。このアルバムについて発表されているのは、今回のこのアルバムは深い内省と親密さに満ちた作品で、これまでで最もパーソナルなソロアルバムになっています。アハでおなじみのスタジアムロック的なサウンドに代わり、オーガニックで感情豊かな音世界を描き出している。ハルケット自身が生命の賛歌と表現するこのアルバムは、長年にわたって音楽を共にしてきた仲間たち、そして家族との親密なコラボレーションによって生み出された。中でも娘のトミーネ・ハルケットとカルメン・ハルケットがゲスト参加していることも、この作品をより味わい深いものにしていると伝えられています。先ほどお伝えしたように、パーキンソン病であることを発表しましたから、より、命の大切さ、生きていることの尊さを感じているんじゃないかなと、このアルバムからもひしひしと伝わってくるなと思います。お届けしたのは娘のトミーネ・ハルケットが参加したホールドミーフィーチャリングトミーネ・ハルケットでした。この時間はニューリリースのコーナー。このコーナーのラストはチャカカーンの7年ぶりのアルバム着地からの1曲ハート・オブ・ゴールド、そして、アハのフロントマンモートン・ハルケットの12年ぶりの新ソロスタジオアルバム、ヒューマン・グレイスからの1曲ホールドミーフィーチャリングトミーネ・ハルケットをご紹介しました。

0: さあやってきました、電話を生でつなぐコーナーです。今日は一旦まあ最終回かなということで、このコーナーに本当にたくさんの方から電話番号いただきましたので、やはり厳正なる抽選をこの生放送中にねやりたいと思います。いただいた方のお名前を今紙に書いて、ある袋に入れてあります。この音聞こえますか？これね、何枚か紙が入ってる音なんですけれども、ここから1枚だけ引いて、お一人の方に電話をしたいと思います。なのでもう今日はもう本当に絶対出ていただきたい。一旦最終回ってこともありますし、かなり皆さんがね期待して電話番号送ってくださってるので、出ないっていうのだけはね、ないようにお願いいたします。では電話番号送っていただいた方、皆さん電話のご用意お願いします。これからかけます。5コールで出なかった場合は今日は2人目いきますか。じゃあね、出るまで行きます。で、出たら僕は夕方というので、レディオとね言ってください。お願いします。では行きます。抽選、この中から一人だけ選びます。この方、さあ誰だ。うわー、なるほど、この方ね。はい、わかりました。じゃあ電話かけていきたいと思います。いやー、なんか今日はいつになくドキドキするな。では行きますよ。電話かけていきますね。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、あ、間違えた。ヘッドホン外す。右と左間違えた。生放送バタバタしてる。行きます。ての。はい。はい。はい。はい。これ間違えないにしないとね。俺が間違えたらもう元も子もないですから。よし、行った。さあどうだ。かかるかな。どうだ。どうだ。どうだ。5コールですよ。あれ長い。え、どういうこと。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ、
0: うわ来た。お名前お願いします。レジェンドネーム。
1: ゴリー坂口です。
0: ゴリー坂口さん、ありがとうございます。本当に長きにわたって聞いていただいて、リクエストもいつもありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、多くの方から選ばれましたよ。
1: ありがとうございます。
0: まあまあ厳正なる抽選ですからね、50-50 50-50にね、確率の中から選ばせていただきました。今何やってたんです
1: か。実は
0: なんすか
1: 僕初めてじゃないって覚えていらっしゃいます。
0: 喋ってるのがですか。
1: ええ、
0: もちろんですよ。
1: 電話で、
0: え、
1: 電話2回目だっていうのは、
0: この番組、
1: ええ、
0: あれ本当ですか。
1: 昔モヤモヤスカットジャパンっていうコーナーで、
0: あ、
1: どうしても生で聞いていただきたくて、
0: ああ、はいはいはいはいはい、
1: ダメ元で電話番号を送ったんですよ。
0: その時に電話をかけて、
1: ええ、
0: お話してる。ああそうですよね。いやいや、ありがとうございます。だって舞台も見に来ていただいて。
1: いや、あの時はもう本当にすいません、ね、
0: いや、とんでもないです。あ、びっくりした。僕同じこのコーナーで2回かけてたかなと思って今。
1: ちょっとずうずうしかったんですけどね。
0: いやいやいや、もうでも厳正なら抽選ですから、もう本当に今抽選しましたし、
1: ありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。ではもうちょっとかなりテンポよくいっちゃうんですけども、今日のリクエスト曲をご紹介いただきたいんですよね。
1: はい、
0: はい、これなんでこの曲ですか。
1: 途中の感想で、
0: はい、
1: 電話のセリフが入るんですよ。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: で、まああんまりメジャーじゃないんですけど、自分の中ではこれが一番だと思ったんで。
0: 電話っていうこともあるし。
1: はいはい。
0: ああ、素敵な選曲ありがとうございます。まあでもどこかで聞いたことあるかもしれない曲だと思いますし。
1: そうですね、
0: すごい魅力的な曲ですよね、はい、これね。よく考えられてる曲だなと思います。はい、では、まあちょっと来週からは1時間弱の番組になってしまいますが、変わらずメッセージとリクエストこれからもよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、いつも本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ちなみに晩ご飯何ですか今日は。
1: 今日はマーラー火鍋っていうやつですか。
0: あ、鍋ね。
1: ええー、
0: もうそんな季節ですか。
1: 本当にあの飲みに行く予定だったんですけど、
0: うんうん、
1: まあ雨なんで、
0: うん、
1: ちょっとやめとこうかなと。
0: なるほど、今日はねゆっくりと、
1: はい、
0: はい、じゃあ鍋を楽しんでください。
1: ありがとうございます。
0: 鍋にこの曲合うかな、どうかな。じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあマンハッタントランスファーの
0: Yes
1: スパイズインザナイト、
0: Here we go。 では鍋美味しく召し上がってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ボーリー坂口さんでした。ありがとうございました。
1: はい、どうも。
0: はい。

0: right here. Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。たくさんメッセージリクエスト本当にありがとうございました。はじめましてこんにちは、私は神奈川県川崎市で住んでいる、ラジオネーム合言葉は B2 世ですという方、メール届いてます、ありがとうございます。リクエストもねいただいたんですが、邦楽のねリクエストをいただいていたので、お答えできなかったです。よかったらねまた洋楽のリクエストを送ってくださいね。来週からもねこの番組ありますからね、ぜひ引き続きよろしくお願いします。来週からこの番組は放送時間が1時間弱に、なりますが、変わらずね、リクエスト番組としてねやっていきたいと思います。メッセージもね本当ずっと長年、フリーメッセージで特にテーマは決めずやってきているのでね、思うことをいろいろ送っていただきたいんですが、実は先日僕が9月20日誕生日を迎えまして、で誕生日メッセージもねたくさんいただいていました。皆さんありがとうございます。で、郵送でも送っていただいてありがとうございます。自動ドアさんからね封書で、DJ アーチさんお誕生日おめでとうございます、毎週楽しみに拝聴しています、毎週海外の曲楽しいです、これからも楽しい放送を期待していますとね、絵も描いて送っていただきました。そしてこういったものも同封してくれました。聞こえるかな。これ誰だろう、これ自動ドアさんの声じゃないですよね。枯れてんな声まあでも渋くてねかっこいい、あの恐竜のね恐竜のやつです、恐竜の絵のやつで、口のところにプッシュボタンがあってそこを押すとねこのハッピーバースデーが流れるっていうね、送っていただきました、ありがとうございます。その他にもキキリンさんもねバースデーメッセージ送っていただきましたし、愛は周波数さんもね、メッセージ送っていただいてました、皆さんありがとうございました。変わらず、とにかくやっぱりいい音楽をね届けたいっていう、で皆さんとワイワイいろんな話をしていく週末の夕方が過ごせたらなと思っているので、放送時間はね1時間弱来週からそうなってしまいますが、これからも引き続きどうぞどうぞよろしくお願いいたします。ガガのファミマの CM 皆さん見てくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアシでした。では良い週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は家族防災会議をテーマに、家庭内での備えやルール作りについてお話をしました。はい、しかし、いざ大規模な災害が発生した時、家族の力だけで乗り切るのには限界があります。そこで今回は範囲を少し広げて、地域防災を考える会にしたいと思います。日頃からのご近所付き合いや地域のつながりが災害時の生存率に直結するというデータがあるそうですね。
1: ああ、そうですね。まさに共助の話かと思いますけれども、阪神淡路大震災のデータでありますね。崩れた家屋などから救出された方のうち、なんと約8割が家族や近所の住民によって、これまあ自分自身っていう自助も入るんですけれども、よって助け出されて、いるという事例がありました。
0: ほとんどじゃないですか、ね、
1: そうです、そうです、そうです。消防や警察などの公助が到着する前、まさに発災直後の生き死に分けるような局面で力を発揮するのは、隣近所の共助なんですよね。だからこそ地域での防災訓練というものが非常に重要になってるんですよ。
0: このところ、海外でも頻繁に雨災害起こっていますけれども、そんな海外の災害の事例も交えて地域防災についてお話しいただきます。
1: はい、
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
1: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。

0: ということで今日のテーマは地域防災訓練にスイッチオンです、うん、今回は地域一体となった防災の成功例として先ごろ発生したネパールの土砂災害ですね、
1: はい、
0: こちらは2026年8月26日に発生したネパール国境付近での大規模な氷河崩落土石流災害では死者1100人以上、行方不明者およそ4000人という壊滅的な被害が出ています。国境付近の公式な観測センターや水位計は土石流の凄まじい速度によって一瞬で全て破壊され、行政の公式な携帯 SNS 警報は災害が到達した後に届くなど、国のハイテクシステムは完全に機能不全に陥りました。
1: ネパールはですね、はい、ヒマラヤ山脈を抱える山岳国なんですね。だから日本と同じような感じなんですね、
0: はい、
1: でモンスーン、これまあ雨季になると、はい、毎年のように激しい大雨による土砂崩れとか泥流が発生して、うん、多くの命が失われてきてたんですよ、
0: はい、
1: だから今回今年だけの話じゃないんですね、
0: うん、
1: で日本と同じようにですね、地形的に非常に土砂災害のリスクも高い国だということで、まあ、非常に似ている部分が多い。
0: 国全体の地理的リスクが日本と似ているということなんですね。
1: そうです、そうです、
0: はい、現地ではどのような取り組みが行われたんでしょうか、
1: はい、国際 NGO や政府の支援のもと、はい、テクノロジーだけに頼らないコミュニティ主導の、ね、早期警戒システム、これが構築されましたね、うん、具体的には例えば村の上流に簡易的な雨量計とか川の水位センサーを設置しているんですよ。それをね踏まえて、はい、重要なのはその先なんです、うん、システムをね管理し異常を検知した際に、はい、村中にサイレンを鳴らすと避難を呼びかけたりするって役割を全てこれね、はい、地域のね住民コミュニティ自身が担うようにしてるんですよ。
0: 行政が指示を出すのを待つのではなくて、うん、村の人たちが自分たちで警報を出しているという仕組みということですか？
1: その通りです。このシステムを機能させるためには、はい、村では定期的に全員参加の避難訓練を行っている。で、サイレンが鳴ったら高齢者や子どもたちを、ね、誰がサポートして、うん、どの安全な高台へ逃げるのか、方向とか方角とかね、うん、それこれを何度も体で覚える訓練を繰り返して結果、もう実際に大規模な土砂崩れが発生した際にも一人の犠牲者も出さずに、ね、はい、村全員が迅速に避難できたという事例がこれいくつもあるんです。
0: 今回の災害かなり甚大だったけれども、うん、まさに地域の訓練が命を救った側面も大いにあったということなんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この事例が教えてくれるのは、まあ、最新の機械を置くだけでは意味がない、
0: はい、
1: ということですね。誰がそれをこ
0: う
1: 情報を伝えて、はい、誰が誰を助けるのか、はい、そして逃げるのかという地域の運用ルール、
0: はい、
1: それをね確認する訓練があってね、初めて命を救うシステムに完全になるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: 具体的にその現場に落とし込まれていたということなんですね。
1: その通りですね、
0: うんうん、ネパールの事例は日本の自治会や町内会にもそのまま当てはまりますね、うん、ただ日本国内に目を向けると地域の防災訓練はいつも同じ人しか参加してないとか、
1: はいはいはいはい、
0: 若い世代の参加が少ないといった課題もよく耳にします。
1: うん、そうですね。どこか義務感で行われてたりとか、
0: はい、
1: 消極的な参加になってしまったりするっていう現状はやっぱりありますね、まあ、しかしね、地域の防災訓練に参加することには実は目に見えない非常に大きなメリットもあるわけですよ、
0: うん、
1: それはね、お互いの顔と特徴を知るってことです。
0: 顔を知るですか？
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: はい、まあ、訓練の場に足を運ぶと、はい、あそこの角の家には足の悪いおじいちゃんが住んでるんだなとか、
0: はい、
1: あのマンションには小さい赤ちゃんがいるご家庭があるんだなとかいうことが自然とこう分かりますよね、
0: うん、確かに。
1: これが災害時にあの人ちゃんと逃げれたかなとか気づくきっかけになるんですよ。
0: なるほど。訓練の内容そのものだけではなくて、うん、そこに集まる人たちを確認すること自体が防災になるってわけなんですね。
1: そういうことですね、
0: うんうん、そういえば能登半島を取材で訪れた時にも、うん、地元の方が知らない顔はすぐ分かると言ってました。
1: あ、やっぱりね、
0: うん、大きな災害の後の防犯面という意味でもこれは大切ですよね、うん、
1: あ、確かにこの防犯面ね、うん、
0: はい、
1: 災害が起こった後だとよく分からない人たちがなんかうろうろうろうろして、
0: うん、あれ誰だろうみたいなね、
1: ありますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、あのその防犯面も当然ながら重要なことですけれどもね、はい、まあ、地域の避難所となる学校の体育館などに実際に行ってみることでね、うん、
0: はい、
1: ここにあの何百人も避難してきたらプライバシーの確保はどうなるんだろうとか思いません？
0: 確かに、
1: うん、で、うん、ペットは一体どこに連れて行けるのかなって、一緒に入れるのかなとか、
0: うん、 はい、
1: まあ、リアルな課題に気づくことができるわけですよね。
0: これ一度も行ったことがない避難所に、うん、また暗闇や大雨の中で向かうのも困難ですもんね。
1: あ、鋭いですね。
0: ところで直近の日本国内の災害でも、うん、やはり地域のつながりが明暗を分けたという事例はあるんでしょうか。
1: はい、これクルスさんもおっしゃっていた能登半島地震の際にも、
0: はい、
1: 避難所となった学校で、
0: はい、
1: 日頃から地域の防災訓練を通じて顔見知りだった住民たちが、
0: うん、
1: 発災直後から自主的にね、
0: はい、
1: 避難所運営委員会っていうのを立ち上げました。そんなことあるんですよ。
0: へ、
1: 誰に言われるまでもなくね、こう受付とか、
0: うん、
1: 食事配膳係とか、
0: はい、
1: 衛生管理係とか、
0: はい、
1: まあ、そんなものを自分たちで割り振って、
0: はい、
1: 混乱を最小限に抑えて、
0: はい、
1: 避難生活をスタートさせることができた地域もあるんです。
0: 確かに日頃の訓練で、うん、誰が何をできるか分かっていたからこそ、うん、有事の際にもスムーズに役割分担ができたのかもしれないですね。
1: そうですね。
0: うん、
1: これからの地域防災訓練はただ消火器の使い方を習うとか、はい、そういうんじゃなくてね、もし今ここで大きな地震が起きたら私たちはどうやってこの避難所を運営するのかっていうね、避難所運営、うん、
0: はい、
1: そういったことも含めてね、お互いの知恵を出し合うワークショップのような形に変えていくことが求められてきますね。
0: 具体的なものっていうことですよね。
1: その通りです。
0: はい、それではここで一息入れましょうか。地域防災のように、
1: うん、
0: 仲間と楽しめるような音楽お願いできますか。
1: うん、お任せくださいって言ったものの、はい、ね、最近私よくね、
0: はい、
1: ジムで練習してる時に一人で聴いてる曲でもいいですか。
0: はい、本当ですか。いろいろ複雑ですが、じゃあ教えてください。
1: うん、これね、川崎隆也さんのカレンダーっていう曲、
0: はい、聞いてみましょう。
1: はい、
0: 川崎隆也のカレンダーをどうぞ。
1: はい。

0: お聞きいただきましたのは川崎鷹也カレンダーでした。玉田さん、これなんで選んだって言いましたっけ。
1: これはもうねだいぶ涼しくなってきてね、暦を意識してくる時期かなと思って
0: そういうことだったんですね。
1: ジムだった、ごめんなさい、ジムで聞いてる曲で
0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、はい、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは地域防災訓練にスイッチオンです。地域防災訓練をワークショップのような形で開催することで、若い世代や最近その地域に引っ越してきたばかりの方にとっても地域に馴染む良い機会になりそうですよね。
1: まさにその通りですね、防災訓練は最高のねコミュニティ形成の場、そういうふうに思っていただきたい。気負わずにね、まずはご近所にどんな人が住んでるのかなと覗きに行くぐらいの気持ちで参加してみてほしいですね。
0: そうですね、そしてネパールの土砂災害、そして国内の災害事例からも地域のつながりと訓練がいかに命を救うのかがよくわかりました。玉田さん、地域防災訓練への一歩を踏み出すアドバイスをお願いします。
1: はい、災害が起きた時、あなたを最初に助けてくれるのは遠くの親戚でも、すぐには来られない救急隊でもなく、隣に住んでいるご近所さんなんですね。だからそれと同時にあなたも隣の人を助ける大切な存在になってるっていう、こう意識を持ってもらいたい。ぜひ次回の地域の防災訓練の案内を目にしたら、面倒くさがらずにね、家族であるいは一人ででもいいので足を運んでみていただきたい。その一歩が地域全体の安全を高めることになります。
0: はい、私も玉田さんのお話を伺っていて、次の訓練出ちゃおうかなってもう本当に思ってるのでね、出て報告したいと思います。いや、
1: ぜひぜひ。
0: 今月は防災月間でもあります。地域の避難訓練を行っているところも多いと思いますので、ぜひ気軽に参加してみましょう。この番組では様々な防災情報を共有したいと思っています。被災体験はもちろん、こんな避難訓練を行っているなど番組にメッセージを送ってください。番組後半で宛先をご案内します。そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 地域での防災訓練のお話いただきました。
1: 地域の防災訓練、
0: はい、
1: お話の中で消火器の使い方とかね、これも大事

0: 大切なんだけれども、はい、やっぱりいろんな訓練の形があってもいいのかなって思います。能登半島地震の時も先ほどお話しした避難所運営委員会っていうのが自主的にこう作り上げられたって話がありました。
1: はい、
0: そういったね、避難所ってどんな運営のされ方してるのかなっていう、そういうワークショップとか勉強会って、これを私ども防災士研修センターでもよくやってるんですけれども、
1: はい、
0: そういった形のものはね、まあ一目でもいいから見といてもらいたいなと思うんですよ。
1: はい、
0: なんでかっていうと、運営まではねさすがにできないなっていうふうに思う方っていっぱいいると思うけれども、運営の方がどう考えてそう動いてらっしゃるのかが分かると、
1: はい、
0: 避難所に自分がお世話になる時のこのマナーとか気をつけなきゃいけないポイントとか、そういったことも分かりますよね。
1: そうですね、なんかそれを見て、あ、じゃあ自分だったらここは手伝えるかもなって思えることもあるかもしれないです
0: よ
1: ね。
0: そうなんですよ。そういった自分が避難所にお世話になる時の勉強にも避難所運営のワークショップはなりうるということ、はい、まあ、そういったことをちょっと念頭に置いてもらうと、参加しがいがより出てくるかなと思います、ね、
1: そうですね、はい。ここで防災士研修センターからのお知らせです。防災士研修センターでは、当センターで防災士研修講座を受講した防災士の方に向け、完全オンライン型のスキルアップ研修を定期的に開催しています。防災士としてさらに広い分野の知識を身につけたい、防災士として学び続ける場が欲しいなどの声に応え、マンション防災やトイレ防災、ペット防災、近年問題になっているクマ防災など豊富なテーマラインナップの中から必修講座30分に加え、あなたが関心のある講座を4講座選択し、合計4時間半受講できます。さまざまな災害が起きている今、いざその時に対応するために、私たち防災士の活躍する場はますます増えてきます。ぜひ年1回は防災の学びを習慣にしてみてはいかがでしょうか。今年最後の防災士専門講座3期はただいま受講申し込み受付中です。詳しくは防災士研修センターのウェブサイトでご確認ください。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬知恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット、
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer。

Let's go round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか。9月21日月曜夜9時パルルン月9はハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は9月26日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサッタンズデーナイトの始まり。さあ今

週は何といっても金曜日25日が中秋の名月、中秋秋秋ルンルンルーナティックウィークということで、ということで盛り上がってはいきたいんですけれども、今夜21日

でもらえればと思います。再放送を聞いてくれてる人はね、無事にね台風乗り切って、週末なんかまだまだまだまだこの本当に雨アメイジングな全然アメイジングじゃない、なんかそんなね天気が続きそうなちょっと予報なんですけれども、さあぜひですね雲間にお月様を見上げてもらいながら、ぜひお付き合いいただければなと思います。さあそういうわけでね、中秋の名月25日金曜日、これずっと紹介してきましたけれども、ジュジュ久々の天然 DJ プラネタリウムライブをツタヤブックストア日立太田で夕方6時30分から行いますので、ぜひみんなね、本当水戸からね太田ね、ほんと1時間かかんないでふわっとこうねふわっとはどうだふわっとですよ。もちろんお月様は重力6分の1の世界だから、もうなんかね昼間疲れたな、なんか今日めっちゃめっちゃ重かったなっていう人もふわっと解放するために、ぜひ日立太田のね空がある街の夜になったら星降るまでは、ね、見えないと思うんですけど、すごい街中なんでね、今日立太田の代官山か原宿かってそんな一角だけ、そんなねおしゃれスポットになっているってブックストアのね野外に芝生広場があって、そこで気持ちよく過ごせるので、そこからぜひ一緒にねお月様見上げながら DJ プラネタリウムで盛り上がってください。そして土曜日もうね終わっちゃってるんで、ぜひですねもし昨日見たよみたいなね人がいたら、この放送を聞いてくれていると嬉しいんですけれども、いやーねお天気だよね今のところね、すごいジュジュらしいスパイダーマン模様な予報は出てるんですけど、お月様だったら雲間にもっていうところがあるんで、雨にさえなんなきゃなっていうところは、まあ、期待しながら過ごしているところです。さあそんなね中秋ウィークで、しかもこれよく言われてますけど、今年は中秋の名月にちょうど満月が暦のね巡りの関係で重ならなくて、満月は、日曜日の真夜中なんですよ。日曜日の1時ぐらい、午前1時ぐらいなんで、だから26日の夜の方がほぼ満月に近い。ただ便宜上満月はいつっていうと27日、満月次のねお月様になってるって、ちょっと微妙な今回は巡り合わせになってるんですけど、まあ金土日とですね、本当中秋の名月らしいまん丸なお月様が、まあ、3日間週末通して楽しめるっていうふうに考えたらいいじゃないみたいなところで、さあこれライブの方ではですね、さまざまなグッドミュージックを今用意してるんですけれども、今夜番組の方ではなんとちょうど今日9月21日月曜日がデビュー35周年記念を迎える、僕も大好きなチャラのナンバーで、チューチューシューシューチャラチャラってまさに重力6分の1モードでね軽やかに楽しんでいきたいなって思っています。さあチャラのナンバーもね、この番組ではもう本当に毎度おなじみなアーティストの一人で、先日もねスワローテイル 4K リマスター公開記念でイエンタウンバンドの、ね、名曲をお届けしたばっかりですけれども、でちょっと今週ですね縛りを一つ設けたいなと思うのは、来年2027年がちょうどですねリリース30周年を迎えるチャラの名盤中の名盤ジュニアスイート、あの優しい気持ちやしましまのバンビやねタイムマシン、すごい名曲だらけのジュニアスイートアルバムは来年ね30周年で特集しようと思ってたんですよ。というわけで今夜の選曲はジュニアスイートは外させてもらいました。いやでもいっぱいあるのよいっぱいあるのよ。でまずはなんといっても中秋の名月でしょ、中秋の名月なんじゃ長秋力中秋力になりそうだったな。中秋の名月で9月はセプンテンバーでしょっていうことで、やっぱりキスナンバーがいいなと思うんですよ。で中秋の名月のすぐね下側南側にはフォーマルファウト秋の一等星が輝いていて、これがお魚のお口っていうね、そんな意味を持っている一等星なんで、やっぱりさお魚の恋がなんかご飯が欲しくってもうなんかバクバクバクバクバクバクってしてるあのお口が超可愛いじゃないですかね、あなたが欲しいあなたが欲しい欲しい欲しい欲しいって言ってるあの宙もあの宙もね、次お月様の下のあたりに一等星なんでお月様明るくても絶対見えるので、このフォーマルハウトちゃんなんかも重ねちゃったキスナンバーでちょっと行ってみたいなと思います。

これは2017年にリリースされた比較的に新しいアルバムシンパシーの中に収録されているナンバーで、ラブポップっていうナンバーがあるんですよ。これはもう本当にキスしてラブミーラブミーで、ポップライフ恋に落ちて、お月様にお月様に恋に落ちて、夜空いっぱいにポップスターが輝いて、泣かないよって言ってる、そんなナンバーなんですよ。でこれでもうね、ほんと上がっていきたいと思うので、さあ重力6分の1の世界へと、みんなと共にチューチューシューシュー舞い上がっていきましょう。チャカチャカチャカラー。

さあどうですか everybody、 台風も社会の重力もどっかに消えていきそうな夢の世界へとね、僕たちを導いてくれそうな月の女神のお月のシンガーが歌ってくれそうなチャララブポップナンバーで今夜の星座ゴーラウンド幕を上げました。ということで今夜の星座ゴーラウンドは1991年9月21日にデビュー、今日めでたく35周年の節目を迎えました。チャラのナンバーをこの中秋の星空に名月に重ねながらみんなと楽しんでいきたいと思っています。さあチャラといえばですね、なんといっても本当にこの独特のボーカルスタイル、愛と自由、宇宙はラブリーを心から求める、その思いにあふれた独特の世界観を表す歌詞、さらにはさまざまなクリエイターとコラボしてきた本当カラフルなサウンド、そういったものが彼女の独特のファッションスタイルとも相まって、まあ、ある意味今の四味一体みたいなね、ペガサスの四角形みたいな、そんなものが本当ね絡まってチャラっていう人をね作ってきたんだなって、なんか改めてそんなことも感じるんですけれども、さあその中から次にねお届けしたいのは、初期をね代表する名曲、この2曲がこれ中秋のねフィーリングにぴったりなんじゃんって改めて思ったナンバー、愛の自爆装置、そして罪深く愛してよ、この2曲をねちょっとダブルでこの後ね重ねてみたいなと思うんですけれども、まずはですね、セカンドアルバムのソウルキスに収録されていたこの愛の自爆装置なんですけれども、これね自分の中から湧き上がってくるこう素直なね愛の感情とかになんか素直になれなくて頭でっかちになっちゃうこのいわゆるお利口さんにいろんなことをね語りかけている、そんなんじゃ自爆しちゃうわよっていうふうに言ってるナンバーなんですけど、でもう一つちょっと深読みをすると、でもそのね愛が強くなりすぎてもなんか自分で暴発しちゃってっていうような、そういうなんかねこのチャラのねこの2つの相反するベクトルをなんとかこう一つのものにね、愛っていう一つの形に、私とあなただけの形にしたいなみたいな、そういうところをね結構感じるんですよ。そう思うと星っていうのもねこう自分自身をこう収縮する力、一つのものにしようとする力と、ただそれが強すぎるとね今日あの究極ブラックホールになっちゃったりとかする、だからその一つにこうなろうとしているものでもそれが潰れないようにそれを回転する遠心力でなんか外に広げてっていう、だから内向きの力外向きの力っていうのはやっぱ両方バランスが取れて初めてこの星っていうね形になるんだなみたいなことを、それも宇宙が教えてくれていて、それを私とあなたの愛でみたいな、いや本当にねそのぐらいね深くて遠い果てしないものがこのチャラナンバーの中にはね僕あると思うんですよ。でこの愛の自爆装置の中ではすごくねこのお月様モードにこれだよなっていうのが、遠く離れた星また一つ解き明かされていく宇宙っていうものが歌われていて、でもそんなことよりももっと近くについて考えたいのって言ってるんですよね、えお利口さんたちみたいな本当いろんなこのね世界とか宇宙とか果てしないところを見るのも大事だけど、でもやっぱり一番近くにいるこのお月様とこの地球について考えてよっていうような、そういうことですよね。でもお月様、さっきの愛の自爆装置じゃないですけど、もしね地球と月が本当に抱きしめ合っちゃったら人類滅亡みたいになっちゃうわけなので、だからそれはねそこにもやっぱりちゃんとしたこの2人だけの絶妙な距離感っていうものもやっぱ愛には必要なわけじゃないですか。思いが強ければ強いほどね、その2人の本当絶妙な距離感を持って愛で呪縛しないように愛し合っていきましょうっていう、そういうモードでこの中秋の名月を見上げながら君とね大好きな人との関係性改めて考え直してみてください、盛り上がりながらのそんなモードにぴったりなこの愛の自爆装置、そしてもう一曲は罪深く愛してよ、これはね4枚目のハッピートーイに収録されてるんですよ。で
さ、罪深いんでしょ恋をしている人ってっていうのが、これがもしかしたら本当かぐや姫の物語のちょっとベースにある考え方かもしれないじゃない。お月様を清らかな世界って思うか、こう汚れた人が行く、この罪人が流されて行く、なんかこういわゆるなんだ、流刀みたいな、そういう風に考える、その両極の考えっていうのが世界の各地にあるんですよ。で、日本の場合はかぐや姫が何か罪を犯して、あの正常な月の世界から汚れた地上に降ろされたっていう風に考えるので、だからやっぱ月は綺麗な場所っていうことなんですけど、かぐや姫が一体何の罪を犯して地上にねやってくることになったのかっていうのは語られていないんですよ。だからそこいろんな想像とかね、こう考察っていうものが世にあるわけなんですけれども、で、地球に来てやっぱり思い悩むのは恋の悩みなわけじゃないですか、かぐや姫の場合。自分が悩んでるね、帝を好きになってって言ってもあるんですけれども、あんまりにも綺麗なんで周りからいっぱいこう言い寄られてっていうような、そういうシチュエーション、あれかぐや姫の恋が、地上での恋模様が語られていて、それが最終的にこの月へ戻っていく、誰とも結ばれずにっていう意味で言うと、やっぱり恋っていうものが汚いものっていうよりは、昔はね多分恐れられていた、やっぱりさっきの愛の自爆装置じゃないけど、恋に来るってやっぱ自爆しちゃうそういうねボーイズ&ガールズがいっぱいいるから、ここをなんとか、そう、絶妙なねこの力を身につけて、やっぱり恋をするんだよ、たくさん愛するんだけれども自爆しないだけのね、そういうなんだろう、この理性だったり知性だったりっていうものが必要なのよっていう、なんかねそれが七夕ともちょっと重なるこのかぐや姫のこの裏テーマみたいなねところがあるんじゃないかなってジュジュは勝手に妄想してるんですけれども、さあそんなねこの罪深く愛してよナンバーの中では、最初にひまわり、あなたはなぜそんなにっていう風に語りかけるんですけど、ひまわりといえばやっぱりね太陽をね真っ先に思い浮かべるじゃないですか。でもこれ世界各地の伝説で昔太陽と月は一つだったとか、二つの太陽が一つ月になってとか、そういうふうに分かれたりとか、だからやっぱ太陽と月っていうのは一対の関係になっていることが多いんですけど、そういう意味で言うとやっぱりお月様、特にこうまん丸なお月様っていうのは夜のひまわりにもね例えられるんだなっていうことを、このね最初にこう感じて、曲の頭で感じて、で君のね、あなたのね、その言葉で体が宙に浮いて困るのって歌うんですよ。だから浮くのはいいのよ。だから重力6分の1ってこれもいつも言いますけど、絶妙に最高なのよ。あのジャンプして、例えば地上じゃ1メートル、月だったら6メートルジャンプして、でもちゃんと戻ってこられるんだもん。無重力だと戻ってこれないわけよ。ちょっとでもこうなんか体が右に傾いたらもうずっと右みたいな、戦力のみたいになっちゃうわけじゃない。だからその言葉で体が宙に浮いてっていうね、君のその一言が私を制御不能にしちゃう、だから重力6分の1ぐらいにしといてっていうような、さあどうですかこの2曲ね、え中秋の中中秋秋チャラチャラムーンにぴったりなナンバー、2曲続けて Here we go to 中秋ムーン。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー星でエールを、今夜は中秋ムーンでエールをっていうことですが、さっきもねちょっと言いましたけど、お月様中秋の名月の9月25日金曜日、フォーバルハウトのすぐ上のあたりにいて、でそのさらにお月様の上の方にはペガサスの四辺形がね輝いているっていう、つまりペガサスベースボールパークの中にねやってきまして、しかもランデブーしている星座が水亀座なんですよ。エブバーディー、そう、月の女神アルテミス様が月に一度のゴーランコーされる、ハメ外しをされる、なんとあの水亀座が天から降り注いでいる神様が飲むお酒ネクタルシャワーの中にいらっしゃるっていうような、そういう状態になってるんですよ。つまりわかりますか、ネクタルシャワー、シャンパンシャワーをね、まあ、どこよりもいち早く達成した、そうロサンゼルスドジャース5年連続地区優勝シーンがまさにね、いやなんかね大谷くんね残念ながらこう参加できなかったですけれども、帯同遠征にね帯同してなかったんでできませんでしたが、由伸くんがですね本当に MVP 級のね今年も活躍で、もうシャンパンファイト楽しんでいる姿がねニュースで映されてましたが、そうなんですよ、このね優勝した者にだけ与えられる水亀座のシャンパンシャワー、シャンパンファイトを月の女神様が25日金曜日中秋の夜に浴びてらっしゃるんで、これでエールをね送り合おうじゃありませんか、阪神タイガースファンの皆様いやベイもね、ベイスターズもねワンチャンあるなっていうとちょっとあれなんですけど、まあここは伝統の我々巨人阪神でやらせていただきましょうっていうところで、じゃあ何対決がいいのかなと思ったんですよ。そう思ったらね、水亀座はなんて言ったって神々の王様ゼウスがもう誰よりも愛した天空一の美少年ですから、巨人阪神美少年対決いや全然ジュジュもね美少年に興味ないもんですからね、え誰だろうな、ジャイアンツとタイガースでイケメンって言ったらなみたいなところで、いや浦田くんね可愛いなって思うんですよ、ね、残念ながら本当に右肘とにかくクライマックスまでなんとか戻ってきてくれって感じですけど、調べてみました世の中どうなんだろうっていうことでちょっと検索してみたら、いまだにジャイアンツは坂本勇人かなというところでイケオジになっちゃいますけど、でタイガースはねあの出てきた名前としては木浪聖也、これ共にね、まあ坂本勇人は今主にねサードを守ることが多いですけれども、ショート対決だなと思ったらまたお月様がちょうどいいんですよ。このシャンパンシャワーを、水亀座のねシャンパンシャワーを浴びてるそのエリアっていうのがちょうど深めのねショートなんですよ、ショートとレフトの中間でややショート寄りに中秋の名月のお月様いらっしゃるんで、どうですか坂本対木浪ということで、まあ共にですねこれなんかねいわゆるバッチバッチの今主役ではないわけですよね、えなんて言ったって森下里輝、まあ、森下はちょっと出てきたかなこの美少年ゾーンのところに、一方対するジャイアンツはそうだね伊豆口大城かな、ダルベックかなっていうところで、まあ、ダルベックなんかねきっとね痩せたらねイケメンなんだろうけどみたいなところで言うとそこじゃないんですけど、このね怪日したりとか代打で出てくるこの選手が試合を決めるっていう意味でもこの2人でですね、いやー送り合おうじゃないですかていうか送り合わせてくださいみたいな、なんとか食らいついてきましたんでっていうようなね、そんなところでさあベースボールクライマックスもこれから迎えていきたいところなんですけれども、でも結局ね、結局のところ言うとこの美少年対決も、あ一択はやっぱり大谷さんなんだなっていうなんて、ね、大谷さんこのアメリカで世界で最もハンサムな顔100人に選ばれちゃってんだよ本当に頼むよ大谷さんみたいな感じですけど、まあ本当にねこの顔でもね、顔でもこのジャパニーズベースボール史上最高をね誇っている大谷翔平さんということで重ねて、そのね
なんだろうね、おこぼれをねもらいますというような、中秋のね夜にちょっとこれ巨人阪神対決もこの中秋の名月でしてもらって、さあ今週はですね、先週もねお届けしましたがなでしこウィークなんですよ。中秋に咲くなでしこなと思ったらやっぱ強かった北朝鮮とアンダー20のヤングなでしこは全く歯が立ちませんでした。あの強靭なねパワースピードにやっぱどう対抗していくんだヤングなでしこっていうね、また突きつけられた感がありますが、一方ですねフル代表なでしこジャパン国内組 WE リーグ中心ですけれども、このなでしこジャパンはアジア大会制覇をね今週もう目指して戦っていきます。その中にチャラのナンバー大切を築くものにねぜひ重ねたい代表メンバーがいるんですよ。その人こそ瀬野勇気、なんと史上2人目のママなでしこになったということで世間的にもねすごいあの話題をね集めている彼女なんですけれども、出産をしてそしてなでしこジャパンにまでねまだこの戻ってきたこのママサッカー選手っていうのは史上2人目ということで、しかもですね先日のアジア大会の試合に先発で出場して見事にねこの大勝利に貢献したということで、でまたねこの瀬野さんにね重ねたい位置にねいるんですよ。お月様が週末というのはペガサスのゴールマウスのすぐ前をお月様が通っていくので、まさにそれディフェンダーとしてねセンターバックとしての彼女の位置にこのぴったりなところを行く。でお月様は子供たちの守り神でもありますし、なぜ聖母の姿っていうものが重ねられることが多いので、まさでしかもねさらにですよワンモースイングで、で水亀座に中秋の夜25日はいるんですけど2627と魚座にいるわけです。で魚座は毎度言いますけれども愛と美の女神ヴィーナスとヴィーナスの息子キューピッドが固い固い絆で結ばれているっていう、そういう星座じゃないですか。母と子の愛をね一番表している、そこにやってくるんですよ今週末ね。でさらにさらにワンモースター、そこに土星がいるんですよ。土星は30年の周期で12星座の中をね移り変わっていく時間の神様、瀬野勇気さんの誕生日がなんとですね1996年12月30日生まれ、ちょうど30年前、これから30歳になろうとしているちょうど土星が魚座にいる時にね、母と子の愛を表して魚座にいる時に生まれて30年のこのね人生を生きてきて、またこのねなでしこのトップまで戻ってきたっていう、まさに歴史をね切り開いている彼女にぴったりなところに輝いているので、どうですか中秋ムーンに魚座はね見えないよまず見えないけど、ペガサスにね本当に角に寄り添うように輝いているし、土星がその場所を教えてくれるので、その星たち全部でこれフル動員してなでしこアジア大会制覇、瀬野勇気さんに星でエールを。で今いきなりこう勢いよくいきそうになりましたけど、ここに重ねたいのがこの魚座のテーマソングとして僕はずっと使ってきたチャラの大切を築くものなんですよ。でこれはね息子のひみくんが生まれる時に遺書として、まあ、遺書のようなものとして書き下ろしたナンバーなんですよ。でやっぱりねこう妊娠中不安な気持ちにもなるし、体もね不安定になる、もしかしたら埋めてもね自分がっていうところも、そういう思いもあって、もし自分がどうなっても息子にねこの大切なものを気づく、これ気づき上げる方と、そして自分にとっての大切なものに気づく、そんな人にねなってほしいっていうことで、何があっても自分にとって大切なものを携えて生きていってねっていう、そういうことがね、そういうことが歌われてるナンバーなんですよ。瀬野さんはね、家族もそしてサッカーも共に大切で、だからそれをね両方とも築き上げようとしている。だからみんなも自分自身にとって大切な愛を捧げられるもの、それを携えて生きていけますように、このナンバー中秋の星空に掲げてみんなにエールを送ります。

チャラ大切を気づくもの。さあこのナンバーを捧げた息子のひみくん、なんとですね今度10月からの、朝ドラブロッサムにもう大切な役として出演するということで、いや本当水瓶座モードな美少年なんでねまあもう少年じゃないか、ね、本当イケメンなのでそれもちょっと楽しみにしたいところなんですけれども、で長女がねすみれちゃんで、モデル女優として活躍してるんですけど、先日なんと神宮球場の始球式に登場したっていうことでもね、本当に誰だあの美女っていうんで話題になりましたが、この、まあ、すみれちゃんが先に生まれて、そしてひみくんが生まれる時に大切を築くものを書いて、そしてひみくんが生まれた後に作られたナンバーが、チャラで月といえば絶対欠かすことができない月と

甘い涙なんですよね。でこのナンバーはファンタジーモードが特に強い一曲なんですけど、どうやらね絵本の読み聞かせからインスピレーションを受けて書いた曲らしいんですよ。だからひみくんを出産した後っていうことなので、それまですみれちゃんにいろんな話をね聞かせてあげながら書いた曲。そう考えると非常にそのなんて言うんだろうね、認識しやすいっていうか、で赤い靴は脱げたっていうフレーズが結構繰り返されるんですよ。だからこれは童話、赤い靴あるじゃないですか。なあ、ある意味この少女から大人になっていくっていうこと、まあ、チャラ自身がねやっぱ自分がお母さんになってこれからねで少女時代に好きだったものもいっぱいあるわけじゃないですか。だからそれをどうやってこう大人になった自分の中でこう携えていったらいいんだろうみたいなところが、このなんかそういうこう葛藤だったりとかっていうこともこの曲の中に描かれていて、まあ、チャラがいいところはこのいろんなことを暗示するんだけど、答えとしてこういう風にしようよっていうことをあんまり言わないことがあって、だからこの曲なんかまさにそんなところで、だから月にロケットって海は考えてたみたいなフレーズ、これずっとねこの自分自身もこの月を見上げていろんなこの妄想とかインスピレーションをね湧き立てられてたことがあったのかもしれないし、だそういうものはやっぱずっと持っていたいなって思いながら、でこのなんだろうね冷たい現実の中でも夜空に浮かんでくるお月様、それはずっといつだってあなたとね共にいるし、そこからは甘い涙がちゃんと落ちてくるから大丈夫って言ってる、そういう感じがするわけなんですよ。だから甘い涙っていうのはやっぱ悲しい涙と対にあるもので、やっぱりなんだろうねこの僕たちは喜んでたりとか嬉しかったりしても泣いてくるし、で悲しい涙も涙を流すことで救われる部分とかってもあったりとかするわけじゃないですか。なんかそんなことをチャラがやっぱさっきのねひみくんねの衣装みたいな形でお腹にいる時に書いた曲で、すみれちゃんに読み聞かせをしながら書いた曲っていう意味では、なんかこれもまたこの魚座にね土星と中秋ウィークのお月様が輝いているこの週末に聴いてもらいたいなっていうナンバーです。

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングです。中秋の名月に捧げるチャララブソング。いや本当にね迷いましたけれども、なんとですね最新ナンバーがこれ月の女神にぴったりなんじゃないっていうナンバーなんですよ。7月16日、今年七色の虹の日にリリースされたナンバー、アドラブル。これねアドラブルっていう言葉、あのキュートとよく似たようなこの可愛いもの、それを愛しいなって思う心を表している言葉なんですけど、でアドラブルはこう思わずこうなんか抱きしめたくなっちゃうほど愛おしいなっていうこと で赤ちゃんとか小さな動物、そんなこの守ってあげたくなるような、そういうね愛らしいっていう気持ちを表している言葉なんですよ。でこれチャラがこの自分のコメントで言ってるんですけれども、本当に可愛らしい、心から愛しい人のことを思った時にその言葉を使ったりしますが、家族はもちろん自分の周りにいる愛しい人を思いながら聴いてほしい一曲です。で曲調はラバーズレゲエ調の曲で、トロンボーンの音色やコーラスワークも心地よくて、ぜひこのリラックスした感じのラブソングを聴いてみてくださいっていうことでね、そんなコメントをも寄せているんですけれども、で最初の歌い出しが愛をまっすぐ、オンリーワンの不足っていうふうに言うんですよ。月の女神アルテミスは純潔の女神、純愛の女神だから、彼女は恋を否定している女神ではないわけですよ、ね、自分だってあのオリオンをねもう熱烈に愛してますし、あのオンリーワンを愛さなきゃダメよっていうことなわけですよ。それには本当にまさにこれがこのぴったりで、だから自分自身がこの抱きしめて守りたくなる、そういうオンリーワンに、だからオンリーワンが複数いてもそれはねそれはいわゆるこの異性だったりとかそういう恋人っていうことじゃなくって、やっぱ守りたいものはいっぱいあるわけじゃないですか。しつこいようだけど本当月に重ねられている女神、これアルテミスだって、このたくさんのね子供たちがこの生まれますようにっていう風にこの願いをかけられていた神様が元になっていたりとかするわけですよ。だからそういうこの自分自身がアドラブルって感じるその存在に対しての愛が、あの月の光と共にねこの地上に降り注いでいるんだなっていうモードで聴いてもらいたいナンバーで、しかもね素直なまま愛し合えば消えたり光ったり暴れそうよっていう風に、そんなことも歌ってるわけですよ。だから素直にね愛し合うからこそ、お月様が満ち欠けで陰っていったりまた満ちたりっていうような、なんか喜びと寂しさをこう繰り返すようにっていう、そんなね愛の自爆装置になりそうな、そんなフィーリングもあるけれどって、でもね愛をまっすぐ、オンリーワンが不足しているからこそ愛をねまっすぐ伝え合おうよっていう、そんなことを歌っているナンバー、ぜひぜひ今週中秋ウィークのお月様の輝きを浴びながら聴いてみてください。

さあ今週の制作オーラウンドは9月21日デビュー35周年を迎えたチャラのナンバー、中秋ウィークのお月様、そして星座たちに重ねてきました。中秋の夜の北町田蔦屋さんでのライブもそうなんですけど、街中だからさ、そんなに星見えないんだよでもね街中から見上げるお月様、お星様たちに実はいっぱいいろんなことを感じられることがあるんじゃないっていうのが、やっぱ僕がみんなとね、やっぱこれからも分かち合っていきたいテーマだなって改めて感じています。ぜひみんなもね、日々お月様、お星様を見上げながら自分自身の愛を取り戻して、16、6分の1の世界、自由に歩いていきましょう。 May the starlight, May the moonlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
8: 週刊歌の手帳。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパン三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、もう9月もね、終わりに近づいてまいりましたけれど、4週目ですが、今月はね、何気にこのシルバーウィークというんでしょうか、すごいお休みがまたまたあったねみたいな感じで、こんなにね長い連休は5月のゴールデンウィーク以来の長さなんじゃないのかなっていうぐらいねありましたから、皆さんどうでした？夏休み終わってね、お盆休み終わって、さあ仕事頑張ろうって思ってたら、また休みかいみたいな感じで、まあでもね、本当にこの9月に入ってから、あの夏の暑さは何だったんだろうっていうぐらい、ちょっとね、秋雨前線の影響なんでしょうか、関東地方は意外とね涼しい日が続いたりして、もうすっかりなんか秋の装いになってきたかななんて思うんですけどね。このままもう行って秋に突入してってくれればいいんですが、またなんかお天気ぶり返して暑くなるなんてことはもうないですよね。だってもうすぐ10月ですよね。まあ本当に近年のね異常気象で、もう本当にあのゲリラ豪雨というのには本当に悩まされててますよね。いつどこで起こるかわからないっていう感じのゲリラ豪雨ですから、ここは大丈夫だろう、うちは何十年ここに住んでるけどそんな水がこんなとこまで来たことないよなんていうところに押し寄せてきたりね、突然の大雨になったりしますから、もう日本全国もう大丈夫っていう観念は捨てた方がいいんじゃないのかなって思います。あと私ちょっと最近ね、すごく気になって見てるんですけど、いろんなねお店に行くと、やたらお水が箱ごと売ってるっていうお店をたくさん目にするんですよ。ですからね、いろんな番組でも、もしもの時も

震、災害が起こってしまって、電気ガス水とかそういったものが止まってしまった時のために、ね、最低3日分は用意しましょうなんて言ってますから。

ん入れてちょっとこう寝かしとくじゃないんですけどね、何本か置いといて、それをこう交互になくなったら水を足して違うやつとこう順番を変えてみたいな感じでねやってたりもするので、そういったものもねちょっと必要なのかなって、いろいろ皆さんねこれを機会にそういったものをお家のことをね見直していただければと思います。さあ、それでは今日は歌の手帳4週目は巻末楽譜特集お送りします。はい、ということで巻末楽譜特集、今月はですね追悼菅原洋一メモリアルセレクションということで、癒しのエレガントボイス、5月31日に悪性リンパ腫のために92年の生涯を閉じた菅原洋一さん、知りたくないの今日でお別れ、忘れな草をあなたになど、甘く優しい歌声でね我々の耳と心に癒しを届け、今年4月のコンサートまでステージに立ち続けた、昨日より今日、今日より明日、もっと歌が上手くなりたいんですと歌に一生をかけた菅原さんのメモリアルソングで、今回はね故人を偲びたいなと思っております。さあ、そんなね菅原良一さんのことをですね、長男の菅原英介さんが語ってるということで、菅原良一さんのこの68年間に及ぶ歌手人生をメモリアルセレクションとともにこのねこの今回この本でね特集してるんですが、菅原さんが88歳の時にこの歌の手帳にインタビューしています。それから紐解きつつね、さらに菅原さんを父として、また歌手として接してきた作曲家で歌手の長男菅原英介さんへのインタビューを織り交ぜ込みながらね今回紹介していくということです。まずこの歌をかける前に菅原さんとこの歌との出会いをねこう語ってます。ふるさと兵庫県は加古川でね、小さい頃に歌を歌って大人の方からうまいねって褒められたことがあったんです。子供にとってそういう体験って大きいですよ。だって歌手に憧れを持つようになってしまい、実際に国立音楽大学に入ってしまうわけですからって、ちっちゃい頃から近所でも歌のうまい子だってね、洋一くん歌うまいねって褒められてたんですね。この体験が原点となって1958年タンゴバンド早川、これなんて読むんだろうな、そんなね単語バンドに参加して歌手としてデビューした菅原さんです。1963年には翌年東京オリンピックに向けた若い日本でレコードデビューしました。その当時のことを菅原さんはこう振り返っています。デビューしてしばらくはヒット曲に恵まれず、ホテルのラウンジで歌う日々でした。しかし1965年に発売した知りたくないの、これ当時は B 面だったんですって、まあ、じわじわと人気になり67年に大ヒット、同年 NHK の紅白歌合戦に初出場、また70年に発売した今日でお別れで第12回日本レコード大賞を受賞しましたとねいうことなんですね。まあ菅原さんというと確かにこの知りたくないの、そして今日でお別れっていう曲をね挙げる方が多いかと思うんですが、じゃあまずはねその知りたくないのから言ってみたいと思うんですが、この歌ってよく見たら作詞日本語詞が中西玲って書いてあることは英語だったみたいですよ。当初は1965年10月5日に発売した恋心の B 面曲として収録、67年にジャケット写真を変えて再発売した時のをね機に有線放送から火がつき80万枚を超える大ヒットに、そして同年で67年の第18回 NHK 歌合戦に初出場した。原曲はね53年の発売の洋楽曲だったということなんですね。知らなかったです。それを日本語訳人中西玲さんがね詩を書いて出したのがこの知りたくないのということなんですね。それではまずは今日の1曲目、菅原洋一さん知りたくないのから聞いていただきましょう。どうぞ。

まず今日の1曲目、菅原洋一さんの知りたくないのから聞いていただきました。いやでもこの曲が外国の曲だったって今日初めて知りました。でもこの原曲の洋楽もなんか聞いてみたい気がしませんかね。なんかあの機会があったらこれの、ね、原曲どっかで手に入れましょう。知りたくないのでした。さあそしてね、今の次の文章に出てきたこの今日でお別れ、これも続けてヒットしたということですよね。1967年3月の発売当初はヒット中だった知りたくないのの陰に隠れて注目されなかったんですけどね、アレンジを変えて1969年12月に発売したニューバージョンが大ヒット。同じ曲で第12回日本レコード大賞を受賞、同年の第21回 NHK 紅白歌合戦でも歌唱しましたということです。まああのね、これ売れてるからって次にどんどん出そうって言って出したら意外と知りたくないのがずっとヒットしてあってるからいまいちパッとしなかったんでしょうね。でもね、ニューバージョンにアレンジを変えたらということで、今日はこのアレンジ変えたバージョンかな、ちょっと何とも言えないんですけどね、はい、今日では多分みんなが聞いてる方の今日でお別れだからこっちだと思うんですけどね。じゃあこれも中西玲さんがね作曲した、あ作曲じゃない作詞した、曲となっています。それでは知りたくないのの陰に隠れちゃったけどこれも大ヒットしたよということでね、はい、ニューバージョンでアレンジを変えて発売したという今日でお別れ聞いていただきましょう。

聞いていただきました。今日でお別れでした。さあそれじゃね、続いて文書の方ちょっと行ってみたいと思うんですが、はい、こうしてね、歌謡界の表舞台に躍り出た菅原さんなんですが、歌一筋の人生をね、一生を歩み続けたということです。多忙を極めたその頃のことをね、英介さんはこう語ってます。子供の頃は忙しくてほとんど家にいることがなく、あまり家庭的な姿を見たことがないように思えますが、言えることは優しいということと人の、ね、尊重していく、というところかなということで、人を尊重していくというところかなというところです。自分では覚えていませんが、たまに地方公園から戻って父に遊んでもらい、翌日また仕事に行くとき、おじさんまた遊びに来てねと言ったと父が言ってました。ひどい子供ですね。たまにしか帰ってこないからお父さんとは思わなくて、なんかよく来るおじさんって感じだったんですかね。菅原さんの歌はソフトな語り口と英介さんの発言にもあるように優しさがその持ち味。このね、情感を生んだ背景には母親の存在があったと菅原さんは言います。母は僕を産んですぐに亡くなってしまったんですね。生前母は本当に歌がうまかったらしくて、母が僕に歌心を授けてくださったんだと。だからデビューしてからもずっと歌を歌っている時はいつも母と一緒だと、そういう思いもね、歌の情感を深くしてくれ

れるような気がするんです。心の原点のようなものですねって。幼い頃に体験した歌との出会いと亡き母を愛おしむことを歌の原点として歌い続けてきた菅原さんを英介さんはどのように見ていたのでしょうか、ということでね、歌一筋という生き方を尊敬しています。常に歌のことを考えていて、何十年歌っていても常に勉強しており、毎回どんな歌い方がいいのかなどを考えて歌っていた父でした、っていうことですよ。さあ、それじゃあ今日は数々のヒット曲ご用意させていただこうと思ったんですがね、なかなかね、本に掲載した歌とご用意させていただいた歌が、見つからなくて、今日はですね、続いてアマンおかけするんですが、本誌の方ではシルビアさんと歌ってる歌がね、掲載されてますが、今日ご用意させていただいたのなんと伊藤咲子さんとデュエットしてるアマンが見つかりましたので、そちらをおかけしましょう。まずこのアマンというのは1982年に11月にね発売をしたわけなんですけれど、ロスインゼオスのシルビアさんとのデュエット曲、同年で1983年第34回 NHK 紅白歌合戦に出場。デュエットソングの定番曲として人気を博しね、この本年8月のこのダムの年間カラオケランクにもチャートしているということで、今でもすでにそういったデュエットのね、あのランキングってよくカラオケなんかにもこう出てきますけど、この歌は常にこういったもので入ってるっていう感じですよね。さあ、私もよくアマン歌ってって言うんですけど、ハモるとこ難しくてね。さあ、それじゃあですね、今日はシルビアさんではなく伊藤咲子さんと歌っているアマン見つかりましたので、そちらの方行ってみましょう。アマンです。聞いてください。

アム聞いていただきました。ハモリのとこ聞いてると女性は下がって男性は上がるんですけど、これ大体一緒に歌ってると私女性だから下がるじゃない、下がって歌うから男性はこうハモるときに上がんなきゃいけないのに、みんなねつられてね一緒になって下がってくるんですよだからここがねどうしても一般の方と歌うとハモらないなっていうところでしたね。アマ聞いていただきました。さあそれじゃね、文章の方ちょっと読む、また続けて読ませていただきましょう。はい、ね、菅原さんかつてのインタビューで歌に向き合う姿勢をこう語っています。同じ歌でも年齢を重ねると歌詞の言葉の中にもっと深い意味を見つけることがあるんですと。当初は全身全霊で歌ったつもりでももしかすると歌いきれてなかったのかもしれない。歌詞として反省材料になりますよね。何が正解なのか歌った時点ではわからない。だけど後で聞き直してもっとこう歌っておけばよかったと反省する、その繰り返しなんですよねって。結局僕は歌い続けるしかないんですよ。明日はもっといい歌を歌わなきゃ。昨日より今日、今日より明日、何歳になろうと歌が上手くなりたくて仕方がないということなんですとねおっしゃってる、菅原さんです。さあここからはですね、ちょっとこの楽譜に載ってない譜面にの、ね、載ってない歌をね皆さんにちょっとご紹介していこうかなと思うんですが、続いてご用意させていただいたのはゴンドラの歌という歌です。いろんなね、やはり菅原さんというとちょっと優しい目のね、今のアマンがちょっと不思議なくらいちょっと歌謡曲タッチのアップテンポの歌ですけれど、どちらかというとこう静かにピアノ一本で歌うっていう歌がね多いイメージの菅原さんです。続いて聴いていただく歌、こちらゴンドラの歌聴いてください。

はい、ゴンドラの歌聞いていただきました。よくこの歌、森重久弥さんとか歌ってるイメージもあったんですけどね、今回このご用意したのはね、この後もちょっと何曲かピアノの歌が続くんですけれど、こうやってね菅原さんもこういう歌歌ってらっしゃったということです。続いてもピアノバージョンかな、ご用意したのは早春譜という歌ですね。こちらも素敵な歌声になっています。それでは続いてこの歌早春譜聴いてください。

早春風聞いていただきました。さあ続いてのまたインタビューにね、行ってみましょう。歌とともにあった菅原さんの人生をね、そばで見続けてきた息子の英介さん、その生き方からね学ぶことも多かったに違いありません。本当に誠実さを大切にすることを学びましたとね。

どんな歌でも自分のものにして歌ってましたし、自分がどんな状況にあっても歌を歌ってきた父でした。また周囲の人々を大切にする心を学びました。音楽はみんなで作るもの、共演する演奏家の人たちを信頼してとても大切にしていましたということです。このね、実は英介さん、歌手協会でね、毎年いろんな歌謡祭やってるんですけど、6月25日に実は菅原さんも出る予定でスケジュールが組んであったんですが、5月の31日にお亡くなりになってしまったということで、急遽ね、息子と英介さんがこの歌手協会の方のステージに出演して、その陽一さんの代表曲知りたくないのを歌唱したということなんですね。多分行かれて聞かれた方も多いんじゃないんでしょうか。さあ、そんなね、菅原さん、私たち今日初めて知った知りたくないのは実は外国の曲だったということで、この今日今からかけるこの歌も多分そうなのかなと思うんですけど、モーツァルトの子守歌という歌、今日ね続いてご紹介させていただいたんですけど、こちらもそうなのかな、ちょっとね、歌の間に調べてきますね。それでは続いてご用意させていただいた歌、こちらです。モーツァルトの子守歌、聞いていただきましょう。どうぞ。

今日はモーツァルトの子守歌聞いていただきました。はい、こちらも調べてきたら外国の楽曲でやっぱり日本の詩がね付けられていました。でモーツァルト、もうねもう一方誰か有名な人いるよねと思ったらシューベルト、実はシューベルトの子守歌っていうのもねありまして、それも菅原さん歌ってらっしゃいました。今日はねモーツァルトの方をかけさせていただきました。さあ続いてはこちらの歌、今日のね代表曲の時に私ご紹介させていただきましたけれど、忘れなぐさをあなたにという歌ですよね。この歌本当いろんな方カバーして歌ってらっしゃいますけど、菅原洋一さんも歌われていたということです。確かこの歌の作詞は木下龍太郎さんだったと思うんですけど、私のデビュー曲で、ね、書いてくださった先生なんですよね。確か私の記憶が確かならばですよ、ごめんなさいね、私よく記憶が忘れるんでね。じゃあそんなね、多分この歌は皆さんもご存知の一曲なんじゃないのかなって思います。忘れなぐさをあなたにです。どうぞ。

外ではございませんでした。作詞は木下龍太郎先生でございました、ね、確か木下龍太郎先生のこれはデビュー作じゃなかったかな。この歌で、作詞家デビューしたんじゃないのかなと思ってました。サラリーマンのね、先生で多分で昔っていろんな雑誌とかに投稿とかそういったものがあったりなんかして詩を送ってたりなんかしてそれがね目に留まって曲をつけて歌手の方が歌ってくださるみたいなのが多かったんでね。でそれはこのね菅原さんもお歌いになってるという忘れな草をあなたにでした。続きましてロングロングアゴーというね歌をご用意させていただきました。意外とこれ外国の曲なのかなと思って見てたら意外あの日本の方々で、作詞作曲した歌でございました、ロングロングアゴー。この歌をお届けさせていただいた後にちょっとね今回どうしてもかけたかったんですがご用意できなかったちょっと曲があるんでそちらのお話させていただこうと思ってます。それでは聴いてください。ロングロングアゴーです。どうぞ。

ロングロングアゴを聞いていただきました。さあ、息子のね、英介さんが語っているこの菅原さんのナンバーの中でどの作品がってお答えになった時、質問した時ね、ビューティフルメモリーですと、喜寿のお祝いに私が作曲した単語帳の曲です、父がその曲を気に入ってくれてもう歌詞はやめたよと言っていた中西玲さんが父に頼み込んでね、父が頼み込んで詞をつけてくださった思い出の曲です、一緒にレコーディングもして思い出の一曲です、ということでこの曲がすごく思い出だと息子さんね語ってあります。このビューティフルメモリーを親子で歌った2020年のコンサートは YouTube で見ることができますが、歌の前後で見せた菅原さんの表情はとても幸せそうです。英介さんにとってもかけがえのない親子共演コンサートになったに違いありません、ということでございますよ、ね。ビューティフルメモリー、中西玲さん作詞で、作詞作曲そして編曲をね息子の英介さんがなさっています。喜寿のお祝いにということでね、2010年の10月に発売した作品です。甘く切ない初恋の思い出をね中西玲さんが詞をね書いたということです。アルバム息子と歌う思い出の歌、83歳の私からあなたへというアルバムが2017年に発売になっていて、これがね英介さんとのデュエットを収録しているということですから、ちょっとね関心のある方はビューティフルメモリー我が心の歌ということでね、この息子と歌う思い出の歌というアルバムに入っているということですから、ぜひ見てみていただけたらなと思っております。さあ今日はね菅原洋一さんの曲をたくさんご用意させていただきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうかね。ちょっとね今日なかなかこの本の方に書いてあるね曲の方は3曲しかご用意できなかったんですけど、皆さんにはねたくさんの曲、菅原さんの曲聴いていただけたんじゃないかなって思います。ぜひこのビューティフルメモリー、もしね後々ご用意できた時にはまたねこの番組でかけさせていただこうかななんて思っております。それでは今日最後にご用意した、菅原さんの歌はですね、里の秋、まあこの季節柄ちょうどいいかなと思ってねこの曲を選んでみました。里の秋、この歌をね聴いてくださいということで、5月31日92歳でねお亡くなりになったということで、悪性リンパ腫だったんですね。でもね素敵な最後の最後まで素敵な歌声を届けてくれた菅原洋一さんの今月はね今週は巻末楽譜特集ということでお届けしました。それでは最後里の秋聴いてください。

はい、お送りしてまいりました週刊歌の手帳、いかがだったでしょうか。巻末楽譜特集はね、92歳でお亡くなりになったというね、菅原洋一さんの曲でした。こうやってしみじみ菅原さんの曲を聴くと本当になんか情景が浮かんでくるし、すごく心が癒されるなって感じがしましたよね。特に今の最後にかけた里の秋なんかはこれからの季節にぴったりだから、なんか今日聴いてるとしんみりちょっと今してきちゃったかなって感じもするんですけど、なんかの夕焼け小焼けでね、あの夕焼け、これって赤とんぼっていう曲だとばっかり思ってたら、みんなさ里の秋っていうのがね本当の題名ですけど、もうなんかでもね、この夕方になってきて空が茜色に染まってきて、そこに赤トンボがこう飛んでる風景がね見えてきたんじゃないのかななんて思っておりますね。こうやってやっぱりね、演歌もいいですけど、こういったね叙情歌っぽい歌だったり、ね、菅原さんの歌ってなんて表現したらいいんだろうね。叙情歌ももちろん歌うし、歌謡曲も歌うし、あと洋楽なんかもね菅原さんは歌うし、でいろんなオールマイティなのかななんて感じがしますね。私も何度かご一緒させていただいたことはあるんですけれど、ちょっとねお話しさせていただいたことはなかったので、今思うとあ、なんかお話もっとさせていただけばよかったななんてね、今しみじみと思ってしまった今日この頃でございます。ぜひね、このアルバムたくさん出てるみたいですし、息子さんとのデュエットもね、この今日かけられなかったこのビューティフルメモリー、こうなってみると気になっちゃうよねこの曲ね。ねえ、ぜひちょっとあの歌の手帳さんに頑張ってもらってご用意をしていただこうかななんて思っておりますのでね、ぜひ皆さんかけられる日を楽しみに待ってていただきたいと思います。今日もね数々たくさんあったんですけど、この中からだからね、私がちょっとチョイスしてかけさせていただいた歌だったので、もっと違うのあるだろうなんてねおっしゃる方いらっしゃったかもしれないんですけどね、申し訳ございません。じゃあまたの機会にということでね、ご案内させていただきます。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。まあ本当にねめっきり秋らしくもなってきたし、かといっていきなり暑かったりゲリラ豪雨あったりとかなんでね、皆さん体調など崩さないように気をつけてくださいね。それでは皆さん来週までです。さようなら。

0: COJD.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。9月最後の土曜日となりました。とにかくこの夏の異常気象で日本だけではなく世界各地で大きな災害に見舞われました。そしてまだまだ困難な状況の毎日を過ごしていらっしゃる方もいらっしゃると思います。そんな皆様の心に少しでも寄り添える音楽を発信いけたらと願っております。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。いただいているメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム大福いちごさんからいただいております。純子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。8月23日、レンガ作りの壁にアーチ型の窓、シックでおしゃれな恵比寿ブルーノートプレイスでのライブにお邪魔しました。ありがとうございます。純子さんが弦の響きがとっても気持ちいいとおっしゃる通り、豊かな響きに包まれた至福の時間を過ごすことができました。ステージに登場した純子さんの白いワンピースが映えて、私にも会場全体の差し色に思えました。年齢制限なしで楽しめるファミリーフレンドデーだった日曜日、お子様にもこの素晴らしい会場で極上の音楽を楽しんでいただけたら、大人になってもきっと忘れられない貴重な思い出になることでしょう。柏木弘樹さん、加藤恵子さん、陣重村さんとの息の合った極上の響きをまたブルーノートプレイスで聴けたらと期待しております。純子さん、これからもたくさん演奏して私たちに幸せを届けてください。応援しています。素敵なメールいただきました。ありがとうございます。8月23日、恵比寿ガーデンプレイスの入り口にありますブルーノートプレイス。本当にね、気持ちいい空間なんですよね。そして大福いちごさんに書いていただきました。日曜日は年齢制限なしでライブを見れるファミリーフレンドデーということで、私のステージからも小さいお子様見受けられました。お父様のお膝の上にちょこんと乗って聴いている小さい子を見ると、やっぱりこちらもね、微笑ましくなりますし、大福いちごさんが書いてくださったように、忘れられない貴重な思い出になっていたとしたら、すごく嬉しいなと思います。やはりジャズのライブハウスというのはね、夜大人が集う場所だというふうになっていますけれども、このように年齢制限なしで行えるジャズライブ、年々増えているように感じております。ぜひぜひご家族で参加していただけたら嬉しいなと今後も思っておりますので、そういう機会がありましたら、こちらでもいろいろと発信していきたいと思っております。では今日1曲目におかけするのは、この大福いちごさんにもライブで聴いていただきました曲をおかけしたいと思います。秋山純子クラシカルトリオ、アルバムクラシカルトリオ2から、ラベルのボ

0: アルバムクラシカルトリオ2から。ラジオネーム大福いちごさん、お写真付きでメールありがとうございました。またぜひぜひお送りください。
1: 秋山純子、サウンドマリーナ。
0: 今夜のゲストはピアニスト、そして今売れに売れているフュージョンバンドディゾルブのキーボード友田純さんをお迎えしております。こんばんは。
2: こんばんは。
0: もう本当に売れて
2: ありがとうございます。そう言っていただいて、
0: いやもうそれでまたこの謙虚さがたまらないわけなんですけれども、私もまあご一緒させて数回ご一緒してるんですけども、はい、ノンジャンル本当にいろいろなねピアノを弾いていただき素晴らしいなと思ってるんですが、こうやって純くんのまあプロフィールをちょっとしっかり分かったりとかするのが私も初めてなので、
2: はい、ああそうですよね、
0: うん、はいはい、ちょっとご紹介いたしましょうか。
2: ありがとうございます。
0: 熊本県天草出身の友田純さん、3歳からピアノ、5歳からエレクトーンを始め、 J-POP やロック、お父様の影響でジャズやフュージョンに親しんでこられました。高校卒業後上京して音楽学校メーサーハウス、メーサーハウスだったの。
2: そうなんですよ、はい、
0: ピアノ栗山琴さん、はいはい、に師事、2016年卒業と同時にプロデビューを果たしますと。まずちょっとピンポイントでクリアさんとかね、はい、メーザーハウスとかいろんなお名前というか出てまいりました、
2: はい、
0: メーザーハウスを選んだっていうのは何でですか、
2: は
0: い、
2: メーザーハウスを選んだのはやっぱりそのまずプロになりたいっていうところで、どうせやるなら東京だっていうので東京でこう音楽を学べる場所をなんか探してたんですけど、まあいわゆるこう専門学校みたいなところなんですけど、今も第一線で活躍されてるなんかプロの方がすごくたくさんそう講師陣でいらっしゃって、この学校すごく魅力的だなっていうので選びました。

0: まあなんかその時にその、あの、教えられてたそのピアノの講師の方の中で、なんかすごく僕は、なんかクリアさんのことを、なんかその魅力に感じて、そこで、まあ、あの入るに至ったっていう感じですね。
1: あ、そっか、はい、先生で選ぶというね。そうなんですけど、まあ、その栗谷誠さんって私もアルバムプロデュースしていただいたりご一緒はしていて、はい、まあ、天才というか、まあ、宇宙人のような方じゃないですか。
0: そうです、奇才という言葉が似合うというか、うん、本当そうですね。宇宙人も栗谷ワールドをお持ちの方ですよね。
1: でも一歩も二歩も先に行ってるというか、うんうん、はいはいっていつも言いながらみたいな感じで、ね、はい、面白いんですけれども、
0: そうですね、
1: ね、そのクリアさんから実はね、はい、すっごいピアノの子がいてね、でキーボードとかシンセとかすごい上手くて、今度アスカに乗るとき初めてその子連れて乗せるんだよねって言ってたのが今思えばジュン君だったんですよ。
0: うん、そんなお話をクリアさんがしてくれてたんですね。
1: 聞いてた、ね、なんかこのクリア誠さんに指示っていうこのピンポイントの言葉で思い出した感じなんですけれども、
0: はいはいはい、
1: そのメザハウスという、まあ、本当にいろいろな先生たちがいらっしゃる素晴らしい学校で、うん、在学中に、まあ、仲間たちとフュージョンバンドを結成したと、
0: はい、
1: それがディゾルブという
0: バンド、はい、そうですね、
1: で2018年2月バンドのサードアルバムにあたるポートレートがキングからのプロデビュー、メジャーデビューになると、
0: はいはい、
1: いうこと でその後ライブハウスで演奏する傍ら、声優のレコーディング、 CM 映画音楽などレコーディング作編曲などスタジオワークも精力的に行っていらっしゃいますと、
0: はい、
1: また友田純さんのソロ名義では2021年にデイブレイクをリリース、はい、繊細なタッチとメロディアスなプレー、そしてジャズをバックグラウンドとしながらジャンルを超えたスタイルで高い評価を得ていらっしゃいますというご紹介で大丈夫でしょうか。
0: はい、たくさん褒めていただいてありがとうございます。
1: いやいやいや、私はだからフュージョンの一面をご一緒してる現場ではあまり見ていなくて、はい、ピアニスト、そしてまあそのバンドメンバーとしていろいろな立場でいろいろな役割を果たしながら素晴らしい演奏をするというところではあるんですが、はい、作曲能力もあると。で、まあ、今日リゾルブがね、あの新しいアルバムを出しているので、
0: はい、
1: タイトルは
0: ビブリオンというアルバムです。
1: ビブリオンってどういう意味？
0: ビブリオンはあのなんかいわゆる本とか書物みたいなものなんですけど、まあ、メンバー4人とも楽曲を書くので、うん、まあ、なんかそれぞれのストーリーをこう集めた物語みたいなアルバムにしたっていうので、うん、ビブリオンっていうテーマになってます。
1: そっか、じゃあその中でまず1曲ジュン君がリゾルブのために書き下ろした曲をかけたいと思うのでご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、それでは、ディゾルブでモーションブラー。

0: 今夜のゲスト、友田純さんがバンドメンバーとしてキーボードを担っていらっしゃいますディゾルブというバンドの8枚目のアルバム、今年3月にリリースされております。ビブリオンの中からモーションブラお届けしております。本当になんかいろんな言語を知ってるよね。
1: あ、そうですか。
0: ピアノを聴く限り。
1: そう言ってもらえると嬉しいですね。
0: まあ、3歳からピアノということは、はい、その時は普通にピアノのクラシック。
1: そうですね、あのピアノ自体はいわゆるクラシックから始まったんですけど、うん、あのまあ、なんかその先ほどご紹介いただいたその父がやっぱそういうジャズとかフュージョンが好きで、なんかそういうのをたくさん聴かせてもらって、僕本当に小学校の 1,2 年生ぐらいのなんか思い出ってすごい熱帯ジャズ楽団なんですよ。なんかそうなんですよ、熱帯ジャズ楽団も本当にすごく家でたくさん聴いてて、まあとかあとはまあ、父の勧めでそのチックコリアを聴かせてもらったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうところからなんかいわゆるそのエレクトーンで始めるときにいわゆるそういうジャズとかフュージョンみたいなのをあのやっていて、まあ、そっちの方がだんだん好きになって、まあクラシックもなんかこうピアノの技術のなんかその素地としてまあ並行して進めてみたいな感じだったですね。
0: そうなんだよね、あのキーボードだけエレクトーンだけであの学んでる方とピアノから入ってる人によってピアノ、生のピアノを弾く時の楽器を鳴らす鳴らし方っていうのが違ったりするんですよね。やっぱり鍵盤の重さとかその楽器をハンマーで叩いて楽器をフルに鳴らすっていうことが、ジュン君のご一緒ホールだったりとか、まあ、ライブハウスでご一緒してる時に、はい、あ、よくちゃんと鳴らせててすごいなと思ってたから、あ、そうか、こういうバックグラウンドがあってっていうのを今日私も一緒になんかリスナーの人もそうだと思うんですけど、学んでるというか教えていただいてる感じではあるんですけれども、
1: はい、
0: そんな友田さん、そのメイザーハウスの学校時代に素敵な出会いがあり、4人組のバンドですよね、はい、ディゾルブというのは。
1: そうです。
0: その、まあ、メンバーをちょっとだけご紹介いただこうか。
1: はい、まあ、その僕在学した時にまあ一個上の先輩というかで、初代のベーシストの、小谷慎吾くんっていうのがいて、小谷くんが、その当時メイザーハウスで講師をやられてた山本教授さん の、
0: うん、
1: あの息子である山本真央くんと仲良くなって一緒にセッションしてたんですよね、はい、でそこから、まあちょっとなんかあの一緒に遊んでみようと、その2人が、
0: うん、
1: ってなったところで、せっかくだからピアノも入れてみようということで僕が来て、
0: うん、
1: でその後その初代のベースの小谷くんが、知り合った早稲田大学にすごくとんでもない上手いギタリストがいるっていうことで、今現メンバー の、 あの北川翔也くんっていうのが参加して、それでこの4名で始めたっていう感じなんです。
0: 北川くんって早稲田なの？
1: そうなんですよ、これが、はい、早稲田の本当整形学部を卒業してますから
0: いやすごいの書く人だよね
1: そうですね、本当に。
0: いやそうなんだ、その4人で現メンバーはベースが金子拓磨さんになられているのかな、
1: はいはい、
0: まあ、その4人なんかキーボード、ベース、ドラム、ギターの4人組で、
1: はい、
0: ディゾルブというフュージョンバンドが結成されて、
1: はい、
0: いやでも今それこそシティポップが世界中を席巻していて、はい、それと同時にフュージョンも、それも J フュージョンと呼ばれるジャンルがすごく注目をされている、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: なんかこの間私も見せていただいたんですが、某テレビ番組

0: 出てらっしゃいましたね、
1: はい、某テレビ番組、はい、出させてもらってました。
0: テレビ朝日、
1: はい、
0: エイトジャムという番組で、はい、フュージョンを取り上げられ、
1: はい、
0: その時にドラム神保明さんも、はい、あとギターの関口、
1: はい、関口慎吾さんですね、
0: も出られて、その予告を見て、ああ淳くん出ると思って、はい、ディレクターの依子さんにもお教えして、
1: はいはい、
0: もうこちら万全の体制で見て
1: ありがとうございます。
0: お迎えをしてる感じなんですけども
1: 見ていただいてありがとうございます。
0: 依子さんも、はい、フュージョンって今まであまり触れてこなかったと、
1: うん、
0: だがしかしあの番組いいわね、すごく分かりやすかったと、
1: はいはいはい、
0: いうことで、ちょっとその時に分かりやすく説明されていた J フュージョンのことを淳くんの口からリスナーの皆さんも多分聞いたことあると思うんですよ、はい、特に日本ですとあれ80年代90年代にかかるのかな、まあ、もっと前になればそれこそカシオペアさんとかスクエア、それから T スクエアに変わってとか、
1: はい、
0: いろいろなところでテレビとまあ、タッグを組んでというかよく耳にはしてた、うん、そして、うん、フュージョンという言葉は聞いてたと思うが、うん、果たして、まあ、ジャズほどそのしっかりフュージョンっていうのを語られたこともないし、
1: うん、
0: それがねあの番組ではすごいしっかり分かりやすかったので、
1: うんうんうん、
0: じゃあ友田淳さんに、
1: はい、
0: フュージョンというものを語っていただきましょう。
1: おフュージョンというものですか、
0: はいはい、
1: まあでもね、いわゆるフュージョンってね、その言葉の通りやっぱその、まあ、融合っていうもので、
0: うん、
1: やっぱこういろんなジャンルが掛け合わさっていて、まあジャズだったりロックだったり、まあ本当、R&B ファンクとかいろんなあのジャンルのものを、まあ J フュージョンっていうところで言うとすごくこうある種なんかそういうものをちょっとポップに落とし込んでいたりとか、逆になんかすごくこうなんでしょう、テンション感のあるなんかおしゃれなコード進行にまとめてたりとかするものなんですよ。まあ なんでいろんなジャンルがミックスされてるものっていう感じでしょうかね。
0: そうね、いや本当にフュージョンって、
1: はい、
0: 今おっしゃってた通りで、
1: はい、
0: 美味しいとこ取りな気がするんですよ。
1: ああでもそうだと思います。
0: すごくポップだし聞きやすいし聞きなじみがあるしで、うん、あまりそのボーカルが入っていないインストゥルメンタルの音楽のイメージがあるんですけど、
1: は
0: い、
1: あそうですね、
0: フュージョンで、
1: はい、
0: まあ、それがバックについてシンガーを盛り上げるっていうことはあったとしても、
1: うんうん、
0: フュージョンバンドで、
1: はい、
0: ボーカル入りのバンドって、
1: はい、
0: どういます？
1: まあ、あんまりパッと今出てこないぐらいには多くないとは思いますね。
0: なんかいるとしたらコーラスでついてちょっと豪華とか、
1: はいはいはい、
0: そんなイメージはあるんだけれども、うん、っていうイメージが私の中にはあって、うんうんうん、で、あとは難しい、
1: はい、そうですね、まあ、その一言に尽きるかもしれない。
0: 本当にいやらしいというか、
1: はい、
0: なんか目をつぶって適当に弾いた音を全部譜面に上げたものをみんなでせーのでやるみたいなぐらい、
1: はい、
0: その番組でも言ってました、ユニゾンというね、はい、2人以上の人たちが同じ旋律を演奏する、
1: うん、うん、はい、そうですね、
0: で、まあ、それはオーケストラでも何でもあることなんですけれども、
1: はい、
0: もうちょっとゆったりとした中でユニゾンがあるイメージが、
1: はい、
0: フュージョンの世界に入ってからは本当に最初の人たちも難しいと思ったけど、今の人たちは超難しいっていう風になってません？
1: そうですね、なんか多分年々こうテクニックのインフレが起きてる感じはありますよね。
0: いやでもそれができちゃう人たちが集まってるから、まあ、すごいなと思ったんですけど、はい、そのテレビ番組でも、
1: はい、
0: まあ、本当にユニゾンで一糸乱れぬみんなが音を出してる姿に出演者の方々がもう拍手喝采だったわけなんですけれども、はい、CD だとね、
1: はい、
0: まあ、変な話、うん、今の時代録音でちょっとずれても合わせること可能だけど、うん、テレビでも、
1: はい、
0: まあ、ライブでも、はい、すごく皆さんに、ね、好評を受けてるのは、はい、それが実現してるじゃないですか。
1: そうですね、テレビで弾いた時結構緊張しましたね、なんかね、
0: すごいよね、
1: はい、
0: でもずれてなかったよ。
1: ああよかったです。ほっとしました。
0: いやほんと、いわゆる16分休符ってうっていう休みだけで1個ずつずらして、
1: はい、
0: キーボードからギター行ってベース行ってドラム行ってとかちょっとずつずらして演奏する場面とかも再現をテレビでされてたんですけど、
1: はい、
0: あれほんと一つ呼吸がずれたらぐちゃぐちゃじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: でもやっぱりバンドメンバーの息が合ってるからなのか、はーっていうしかないような感じでございました。
1: いや嬉しいです、ありがとうございます。
0: まあ、ちょっとそのエイトジャムというね、はい、あの番組でもそのユニゾンの凄さとか、
1: はい、
0: 難しいものをどのようにやってるかっていうことをアルバムの中から一曲披露をね、
1: はい、
0: まあ、一部ですけどしてました。
1: はい、してました。
0: なので今日はちょっとその楽曲をこのラジオでもかけたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: その作品はどなたが書かれたんだ？
1: はい、こちらは、ギターの北川翔也が作曲しておりますね。
0: そうか、
1: はい、
0: CD のねブックレットいただいて見てるんですけども、私が聴かせていただいても、はい、本当にすごいしか出てこなかった、なんでこんな難しいのって書いてる曲は、はい、ほぼほぼこの北川さんが、はい、作ってんだなと思って今すり合わせを答え合わせをしてるところであるんですけども、はい、どんなことをやってるか、今もね現役で素晴らしいレジェンドの方々もすごいんですが、この若手の素晴らしさをちょっと聞いていただきたいので、じゃあ純くん曲紹介お願いしていいでしょうか。
1: はい、それでは、ディゾルブでファンク&シンクです。

0: リゾルブの8枚目のアルバムビブリオンの中からファンク&シンク、すごいね。
1: ありがとうございます。
0: あの番組でも神保さんに対して友田純子が言ってた言葉ですけれども、私もそのまま純子にお返しします、はい、変態だね、
1: はい、あ、嬉しい言葉ですね。
0: いや本当に、いやすごいと思うわ。
1: 本当になんか面白い4人が集まったなって自分でも思いますね、なんかこのバンドに対して。
0: でちょっとその音楽を聴いてる時にヨリコさんがそのユニゾンがね、
1: はい、
0: これは最初から合うの、それともどうなのっていう素朴な質問が出ました。
1: はいはいはい、
0: で確かにその作曲した人は自分で弾きながら作ってるだろうから楽譜にも書かなきゃいけないと思うので、まあ練習は何回もしてると思うんですけれども、はい、ご一緒する純くんだったりベースの金子くんだったりっていうのは譜面を渡されるわけですか。
1: そうです。
0: で、まあ、読んでせーので、まあ、ユニゾン部分を弾くでしょ、
1: はいはい、
0: 即興ではないわけだから、
1: はい、
0: 自分の中に運指でもその弾き方とかがないとやっぱりピアノで作ってないからすごく難しいんじゃないかなと思うんだけど、
1: あーでもそれは本当にすごくあって、まあその僕とやっぱそのドラムの真沖はピアノで作曲するんですけど、
0: 真沖君ピアノなんだ。
1: そうなんです、うん、でもいわゆるそのじゃあそのギターとベースの2人はどっちかっていうとこう弦楽器メインでやっぱ曲を作っていくので、うん、そういうユニゾンフレーズ、うん、せーのでやるものに関しても2対2の構図が生まれるわけですよ、ね、うん、こっちは弾きやすいけどこっちは弾きづらい、うんうんうんうん、だからやっぱ逆に僕もやっぱそういうギター的なフレーズはやっぱそういう指の運指とかすごい苦労するし、うん、まあ逆もしかりでなんかそういうあのいわゆるギターベースの方からなんかこうクレームが来たりとか
0: そうか、はい、そうか、
1: まあ、そういうのでこうお互いにこうちょっとまあ楽器的には弾きにくいものをまあ無理難題みたいなのを押し付け合って筋力を鍛え合ってる感じはありますバンド内で、は
0: い、筋トレですか。
1: そうです、
0: 体育会系でございました。そうか、でも確かにそうなんですよ、バイオリンもそうなんですけど、
1: はい、
0: 今ふと思ったのがクリアさんとアルバムを作ってた時にクリアさんが書いてくださったり、はい、コードを振ってくださったりするので、うん、ちゃんこちゃん自由に弾いてって言うんですけど、
1: はい、
0: むっちゃくちゃピアノではやりやすいコード進行なんですけどバイオリンではむっちゃ辛いんですけどみたいな。ね、クリアさんにこれバイオリンだと難しいんですけどって言ったら、はい、何やってもいいからって笑顔で返されるってでも思い浮かぶでしょ。
1: 思い浮かびますね。
0: そういうことがあって楽器の特性ってやっぱあるよなありますねと思う中で、それをお互いにリゾルブの方々は2-2に分かれたとはいえ、
1: はい、
0: 完璧にこなしてるじゃん。
1: こなそうと頑張っていますね、はい、
0: いやでもあれなのかな、そのリゾルブで、まあ、ゲーム音楽だったり何なりやってるっていうこと

0: で、今回アルバムの中に2曲目が何かもちょっとゲームっぽい、
1: あ、そうですそうです、
0: うん、これは、はい、実際はゲーム音楽ってわけではなくて、
1: そうですね、まあゲーム音楽となんかそういうフュージョンをこう融合させたらどういう音楽になるかなみたいなものをテーマに、はい、ピクセルマインドっていう曲なんですけど、
0: うんうん、いや、もうスタートから音が、
1: はい、
0: ゲームの音から始まって、なんかそれこそステージをクリアしてったかのような展開になってる、
1: まさにまさにです、
0: うんうん、なってて、はい、でこういう、まあ、これはドラムの山本真央輝くんが作っていらっしゃいますが、
1: はい、
0: キーボードと、まあ、ピアノで参加していて、
1: はい、
0: キーボードの場合って音色ってたくさんあるじゃないですか、はい、
1: そうですね、
0: そういう選びっていうのは、はい、どこで学ぶんですか？
1: 選びはまあやっぱりまあそのまあ作曲やったりこうアレンジやったりとかする中で、まあなんかこういう楽曲にはこういう音色があったらかっこいいよなとか、シンセとかはなんか、まあ、こういうのをがなんかすごく粋だなみたいなのをなんかこうアレンジとか作曲とかやっていく中でなんか身につけていって、じゃあその後じゃあ演奏する時にもそれをこう反映させるというか、まあやっぱそういうキーボードとかシンセとかっても選択肢はね、それこそ無限にあるので、はい、まあなんかその中からなんかこういいチョイスを、なるべくいいチョイスをなんかこう都度ピックアップしてる感じですかね。
0: そうなんだ、うん、いやピアノとかだとね、その音色は一色で、はい、逆にその一台で自分の表現を乗せて、はい、まあ、悲しい音だったり優しい音だったりを出すっていう表現に変わると思うけど、はい、シンセサイザーってほんとボタン一つでいろいろ変わるし、はい、でシンセも一台だけじゃなくて何台か置く場合もあったりとか、うん、そのメーカーが違うと違う音が出たりとか、でどんどん進化して、今だったらパソコンにつないでミディとつないだらもっとっていう風になったり、声を取り入れたりとかいろんなこともできるっていう中で、本当にいろいろな表現ができることを楽曲の中でやってて、私なんかはやっぱりアコースティックの楽器、バイオリンなので、エレクトリックで音をそのエフェクターで変えない限りは一つの音なので、あ、そういうのもすごいな、このアルバムの中で、はい、キーボーディストとして、まあ、ピアニストとしてすごくいろいろな色をつけてるっていうのを聞かせていただいて面白いなと思っておりました。
1: 嬉しい感じですね。
0: まあ、J フュージョンっていうものがどんどん進化もしてるし、
1: はい、
0: やっぱり F1 で止まってた部分が私の中でも、
1: うん、いやそうですよね、いやでもそうだな、
0: やっぱりあれがキャッチーで、はい、本当にいつも耳にしてて、
1: はい、
0: T スクエアイコール、まあ、フュージョン、J フュージョンってなってた部分が、
1: はい、
0: ここ数年で、はい、リゾルブイコール J フュージョンと時代を変えている4人組になりつつあると。
1: そうであると嬉しいですけどね。
0: だからサックスがいないっていうのも新鮮だったのか。
1: ああ、そうですね。フロントというかセンターに立ってる人が確かにいないのもなんかまだちょっとうちのバンドの特徴の一つかもしれないですね、うん、
0: だからすごくその4人で曲を書き合ったりとか、はい、みんなが主役になるけれども、じゅんくんが作ってる曲にもかかわらず、はい、メロディーを弾かせてるのがギターであったりとか、
1: はい、
0: だからなんかすごくそこも人を持ち上げる力というかなんかあるのかなと思いながら、このアルバムの中にも2曲書き下ろしてらっしゃる、はい、それ両方とも A メロ、いわゆるギターだよね。
1: あ、確かに、うん、そう、両方とも、はい、ギターからスタートしてますね、う
0: ん、それはなんかやっぱり自分の中であるんですか、はい、
1: そうですね、なんかこの、まあ、リゾルブとかは特に、まあ、僕たちはなんかそういう、まあ、テクニックみたいなところも押し出してはいるけど、なんかやっぱその楽曲をやっぱ一つの作品として聴いてほしいみたいな思いがやっぱ強くて、うん、やっぱ自分の作曲する時もやっぱこう全体見た時に誰がメロディーを取ってるのがいいかなとか、全員がソロ取るんじゃなくて、なんかここはもうこの人のソロでもう尺もこれぐらいで決まってた方が楽曲としていいよなみたいな、なんか全体的な見方をしたいなっていうのがこのバンドであるんで、まあ、今回の楽曲の場合は、まあ、ギターから始まった方がいいだろうっていう感じだったっていう感じですか
0: ね。大人だよね。
1: そ
2: そうです
0: か。大体若い人って自分が自分がっていう、まあ、ジャズの世界だとやっぱ20代は特にやっぱりアドリブを取るにしても、うん、まあ、アドリブ合戦になった時に爪痕残してなんぼみたいなのがあると思うんですけど、中古だとまだ20、
1: 僕は30代に突入しました。はい、
0: そうですか、はい、そうか。でも本当になんか未来は明るいなっていう、まあ本当にテレビでもそういう風に映っていましたが、
1: はい、
0: そんなディゾルブにも参加してて素晴らしいピアニストの友田純くんをお迎えしております。はい、まあ、色々なことをちょっとお聞きしたいんですが、はい、まあ、あの純くんのピアノのライブももちろんですが、今日ご紹介いただいているのはディゾルブ、
1: はい、
0: このアルバムに関しては今年3月にキングレコードから出ていて12曲入っております。
1: はい、
0: なんか1曲聴くたびに、
1: はい、
0: ああすごい、ああすごい、ああもう何やってんだこの人たちっていう、楽譜見たくないけどっていうすごい曲たちが集まった中、最後がちょっと落ち着くような感じで終わっているストーリーになっているので、はい、まあ、この4人組の皆さんが書き下ろした作品をぜひ1曲ずつ買うのもいいんですが、やっぱり1つねまとめてね、
1: はい、
0: 買っていただくのがいいかなと思っております。純くんの今後のライブのご予定とかって何かありますか？
1: はい、まあその今紹介いただいてたそのディゾルブがちょうど先日かなに、ビルボード横浜であの本田雅人さんをゲストにお迎えして、はい、あのいわゆるこうライブみたいなのがあったんですけど、この次のライブが、12月の26日に、あのブルースアレイジャパン目黒にありますブルースアレイジャパンさんで、まあ、年末ライブといいますか、うん、はい、あります。
0: ぜひディゾルブそして本田雅人さん、
1: はい、
0: お迎えして5人でお届けするのが12月26日目黒ブルースアレジャパンとなります。純くん自身は何かご自身のソロのピアノとかは？
1: はい、僕のソロピアノはですね、まあちょっと11月の方にあるんですけど、うん、あのそちらの方はありがたいことにあのこうソールドアウトになっておりまして、はい、なのでまたあの来年以降も、うんうん、はい、多分やっていくと思うので、まあぜひ僕の名前をチェックしてもらえたら嬉しいなと思ってます。
0: そうですか、素晴らしいです。またね、で私も恵比寿ブルーノートプレイスで青木かれんちゃんとスタートさせましたブルーキットのライブで第1回目の時に来ました、純くんにお手伝いいただきました。
1: はい、
0: で来年もちょっと開催しようとしてスケジュール合わせしてるので、
1: はい、
0: でもしね純くんがまたスケジュール大丈夫であれば一緒にやろうと思ってますので、はい、またご一緒できたらぜひ聞きに来ていらしていただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、
0: でこの番組恒例で最後にゲストの方にお聞きしている質問がございますので、はい、させていただきます。
1: はい、
0: 友田純さん、あなたにとってのリラックスタイムは？
1: はい、僕にとってのリラックスタイムは毎朝、自分でコーヒーを入れてる瞬間。
0: 何そんなことしてんの？
1: そうなんですよ、あのコーヒー飲むのがすごく趣味で、うん、まあ朝もほとんど必ずよっぽどその自宅にいない時以外は、うん、朝コーヒー入れてから家を出るっていうのと、まあ、あの出た先でもコーヒー屋さんを巡るのが趣味で、はい、お休みの日とか僕結構 4,5 軒回ります。
0: そんなに？
1: はい、
0: どの豆が好きとかその、はい、あるんですか？
1: そうですね、僕はいわゆるそのコーヒーでなんかその浅入り中入り深入りみたいなのがあって、うんうん、僕はこう苦っていう感じのものよりもちょっとこうフルーティーな浅入りって言われるのがあのすごく好きなんですけど、うん、もう言い出せばキリがないんですけどね、そのまあなんかコロンビアとかは結構すごく面白いなんか作り方をした豆がすごくたくさんあったりとか、うん、パナマのまるで紅茶みたいななんかすごいなんか上品だなみたいなコーヒーとかも好きですしみたいな感じで結構いろんな好みのものはあるんですけど、
0: ちなみに豆はそれこそちゃんとお店で買って引くのはご自宅でですか？
1: はいはい、自宅で、はい、引きます。引くものも手で引くものと電動で引くもの両方あるので、
0: うんうん、
1: はい、なんか豆によってちょっと変えたりとか。
0: こだわりあるんだね。
1: そうですね、結構なんかあのこう人生通しての趣味欲しいなってっていう気持ちであのこうコーヒーを好きになろうっていうのを始めたんですけど、思いのほかすごいハマっちゃって、
0: うん、
1: はい、それで結構 いろんなコーヒー器具集めたりとか、うん、なんかそういう豆とかなんかコーヒーのことについてなんかちょっと調べてみたりとか、 してますね。
0: そうなんだ、はい、いやまあコーヒーもね本当入れ方一つで全然ねお味も変わったりとか、うん、次回はゆっくりそれを教えていただきながらあの楽屋では美味しいコーヒーを入れていただくことにしようかしら、は
1: い、いくらでもやらせてください
0: やったそうか。でもじゃあコーヒーを飲んで素敵なまた演奏と素敵な楽曲作りをしていただけたらと思います、はい、今夜のゲストピアニストそしてディゾルブのメンバーキーボード友田純さんを迎えしておりますが、最後もう一曲だけ聴きながらお別れしたいんですが、その新しいアルバムから、はい、純くんの作った曲でお別れしたいんですが、何がいいでしょうか。
1: はい、せっかくなので皆さんに、リラックスタイムを感じてほしいということで、僕作曲の A Way Yet to Step という曲でお別れしたいと思っております。
0: 今夜どうもありがとうございました。
1: ありがとう。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで秋山純子の今後の予定をご紹介いたします。9月29日火曜日、渋谷にあります JG ブラッドにてライブがございます。ピアノ遠藤誠二さん、そして私デュオにゲストにこの番組も出ていただきました劉美穂さんをお迎えしてお届けします。そしてもう10月のお知らせになります。10月4日は名古屋のスターアイズ、10月6日は学芸大学にありますコーヒー美学、10月12日西新井にありますカフェクレールでライブが決まっております。そして秋のジャズフェスシーズンです。10月17日土曜日は隅田ストリートジャズフェスティバル、18日は徳島ジャズ、そして10月31日は岡崎ジャズストリートとフェスティバル出させていただきます。その他10月19日からは遠藤誠二さんとデュオで高松、倉敷、滋賀の草津、そして静岡県浜松と巡るツアーがございます。そして10月末の岡崎ジャズの前は京都、名古屋とピアノの森田真奈美さんとのツアーも決まっておりますので、ぜひ近くにお住まいの方はいらしていただけたら嬉しいです。詳しくは秋山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜はピアニスト、そして新世代の J フュージョンを担うバンドディゾルブのキーボード友田純さんをお招きしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお聞きくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。友田純君と、この収録が終わった後もリラックスタイムのコーヒーの話で盛り上がりました。どこがおすすめかなどいろいろお聞きをしているんですけれども、やはり好みにもよりますよねと大人な発言をしている友田純君、本当に性格も素晴らしいですし演奏も素晴らしいということで、私も共演の回数が増えたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、9月10月のお題は芸術の秋ということで、本のお話や美術館に行ってきましたなど皆様の芸術の秋のお話、エピソードを添えてお送りいただけたら嬉しいです。お待ちしております。それでは秋山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0170-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: 久米ブロスのサーフジャージ。
1: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
2: 弟こへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いしま す。さあ本日9月21日は、敬老の日ということで、まあ連休になっている方もいるんですけども、まあ世の中的にはシルバーウィークということでね、土曜日から換算すると5連休なんて人もいるかもしれませんって書いてありますけど、そんな人いるんですか？
1: いるよ。
2: シルバーウィークってあったっけ？
1: いや、ほんとそれね。
2: ねえ、これいつできた？
1: わかんねえ。ゴールデンウィークはもうド定番じゃん。
2: はいはいはい。
1: なんか
2: ねえ、シルバーウィークなんて。
1: 何シルバーウィークって。
2: 聞いてないなみたいな。
1: ゴールデンウィークと、休みの日数的には同じぐらいだよな。ゴールデンウィークの方が多いのかな。
2: いや、もちろんゴールデンウィークの今年は超長かったんですよ。確かあの中をお休みすれば、もうめっちゃもう10連休みたいな方もいらっしゃったと思うんですけど、
1: でもさ、5連休してさ仕事戻れるかね、マインド。
2: ね、
1: まあ、10連休して戻れるかね、ゴールデンウィークとか。
2: まあ誰が言ってんだって話ですけど。
1: やっちまうぞお前。
2: 社会にね出たことがない我々がね、あの戻れるのかっていうか、そもそもあの入ってもないから我々は。ずっと戻る世界のあの、
1: なるほどね、
2: 感じだから、
1: ずっとあれだね、
2: マトリックスの世界にずっといるから、いつまでたっても現実の世界やっぱ戻れない感覚でいるからさ、誰が誰に言ってんだっていう叱られてしまいそうですけども、まあでも5連休あったらそもそも何するっていう問題にも僕はなるかなって感じ。なんか前も言ったけど、遊びと仕事がごっちゃになってるから結局同じことしそうだなと思って、まあ実際休みの日がクソ暇なんですよ、やることなくて。
1: いやいや、それ嫁氏はどうしてんのよ、嫁氏との話は、愛はどうなんのよ。その
2: この間はあの平塚のララポートに行ったんですよ、ベーンって、なんかユニクロでパンツ買いたいなと思って、ベーンって行って、駐車場フューって入ってったら満車で、一回こうぐるぐる回したんですよ、出るやつ人いないかなと思って、出ねえなと思って、そのまま帰りました。
1: もうすまんね
2: え。イラついて。
1: なんだよお前それ。
2: そんなに別に用ねえしなと思って、そのままもう帰っていいっつって帰りました。ドライブし、
1: 嫁氏も何も言えないでしょ。
2: そんな感じなんで、もう全部取っ払っちゃってるんで、5連休あってもなって感じなんで、はい、元気よくラジオやっていこうかなと思いますよ。
1: そうですね、
2: はい、では1曲目の方お願いします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ウーフルズ、バカ野郎。

0: お送りしたのはウルフズバカ野郎でした。あのさ、うん、ちょっと何週ストレンジャーシングスの話してんだよって話なんだけどさ、
1: はいはいはい、
0: あのこの間なんだヘルファイア
1: クラブ、
0: はいはい、なんか言ってたじゃん、
1: はい、
0: ヘルファイアクラブみたいな、
1: はい、
0: あのエディ、
1: はいはいはいはいはい、
0: 出てきたのよ、
1: はいはいはいはい、うん、
0: まだそこのシーン出てなくて、
1: おーなるほどね、
0: 完全このエディが、うん、なんかムーブ起こすじゃんと思って、いちいちそのなんていうのマックスから始まって鬱陶しいなと思ってい
1: やでもそれで言うと全員そのなんかフレーズがあるからもう全員ですよ、はい、エリー今どういう感じ？結構まだ陰キャって感じ。
0: まだなんか何にもそうそう何にもムーブ起こしてない。
1: なるほどね。
0: そう感じだから、
1: うん、
0: 絶対こいつなんか
1: 結構あしらわれちゃってる感じだ。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 絶対こいつやんと思って。なんでバカ野郎っていうことで。
1: なるほどね。
0: ウルフズのバカ野郎持ってきたんですけれども。
1: こっからですか加速するの、はい。早く見ていただきたいですけども。
0: まあちょっと今回のフリートークなんですけども、
1: はい、
0: 久米雄平的。
1: うん、
0: 茅ヶ崎でサーフィン上がりに食べたらうまいラーメン屋さんベスト5。
1: あー聞いた。
0: ちょっとこれやってこうかな。
1: いや僕ね、うん、今までさこうサーフィン終わった後にラーメン屋さんとかさ、うん、飯食い行ったのを YouTube に上げたりしてる、
0: うん、はいはいはいはい、
1: あれ僕はあんまり食に興味が、ね、こうないので、まあ、好きなラーメン屋さんは好きで、
0: うん、
1: もちろんうめえと思って行きますけど、うん、よく兄ちゃんのヒロトはさ、うん、それを撮影してるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのほんと暇だなと思って、うん、需要ねえよと思ってたんですよ、うん、で僕はそれを他の YouTuber さんとか、うん、インフルエンサーさんが、ね、うん、食べててもあ、うん、うまそうだなとは思うけど、うん、わざわざ行こうとは思わないんです、
0: はいはいはい、
1: でも先日その、まあ、僕らのね、まあ、この後出てくるかもしれないですけど、うん、伏せるけどラーメン屋に並んでたら、うんうん、いやクメブロスの YouTube 見て、うん、ここ来ましたみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: リピートしてますみたいな、はい、こいつバカかと思いました。
0: なんでだよお前。
1: どこ見てんだ。
0: 嬉しいだろお前。
1: どこ見てんだよと思って。サーフィン見ろと思ったけど。
0: でも実際結構言われるんだよね。
1: 俺も、うん、そういうね我々の見てね、
0: う
1: こうラーメンサーフィン終わりに、うん。うん、あちこち行ってる人も結構ね、
0: うん、
1: いるんで見方間違えてる視聴者
0: 楽しみ方をね
1: 楽しみ方間違えてる人もいるから、うんうん、ちょっと気になるけどね。
0: そうなんで、はい、まあ、茅ヶ崎限定です、
1: はいはいはい、
0: のベスト5をちょっと作ってきたので、は
1: い、なるほど、
0: まず第5位から紹介したいんですけど、
1: ちょっとワクワクするね。
0: 第5位めっちゃ難かったね正直俺の中で。
1: なるほど。
0: 第5位満腹亭レモンラーメン。
1: おー低いね。
0: いやこれ俺の中で結構同率ぐらいにあったラーメン屋さんが、
1: うん、6位ってことですか。
0: いや5位どっちにしよっかなみたいな、まあ結果6位にしたラーメン屋さんが、はい、あの天竜の地獄の担々麺。
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: 全然対局じゃないですか。
0: でも俺ずっとすっごいどっちも好きで、
1: うん、
0: ただこれなんでレモンラーメン入ってきたかというと、はい、俺今年の夏初めて食べたんですよ、
1: はいはい、
0: 満腹亭は僕よく行ってたんですけど、うん、そこではそのラーメンって言っても別なラーメン食べてて、
1: はいはい、
0: で夏限定のこのレモンラーメンめっちゃうまいよって言ってるじゃないですか、
1: うん、
0: みんな、
1: うん、
0: ちょっと食べてみようかなと思って食べてみたら、うん、もう食べたことない。
1: いやマジあれは味あそこでしか食べれない。
0: あそこでしか食べれないっていう。
1: マジで
0: もう激うますぎて、はい、この夏満腹で言ったらそれしか食べてないんですよ。
1: いや俺もずっとそうっす。
0: 衝撃の味だったんで。
1: なるほど。
0: でここのお店いつからやって

0: んだろうなと思って気になって調べたんですけど、ちょっと出てこなかったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結構前から多分やられてるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、
1: はい、
0: ちょっとねぜひちょっとこの第5位の満腹でレモンラーメン食べに行ってほしいなと、
1: はい、9月までです、レモンラーメン。
0: マジで、
1: はい、夏季限定なんで9月まで、なんでもう今21日なんですぐ行った方がいいです。
0: 俺ももう絶対マック何回か行く、
1: はい、
0: まだ。
1: では第4位の発表お願いします。
0: 第4位、札幌県味噌ラーメン。
1: 好きだね。あそこだ、あの臭いもん
0: いやあれがいいのよ、
1: あれ
0: あの臭さがいいのよ。
1: いや俺わかる、うん、俺も、うん、あのめちゃくちゃソウルフードだからわかるけど、うん、初見の人は結構匂いきついよ。
0: そう結構匂いきついし、うん、まあ、正直店の中もちょい汚め。
1: はいはいはい。
0: あの油がいい、ね、テーブルの油とかもペトついてる感じで、
1: はい、めっちゃいいけど。
0: いやあの、で味最高ね。
1: 兄ちゃんと海人くん超好きだよ、ね。
0: 超好き。で、
1: うまいけどね、
0: 結構油ぎっしゅで、
1: はいはい
0: はい、ずっと熱いのよ。ラーメンが。そう。で結構にあのこってり系の味噌ラーメンで、
1: うんうんうんうん、
0: で結構歴史古くって、
1: はい、
0: 創業1964年にできてて、で今3代目の店主さんがやってるんだけど、はい、その店主さんっていうのはもともとお客さんで。
1: はい、
0: で2代目の人から味を受け継いで10年越しに3代目として出てきて、
1: うんうん、
0: まあうまいね。
1: あうまいね、うまい、
0: 最高
1: だ。やる気はないね、あの店主さん。
0: なんでだよお前。
1: 結構仲いいじゃん。
0: うん、そうイースみたいな、ね、よっしゃーみたいな感じで、
1: そう、ね、こうやる気ねえなっていつも
0: 毎度みたいな、ねうん、でこれ調べてて、はい、面白かったのがあのサザンオールスターズの桑田佳祐さんも中学高校の学生時代に通ってたっていうのを知られてるらしくって、札幌
1: 県ソウルフードだよ、
0: うん、
1: やっぱ博多豚骨とかも臭いじゃないですか、
0: うん、
1: ああいう感じで初見はなんか臭っと思って、うん、
0: あの臭さが味の素みたいな感じの癖になる本当に。
1: なるほどね。
0: いや最高にうまいんでね、この味噌ラーメンも結構俺の中で唯一無二。
1: なるほど、はい、では第3位の発
0: 表。第3位、ブブ。
1: おーい、ここで
0: ここでブブ来ました。
1: あ
0: ブブは、はい、あの豚骨ラーメンがメイン なんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、なんだけどあのつけ麺がめっちゃくちゃうまいんですよ。
1: まあ確かに。
0: でつけ麺がめちゃくちゃうまくて、これもなかなか他じゃ食べれないつけ麺なんでね、
1: はい、
0: 太麺で、うん、あの豚骨ベースなんだけどすっげーうまいんですよ、それが。
1: あれってさ、味伝えれないよね、
0: うん、豚骨ベースのなんだろあれ
1: ねえっていう感じだよね、うん、ブブオリジナルの
0: めっちゃくちゃうまい、
1: スープでめちゃくちゃうまい。あれ
0: でそれをずっと僕食べてたんですよ、
1: はい、
0: 好きで、
1: うん、
0: もうブブ行ったらもうつけ麺、
1: はい、
0: なんですけど最近そこにあのかぶせるように来たのが、はい、味噌ラーメンね。
1: そうなのよ、
0: あれなんだあの味噌ラーメン、
1: ね、豚骨味噌ね、
0: うん、
1: あれめちゃくちゃうまいです。
0: あれは食えないね、うん、他で。
1: わかる、
0: うますぎて。
1: うますぎます。
0: まあ疲れた体に染み渡るあのちょっと濃い口の味噌ね、
1: わ、うん、かる。
0: あれは唯一無二で、でブブは2004年頃にできたらしい。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 駅前だからね、まあ、サクッともね、うん、行けますしね。
0: え、あそこ行ったらさ、うん、何食べてた最初。
1: いや僕は、ブブ、ブブの、白をずっと食べてたけど、味噌知ってからはもう結構味噌と白をこうどうしよう
0: はいはい、はい、
1: 感じですけどね。
0: いや俺ちょっと今味噌ラーメンおすすめしたいな、あそこの。
1: うまいよ、
0: はい、
1: じゃあ第2位お願いします。
0: ペニーレイン。
1: おお、マジで？
0: ペニーレイン来たね。
1: ペニーレインは結構汚ねえぜ。
0: いやもうあれはいやいや外観は確かに汚い。
1: 外観は今いいこと言ったね。
0: 外観はこれ大丈夫かと思うんですけど、
1: もうやべえんじゃねえかこれみたいなね、うん、
0: 中入るとその古いんだけどめっちゃくちゃ綺麗なの。
1: そう、
0: もう店主のこだわりを感じる、
1: うん、
0: でそこはあの蒸し貸しながらの感じの味噌ラーメンなんですけど、はい、うん、もうその昔ながらの中になんかこう新しさを感じるんですよ。
1: へ
0: ー、なんかその俺らって常にこう味噌ラーメンいろんな味噌ラーメン食べてきてるけど、その懐かしさっていうのが逆に 俺らの中にはもう新しさみたいな感じで出てきてて、
1: エイティーンズスタイルが今ね、
0: そうそうそう、
1: みたいな、
0: そう、
1: わかる、
0: なんだこの味噌ラーメンみたいな、ちょっと涙出るような、
1: 骨食ってない味噌なんだけど、
0: そうそうそう、
1: わかるわかる、
0: いやこれが歴史の味かみたいな、
1: はいはいはい、
0: で、1990年頃にできたっていうふうに言われてるんですけど、もうこれもソウルフードで、ね、昔からもうあの店は見てたんだけど、はい、最近入ってるもう俺の中でもうめちゃくちゃハマってる、
1: おー、なるほど、
0: はい、ラーメンですね。
1: では栄えある第1位の紹介お願いします。
0: これはもう不動でした僕の中で、はい、ラーメン小屋、いやこれちょっとどう、そのランキング付け的に1番は、
1: いや僕も1番荒野だと思う、
0: だよな、
1: うん、
0: あの荒野っていうだけあって、うん、家系かと思わせといて、うん、あの家系じゃないんですよ、
1: 確かに、
0: うん、あのちょっとしょっぱい感じじゃなくて、うん、さっぱりした醤油、うん、豚骨がもう唯一無二っすね、うん、でまず1回目にはやっぱ醤油ラーメン食べてほしいんですけど、
1: はい、
0: ちょっと食べられてきたら味噌も激うま、
1: 美味しい、分
0: かる、うんうん、でここのお店1994年にできてるみたいで、もともとね、あの茅ヶ崎別のところにあったんですけど、もう俺ら子供の頃からね
1: 行ってるね、
0: 行ってる
1: てね、我々のソウルフードです、
0: はい、
1: ただあの誠司さんがねちょっとこわもてだからね、
0: う
1: ん、
0: 確かに
1: 一瞬ビビるかもしれないけど、うん、あいついいやつなんで、
0: あいつってまあ確かに超優しい人なんで、
1: う
0: ん、
1: 僕らの、はい、ちっちゃい頃からさもうお兄さんみたいな感じで、
0: ね、は
1: い、
0: そうだね、
1: めっちゃいい人なんで、あいつ券売機の方にクメブロのステッカー貼ってるんで、
0: はい、
1: サーファーは安心して行ってみてください、行ってみてください、はい、では曲の方お願いします。
0: オレンジレンジフューチャリングペチュニアロックスラーメン食べたい。

0: りしたのはオレンジレンジフューチャリングペチュニアロックスラーメン食べたいでした。
1: いやなんか、うん、行きたくなりったもん、
0: うん、ちょっとぜひね、あのどこもうまいんで、
1: ね、
0: はい、行ってみてほしいんです。
1: あとサーフィン終わりですよね、やっぱり。
0: そうそうそう、
1: サーフィン終わりに食べると美味しいラーメンということで。
0: そうです、
1: はい。
0: フリートークなんですけれども、
1: はい、
0: 最近の JJF ジョンジョフローレンスの動きが、
1: うん、
0: なんか新しすぎちゃって、
1: うん、ちょっとネクストステージ行きましたね、
0: うん、なんか面白いというか、なんか真似できないムーブメントしてるなっていうところなんだけどさ、もともとね、ワールドチャンピオン2回取って、
1: はい、
0: もう無敵のコンペティターだと思うんですよね、うん、エアーもすごいけどチューブもすごいっていう中で、はい、今のそんなジョンジョン・フルネンスのライフスタイルは、
1: うん、
0: 船で生活するっていう生活で、
1: はい、うん、
0: もうすでに船で倒壊してからもう380日ぐらい超えてるみたいなんですよね。でもともとやっぱそのね、有名なオーストラリアで言ったらスナッパーロックスとかさ、ベルズビーチとか、フランスのチョポとか、まあトラッセルズ、アメリカのトラッセルズ、ノーシュアのパイプラインとか、いろんなこうめちゃくちゃいい波のポイントはあると思うんですけど、彼がやってるところってもう未開の地なんですよね。でハワイから出たんだって、船で最初、
1: はいはい、
0: でその後フィジー行って、バヌアツ、ニュージーランド、グレートバリア島、でまたフィジーに戻ってバハマ、バナマ、キューバ、

0: カリブ海みたいな、でその後もまだこう旅続けてるところなんだけど、はい、それが YouTube にその模様が載ってるんですけど、うん、なんだろう、こうこんな波が人知れず割れてるとこが世界にはまだまだあるのかっていうのを痛感するというか、うんうん、でブレイクもさることながらめちゃくちゃ綺麗とかさ、うんうん、っていうその来その倒壊を家族でやってるっていうところがすごい面白いなと思って、うんうん、でまあ奥さんがジョンジョフロレスについてってる、まあ、形ではあるんだけど、ちっちゃいジョンジョの子供もいるたりするんだよね、うんうんうん、でその生活っていうのがあまりにも僕のなんだろう考えからかけ離れすぎてて、まあ、サーファーとしてなんか羨ましいなって純粋に思えないんですよね。そのもちろんいい波のところに行くっていうのはいいんだけど、なんかその船で380日間倒壊するって、うん、俺できないなって思って。
1: へえ、
0: どうそれは。
1: 俺は全然やりたいと思っちゃう。
0: マジ、
1: うん、
0: すごいいいと、もう楽しそうだなと思うんだけど、うん、俺できるかなって、子供と奥さんいながら。
1: へえ、俺はなんかやりあれ憧れちゃうなって
0: 。
1: なんかもうアートという か、
0: うん、
1: なんか逆に今だから言ってる感じもするんですよ、
0: うん、
1: やっぱ子供がある程度大きくなったらさ、
0: うん、
1: まあ、もちろんお友達もできなきゃいけないというか、お友達もできてくるわけだし、
0: うん、
1: その子のね未来っていうのを考えなきゃいけない、ちっちゃいうち多分あれ2歳行ってるか行ってないかぐらいでしょ。
0: そうだ ね、うん、ね、
1: だからこそ、まあ、今だったら何連れどこにいてもさ、分かんない、俺はいないから勝手なこと言うけど、うん、どこに連れ回してても別にいい年齢というか、小学校行ってんのにさ360人1年ずっと旅連れてってたらさ、ね、またお友達との、ね、ギャップも出ちゃったりとかっていうのもあるから、なんかすごい羨ましいなってシンプルに思うけどね、あれは。
0: なんかその行く地の本当に知らない住民というか、民族の人と友達になってサーフィンやったりとかっていうね、なんか俺たちもちょっと似たようなことやったなっていう記憶があって、
1: はい、
0: あのインドネシアのシメル島に行った時なんかのことを思い出したんだけど、うんうん、
1: はい、
0: あのポイントがわからないというか、ないポイントをバイクで探してさ、未開の地探したりとか、まあ全然ジョンジョンに比べたらもうねスケールの小さい話ではあるんだけど、まあああいうのを思い出したんでね、もう本当水牛が日本でいう猫みたいな感じでいたりとかさ、ね、なんかそういうののもっとスケールでかい版をジョンジョンやってるなと思って、で一個気になったのが、きっとまた大会に戻ってくるんじゃないかなと思ってはいるんだよね俺、はい、あのライフスタイルから試合に戻ってきてほしいなっていうのも俺の中であるし、
1: うんうんうんうん、
0: そうなった時により最強になって戻ってきそうな雰囲気がある。カムバックした時に、
1: はいはいはい、
0: だからなんか今後どういう風なジョンジョンってこのライフスタイルが進んでいくのかっていうのがめちゃくちゃ興味深いというか、うん、
1: わかる、
0: うん、
1: なんか僕もこう見ててサーフィンってやっぱりカルチャーって言われる要素も強くて、うん、まあ、今オリンピック種目になったことによってスポーツとしての認知度が上がって、うん、やっぱ WCT 選手もどんどんレベルが上がっていく中で、ああやってチャンピオンが違うサーフィンの見せ方っていうのをアーティスティックにしてくれる、
0: うん
1: うん、でしかも YouTube でそれを配信する
0: ん
1: で、
0: うん、
1: 今の現代の社会の流れにのっとりながら、うん、サーフィンの美しさっていうのを配信してるっていう新たな動きだと思うんですよ、うん、でそれがジョンジョンってクリアじゃないですか、うん、やることが、うん、
0: すげえわかる、
1: なんかアンチヒーローというよりかは、うん、もう完全にクリアに、うん、俺全然 YouTube 使えますよ、うん、みたいなところっていうのも僕はなんかめちゃめちゃかっこいいなっていう風に思って見てますけどね、うん、はいはい、だからぜひね見てほしいですね。
0: じゃあ本当に全ての映像を見てほしい、なんか結構衝撃を受けると思います、
1: はい、YouTube で上がってるのでジョンジョフローレンスで検索してみてください、
0: はい、
1: では曲の方お願いします。
0: 藤井風旅路。

0: 送りしたのは藤井風旅路でした。
1: いや僕ね思うんですよ、やっぱりこうジョン・ジョンがね、そういう活動をするとまたあいつ終わったとか、もう試合から逃げてるみたいな風に言い出す人とかめちゃくちゃいるんですけど、もう気にしてなさそうなのがまたかっこいいなと、
0: また気にしてなさそうだ
1: ね、思いますし、なんかこういろんな形があっていいんじゃないかなって僕は思うんですけど、やたらと肩にはめたがる人もいて、もう最後にちょっと悪口いいですか。前回さ、はい、まあ、話した2026年ベストバイっていう企画、
0: はいはいはい、
1: 僕1個速攻消したコメントがあって、それがね、あのチャンネルアイランドのソリューション勝ちっすねみたいなコメントだったんですよ、
0: はいはいはい、
1: もう誰がこの企画で勝負って言ってんだよと思って、もう何かをやるとすぐその自分の肩にはめたがってきて、その否定するみたいなのがもうめっちゃ嫌なんですよ、だからジョン・ジョンがああいう活動をすることによって、多分ね文句言ってるやつっていっぱいいると思うんですよね、だからそういうやつはもう黙ってろって思っちゃうだからいろんな形があっていいと思 う、
0: まあ、
1: 結局自分が良ければいいんで、
0: まあ、そうだね、
1: 言われることがもう有名になったっていうヒップホッパーの JZ も
0: ありましたね、
1: リリックで書いててるんですけど、なんかそのコメントをすげえ腹立った今言っちゃったけど
0: 消したんだ、知らなかったもんそのコメントがあったから
1: 消したというかもうブロックした
0: 出ました、デニス・ロッドマン級デニス・ロッドマン級のブロックね、
1: もうっていう感じなんで、まあサーフィンはねやっぱいろんな形があっていろんなカルチャーとこう混合するからこそ生まれるかっこよさっていうのがあるので、
0: そうだね、
1: はい、ちょっとジョン・ジョンの、ね、マジで YouTube 見てい
0: ただきたい、見てほしいよ思います、
1: はい、クメブロードのサーフジャーにそろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネルチャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーにまた来週、ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ゆうへでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、9月最後のオンエアです。私はですね、予定通り行っていれば9月21日に台湾から帰国しているはずですので、先週も台湾についての特集だったんですが、先週に引き続き今週は台湾を振り返るということで、今週も台湾のことについてお話しさせていただきたいと思います。オープニングナンバーなんですが、これは早速台湾のアーティストの曲を聴いていただこうかなと思います。まあ、今回この特集で、どんなアーティストの曲をオンエアしようかなと考えたんですが、なるべくなんかこう今風なと言いますか、現代の台湾のポップスを集めてみました。とっても素敵なナンバーです。聴いてください。ピアというアーティストですね。曲名がリーロンツァイイン。

2026年リリース、ピアでリーロンサイインを聞いていただきました。 City Lights on the Breeze。 小林香織、 City Lights on the Breeze。 今回のテーマは台湾を振り返るということですが、現時点ではですね、振り返りきれないところもちょっとありますので、まあ私がね、ただこのオンエアの時には、まあ私は台湾から帰ってきたばっかりですから、きっとね、すごいそういう、なんかこう台湾を振り返りたい気分に私がなっているはずなんですね。なので、ちょっと私はタイムスリップというか、未来に行ってお話ししたいと思います。台湾の、ポップスですけれど、ね、なんかこのやっぱり中国語のこのポップスのこの感じ、なんかね、すごいキュンときますよね。そしてやっぱり台湾にこう行ったことある方は、なんかこう台湾の街の雰囲気とかを想像できると思うんですよね。まあでも今の時代行ったことなくても、もうまるで旅したかのように、ね、これだけやっぱりこう気軽にね、写真だとか動画とか、SNS も発達してますし、ね、そう思うとなんかこう行けなくても行った気になれるというか、大体こんな感じなんだろうなみたいな、なんかすごくこの台湾の雰囲気に相まってこの曲の感じがね、なんかキュンときて私はすごく好きなんですよね。どうしてもこう台湾特集すぐやりたくなっちゃうっていう感じで、ただね、今回老宝シャンっていうね曲がありまして、昔台湾に行った時に私この曲をレコーディングはしてないんですけれども、カバーさせていただいたので、なんか懐かしいしこの曲を今日オンエアしようかなと思ったんですけど、なんかね、今オリジナルを聞くと結構なんだろう、日本でいう美空ひばりさんみたいなサウンドといいますか、ちょっと演歌調っていうのかな、そう、そんなにポップではなかったりして、曲自体はねとっても素敵な曲なんですけど、そうだから、もしここから番組を聞いた方は曲間違えたって思われてしまうぐらい、ちょっと違う雰囲気かなと思ったので、ちょっと老宝シャンっていう曲は今日は諦めました。ちなみに落ちる雨の声っていう字を書きます。声はね、難しい方の旧式の声っていう、この3つなんですけどね、そう、思い出がたくさんある曲ですが、それではなくてもう一曲、今日はね、なるべく現代台湾ポップということで、次は2025年リリースのナンバーです。ショー・ルオさんという、そうですね、そう、この台湾特集はね、読み方が難しいというのが問題ですけど、よし頑張って、タイトルはツオホエ、聞いてください。

0: 日本でもデビューをされていて、日本にも何度か来ているそうですね。日本のアーティストとのコラボもされているショウ・ルオさんで、ツオホエを聞いていただきました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは台湾を振り返るということで、台湾の最近のポップスを聞いていただいております。台湾のポップスすごい熱いというか、ドラマティックな曲が多いですよね。まあもちろん日本のバラードだって熱いんですけれども、なんか独特な熱さがちょっと違うというか、私このなんか何とも言えないこのチャイニーズポップというか、なんか台湾のバラード好きなんですよね。まあそんなわけで、私もアルバムでかつて台湾の曲って言っていいのかな、中国の曲というかカバーしたことがありまして、今日はですね、今月最後のオンエアということはスタジオライブなんですよ。ということで、

もうその曲演奏しちゃおうっていうことで、私ねちょっとこの曲でもかなり久しぶりに演奏するのでちょっとドキドキしているんですけれども、まあだってそうですよね、2012年リリースのアルバムですからね、まあ、結構前ですね。セブンスというアルバムの中に新ブーリャオチンという曲、新しいという字と不良の不、そして了解の了に感情の情っていうね、これで新ブーリャオチンと読むそうなんですけれども、この曲をカバーしています。これもねなんかすごいグッとくるバラードなんですよね。それでは今日のテーマにのっとって台湾を振り返りながらこの曲を演奏したいと思います。ではちょっと準備するのでお待ちください。はい、OK です。

いやー、久しぶりに演奏しました。なんか当時のことがいろいろ思い出されました。カバー曲で新聞リャオチン聴いていただきました。 City lights on the breeze

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは台湾を振り返るということで、若干振り返りきれてないところもありましたけれども、台湾特集ということでいかがでしたでしょうか。次回の放送はですね、次回こそ台湾での音源とかももし流せたらいいななんて思っておりますので、皆さんぜひ台湾3週連続台湾特集、次回が台湾特集最後になりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。そして私のライブ情報をですね、10月8日の木曜日、9日の金曜日はユーミン、松任谷由実さんで、ワームホールツアーは大宮にお邪魔します。そして、こんなメッセージもいただいております。ラジオネームサンチンさんから、愛知から香織さんの復帰ライブに行きました。第1部を聞きました。好きな曲ばかりで最高のライブでしたね。香織さんも元気いっぱいで盛り上がるライブでしたね。やっぱりライブで生音で聞くのはいいですね。最高のライブありがとう。また次のライブ楽しみにしてますとメッセージいただきました。名古屋からありがとうございますね。皆さん本当あの日大阪だとか、石川県、三重県、皆さんいろいろなところから来てくださってね、本当にもうただただありがたい、感謝の気持ちでいっぱいです。そんな私のライブなんですけれども、12月17日木曜日にはですね、前回と同じブルースアレイ、目黒にありますブルースアレイで、もう一回ライブをさせていただきます。皆さんぜひぜひね、今のサンチンさんも書いてくださいましたけど、生音っていうのはね、やっぱり CD やライブ DVD では体験できないので、ぜひ会場で、聞いていただきたいなと思います。お便りありがとうございました。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicword.co.jp、かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日はハザードマップの話をしたいと思います。
0: はい。
1: まあ、これまでも何度か取り上げてきたんですけども、このハザードという言葉は私たちの普段の生活ではあまり馴染みがないですよね。
0: そうですね、ハザードなんて普段使わないですね。ハザードマップというとなんとなく危険なところが記されている地図っていうくらいのイメージしかないですね。
1: 大多数の方はそうだと思いますね。ハザードマップは危険、つまりリスクを示したマップだってイメージされてますよね。でも本当はね、ちょっと違うんですよ。
0: どう違うんですか？
1: 危険を表すリスクという言葉は、何らかの事態が起きてその危険が生じる可能性を表しています。ハザードというのはその危険が生じる原因となるものの大きさがどれほどかというのを表しているんですね。ハザードが大きくてもリスクが生じるかどうかは、リスクを受けるものの性質や災害が起きた時の対応の仕方で違ってきます。
0: 難しいですね。例えばどんなものがありますか？
1: 例えば東日本大震災の時に沿岸部の地盤の液状化が発生しましたよね。
0: はい。
1: この場合、液状化が起きる可能性はハザードマップで示されています。ですけど、こういう柔らかい地盤に立っている建物はそれなりの対策が施されていまして、そう簡単には倒れないようになっているというものが多いですね。これはハザードが大きくてもリスクが大きいとは限らないという例ですね。
0: なるほど。ハザードが大きくてもそれなりの対策ができていればリスク、つまり危険だとは必ずしも言えないということですね。そうなるとハザードをリスクにしないこと、そういった対策が重要ということでしょうか？
1: その通りです。ハザードが高いと地価が下がるというような議論もありますけれども、今の技術ではハザードが高くてもそれなりに制御することができる部分も少なくありません。まあ、見方を変えれば、ハザードマップでハザードが大きいと評価されたところに生活する方は、それに対する対策ができているようなところを選ぶべきなんですね。
0: そういった視点でもう一度ハザードマップを見直してみる必要がありますね。
1: はい。ぜひ一度お住まいの地域のハザードマップをご覧いただきたいと思います。国土交通省からは全国のハザードマップをまとめて紹介されているサイトが提供されていますので、これを利用していただきたいですよね。
0: はい。私も家に帰ったら確認してみます。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: Saturday Night Radio Show. Amazing Diva.
1: Tomorrow.
0: Love Emotion.
2: Love Emotion. 皆さんこんばんは、タバルラベーモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。今日は9月26日ということで、9月最後のラベーモーションでございます。なんかあっという間の1ヶ月でございました。石川さんをお迎えしてから1ヶ月ですねはい、なんかドキドキしながらね、今まではね、実はね、先週までねスタッフさんとかいたんですけど、今日は本当に今日から完全に2人でやっていくことになりますが、引き続きねよろしくお願いします。ということで、今日がですねラブエモーション496回目なんですよ。ということはね、まもなくもう500回目がやってくるということで、なんと来月のですね10月24日の土曜日に500回目がやってくるんです。もう500回ということはですね9年6ヶ月ぐらいですかね、約ね。あっという間ですね。なんかもう10年になるんだと思うとちょっとびっくり、自分でもびっくりです。ラブエもね、まあラジオで言うとですね、その前に賞味、水天でソウルっていう番組もやってましたし、でその前だと本当 FM サルースさんまで遡ると多分11年とかなるんですかね。なんかラジオをこんなに長くやらせていただくとはもうその時は思ってもいなかったのでね、なんか皆様に応援いただけてありがたいなと日々感謝しております。今日も生放送でお届けしていきます。ぜひ皆様ご参加ください。よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、皆様から毎回ですね、今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、まあ、エモーショナルなことですね、楽しかったこと、嬉しかったことはもちろん、辛かったこと、苦しかったことでも構いません。ぜひともメッセージお寄せください。毎月ですね1名の方にですね、今月のエモいでしょうをプレゼント、そしてプチエモいでしょうを2名様選出させていただきまして、ラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼントしたいと思っております。はい、これ先月からね、このステッカーのシステムになったんですけれどもね、それまでは皆さんプレゼントご応募いただいてたんですが、なかなかねお食事券とかだと遠方の方はね、なかなか東京行けないよって方も多かったと思うので、今後は気軽にねこのステッカープレゼント勝手に送りつけますから、エモいを狙ってなくて送った方がたまたま当たる場合もありますけどね、はい、皆さんぜひともご参加いただいてね、ぜひともステッカー集めてください。はい、これ後々になるんですけれども、このエモいでしょうのステッカーを3枚集めると特典、そしてプチエモいでしょうの、ステッカーを5枚集めるとまた特典という形でね、その都度またご案内したいと思います。まあ先月から始まったばかりなのでね、なかなか3枚5枚は集まらないと思うんですが、今後ともねラブエモ長い目でね見守っていただければなと思いますので、ぜひともご参加ください。よろしくお願いします。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、どしどし皆様のメッセージお待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルでハピネス。

送りしたのはタバルでハピネスでした。君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。東京銀座と日本橋にある江戸前寿司のシモン、漢字でお魚のブリという字に建物の門と書いてシモンと読みます。女性一人でも安心して入れるお寿司屋さんです。銀座にあるシモンは銀座駅から徒歩3分、赤いカウンターで食べる握りは格別です。日本橋にあるシモンは三越前駅から地下直結のコレドー室町4階、お寿司をワインで楽しめるお寿司屋さんです。年中無休でランチ、ディナーともに営業しております。ぜひ江戸前寿司シモン銀座店、日本橋店へご来店ください。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様から今週あったエモい話を募集しているんですが、今日ね、9月、終わりということで、石川ディレクターのね、皆さんから相性をねちょこちょこいただいてたんですけれども、今日

いただいたメッセージでも集計をして、10月入ってからね、ちょっと皆さんのどういったご意見があったかと、あとご本人にねちょっとチョイスしていただこうかなと思いますのでね、はい、引き続き今日皆さん、石川さんの愛称もぜひお寄せください。ちなみに今日石川ディレクターの新しい情報をゲットしたのは、ひき肉が好きだという情報をゲットしましたしかも合いびき肉でも別にハンバーグとか肉団子じゃないんですって。なんかそのままパラパラのやつを炒めて食べたりするのがお好きだと。これ担々麺とかも好きってことですか。おー、もう固くなり喋らないでね、今うんってなついてくださったんですけどまあね、ちょいちょいこう情報を小出しにしつつね、はい、皆様に親しんでいただけたらなと思っておりますよろしくお願いします。早速ですね、メッセージいただいてるのでご紹介します。ラジオネームゆうきさんからいただいております。バルちゃん、イッシー、ペロリンチョ、食欲の秋、読書の秋、ヤシロは秋の季節八代亜紀さんって季節だったんですね。満月は明日みたいだけど見えるか心配ねえ。ちょっと週末天気悪いですよね。月といえば宇宙、バルちゃん、イッシーさんは、水金地下木土天海冥、あれ冥がないわ、土天海の中でどれが好き。僕は冥王星だよなんちゃって笑っていただいてますね今週のエモい話は、台風が襲来する午前中に京都に一人旅しに行ったことだぜおと。せっかくの雪だったので、始発の新幹線に乗って行ってきました。この行動力、ラブエモいでしょうといただいてます。抹茶とかお蕎麦ね食べたり、たこ焼き食べたりと大満足な勝手気ままな一人旅でしたということでね。いや、新幹線動いてよかったですよね。ちょっと台風もね、場所によってはね大変な被害だったのでね、はい、また新しい台風ができてるのでね、ちょっと来週また心配ですけどね、はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、キャプテンオメガホーンさんからいただいております。9月もそろそろ終わりですが、朝晩と日中の気温差が大きく、体調管理をしっかりしなければですということでね、本当ですね。あと秋の味覚といえば、昔はサンマを連想しましたが、今となってはどうでもよくなりましたやっぱり40代ともなると何もかもどうでもよくなるんですねって早すぎますよ。まだまだ先長いですからね、キャプテンオメガホーンさん、まだまだ楽しみたくさんありますよ。でもなんか年を重ねたからこそ良さが分かるものってもたくさんある気がしますけどね。はい、また教えてください。ありがとうございます。ということで引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。それではちょっと洋楽のセレクト一曲お届けしたいと思います。私も大好きなアーティストですね。もうこの方のねライブ DVD をもう何度見たことか高校生の頃かもずっとレンタルしては見て、素晴らしいアーティストですね。歌もすごいし、やっぱパフォーマンスも素晴らしいね。はい、未だに現役でご活躍、お届けしたいと思います。アッシャーで Bad Girl。 Showed up Shawty What do you do?

girl. お送りしたのはアッシャーで Bad Girl でした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここで、告知ご案内などさせていただこうと思うんですが、まずラジオの方から、毎週土曜日このお時間、ラブエモーション生放送でお届けしております。まあ、ライブとかねイベントがある場合は収録でオンエアの時もあるんですけれども、まあ、できればね、まあ、私の希望的には生放送でお届けしたいということでね、皆さんお付き合いいただいてるんですけれどもね、はい、ラブエモよろしくお願いします。放送局によってはですね、時間差でオンエアの場所もございますのでね、はい、そちらだけ、ご理解いただければなと思っております。そしてラジオねもう一つございまして、毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組もねやっております。こちらはラジオたまりバーというところからオンエアしているんですけれども、今スタジオがですね分倍河原というところにございまして、アプリでね聞くことができます。 FM プラプラというアプリの方からラジオたまりバー選択いただくと聞くことができます。毎週月曜日の20時30分から30分の番組なんですけれども、シンガーソングライターミリグラムちゃんと一緒にお届けしている番組です。ちょっとまた明後日ねオンエアとなりますが、明後日はですねちょっと収録のオンエアなんですけどもね、毎回メッセージテーマを設けてお届けしておりますので、ぜひともこちらもお付き合いください。よろしくお願いします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日なんですけれども、私の地元宮崎県日向市にございます FM 日向さんの方でモーニング767という番組をねビッグデーでね朝オンエアされてるんですけれども、その第3月曜日の朝のみおはようタバルさんというコーナーを設けていただいております。おはタバのコーナーとしてね、皆さん、ご参加いただいてるんですけれども、8時35分頃ですかね電話出演しておりますので、こちらもぜひともお付き合いいただければと思います。ただですね、来月10月だけ第2月曜日になります。というのが、私が宮崎にいるということで、ちょっとずらしていただいてね、なので10月の12日の朝8時35分頃生出演となりますので、皆様ぜひメッセージもお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてこの

月12日なぜ宮崎かと言いますとですね、10月12日に、宮崎県日向市にございます日向市駅前、カフェ&バーバッケーローさんにて、ライブを行います。はい、皆様にお会いできるのとっても楽しみでね。はい、今回、バッケーローさんでライブ2年ぶりになりますかね。はい、皆様とお会いできるのとても楽しみです。今回ですね、ギタリスト、江戸大吾さんと2人で、アコースティックライブでお届けしようと思っております。オリジナルはもちろんなんですが、まあ、カバー曲などもねちょっと取り入れながら皆さんに楽しんでいただけるように準備してまいりますので、10月の12日月曜日祝日になりますね。日向市、宮崎県日向市駅前にございますバッケーローさんの方でライブということで、おかげさまでですね、もうお席がですね、一応満席となっております。はい、もしどうしても行きたいよって方はですね、ちょっと DM いただく形でお対応させていただければなと思いますのでね。はい、皆様会場でお待ちしております。よろしくお願いします。そして11月、翌月はワンマンライブもございます。11月の21日土曜日、目黒にございますブルースアレイジャパンというところで、今回土曜日ということでね、2公演を行います。はい、午後、2時30分からスタートと、19時からスタートの、2公演でございますのでね、遠方からいらっしゃる方はね、早めに来ていただいて、昼の部門をね見ていただいて、そのままお帰りになることもできますし、なんかせっかくね土曜日なんで、皆さんにねたくさんお会いしたいなということで、今回2公演とさせていただいておりますのでね、皆様ぜひともお誘い合わせの上、11月21日土曜日は、目黒にございますブルースアレイジャパンさんの方でご来場お待ちしております。よろしくお願いします。メンバーは、夏に引き続き、もうフルバンド、そしてサックス、コーラスと豪華にお届けしようと思っておりますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いします。その他、ライブ情報、そして配信、そしてリリース情報などまたまたね、決まり次第ご案内してまいりますので、よろしくお願いします。それではここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

0: お送りしたのはタバルで Think About Me でした。
1: V フーズの自然素材スープをご存知ですか？塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化しデトックスします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズ VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラベモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話も募集しております。皆さんからいただいたねエモいと感じた出来事をぜひお寄せいただきまして、そのメールの中からですね、この今月はね9月のエモいでしょう1名様、そして9月のプチエモいでしょう2名様を選出させていただきまして、選ばれた方にはラベム特製オリジナルステッカーをプレゼントと、これがですね先月からこのステッカープレゼントにね切り替わったんですけれどもね、ちょっと可愛いステッカーを今作ってるまだ最中なのでね、楽しみにしていただきたいなと思います。このオリジナルステッカーですが、後々ですねこのエモいでしょう3枚集めた方にはまた特典と、そしてプチエモいでしょう5枚集めた方にはまた特典をねご準備しようと思っておりますのでね、皆様ぜひとも、毎月エモい情報をねお寄せいただいて、ステッカーをゲットしていただいて集めていただければなと思います。この集めてとは言ってますが、全然使っていただいて、こちらから当選した方の情報をねきちんと管理させてもらって、あ、もうこの方は3枚絶対溜まってるはずだと思ったらね、そのままそれ発表させていただく形になりますんでね、皆様ぜひぜひ、

気軽にあのエモい話をねメッセージいただいてステッカーゲットしてください。よろしくお願いします。メッセージの宛先なんですが、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、どしどしお寄せください。

0: タバルで名もないラブソングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームロビさんからいただいております。バルちゃん、石川さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近ほんと晴れている日があまりないですね。また台風が来てますし、被害も出てるみたいで切ないです、ってことでね。ほんとね。さて、今週のエモい話。最近甥っ子が東京から帰省して長野に帰ってきていました。帰ってきたのは2、3年ぶりってことかな。高校卒業してから専門学校へ行き、東京で一人暮らし、そのまま東京にいます。甥っ子とは年が離れてますが、すごく仲のいい関係で弟みたいな感覚です。今ではお互い忙しいのでなかなかしていませんが、昔は通話をしながら8時間ぐらいオンラインゲームをしたり、仲いいですね周りが呆れるぐらい楽しい時間を共有していました。とにかく可愛くてしょうがない。久々帰ってきた姿を見たらすごくシュッとしていて、すごい痩せてました。少し心配でしたが楽しくやっているみたいでほっとしました。家族みんなで集まって甥っ子の食べたいものを食べに行って、すごくエモかったです。8月が誕生日だったのでお小遣いを渡してバイバイしましたが、次はいつ帰ってくるのやら。夢を追いかけてまだ東京暮らしを満喫するそうです。これからも温かい気持ちで見守り続けたいと思います、ということでね、いただいてますね。なんかほっこりしますね。なんか甥っ子さんもこうどんどん成長がね見られてね、のみさんまた二人で楽しい時間をね過ごせる日が来るんじゃないでしょうか。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、石川ディレクター、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いいお天気がなかなか続きませんね。皆さん同じ。シルバーウィークも散々でした。いや本当ですね。千葉は豪雨に続いて台風直撃、もうボロボロです。通勤できない、できても帰れない。電車、バス、車、使えるものは何でも使って通勤しました。大変でしたよね。そして片道4時間、最高記録です。大変。そんな怒涛のシルバーウィークを乗り越えて、やっと明日はお休みです。そこでプチ贅沢を。今日はグリーン車でゆっくり座って何も考えずに帰ります。めっちゃエモいです、ということでね。大変なお仕事ね、お疲れ様でございました。どうか明日はゆっくり、自分のためにお時間使ってください。ケンさん、ありがとうございます。いや本当ね、被害がねたくさん出ててね、ちょっと引き続き心配ではありますけれどもね。はい、ケンさんありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム龍神姫さんからいただいてます。バルちゃん、石川ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 急に寒くなりましたが体調には気をつけてくださいね。さて、エモいかもしれない出来事。火曜のちょこっと暑い日に草取りをしている時、ちょっと可愛いニョロッとミミズを見ました。あ、そのそばもにモグラのデコボコ山2つもありました。ミミズの話になりますが、子供の頃熱があった時にミミズの漢方薬を飲まされたことがありました。そのままだとまずく、紅茶かほうじ茶に砂糖を入れて飲んだことがあります。バルちゃんや石川ちゃんは飲んだことありますか、と。
1: いやもうすごい顔して横に首を振ってますけどね、石川さん。
0: 私もないですね。ちょっとミミズで聞いただけでも絶対飲まない気がしますけどね。でも龍神姫さん今お元気ということは効能があったんでしょうね、きっとね。
1: ありがとうございます。
0: 漢方っていろいろありますもんね。でもミミズだけはちょっと無理かもしれない次に行きます。ラジオネーム広島のケンヤさんからいただいております。タバルさん、石川ディレクターさん、全国のタバルファンの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さて、季節は秋になり、これから冬へと向かいます。いい季節ではあるのですが、空気も乾燥し、風邪などひくリスクも増えてきます。これから大きなイベントが目白押しだと思いますが、風邪などひかないよう体調管理心がけていらっしゃることありますか。今日は寒いので腰身のがあるのがすごいですけどね、つけて拝聴させていただきます、ということで寒い時は洋服着てくださいね。はい、体調管理ですか。私でもね、あれなんですよ、このさっきね、このラジオももう9年10年やらせていただいてますが、体調不良で休んだことはなくって、だから生放送を始めてからもないので、本当にね、多分気づいてないかもしれないですけどねいやでも私体調悪くてもご飯を食べるようにしていて、例えばちょっと調子悪いかなと思っても食欲だけは多分ずっとあるんですよ。だから、まあ、それも秘訣かもしれませんね。

早く回復しよう、体力落とさないっていうね気持ちでねいつもおりますよ。なので寒い時は腰身のじゃダメですよ、広島の県屋さん風邪ひいちゃいますからね。はい、ありがとうございます。ではではちょっとここでまた洋楽のセレクトね、もう一曲お届けしようと思うんですけど、次にお届けするのはですね、最近あのフェスにも出ておりました、ウィークエンドの2022年に、発表したアルバム、ダウン FM っていうのがあるんですけど、ここに収録されてる曲で、この曲なんですけど、日本人女性シンガーのね、アラン智子さんの曲をサンプリングした曲なんですけど、まだシティポップですね、当時83年リリースなので、ミッドナイトプレテンダーズという曲をね、もうほぼ原曲の姿を残したままサンプリングしたことでちょっと話題になってたんですが、その曲をねお届けしようと思うんですけど、なぜこのウィークエンドがねこの曲を選んだかっていうのをちょっと調べてみたら、2012年日本を来た時に、日本に来た時にこの曲に出会って、もうその瞬間にすぐにもサンプリングしたいって思ってから、もうご本人もにも会われて、これが実現したということでね、なんか嬉しいですよね、なんか日本の音楽がこう世界に聴いてもらえるっていうのもね。はい、ではではそんな楽曲をお届けしたいと思います。ではお聴きください、 The Weekend で Out of Time。

0: Don't you dare touch that dial, because like the song says, you are out of time.
1: お送りしたのは The Weeknd で Out of Time でした。君彦新谷が展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。銀座火山は東京銀座アップルの裏手、銀座3丁目ガスト通りにあります。厳選されたシーフードをふんだんに使ったお料理を提供するシーフード専門店です。エビ、カニ、ロブスター、アワビなど高級食材をはじめ、オリジナリティあふれるメニューが人気です。シーフードが大好きな方にぜひおすすめしたいレストラン。洗練された空間で美味しいシーフードをぜひ銀座火山でご堪能ください。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。タバルさん、こんばんは。こんばんは。さっきまで毎年恒例のワニマ主催ワンチャンフェスに行ってきました。いいですね。オープニングの新しい学校のリーダーズから盛り上がり、稲葉浩二さんの出番前に大雨になったんですが、それがまた最高にエモかった。さらに明日、出演のワンオクロックのタカさんが稲葉さんに引っ張り出されて2人で熱唱されたところは今日一番の盛り上がりでした。サプライズですね。初めて稲葉さんのライブを見たんですが、いつまでもかっこよすぎてエモすぎました。そしてトークが古畑任三郎みたいに感じたのは自分だけじゃなかったはずです。いろんな帽子をかぶっている人がいましたが、ラブエモでいただいた、火山の黒いキャップをかぶってたのは多分自分だけだと思います。その説はありがとうございました。ということでね、火山キャップも愛用いただいて嬉しいです。そしてフェスの様子もね、お写真つけてくださってます。ありがとうございます。雨の中でもね、盛り上がったでしょうね、きっとね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんからいただいております。タバルさん、石川さん、タバクルーの皆さん、こんばんは。こんばんは。シルバーウィークはクレーンゲーム三昧でした。この間めっちゃ取ったっておっしゃってましたもんね。400円でキャベツ1箱6玉ゲットできた時は脳汁ブシャーでした。ということで写真つけてくれて、ちょっと面白いですね。キャベツ6個入りのあの1箱のクレーンゲームこんなのあるのすごい。なんか早めに取らないとね、虫が来ちゃいそう。それこそね、 ありがとうございます。そして追伸で石川さんのニックネームひき肉石ちゃんはどうでしょうってことで、ひき肉が好きとね出したらね、なんか石ちゃんってあっちの石ちゃんをねちょっと連想させちゃいますけどね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームチョコマリさんから、バルちゃん、石川ディレクター、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。おつちろりんです。シルバーウィークの5連休を過ごし、2日ほどお仕事ちょっぴりしての土曜日曜、今日は朝から雨降りの一日でしたが、気温も低く過ごしやすい一日でした。このペースで過ごせたらなーなんて思うダメダメおやじです。もう最高ですよね。ただシルバーウィーク中の22日に我が家の愛病のバニラちゃんが虹の橋を渡りました。ああそうなんだ。最後は、神様の膝の上で静かに息を引き取りました。そうですか。譲渡会で出会ったから21年、あ長生きですね。白猫と黒猫の姉妹で我が家にやってきてくれました。初めは虐待を受けてた猫たちなので隅っこに隠れてたりしてたのですが、徐々に慣れてきて特に長男にはべったりひっついてましたね。残されたチョコちゃんがちょっぴり心配なところもありますが、今のところは元気にしているのでホッとしています。木曜日には子供たちと孫も来てくれてお見送りしてくれました。今までペットの別れは何度か経験済みですが慣れないですね。ねえ本当ですね。それでは今夜もラブエモしんみり楽しみます。ということでチョコバニーさんいただきましたけどね、寂しいですよねやっぱお別れはね。でも長くご一緒されたみたいでよかったです。バニラちゃんね、はい、きっと、いいところに行ってるんじゃないですかね、きっとね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいております。タバルさん、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話、今日なのですが、とあるイベントに参加、その帰りにラーメン屋さんへ行きました。ラーメン屋さんを後にしようとしたら、なんか手持ちのものが軽くおかしいなと思ったら、よく見たら荷物の一部をイベント会場を忘れていたようです。イベント会場へ戻り、会場の窓口に荷物忘れてませんかと問い合わせましたが、届いてないですよとのこと。途方に暮れようとしましたが、当イベントの主催 主さんがまだ会場にいることを知り、その主催主さんのところへ行き、事情を話すと荷物ありますよとの返事、しばらくするとその荷物を私の元へ持ってきていただいてくれました。すごい優しいですね。その荷物は高額なものも含まれていて、ありますよと聞いただけでもほんとしたのに、現物まですぐ手元に戻ってきたのは大げさかもしれないですが、心底ほっとしましたということで、今後は気をつけていきたいですということでね、気づいてよかったですね。これこのまま書いちゃうパターンもありますからね。そしてちゃんと荷物があってよかった、つかぼんさん、ラッキー、ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームしゅうさんからいただいてます。田原さん、石川ディレクター、改めましてこんばんは。こんばんは。9月最後のラブエマですが、石川ディレクターの愛称、やっぱりオイラとしてはゴエモンディレクター推しです。先週からねこれ言ってくれてますね。愛称ですから名字の音を生かすのも良いですが、ニックネーム的なものがいいかと。アニメルパン三世などでも皆さん親しみのある名前でもあると思うので、まあこうはならんでしょうがといただいてます。ありがとうございます。ではもう一件ね、ラジオネーム上木町さんから、バルちゃん、イシピー、岡山からエクストリームペロリンチョ、明日香川県の落語イベントに行ってきます。今の時代に落語っていうのが逆に良くないですか。半年前からチケット買っていました。今から楽しみということでね、なんかチラシもつけてくださってますね。楽しそうですね。落語っていいですよね。私も好きですよ。仮面議長さん、明日楽しんできてくださいということで、本日もたくさんメッセージ皆様ありがとうございました。今日のクロージングナンバー、シャイニングスター、聞きながらお別れです。9月もね、皆様温かく聞いていただき本当ありがとうございました。10月もどうぞよろしくお願いします。タバルラブエモーション、ご案内はシンガーのタバルです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日の担当パーソナリティはスバル社編集長の小寺優希さんです。小寺さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、早速ですけれども、今日は何のお話をしていきましょうか。
1: 今日は我々編集者と著者で、番組を一緒にやらせていただいてるじゃないですか、
0: はい、
1: 出版社の中の人たちの話を意外としたことがないかなと思っていて、
0: 確かに興味深い。
1: そうそうそう、でやっぱね、よく言われるんですよ、その出版社で働いてるっていうと、やっぱりなんかこう編集者のイメージがあるんですけど、実はやっぱそうじゃない人もたくさん、裏で働いてくれていて、なんかそこの話とかいろいろできたらなっていう感じですよね。
0: はいはい、
1: そうで、ですね、まあ私は編集者なので、いわゆる作家さんと一緒に本を作って、形にするまでをするんですけど、あとは結構メインでいるのがですね、営業部っていうのが実はあって、
0: はい、御社の営業はとても有名な感じが私はしてしまうんですけれども
1: そう、はい、なんかね、それはよく言われるんですけど、はい、まあどういうことをしてるかっていうと、書店さん向けに棚とかをですね、いい場所とかに、ここにうちの本を置いてくださいみたいな感じで営業して、すごくいい場所のこう面をこう出させてもらって、でお客さんのこう手に取らせるように、仕掛けをしていくみたいな営業部っていう舞台があったりとか、
0: ポップをつけたりとかの交渉とかも営業さんがやられたりとか、そう
1: まさにまさに、まあ書店さんの棚の担当さんとですね、いろいろ話して、ここに何冊ぐらいこういう感じで置いたら、より売れるんじゃないかみたいな交渉をしながら、いい場所をいただいていくっていう。
0: いやなんかね、スバル社さんのその何でしょう、展開とか見てると、あ、こんなこともできるのっていうのが、私は結構 X とかいろんなところで発見がありますね、
1: はい、なんかスバル社の営業はね、結構その地上戦が、強いとありがたいことに言っていただいてまして、
0: このラジオにも出ていただいた精神科医沢さん、私、すごく仲いいんですけども、この間ひまわりついてましたよ。
1: 書店さんの展開に、
0: はい、
1: まあでもそれはね、本当そうですね、多分書店さんと営業マンが盛り上がって、そういう、なんかね、その本だけじゃなくて、そういう飾りになるようなものも置いたりすると目立っていいよね、みたいな話とかですね、
0: いいなと思った。ああいうの、
1: そうそうそう、あれはね、非常にやっぱベストセラー作る上で、やっぱ書店さんの現場から生まれますからね、非常に大きな仕事ですよね。
0: なるほど、
1: あとは本当それ以外にも、そう、校閲、いわゆる誤字脱字とか事実確認とかを、編集以外でチェックする、舞台みたいな担当者がいたりとか、
0: それも社内にいらっしゃるんですか。
1: 社内にいる出版社もあると思いますし、あと外部の校閲校正会社さんというのがあるので、そこに投げるっていうこともあるでしょうね。うちの場合は、外部にお願いするケースがほとんどですね。とか、あとは、そうですね、まあ、いわゆる普通の会社にあるような経理とか総務みたいなのはもちろんありますし、あとはクリエイティブを作る舞台とかもよくありますよね。そういう広告とか、それこそ販促物とか、
0: はいはい、
1: あと今だとやっぱ動画作れる舞台があったりとか。
0: 御社もいらっしゃるんですか。
1: 一応その、それ部署としてあるというよりは、その YouTube とか、その店頭でこうサイネージ の、動画の広告とかを作るのに、そういうのが得意な、メンバーがいて、そういう人に作ってもらったりとか。そうなんですよ、なんかクリエイティブとか販促とかにまつわる舞台っていうのも結構あるので、やっぱりその作家さんとこう赤いペンを持って本を作るだけじゃなくて、もう本当にそれにまつわる周辺360度、いろんな人間がいるって感じなんですよね。
0: 実はねえ、なんかそこでやっぱりこう編集者さんは比較的最近だとね、小寺さん含めてこう前に出られるケースも多いですけど、御社だとね、原口さんがね、
1: 営業のね、
0: はい、営業の原口さんがかなり前に、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうだからね、だから本来であればね、編集者もこういうふうに前に出るってことが今までだとあんまりなかったと思うんですけど、やっぱりその一緒にね、その著者さんと一緒に、本を届けるっていうところで、こう情報をいろいろ発信していくっていうのが、編集者がこういうふうに発信する機会がだんだん最近は業界的にも増えてきたっていうのもあり、あとはスバル社の場合はその営業マンとかも結構その前に出て喋らせていただいたりとかっていうケースもあるので、よりその読者さんとの接点を、いろんな部署の人間が作れたら面白いなっていうのはありますよね。
0: いや面白いですよね、本当にこうチームで本作りされてるんだなっていうことが私も伝わってきて、御社のそういう発信面白く拝見しておりました。
1: ありがとうございます。本が読み

0: たくなるラジオ。
1: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。

0: のテーブルには新規取引先候補の3期分の決算書のコピーが積まれていました。来月から取引が始まる会社の予診調査です。数字を前に翔太は首をかしげてうなっています。黒字なのに心配な会社も赤字なのに大丈夫そうな会社もあるらしく、どうやって見分けるか違いがよくわかんないんです。通りかかった美和子が資料を覗き込みました。そうそう、その感覚が実は大事。数字の裏にある物語を読めるかどうかなのよね。そう言ってデスクの一冊を手渡しました。著者の大山美和さんはアメリカ公認会計士、日米で35年企業の成長戦略や事業再生に携わり、手掛けた案件は6000件を超えます。ゴールドマンサックスからボストン大学経営大学院、 KPMG、 デロイトトーマツを経て独立した数字と経営の最前線を歩んできた人です。本書が伝えるのは読み方の技術ではありません。黒字か赤字か、資産超過か債務超過か、どんな状況の会社にも成長へとつながる糸口があるという視点です。絶好調に見える会社に潜む危険、赤字の裏に隠れたチャンス、企業再生や事業継承の現場に立ち続け、成長戦略の支援をし続けた著者だからこそ見える決算書の行間を8つの視点から事例とともに解き明かします。じゃあこの会社も。翔太が資料をめくり直しました。美和子はうなずきます。そう、数字は過去の活動の成績ではなく、その行間にはこれから選べる会社の未来の成長ストーリーが書かれているのよ。どんな状況からでも成長ストーリーが見つかる決算書の読み方は日本実業出版社より発売中です。好調な会社にも苦しい会社にも次の一手につながる物語があり、その連続で100年後の後世につながる成長可能性がある。決算書という数字の奥に眠るその会社だけのストーリーを読み解く力をこの一冊が教えてくれます。
1: 本が読みたくなるラジオ。
2: はい、今日も美和子と翔太のというかレベル高い美和子も翔太も、
0: そうですね、うん、何でもやってますよ、ね、この人たち
2: 何でもやってる。
0: そうだから、うん、あ、ついに予診調査までやってると思って、ね、
2: 新規取引先候補の3期分の決算書のコピー、
0: うん、
2: な
0: んか大丈夫ですかね、うん、逆に ね、あの営業マンが予診調査もやっちゃって、
2: いや本当に何の仕事をしてるんだっていう話なんだけどまあまあでもね、あの美和子のね、このと捉え方っていうのがね、さすがですよね、うんうん、本当に、ね、数字は過去の活動の成績ではなく、その業界にはこれから選べる会社の未来の成長ストーリーが書かれているのよ、うん、もうまさにね、あの今日のラジオでいろいろお伺いしたことを美和子さんが言ってくれてるという感じですけども、
0: はい、はい、じゃあ今日のゲストをお呼びしましょう、本日のゲスト大山美和さんをお迎えします。大山さん、ようこそ本が読みたくなるラジオへ。
3: あ、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、じゃあ、 あの私がまず、あの大山さんの本当に華麗なるプロフィールがございますので、そちらをまずは読み上げてご紹介したいと思います。大山さんはアメリカ公認会計士で経営財務ドクター、国際経営財務コンサルタントとして日米で35年にわたり企業の成長戦略づくりや事業再生に携わってこられました。ゴールドマンサックス証券の東京支店に勤務した後、渡米、ボストン大学経営大学院でファイナンスと会計を学び、 KPMG ニューヨークを経て、帰国後は KPMG の日本拠点創出に参画し、大手金融機関の不良債権処理や企業再生アドバイザーのパイオニアとして活躍されました。その後デロイトトーマツで企業再生から国内外の M&A まで幅広いファイナンシャルアドバイザリー業務を手掛け、これまでに携わった案件は6000件を超えます。現在はネクストステージコンサルティングおよびファミリービジネス事業承継研究所の代表として、中小企業や後継者不足に悩むファミリービジネスの成長再生事業承継の現場に立ち続けています。そんな大山さんが初めて上司されたのが

0: 今回紹介する一冊、どんな状況からでも成長ストーリーが見つかる決算書の読み方。黒字の会社にも赤字の会社にもそれぞれの数字の裏に隠れた成長の芽がある。長年企業の成長支援や再生現場に立ち続けてきたからこそ見えてくる読み方をこの一冊にまとめられました。大山美也さん、本日はよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
2: は
1: い、
2: よろしくお願いします。
1: いやもう華麗なるプロフィールでね、はい、本当に、
0: はい、
1: いやでもちょっとこの本の話に入る前に、うん、やっぱりこの大山さんのご経歴を見ていて非常に驚きまして。
0: そうですよ、はい、
1: なのでちょっとこの原点というか、うん、その、うんうん、そういうところを深掘りするような時間を最初取らせていただいてもよろしいですか。
2: あ、はい、
1: そうそうそう。なんで、基本的にそのゴールドマンサックスから始まってアメリカを渡ってボストン大学でファイナンスと会計学ばれて、でその後、まあ、35年にわたって金融とかそういう世界にいらっしゃるってことですよね、
2: はい、
1: 会計とかど真ん中で。なのでそもそもどうしてそう経営とお金の世界に入っていこうと思われたみたいなところをお伺いしたいなと思ったんですけど。
2: はい、うん、そうですね、もともとそんな入ろうと思ってはいなかったんですけれども、うん、父が会計士なんですね、うん、で物心ついた頃に父が独立をしてお客さんが家にまあ来てねお話を、まあ、してるの聞いたりとか、うん、まあ、その時はねお客さんが例えばパン屋さんとかでパンを持ってきてくれて、うん、
1: はいはい、
2: で何やねこう、まあ、今でねお客さんが話をしていてなんかよくね子供たちよくやってくれてるんだよって言ったらちゃんと褒めてくれてるんですよ私たちのこともね、うん、っていう中で あのお父さんもねなんかお客さんとなんか頑張ってんだなぐらいなそんな子供時代を経てたんですね、うん、でまあとはいうものの私は女子一番4人兄弟一番上なんですけど、うん、まあ、女子なので後を継ぐとかって全然そんな思ってもいなくて弟いたんで、まあ、弟がね継ぐんだろうと思っていたので全く興味があったわけではないんですが、うん、まあ、でも数字が好きだったんですね算数が。だから何でしょう算数的なことはやってましたクイズとして。で高校の時にまあ簿記は勉強してました。そういった意味じゃ変わってる、ね、学生かもしれないけれども、うんうん、でも別にこの世界に本当に入ろうとは思ってなかったんですね、
1: うん、
2: で、まあ、話せば長いかもしれませんけど、うん、私は中学から女子校にこう入ってもう本当にエスカレーター式に大学まで行くんですが、とはいえやっぱり大学は受験して商学部に行こうと思ってたんですよ、
1: うん、
2: で本当だからそこでビジネス勉強したかったんでしょうね、うん、自分でね、うん、ただ持ち上がりのその、うん、まあ、日本女子大学なんですけれども、うん、一応中からでの進学も、うん、候補に両方ね受験と両方、
1: うん、
2: でその日本女子大学のアメリカ研究をしてる先生がめちゃくちゃ魅力的で、うん、私はそっちにこう進むわけですよ、うん、まあ、そこでアメリカ研究のビジネスの論文を自分で出すんですよ、うん、それこそドラッカーをこう読み漁りながら、IBM の研究するんですけど、まあ、変わってますよね。
1: 完全に優秀
2: い。いやいやいや優秀かわかんないけど、まあなんかやっぱりそこからまあなんとなくやっぱりそういう意味じゃビジネス勉強したかったんでしょうね。なのでいつかはアメリカに勉強したいなっていうんでその大学の教授に留学したいんだけどってことで留学の相談をして、うん、まあ留学をする手続きをするんですよ。うん、なので流れとしては何でしょうね、まあ、そこから目があったといえばあったかもしれないですね。
0: でも最初はゴールドマンサックスに、はい、ご入社された後にボストン大学に行かれるっていう形なんですよね、
2: うん、そうなんですよ、うん、そうですね、だから留学するか会社に入るのかっていうのあったんですが、
0: はい、
2: ちょうどね同級生の学生で私まあ女子大だったんですけれども、うん、まあ、男子がまあ、共学の学校の、うん、まあ、学校とこうどこかに入ってたんですよ、
1: うん、
2: で、まあ、ほとんどだから男子はそっちの別の学校、うん、で私たちは女子だけ、うん、で男の子たちはどんどん5月ぐらいにねお互いをされるわけですよ、
1: うん、
2: で私たちの頃8月に就職活動が始まるんですけど、うん、その男の子たちは5月ぐらいから金融機関にあおたがりされていくわけですよ、
1: うん、
2: これ何何と、
1: うん、
2: だからちょっと興味があって私はまあ、8月の前にそういった金融機関をこう受け始めてたんですね、うん、でその中で あの日経新聞パラッとめくったら、うん、ゴールドマンサックス書いてあるんですよ、うん、でその頃は別にゴールドマンサックスがどういう会社かあんまり詳しく分かってなかったんですけど、うん、何やらなんかちょっとかっこいいなと思って、うん、お手紙を書いて受験したいんですっていうことで、そしたらあの普通は人事部からね、うん、あのこうお知らせというか連絡が来るんですけど、その当時はそのなんていうんだかさ、面接してくれるその部門から直接連絡が来て面接をするんですよ。
1: 手紙書いて、
0: すごいですね、手紙でからなかなかがゴールドマンサックスに入れるなんてことは、
1: ゴールドマンサックスってもう今では日本ではやっぱ天下のゴールドマンサックスってイメージですけど、はい、当時はどんな感じだったんですか。
2: その当時、うん、いや私の学校で知ってる人なんていなかったんです。
0: じゃあ先見の明も終わりになったってことですよね。
2: 今から言えばでも誰も知らないんです。だから私なんて会社に入ったんだろうと思って誰も知らないって感じでですよね。あのまあ、それこそだからあの父のアメリカの友人が、いやみやちゃんいい会社に入ったねってね、うん、なんか言ってたよって連絡をねもらったんですけど、
0: アメリカではもうブイブイ言わせてるね、うん、会社ですもんね、うん、
2: だったんでしょうね。でも私自身もそんなにすごい会社って分かってない状態で入ってるんですよね、うんうん、でも中に入ってみたら、うん、まああの面白い会社でした。本当にすごいね、うん、すごい平等っていうか、うん、はい、なんか自由奔放な感じで、
1: まあ、だから多分その当時の大学学生時代の同期の皆さんとか普通に国内の銀行とか入ったりとか、
2: うん、そうです、
1: ね、そういう人の方が圧倒的に多かったと思うんですけど、うんうん、なんかどんな感じだったんですか。今思い出してみるとなんかそこでこう成長できたなとか、こういう会社だったなとか、なんかこう印象に残るエピソードとかありますか。
2: そうですね、うん、私が入ったのがね、あのコントローラーズ部門っていうちょっとカタカナ部署の名前なんですけど、うん、まあコントロールだから管理する部門で、お金以外の管理をする部署だったんですね、うん、それこそ予算編成から、役所それから本社に報告だとか、うん、あとトレーダーの管理、トレーダー取引
1: の管理、トレーダーの管理、
2: そうそうやったりとか、うん、あと、まあ、予算組したり、あとはいわゆる経理ですよね、うん、経理とかなんかそういうのをやってたところだとか、
0: バックオフィス全般みたいな感じなんですね。
2: そうですそうです、でもね、面白かったのが、集まらないのと面白いのと両方あるかな、うん、あのやっぱり新卒なんで毎日毎日のこう経費をつけなきゃいけないんですよ、うん、あの経費をあの仕分けしてお金を払う手続きまでするっていうのがあるんだけど、うん、めちゃくちゃつまらなくて私の同期なんて毎日泣いてたんですよ私も心の中で私だって泣きたいわいとか思いながら、だったんですけど、まあそれはそれでやっぱりね9時5時を毎日やるのすごい辛かったですけど、うん、やっぱりあのいい会社だったなと思うのは、うん、そこだけその部門だけじゃなくって、あの予算のチームにも入れてもらったりとか、うん、私の頃はねちょうどね先物取引っていうのが始まった年でもあったんですね、
0: う
2: ん、そしたらあのその中のそのある、まあ、先輩がお前やりたいかって聞かれたのが、その始まる市場が始まる時にやっぱりこう先物取引をリスクヘッジをする何かをしなくちゃいけない、うん、でそれをその当時の大蔵省っていうんですけど、うん、今の金融庁、うん
0: はい
2: でそこにそのヘッジの仕方を研究して説明に行くぞとかって言って、うん、でもう訳も分からずあのブラックショールズモデルっていうのがあるんですよ数学のね、うん、あの式で、
1: はい、
2: でそれを日本の国債はすごいリスクがないからそれをベースにこういうふうにリスクがないようにヘッジをしますっていうなんかこうゴールドマンなりのこうなんかね式を作って報告に行くっていうのをやったんですよ、うん、
0: すごい。
2: で私 もう全然今全く覚えてないですけど、はい、それをねよくこんな新入社員をつけてやってくれたなって思って、はい、それはすごい感謝していて、
1: 仕事できる、
0: いや本当に本当にいや
2: これだけ言うと
0: 経験と仕事ができると両方のなんかすごいスペシャルなキャリアを歩まれてる感じですよね。
1: そこから大山さんの華麗なる
0: ね
1: あれが始まったんですね。そうなんだ。あのすごいキャリアですし、ただそのどうなんでしょう、当時っていうと、まあ、あんまりその男女がどうのって話は微妙かもしれないんですけど、うんうん、やっぱ金融機関、とかっていうとやっぱ男性の世界のイメージがあるんですけど、なんかそんなこともなかったんですか。そうです
2: ね、はい、ただまああのアメリカの会社なんですよね、うんうんうん、だから結構なんかこうフラットな感じというか、まあ、上司、まあ、その当時はね一番最初は 支店だったんですよ。アメリカの会社の東京支店だったので、うんうん、支店長があのやっぱり 外人なんですよね、うんうん、でもう本当すごいフラットで、まあ、それこそあの支店長の大きな家に招かれてバーベキューパーティーをやるとかっていうのね、とか、あのなんかそういうこう本当だって店長のツッコミの上の存在じゃないですか普通だったらね、うんうん、でもその本当にもう目と先にいるこうお兄さんぐらいな感じでこう付き合ってくださる、うん、そういう付き合いを本当にね新卒の時からさせていただいたりとか、あとどうなんでしょうね、あのやっぱりあの上司がすごいフラットな感じ、うん、日本人であっても、うん、本当になんとかさなんか一緒にやろうよみたいな感じの雰囲気があって、うん、なんかそこはやっぱり日本の会社に最初に入らなかったから からこそのなんか平等感があるというか、
0: いやそれはすごい恵まれてらっしゃる環境に行けて本当に素敵ですよね。だからなんかそんなにこう気張って私はキャリアウーマンになってやるみたいなそういう感じじゃなかったってことですよね。いや
2: 全然そんな感じ。キャリアウーマンは私たちはバックオフィスじゃないですか、うんうん、それこそフロントの人たちがいるわけですよ、うん、M&A のこの最前線にいる人とか、はいはい、あの株式とか債券とかをこう、まあね、あの本当に売買を取り仕切ってる部隊がいるわけですよ、うん、彼たちがまさに花形ですよ、ね、でも私たちはそういう感じじゃないんですが、でもそういう人たちもともすごい仲良しで実は、うん、だから彼たちの要はお金経費精算とかやってあげてるから、はい、意外となんか仲良しな感じで、まあ楽しかったといえば楽しかったですかね。
0: でもその後留学もされて、さらには KPMG の立ち上げもされてっていうね、うんうん、どんどんどんどん本当に最前線にあの大山さんが出ていかれるっていうことに。
2: いやでもこれねその、うん、いやいきなりそこじゃないんですよ。そこに至るまではすごい私はすごい、うん、はい、あのいろいろと波乱万丈でして、うん、留学をした後に、うん、実は留学した後に入ろうと思ってた M&A の会社があるんですけど、うんうん、ちょうどね湾岸戦争の時だったんで、はい、会社が作られなかったんです。ウォールストリートジャーナル開いてできませんでしたみたいなのを見て、あ、私職がないみたいなところ
0: そんな衝撃的なことが
2: あったんです。そこから就職活動をして、で入ったのが会計事務所で、日本のその当時あの湾岸戦争って聞く兵器だったから、それこそそんな状態だって外国人なんて雇わないんだけど、日本がまだすごい進出していた状態だったので、うん、あの雇ってもらったところから会計の世界に入るんですよ。私は言ったようにあの会計の世界に入るつもり全くなかったんで。
0: なるほど、ちょっとあまりにも情報量が多いので、ね、ちょっと後半戦で、ね、はい、またもう少し
1: あの話もしないといけない
0: し、はい、はい、そうです、はい、あのお聞きしたいと思います。それではですね、ここからは、ゲストの大山さんに選んでいただいた私を作った一曲をお届けしてまいります。大山さん、どんな曲を選ばれたでしょうか。
2: はい、中島みゆきさんの地上の星を、はい、選ばせていただきました。
0: これはなぜ。
2: いや、あのこれからねあの本の話をしていくと思うんですけれども、はい、もうまさに、私たちね、地球上にいる人たちの可能性を秘めた一曲で、もう本当に私いろんな会社を支援してるんですけれども、うんうん、みんなの可能性を見たらもうこれしかないと思って選ばせていただきました。
0: なるほど、それではお届けしましょう、中島みゆき地上の星。

0: 中島みゆき地上の星をお届けしました。引き続き大山美和さんとのトークをお楽しみください。
1: 本が読みたくなるラジオ、
0: それでは後半戦もやっていきたいと思いますが、後半の最初はですね、恒例のコーナーになっておりますので、ではタイトルコールいたします。編集長の読みどころ、
2: 来ましたね、はい、大人気コーナー
0: はい、そうなんですよ皆さんがこのコーナーを聞くためにラジオを聞いてると言っても過言ではない。
2: いやいやいや、ハードル上げられちゃ困っちゃうんですけども、大山さんの、初めてのご本ですね、決算書の読み方ということですけども、大変興味深く拝読しまして、これね、決算書って聞くと、はい、やっぱりその売上とか利益とか資産とか負債とか、もう数字がずらっと並んでて、もう本当に経営者じゃないと関係ないんじゃないかって思っちゃう本だと思うんですけども、私普通に出版社の中間管理職なんで経営者じゃないんですけど、非常に勉強になりました。
0: そうですよね、すごい、なんかなんていうんですか、初級なんですけど、初級だけどちゃんと中級までの端まで渡してくれてるみたいな、なんかそんな感覚ですよね。本当にその通りです
2: 。なんで私は本当にこの手のジャンルの本をいつも読んでる人じゃないんで、
0: はいはい、
2: 初級者向けの本がありがたいんですけど、なのでそんな私でも本当に分かりやすく読めたし、そこから本当におっしゃるように中級向けまで、抑えてるなって感じで、でいわゆるなんて言うんでしょう、決算書の読み方だけを教える本というよりも、やっぱり本当に行間っていうかですね、その決算書の数字を見て、その会社の未来をどう考えるかっていう風なところまで捉えてる、はい、新しい決算書の読み方の本なんじゃないかなと。
0: なんか数字を見ててもストーリーがね、浮かんでくるような、なんかそういう書き方をしてくださってますよね。
2: そうで、例えばその普通はやっぱ黒字の会社はいい会社で、赤字の会社は危ない会社みたいな考えたりするじゃないですか、ちょっと素人目線で言うと、ところがこの本だとやっぱ単純にそうは判断していなくて、営業黒字か営業赤字かと、その資産超過か債務超過かと、この軸で、4つのタイプに会社を分けるんですよね、
0: 4証言でね、
2: そう、でそれぞれの会社に、どんなこう可能性があるかまで考えてくれてるっていう感じなので、その4証言の自分の会社とか、例えば、自分の知り合いの勤める会社とかが、どこに属するのかなっていうのを見て、そこだけ読むだけでも勉強になる。
0: 確かに、なんか決算書の読み方の多くの本って、まあ一応私も経営者なので、多少読んだりとかしたことあるんですけど、まず用語説明から入ったりとかね、あとはもうそれを全部項目ごと知らないといけないんじゃないかみたいな感じなんですけど、その今おっしゃった4証言がちょっとまるで占いのような、そう、自分の会社どこにまず当てはまるんだろうなみたいな、なんかちょっとそういう感じでパッと分けられて、そこに対してのこう目次がしっかり書かれてるっていうのがね、すごいなと思ったんですよ。
2: いや本当にそうだから、今自分が勤める会社ってこれどこのあれだろうと思って、なんかすごいこう、目をね、かっぽじって読んじゃいましたけども、
0: 御社
2: 御社どんな感じかなみたいな感じとかそうなんですよ。で、あとはその思ったのは、その企業と事業をなんて言うんでしょう、別というか分けて、そのなんて数字のね、行間を読んで、で実態をつかんで成長ストーリーまで描いていくみたいなのを一貫して伝えてくれてるって感じなんで、こうなんかここの会社がここが悪いっていうのをなんか見抜くみたいな感じの本じゃなくて、やっぱ可能性を見つけてくれる本というか、そこの立て付けが非常にね、希望があっていいなと。
0: いやだから多分、大山さんがやっぱりコンサルタントとしてやられてるから、そこに対しての解決法とかね、じゃあこの会社は何を考えてったらいいのかみたいなところが、むしろすごく熱く語られてますよね。
2: 本当にそうなんですよ。だからその大山さんのね、圧倒的なその現場経験がですね、ところどころもちろんそのなんて守秘義務があるでしょうから、その具体的な会社名は出てないんですけども
0: はい、はい、
2: エピソードみたいなのが出てくるんですよ、はい、その会社さんの、それのね、事例の生感がね非常にある。
0: 分かります。
2: なので思ったのは、大山さんにいつかそのビジネス小説みたいな書いてもらったらめちゃくちゃ面白そうだなみたいなのは思った、
0: だからこれがきっとビジネス小説だと、あ、きっとこの会社ねって分かるような、ちょっともじったような会社名で書かれてるとかするんだろうなみたいなね、
2: スバル社とかをもじってちょっとね書いてほしい そうそう、
0: いかがですか大山さん、あの小寺さんからこんな風に。
3: いやもうすごい本当に読み込んでいただいて、しかももういや本当に的確にね、あの、うん、こう結構好評いただいて、いや嬉しい限りです。いや本当にね、あの会社に、あの関わる、経営者だけじゃなくって、うん、会社に勤めているビジネスパーソンにこそ自分のその会社の未来のために、うん、あとはそのお客さんとね対応している人なんかは、うん、そのお客さんのことを考えて、お客さんにとっての可能性はどうなのかとか、うん、いやいやあの転ばん先の杖じゃないけれども、うん、何か起こりそうだったら、うん、いやこうした方がいいですよっていうためのそういったこうなんかこうスキルを身につけてもらう、そんなきっかけにもなる本になるといいなと思ってたので、いやもう本当にまさにそういうふうにあの言っていただいて、読んでいただいて、いやすごい今感動しながら聞いておりました。
2: いやもうね、まさにそのラジオの収録前にこの本読ませていただいた感想を大山さんにお伝えしたんですけど、はい、この本をこうパッと開いて、この前袖のところに、うんうん、財務基盤を強化したい経営者、成長する会社家を見極めたい投資家、課題を見抜いて支援したいコンサルタントに役立つっていうふうに書いてらっしゃって、まあ、要はここがコアターゲットとしてこの人たち読んでほしいっていうことだと思うんですけども、はい、あの本当に多分ある程度の役職以上の会社員の方とかでも、うん、まあ、ある程度会社の数字とかでわかるじゃないですか、なんとなく、うんうん、そういう人たちが読むと、まあ、明らかにビジネス戦闘力上がる本ですねっていう感想をお伝えしたんですよね。
0: うん、
2: そうだから全然会社員の人とか、本当美和子と翔太とか絶対読んだ方がいいと思う。
0: うん、そうか、うん、さっきのあの余震までやってたのは、うん、いいですね。
2: いいね。
0: あの意識が高くてね。
2: 意識高い本当に、うん。いやいや、そうだから本当に勉強になった本だったんですけど、まあ改めてこうこの本を書いたきっかけというか、そうね、その辺をお聞きしたいなって。
3: そうですね。あの本当にたくさんの会社さんをこう、まあ、支援をしてきているんですが。あの先ほどね、あの、まあ、私会計事務所にアメリカで入るんですけれども、まあ、そこを何年か、勤めて日本に戻ってくるときに、そこからストーリーが始まるんですね。あのアメリカで10年近く、まあ、いたんですけれども、まあ、そこで金融機関とかとお付き合いをしていた流れで日本に帰ってきたときに、ちょうど戻ってきたのが、山一証券が倒れた年だったんですよ。で、あの日本でその会社をまあ作るんですけれども、その帰ってきた日翌日から営業していくと、日本の銀行からあるそのアメリカの総合商社が不良債権っていうのを買ってると、うん、翌日にまたあの外資 の、まあ、あの金融機関に行くと、自分たちも日本の銀行の債権を買いたいか手伝ってくれって話から、うん、なんと日本の銀行が今本当に瀕死状態だったのを、あの要は債権っていうのは銀行にとっての貸し付けですよね。だから私たちが借金です、ね、するとそれがあの債権って言われるんですけど、それを大量にまとめて外資に売って、あのすぐにお金をこう、まあ、手に入れて再生をするっていうのをその当時やるんですけど、うん、その会社を作ったんですよ。そこからですね、最初は銀行の救済をしてたんですが、銀行の救済って言っても銀行のお客さんがどんどん倒れてったらまた二次破綻起こすじゃないですか。なのでその銀行の救済とそのなあと何年間かは日本の会社の再生っていう言葉はその頃は、まあ、だんだん流行ってきましたけど、というのをやっていく中で、あのそこがまあ舞台です。
0: うん、
3: でね、あのまあ、再生っていうと急激にこうなんか復活するようなイメージあるかと思うんですが、そこにはいろんなもう本当にそれまでにこう課せられた借金をこう取り剥がしたり、あの本当にいいところだけを本当にこう救って救い上げて成長させていくんですけれども、でもそこで私たちとあの再生の支援してたんですが、やっぱり私たちの力じゃ及ばないところがやっぱりあって、
2: うん、
3: あるところまで行ったら私たち離れなくちゃいけない会社があったんですね。
2: は
3: い、でだからもう本当に別の部隊、それこそ弁護士だみたいなところにね移るっていくんですけど、でその翌年、私たちが離れた翌年になんとあのその会社さんのその社長さんが素晴らしい方だった、人徳者だったんだけど、はい、翌年にお亡くなりになって息子さんに代が変わってたんですね。はい、でいや実は本当にあの私たちが引いた時に社長からランチでも行かないかっていう実はあの話が来ていて、 私あのとはいえ私たち引き上げさせられた身だったから連絡しなかったんですよ。でも翌年お亡くなりになってしまったということで、私すごい本当に今でも本当の原因を怖くてあの調べられてないんですけど、想像するにその当時は命に変えたと思うんですね。であのそこから30年ぐらい今まだ経ってるんですが、今でもやっぱり命に変えることをまだまだ起こってるの私知ってるんですね。でこれってあの誰にどういうふうにその相談するかっていうのがすごい大切で、私たちは銀行とかも支援してましたし、銀行に頼まれて会社さんを救ってきたこともあるんですけど、銀行とか、あの雨降った時に傘を貸さない、要は利害がある人に相談をみんなしちゃうんですけど、銀行は何でもね、あの支援してくれる、
0: ね、
3: とか、あと例えばみんなが行くところ弁護士だったりだとかって思うとか行くんだけど、大体弁護士に相談してそれを救ってはくれるけれども、弁護士さんってその頼まれた人のことに有利になるように全体最適ってなかなかしにくかったり、結構あと弁護士さんってやっぱり法裁判所を通すようなまあものがすごい得意なんで、いきなりそうやって解体しちゃうようなことになったりってしちゃうんですね。
0: そういう時にはやっぱりコンサルタントさんとかを頼った方がとか、まあ、一時相談でもやってもらった方が本当は良かったってことなんですよね。
3: そうなんですね。ここの本でもね、あの書いてるんですけれども、みんな私たちの存在を知らないから、こういうこう、間をつないでくれる人、あるいはストーリーを作って、未来のシナリオを作っていく、ビジネス的にも未来のシナリオを作って、でその中で必要であれば弁護士を入れるとか、あとは銀行と交渉するだとか、まあ、いろいろ あと不動産の整理をどうするかとか、いろんなことをしていかなくちゃいけないんですけど、やっぱりそういうこういわゆる映画でいう、あの映画脚本を書く人、脚本家だったりとか演出家だったり、あの、まあ、監督いると思うんですが、私たちその役目なんですね。なのでそれをやってくれる人いて、初めてそのこうなんていうのか、 役を演じてる人たちにちゃんとこう、こう亡霊が指令ができるんですけれども、みんなこの亡霊を先の人にいきなり行っちゃうんですよ。そうするとやっぱりその人たちはそれぞれの分野のことしかやらないので、かえってあの良かれと思って相談したものがなんかうまくいかなくって、結局やっぱり命っていうのもね、やっぱり今でもあるのかなっていうふうに思ってまして、まあ、それがきっかけといえばきっかけですかね。
2: なるほどね。いや今のね話は、ご本人もちょっと書かれてたりもされるんですけど、だからおっしゃってたみたいに、今のその営業も赤字で債務も超過の部分がその第四証言っていう表現をされてるんですけど、もうそこの会社がどうしたらいいかとか、それこそ民事再生とか、まあ、どういう手続きをしてとか、誰に助けてもらったらいいかとか、まあ、そういうところも結構具体的に書いてくれていて、この辺はあの私はちょっとよく分かってなかったところなんで、とても勉強になった部分なんですよね。
3: ここもね、あのあれですよ、あの私あのこの、会社をね2つの質問で、あの健康状態を4つに分けて、それでそのすごい健康のいい状態からがんのステージ4の状態まで 1,2,3,4 章に分けて書いてるんですけど、それこそそのがんのステージ4でも、がんのステージ4だってあのなったばっかりと、もうなってすんごい悪くなったステージ4ってあるんですけど、なりたてすぐぐらいだったらもう すぐに回復できる可能性が高いんですよね。だからまあそういった時に、あそういえばなんかこの本にこんなこと書いてあったなと、誰々に相談しようかなって思ってほしいのもあるので、まあ、そういった意味でそのどんな症状になったら、あの、まあ、今の場合赤字で、借金だらけでなくても黒字で借金だらけの場合どうしたらいいかとか、資産はいっぱいあるんだけど、あの赤字になってできてしまって、どうしたらいいのか、もう何年もね、あの何年ぐらい経ったらもう本当亡くなってしまうかちょっとっていう状態もあるから、その症状によってその打つべきてしまう、なんていうのかしら、手が違うというか、っていうのがあるんですね。
2: そうだからね、あの面白かったのが、その黒字で債、あのお金もいっぱいあるから、あの別に今のままでもいいよねってことでもないみたいな、
0: ね、
2: その第一証言の人たち、
3: そうですそうです、あの一番最初にそれ書かせていただいたんですけど、それこそあの すごい黒字でお金もジャブジャブあるから、すごい本当になんかこう左手宇宙で 俺たち何でもできるからねみたいな、うん、高速でそれこそ追い越し車線をガンガンガンガン行くみたいな状態ですよね、うんうんうん、だからなんかすごい本当に気持ち良いでしょうけど、でもそこが一番実はこの4つ の健康状態で一番危険度が高くて、うん、っていうのもすごい高速で走ってる時にいきなり何かがバーンと車に降ってきたらどうですかね、うんうん、最高速度で走ってるから確かにそれこそ破壊力すごいんで、はいはい、実はここ一番危ないんですよ、うん、で実はねこのすごいいい状態の時にやるべきことがあるんだけど、うん、そう知らずになんかこう浮かれてしまってるともう遅いっていう、それこそ本当にがんステージ4にいきなりなる可能性ができて、うん、出てきたりするんで、それで、うん、あの一番一章が ね、
2: うん、ね一章にね書いてない、
3: そうですそうです、う
0: ん、コロナの時なんてそういう会社さん結構多かったんじゃないですか、いきなりこうもう従業員をたくさん抱えていて、うんうん、メインの売り上げはそこであってコロナで全部ストップしてみたいなことになると第一証言だったところが一気に第四証言に行きかねないみたいなことって、
3: ね、本当にそうですよね、うん、だってもう商売そのものが人が止まっちゃって、あの なんならば本当飲食関係なんて、うん、本当お店を開けれなかったですもん ね、
0: そうですよね、
3: いやまさに本当にそういうことだったりするんですよね、うん
0: うん、とかきっと共感されてもそこを抜け出した方々もなんかそこを読むと あそうだったなっていう風になんか共感できるポイント多いのが結構一生だなと思いました。私もちょっと、うん、あそうだったなって思いました。
2: 自分の会社厚見さんは経営者としてどう読んだんですか。
0: いやだから私は、うん、あのブライダル業界がメインだったんですよその時に、うん、でコロナで全ストップ

0: ップしたわけですよ。しかもコンサルタントなんで、あのもう従業員を切るかどうかっていう時にコンサルタントなんて真っ先に切られるじゃないですか。だから本当にうちの会社潰れてしまうっていう状況になったんですよね。だからまさにすごいもうブライダル業界の中ではたくさんオファーをいただくような会社だったんですけど、まさに第一証言が第四証言に一気に転がり込むみたいな危機を経営した、ね、だからさっきの話は自分の話なんですけど、
1: なるほどね、
0: 実は
1: はい、そうか、いやそう考えたらリアルなんですね、はい、そのやっぱリアルです。第一証言を第一章に持ってきてて、ここに力が入ってるなっていうのは分かったんですよ、やっぱり共感を読んでると、うん、やっぱそこがあの事故がやっぱ起きるところだから、大山さん的にも結構力入れて書いたところなんですね、これは。
2: で、うん、そうなんですよ、うん、あのみんなね、そこの一番いい時には私たちみたいなところに相談しに来ないんですよ。でも、うん、実は一番そういうこう会社がいい状態の時に私たちは逆に声かけてほしいんですよ。なぜかっていうと、うん、ビジネスって山があれば急激に 山がこうなんて成長カーブが高ければ高いほど、角度が高いほどすぐ落ちちゃうんですね、うん、これってベルカーブの法則っていうんですけど、うん、だからそのベルカーブがこうあのなんていうのかしら、急激であれば急激であるほど抑えるようなそういった対策を打っていかなくちゃいけないんですけど、うん、もうそれこそなんかもうみんな俺たちの力だみたいな感じで思ってるから、うん、そんなこと思わないと思うんですけど、それの継承をね本当に鳴らすためにもこれその一番に持ってきたっていうのはあるんですね、うん、
0: なんか決算書読み方の本って、うん、なんかちょっと自分が第三者になった感覚で読む本の方が多いなと思ったんですけど、うん、この本すごい当事者になるんですよね。さっき小寺さんもね、うん、自分の会社だったらとかって思いながら、ね、読まれてたっていうところがあって、うん、すごいそこが本当に設計として素晴らしいなと、
1: うん、確かにね、うん、いや本当にそうなんですよね。
2: 私ね、あのこの小寺さんがその今中間管理職で自分ごとにって思ってらっしゃるって言って、はい、おっしゃっていただいたんですけど、はい、実は学生さんにも実は学校でも使ってましてお伝えをしてるんですけど、簿記を勉強する前にこれをまず読んでって言ってるんですよ、うんうん、でそれは何でかっていうと、あのみんな会社っていい会社に入るじゃないですか、はい、それこそ一番いいウハウハの会社ですよ、資産もあって、うん、その本当に黒字でっていう会社に入ると思うんだけれども、うん、でも会社ってねいつもいつもいいとは限らないんだよ、うん、すごい黒、本当になんかすごい、ね、財産持っててもいきなり赤字になることもあるし、うん、あのいきなりその借金がねあのできてきて黒字で頑張っていても借金が何年あっても返せない状態になることもあるし、うん、みたいな会社っていろんなそんな健康状態になるんだけれども、うん、その状態になることを知って自分がその会社の中でそれをどうなんていうのかしら改善できるか活躍できるか、あるいは転職も含めてねっていうのを知っておくと、会社ってどういう状態になって自分がどう活躍できるかって知っておくとすごいなんか安心できないみたいな話をしてたりするんですね。
1: 素晴らしいですね。
0: いやーなんかだから会社の事業とかに目が向きがちだけれども、うん、そういったところも見れる目を養いましょうっていうのは素晴らしい
1: 教
0: 育ですよね。
1: いや本当にそう、素晴らしい。
0: いやもうこれ本当に学生さんにも、まあ、我々の、ね、世代とかでも全然皆さんに読んでいただきたい本ですね、うん、はい。
2: 実際にねあの学生さんに授業で使っている、うん、あのキーポイントになるようなことをいっぱい入れてるんですよ。だからすごいそういった意味であの、うん、読みやすいと思うんですね、うん、学生さんがね前のめりになるような本当にそのエッセンスをいっぱい入れてるので、うん、そういった意味ですごいあのこれを活用していただけたら皆さんのビジネスも本当に前の意味本当にね、うん、あの右肩上がりになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
0: はい、はい、ありがとうございます。
3: 本が読みたくなるラジオ

0: い、それでは最後に大山さんの方から告知をいただきたいと思います。
1: あ、はい、ありがとうございます。私の方からではですね、この本を読んでいただいている皆様に、はい、ぜひですね、会社の健康状態をもうちょっとこう知りたいっていう方いらっしゃると思うので、うん、会社の健康チェックをできるサイトを設けております。私のですね、著書ページがあるのですが、そちらの方に健康チェックできるように、うん、設けましたので、ぜひね、はい、リスの皆様活用いただけたらと思います。
0: 大山さんの著者のホームページがあって、そちらに載せられてるっていうことなんですね。
1: はい、そうです。はい、
0: じゃあ本が読みたくなるラジオの方にもそれをのリンク載せておきますので、ぜひ皆さんアクセスしてみてください。
2: やってみたいですね。
0: はい、
2: ね、
0: 絶対自分の会社でやりますよね。
1: はい、ぜひ
0: ありがとうございます。では最後にですね、今日のおすすめの一冊ということで、小寺さんの方からお願いいたします。
2: はい、今週のおすすめの一冊は、クリエイティブの授業というタイトルの本ですね。オースティン・クレオンさんというアメリカの作家さんの、アーティストでもあり講演家でもあり、っていう方の本なんですけども、
0: なんかもうおしゃれですもん。もう、
2: あ、そう、
0: 想定もなんか形 も、
2: ね、うん、造本がね、まずなんかね、正方形なんですよね、形がね、うん、
0: これ正方形ですよね。
2: そう、正方形の形で、うん、で、イラストとかも非常にこの手書きのイラストが豊富で、文字もね少ないんで、非常に簡単に読めます。で、何日か前かに、具体的には言わないんですけど、ちょっとこの、なんでしょう、パクリ問題みたいなので、はい、SNS でちょっと燃えていた案件がありまして、
0: はい、
2: で、それを見た時に思い出したんですよ、この本のこと。うんうんうん、でね、このクレオンさんが、アイデアのこの良い盗み方と悪い盗み方があるっていうのを47ページ紹介してるんですけど、うんうん、良い盗み、オリジナルのものに、を、こう、どういうふうにアイデアを転用して自分のアイデアとしていくかってことなんですけど、いい盗み方、悪い盗み方、対比形式で6つぐらい項目があって、例えば本質を学び取るのがいい盗み方、うんうん、で悪い盗み方は表面だけかすめ取る、
0: うん、
2: でいい盗み方は大勢から盗む、
0: うん、
2: で悪い盗み方は一人から盗む、
0: うん、
2: でいい盗み方は権利を守る、悪い盗み方は権利を犯す、
0: うん、
2: とかね、そう、
0: うん、
2: こういう例えば僕らはもう本当あれじゃないですか、ゼロから全く新しいアイデアって出すのって現実的じゃないというか、
0: うんうん、
2: 一部の天才だけって感じだと思うんですけど、なので誰かからインスピレーションを受けたりとかっていうことがほとんどだと思うんですけど、うん、そういう時に大事にしたいことを非常に、端的にまとめてくれてる、ページだったりするなっていうので、こういうアイデアがたくさんある本って感じです。はい、おすすめです。
0: うん、いや、ぜひ読んでみたいなと私も思いました。早速今日のあとこの後買いに行きます。
2: ぜひ。
0: はい、それでは、今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: また来週お会いしましょう。
0: お相手は積みゆりかと
2: 小寺ゆうきでした。
0: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるは思う

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。
1: 内田ゆめです。
0: この番組はコンテンツ、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく語り、集まり、動いてしまう、その連鎖を生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察していきます。
2: はい、それではゆめちゃん、本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 先週のね、ファン、あのお二人にお越しいただきましたけど、すごかったね。
1: なんか感動しちゃいました。
2: 感動しましたよね。結構ハートフルだな。みんなで写真撮った、結構思い出に残る写真になるな。
1: そうですね。
2: ね、
1: 本当にこんな素晴らしい機会をくださってありがとうございます。
2: いえ、僕もこれなんか会話見れてすごい良かったし、何かにハマりたいなって思う。僕なんかハマったことないんだよね。
1: そうなんですね。
2: そう。
1: 私どっちかというとすごい推しが多いので、推し友になりたいなと。
2: 確かに。
1: はい、土井ちゃんと、推し友になれるように、ちょっと復興していかないとっていう。あ、その前回で言うとルイ・パークさんと田島さんみたいな。
2: そういうことか。はい。
1: 推しについて語る。もう、例えばじゃあ飲みに行ったりとかいう時に、もう 9.9 割がもう推しについて
2: 語る。あ、そういうのいいな。
1: みたいな。はい。なのでちょっとね、今回、その私の推しを広めたいと思って、
2: いや、それちょっと、
1: はい、
2: 僕もゆめちゃんと同じものを推したいかも。
1: ぜひぜひ推し友になりましょう。
2: なんかいいね。なんか仕事してると、
1: はいはい、
2: やっぱり利害関係とか目的があるものになっちゃうんですよね。
1: そうですね。
2: なんか仕事で制約するとか、
1: はいはい、
2: こういうなんか好きなものを語らう場って、結構今の時代必要だなって思って、僕もそれやりたいから、
1: はい、
2: ちょっとゆめちゃん、今日僕を推し友になれるように、はい、あの愛をね、伝えてほしいですね。
1: もうプレゼンしちゃいますよ。
2: 結構俺ハマるかもな。
1: 任せてください。
2: 今日はそんな会にしていきましょうか。
1: はい、
2: それではファンダム会で新種よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ファンデック解体新
2: 章。ではゆめちゃんが今ね、何をされていますか？
1: そうです。まあ、前回のその番組の最後の方にもちょろっと出たと思うんですけど、
2: はい、
1: 私実はドラえもんが、
2: も
1: う小さい頃から大好きで。
2: ドラえもんね。
1: はい。
2: ドラえもん、僕も子供の頃好きでしたよ。子供の頃好きだったけど、小学6年生で止まってますね。
1: あるあるですね。
2: あるあるですよね。
1: そうなんですよ。でも、ドラえもんの魅力って、子供の頃と今大人になって見る見方が全然違ってくるんですよ。
2: そうな、
1: 感じ方とか。
2: そうな。
1: そう、
2: 僕の昔見てたところは、
1: はい、
2: 毎週金曜日にやったんですよね。金曜日の
1: 新
2: ドラえもん、シーリファンからクレヨンしんちゃんが、
1: そうですね、
2: 8時からエルステを見るっていうのが、
1: 懐かしい、
2: あの世代で、それが習慣になってましたけど、なんかそこを見るときに、あ、好きだなって思って見たことはあんまり正直なかったかもしれないですね。
1: あ、でも私も結構そのドラえもんのきっかけとしては、気がついたらドラえもん見てるみたいな感じ、いつの間にか夢中になってたなっていう記憶だったんですけど、大人になるにつれてどんどんハマっていったというか。
2: あ、そうなん
1: だ。はい、子供の頃は何ですかね、まあ秘密道具があって、あれいいな、こんなのがあったらいいなみたいな、ただ単に憧れが多かったんですけど、まあ、大人になってから、まあドラえもんって友情とか、
2: はい、
1: 家族愛とか、それと未来とか勇気をもらえるなって素直に受け取れたんですよね。それがドラえもんの魅力だなって。
2: なるほどね。はい、いや、なんか平和ドラえもんで、ジャイアンがね、通常の放送だったらすごい意地悪してくるけど、いざ危機になるとジャイアンはのび太を助けてくれるみたいな、そういうのはなんか小学6年生の頃も見ながら、本当はいいやつだったなみたいなのはちょっと思ってたけど、そういうなんか友情とか人間関係とか、あんま描写されてるイメージは特にはなかったんで。
1: そうですよね。そうなんですよね。大人になってから感じ方がすごい変わったなって感じるのは、やっぱり大人になると、前回もおっしゃってたかもしれないんですけど、その友達を作ることもなくなるというか。
2: なくなる。僕最近友達欲しいですもん。
1: ですよね。
2: すごく欲しい。
1: そうなんですよ。その子供の頃当たり前だったことが今大人になると なくなってるっていう瞬間結構ありません？
2: めっちゃある。なんか大学生の頃とか、はい、友達たくさんいたけど、うん、就職して友達とかは別にいらねえしみたいな、仕事優先しようみたいな感じになって、うんうん、
1: ありますね。
2: それが今一周して、うん、仕事よりって言ったらあれだけど、とにかく純粋な友達欲しいって今だって。
1: いや、めっちゃわかります、うん、あの大人になるとすごい環境がそれこそそういう風に変わったりとかで出会いがなくなるじゃないですか。
2: なくなるし、うん、なんか目的のある交流しかしなくなるから、純粋な気持ちで人と接せれてないのかもしれない。
1: そうなんですよね、うん、それがドラえもんを見ることによって当たり前のことを小さい頃にあった記憶を呼び戻してくれたりとか、なんだろうな、個人的に思うのはドラえもんってもう推しっ

0: ちゃうじゃないですか。
1: わかる。
0: でもドラえもんとかってキャラクターって推しっていらないんですよ。
1: 確かに。
0: 気楽に推せるんですよ。目的
1: があるわけじゃないもんね。
0: うん、
1: 確かに。
0: 見返りも何も求めなくていい。
1: はいはいはい。
0: っていうのも一つの魅力だなって感じてるし。
1: 確かにそうかもな。人間関係って大人になればなるほど、うん、なんか見返りがあったりとか、
0: うん、
1: 例えばお客さんだったらこの金額をもらうために何々をするとか、
0: うん、
1: でなんか関係性が生まれるみたいなのがあるから、
0: ね、
1: なんかちょっとピュアが、
0: うん、
1: だから友達がいないかもしれない。
0: そうなんですよ、ね、なんか黒くなってく、
1: 黒くなって
0: く、汚れてくみたいな、
1: 汚れてるの、汚れてってる。昔はドイツはすごくいい子なのに言われてたのに、
0: そう
1: こんな裏を書くとかね、う
0: ん、そんなあざとくなっちゃってみたいな、
1: あざとく、そう
0: あるじゃないですか。
1: よくない、人間としてなんか、うん、それは
0: 清めていきましょう。ドラえもんね、
1: ドラえもんで清められるんだ、
0: うん、そうなんですよ。
1: それ結構、はい、今本当私たち台本なしで話してるじゃないですか、うんうん、すごい今興味関心がある。
0: あ、嬉しいです。
1: 結構下がってる今の俺に。
0: 本当ですか、うん、あ、よかった。
1: ハマりたい、
0: ハ
1: マりたいって言って入り口には入ってる。
0: はいはいはいはい、嬉しいです。じゃあ、まあ、つかみは完璧ですね。
1: え、つかみはえ、もう完璧っていうのは完璧。
0: じゃあそれこそ、じゃあドイちゃんはドラえもんで言うとジャイアンが映画の時いいやつになるっておっしゃってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: その関係性っていうのが個人的には一番推したい部分があって、
1: はい、
0: のび太とか、まあ、すぐにドラえもんに頼ったりとか。
1: 頼るよね、
0: すぐ頼りますよね。
1: 自分で何かしようとしないじゃん。
0: そうなんですよ、ね、でもそれって裏を返せば、まあ、ドラえもんはすぐ必ずのび太の近くにいてくれたりとか必ず味方してくれるじゃないですか。
1: 確かに。
0: あんなに頼って頼られまくってるけど、でもずっとそばにいてくれたりとか、
1: うん、
0: 味方になってくれるって、それって今大人になってみると当たり前じゃなくないですか。
1: 当たり前じゃない。
0: 味方にいてくれる存在ってすごい心強くないですか。
1: 確かにね、いつもそばにあれだけいてくれるってね、
0: うん、
1: もう何を言ってんだよのび太くんって言いながら、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: いつも味方だもん。
0: 関係性素晴らしいし、あと私ドラえもんの中でも一番好きなのがのび太なんですね。
1: そう、ドラえもんじゃない、
0: まあドラえもん好きだけど一番はのび太です。
1: 一番の推しのび太だ
0: った
1: 。
0: そうなんです、私本当にアイドル時代から言ってるんですけど、どんな人がタイプなのって言われた時に、のび太みたいな人、のび太と結婚したいってずっと言ってるんですけど。
1: それ素で、
0: はい、
1: え、そうなんだ。
0: もうずっと小さい、小さいというかもうアイドル時代から言ってるので、これをお聞きになってるファンの方も、あ、言ってるよねみたいな、夢ちゃんのタイプのび太でしょっていうのを当たり前にしていることなんですけど。そうなん
1: だ。のび太っていい人だよ。
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: なんか推し要素ってそんなあるの
0: ですよね。あれ、まあのび太は一番人間らしい、
1: うんうん、
0: よく言えば。
1: 確かに人間らしさはあるか、
0: うん、でもダメダメなんですよ。
1: あ、そうそう、ダメダメなイメージ、
0: うん、もう勉強もできない、うん、運動もできない、
1: うん、
0: もう喧嘩も弱い、
1: 何かあったらすぐドラえもんだしね、
0: うん、もう
1: ビジネスマンだったら一番良くないパターン、
0: うん、そうなんです
1: だよね。
0: でも推しってそれこそ応援したくなるとか、
1: うん、
0: そういう気持ちがあって、まあのび太がダメダメだからこそ放っておけない存在というか、
1: うん、
0: 私が育ててあげたいって気持ちもあるけど、まあ、そのまあ母性なんかわからないけど、そういう気持ちもあれば、すごい自分と似てるなって、うん、
1: ゆめちゃん
0: 思うんですよ。
1: 真逆じゃない、真逆っていうか、うん、だってできるじゃんゆめちゃんって。
0: いやいやいやいや、そういう風に見せてるだけなんですよね。
1: あ、そうなの。
0: まあ自分がこうでなきゃいけないっていう自分がいて、うちの夢はこうじゃないといけないっていうのがあるけども、やっぱりお家に帰って一人になると頑張れない日もあるし、逃げたくなる時がすごいあって、それをまあ再現してくれてるのがのび太だなっていう、
1: はい、
0: 裏の自分がのび太なんですよ。
1: 感情に素直というか、
0: そうそうそうそう、
1: だから結構使命感があるよね、ゆめちゃんとか。これをやらなきゃいけないとか、はい、まあ、それこそファンがいるから期待に応えなきゃいけない、うん、でもそういうのを全部外しちゃって、
0: うん、
1: 辛いこととかも許容すると、もしかしたらその裸の部分、素の部分が伸びたみたいな感覚なのかもしれないですね、
0: うん、そうですね、自分を見ているみたいだなって。それを私の場合は自分の弱さを隠して、まあ表では元気にやるけど裏では、まあ、のび太なんですね、
1: うん、
0: のび太は表でも裏でもあれじゃないですか、
1: うん、そうだよね、表ものび太だよね、
0: うん、それが結構自分の中では人間らしさがあるし、
1: はいはい、

0: 私がすごいだから共感する部分が多くて、あ、もう逃げたいな、もう本当にやめたいとか、それこそアイドル時代とか売り子時代とか、それこそまあ競争世界でずっと生きてきたし、
1: そうです
0: ね、女世界で生きてきたので、それこそぶつかる時もあれば結果が出なくて辞めたくなる時もすごいあるんですよ、うん、その時にのびとを見ると、あ、分かる分かるって思いつつ、プラスそこでドラえもんって名言がすごい
1: そうなんだ
0: あって、
1: ドラえもん名言ある
0: すごいあります、
1: わかんない、ドラえもん名言あるんだ。
0: そうね、なんか私が特にお気に入りの名言が、その未来なんてちょっとした弾みでどんどん変わるんだよっていうドラえもんがのび太に言ってることがあって、なんか未来って良くするのにも悪くするにも今の行動で全部変わるっていうのが、その大人になって気づいて、それを聞いた時に、もうダメだって、あ、もう本当にもう無理だって思ってても、今この行動でじゃあ2つの選択肢に迫られてる時に、まあ左を選んだらもしかして悪くなるかもしれないし、右を選んだら良くなるかもしれないっていうのがあって、だからこそまあのなりたい自分に なるっていうのが自分の中で置いてるんですけど、じゃあ自分のなりたい自分になるには何をしたらいいのかなっていうのを考えるきっかけにもなったのがこのドラえもんの言葉で、
1: はいはい、深すぎないすごい、その言葉ででもそこまで解釈できるのっていうのはすごい、あの逆に受け止め力が高いなって思ったよね。
0: あー、なんか子供の頃は何とも思わなかったかもしれない、
1: うんうん、
0: だって未来なんて決まってるものだと思ってたし、
1: はいはい、
0: だけど大人になってからは自分のこの行動で変わるんだなっていうのはすごいあったので、その言葉を胸にいつも生きてきました。
1: 結構心の支えになってる、
0: うん、
1: なんか現代社会って何々しなきゃいけないとか、
0: うん、
1: 例えば市場価値を高めなきゃいけないとか、うん、期待に応えなきゃいけないっていう、何々しなきゃいけないっていうのが、
0: うん、
1: なんかすごい入ってくる社会じゃないですか、
0: うん、
1: でも伸びたって自分の嫌なものは嫌、やりたくなかったらやりたくないっていう風に、
0: うん、
1: なんかはっきり言えるのが大人になってからこそすごく勇気がある行動だなっていうのが、うん、なんか伝わる部分が今感じ、
0: そうですよね、
1: すごくなんか自己投影もしてるなっていうのもあるし、別になんか競争して上目指さなくてもいいんじゃない、
0: うん、
1: なんか生きるってそういうことなんじゃないの、うん、みたいなことを考えさせてくれる要素があるかもしれないね。
0: うん、そうね、おっしゃる通りで、
1: ね、
0: 私の中でのび太は支えになってくれてるなっていうのもあって、それってまあ推しも一緒だと思うんですよ、
1: うん、確
0: かに推しは支えになってくれてるっていうのもあるので、
1: うん、
0: まあそこは尊い存在だなって、
1: 確かに尊いっていいね、なんか合ってるかもしれない、うん、
0: 存在だし、その、まあのび太は普段はダメダメだけど映画になったらまあ友達のために自分が怖くても助けるとか、うん、そういう姿が映るんですけど、それを見るともう感動しちゃって、
1: 映画版の涙ってそうな、ちょっと勇気を振り絞ってやる
0: んだ、うん、そうなんですよ、怖いけど頑張ってる姿、
1: うん、
0: 友達のために頑張るとか、じゃあしずかちゃんを助けたいからとか、ジャイアンを助けたいから戦い挑むみたいな、うん、そういう単純な物語なんですけど、それに心を打たれてるっていうか、
1: そういう見方もあるわけね、
0: はい、
1: いや物語は物語として面白いじゃない、
0: うんうん、
1: そういうなんか人間関係もそうだし、感情的なね、なんかのび太ってやらなきゃいけないことはやらないけど多分やりたいことはやるんだろうね、しずかちゃんをどうしても助けないんだ、
0: うんうん、
1: なんかそういうビューで動いてるのが、
0: うんうん、
1: なんか象徴的な感じかもしれないですね。
0: そうです、すごい素直ですよね、のび太
1: 素直だよね、
0: うん、
1: 素直は素直だよね、
0: 多分そうなんですよ、だからもうのび太はすごいかっこいいんですよ、本当にかっこいいから、なんだろうな、大人になってから、まあ、今の年齢私27なんですけど、27歳になって恋愛とか結婚とか考えるじゃないですか、そうした時に何が自分の結婚相手で重要かって思う時がふとあって、
1: はいはいはい、
0: 一番重要なのってなんだろうみたいな、
1: はいはい、
0: それこそ自分の友達とかと喋ってて顔でしょとか、年収でしょとか、もう優しさでしょとか、身長でしょとか、いろんな出てくる。

0: 言うんですよ、うん、そういうのを聞いてると結局は誰と結婚したら私は幸せになるのって、はいはいはい、ドイツはね結婚されてるじゃないですか、うん、何が決め手だったのかなっていうの
1: は、ね、だから結構あるよね、はい、そういうスペックなのか内面なのかみたいなね、うん、感覚であるだろうし、僕は逆に何も考えなかったっていう感じかな。でもともとそのなんか結婚する気なかったんだけど、うん、コロナの
0: 時に、はいはい、
1: で僕地元が名古屋で、うん、名古屋にずっといて2019年から東京行ったんだけど、はいはい、まあ、その時付き合ってる名古屋の彼女がいて、うんうん、で僕だけ転勤して遠距離恋愛1年したんだけど、でもまあ別れるだろうなって思ってた。
0: へえ、そうなんだ。
1: 実際東京行ったらなんかいろんな、それこそスペックじゃないけど可愛いのが
0: いっぱいい
1: て、そういわゆる田舎から結構出てきてるから、
0: うんうんうん、
1: 別れるのかなと思ってたけど、まあ、コロナだし、はい、
0: あ、
1: そう、まあ別に遊べないし、まあ別に奥さん好きだし、
0: うん、
1: 本当なんかそういう所得があってとか料理できてとかっていうのは全くなく、まあ、結婚するかみたいな感覚。
0: そうなんだ。なんか自分の中で何を大事にしたらいいのかなって思うじゃないですか、うん、それの答えが伸びただったんですね、私が。
1: だからスペックとかは、その顔とか年収とか職業とかは、うんうんうん、よりもそういうなんかもう少し内面的な、
0: うん、そうですね、
1: 人間らしさみたいな、
0: うん、それはあのもちろん他も大事ですよ、もちろん、うん、内面以外ももちろん、そのあったら素敵、
1: うん、
0: 顔が良かったら素敵、年収があったら素敵、うん、とか身長高かったら素敵とかあるじゃないですか、うん、もちろんあったらいいけども、それよりもドラえもんが教えてくれたことは、最終的にしずかちゃんとのび太って、まあ、未来で結婚するんですね、うん、しずかちゃんはどっちかというともう完璧な女の子、
1: はい、
0: 優しいし可愛いし、はい、もう何でもできる。でものび太は一方ちょっとダメダメなんですよ。でもそのちょっと対極にありそうな二人がくっつくんですね。
1: 確かに。
0: でなんでだろうって思ったら、しずかちゃんは内面あれほど素直な子はいないみたいな、うん、でもしずかちゃんのパパもしずかちゃんに言ってたんですよ、
1: ね、それは俺見たことある
0: よ。あ、本当ですか。
1: 彼はその悲しいことを自分ごとのように悲しくできて、
0: う
1: ん、嬉しいことは自分も嬉しくできて、うん、そういう子なんだ。素直
0: な。そうなんですよ。そう。
1: パパが言ってたよね。
0: そうなんですよ。しずかちゃん、パパがしずかちゃんに向かって、なんか、のび太くんを選んだ君の判断は正しかったと思うよって、その後言うんですよ。
1: うん。
0: それって、そういうことなんだなっていう。
1: 確か
0: に。うん。内面が大事だなって、すごい思ったので、私の恋愛の答えにもなってくれたんですよ、のび太くんって。
1: 確かに。答えになってるか。
0: すごくないですか、
1: すごい。すごいけど、めっちゃむずいとこだよね。これらを、うん、なんか、のび太くんだから、のび太くんってこういう人だよねって、わかるけど、はい、
0: うんうんうん、
1: 本当にリアルな人が何を考えててとかっていうのって、
0: うん、
1: なんか完璧には見えないものもあるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: だから、逆にハードというか難しいラインでもあるよね。本当に、
0: こうい
1: うのび太くんを見つけるっていうのは。
0: そうなんですよね。みんなやっぱり、表の自分って絶対に弱い部分隠してるから見えないんですよね。
1: そうね。
0: そう、
1: 表に出さないですよ。
0: そうなんですよ。だから結構まあ恋愛難しいなって今ちょっと思ってるんですけど、うん、
1: まあそうだよね。
0: うん、
1: だってゆみちゃんだったら、
0: はい、
1: めっちゃかっこよくって社長で金持っててるっていう男は、うんうん、多分山のように寄ってくる
0: わけよ。いやいやいや、そんなことないですけど。
1: で、うん、別に選び放題な立場なんだけど、
0: うん、
1: その中から心が綺麗にピカピカに光ったのび太くんを見つけるのって、うん、まずのび太くんが、その、まあ、静香ちゃんのこと好きじゃん、
0: はいはい、
1: そのストーリーはあんま分かんないんだけど、
0: うん、
1: のび太くんって一歩出す勇気って結構ハードル高いじゃない、
0: うん、
1: で、ゆみちゃんを好きだとしても僕にとっては高嶺の花だって思って、
0: うんうん、
1: なんかアプローチできないと思ってね、
0: ゆみちゃん。
1: ご飯来ませんかとか、
0: うんうんうんうん、
1: 話しませんかって。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、だから本当に人間らしくって、
0: うん、
1: 多分成り上がってる人たちっていうのは、はいはい、何々しなければいけないっていうのを、
0: うん、
1: 裏ではしたくない自分がいるけど、
0: うん、
1: 隠しながら乗り越えてきた人たちが、
0: うん、
1: 多分そのスペック的には年収も高くて職業も良くてっていうところに行って、だから乗り越える力がまあある
0: んだよね。
1: なるほど。おそらく
0: 一歩踏み出す勇気みたいな
1: っていうところ、のび太くんがゆめちゃんを多分好きなんだけど、うん、仮に一歩出すっていうのは相当ゆめちゃんから匂わせないとなかなかあれだよね、
0: うん、ああ、そうか。
1: そう、一歩出す勇気ない
0: でも結構ドラえもんののび太くんはその素直だからこそやっぱりしずかちゃんのことは好きだから照れるときはすごい照れるとか、うん、感情の表現がすごい可愛いんですよ、私そういう人好きかも、はい、なんか恋愛相談みたいになっちゃった今、
1: はいはい、
0: この回なんかドラえもんから恋愛相談みたいな、すいません
1: でも繋がってるね。だってドラえもんで恋愛要素ってあんま僕感じたことなかったのよ、のび太くんがしずかちゃん好き、お風呂場覗いて怒られるみたいな感覚はあったけど、確かになんか深さはあるなって、のび太くんってでも静香ちゃんと好きって誰もわかるけど、うん、それなんか分かりやすくのび太くんって伝えられてるのかなっていう問いがちょっと今生まれたんだけど、うんうん、あんまなんか言葉にしなくのび太くんって、
0: そうですね、言葉にしないけどなんかすぐ行動とか表情に現れちゃうところが可愛い。
1: あ、なるほどね。
0: でもすごい静香ちゃんの気持ちになると、うん、なんか、可愛いみたいなあ、好きなのかなみたいな、可愛いなみたいな、
1: はいはいはい、
0: って思います。
1: そういう行動してたのみたくって、
0: しますしますします。
1: あ、そうなんだ。
0: そこが可愛かったりとか、あとはでもやっぱり男らしいところはあるんですよね。
1: 男らしさある？
0: うん、あります。あれもしずかちゃんのためだったらめっちゃ頑張りますもん。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: あ、それ分かんなかったな。
0: そういうのを女の人ってギャップとかがすごい燃えるんですよ。ギャップ燃え、うん、いつもダメダメだけど夢のためにこんなに頑張ってくれてるみたいな、うん、夢のために勇気出して頑張ってくれてる、可愛い、嬉しいみたいな、はいはい、ギャップ燃えみたいになるんですけど、
1: それギャップ燃えっていう
0: そう、ギャップ燃えって言うんですよ
1: それは嬉しいよね。
0: うん、なんか料理得意じゃないけど夢ちゃんのために卵焼き作ったよみたいな、可愛、はい、いみたいな、はい、みたいな感じ
1: に。でもそれって恋愛感情なの？なんか女性の恋愛って、うん、はい、結構刺激的なのが求められてるんじゃないかなって思って、
0: あ、
1: なんか推しの絵の愛と恋愛の愛ってちょっと違くないですか？
0: なんか昔というか中学生とか恋愛の時は刺激的な愛と
1: か、うんうん、かっこよくてなんかね、うん、悪そうなやつで、
0: そうそうそう、だから浮気とかされまくってないですけど
1: そう
0: なんだけど、ここでそういう人を好きになっちゃうみたいな、
1: 画面
0: 図映画、そうなんですよそうだったんですけど、今この年になってから恋愛と結婚って違うなってすごく感じてきて、うんうん、今の子、まあ、Z 世代とか若者、私 Z 世代なんですけど、うん、Z 世代は特に、結婚、出産、恋愛とかもう全て、まあ、分断型じゃないけど、なんだろう、もうきっぱり違うんですよね。結婚は結婚、出産は出産、恋愛は恋愛みたいな、違いますよ。
1: え、ゴールじゃない、
0: 違う、ゴールが決まってない、
1: うんうん、
0: そうなんですよ。多分私の母の世代とか父の親世代って、まあ、ゴールが決まってるから、まあ、親が決めるっていうのもあるじゃないですか、お見合いみたいな。
1: お見合いが昔はね、うん、文化だったね、
0: あるじゃないですか。でも今の子って少なからず、私は結構もう分けてるので、分けてるからこそその隙間、その余白のお話もテーマも結構以前出たと思うんですけども、うん、その余白を埋めるための推しっていう存在もあるのかなって思ったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: それで結婚は結婚で考えてる人いるじゃないですか。結婚は結婚で考えてる人イコール、まあちょっとタイプじゃない、好きなこのタイプではないけど、でもまあ最終的に考えたら、じゃあ結婚するのはこの人だよねって言って結婚するじゃないですか、うん、そうすると恋愛的要素がなくなるじゃないですか、はい、結婚において。
1: そうだ、うん、
0: じゃあその隙間を何で埋めるかって言ったら推しなんですよね。
1: なるほど、え、わかりやすい話うまっ、
0: ありがとうございます
1: だから今こういう推し活の文化があるっていう、
0: はい、
1: 例えばその結婚を目的にすると、うん、ドキドキな恋心とかは、まあ、はい、一旦度外視にするから、うん、だから結婚はするんだけど、でもそのドキドキは欲しい、うん、はい、でもその人に求めるんじゃなくて、うん、推しに求めていくっていう、 その余白を埋めにいくっていうと、うん、
0: 見返りを求めなくていいじゃないですか、
1: うん、確かに。
0: 推しって
1: ちょっと答え出てきたかも。
0: お、嬉しい。
1: 今俺久しぶりの衝撃的な
0: 本当ですか
1: 発見、
0: 嬉しいですね。
1: いや、ゆめちゃんすごいよ話うまい
0: じゃん。ありがとうございます、う
1: ん、なるほどね。え、で、ゆめちゃんはそういう今、うん、完全に分けて考えてる。
0: はい、もう分けて考えてますね、うん、やっぱり、
1: なるほど。それが、え、今 Z 世代は普通なの？
0: 普通だと思う。私の周りみんなそうですね。
1: そうなんだ。
0: 結婚と恋愛はもう

0: 違う。
1: それさ、下手するとさ、その不倫しちゃったりとか増えたりしない、うん、それって。
0: そうですね、まあ不倫とかわかんないですけどでもそれをまあしちゃいけないってのあるじゃないですか、
1: うん、
0: だからこそまあお尻埋めてあげることによって、こんな言い方したら申し訳ないかもしれないけど、旦那さんは顔がちょっとブチャイク、
1: うん、
0: だけどその他は全て備わってる、
1: うんうんうん、
0: けどもやっぱりイケメン補給したいっていう子は結構私の周りにいて、
1: うん、
0: だから推しに求めるんです。
1: なるほどね、そういうことか。
0: そう、なるほど、推しを拝める。それで、ね、そこですれば別に不倫することないじゃないですか。
1: 確かに、めっちゃ健全だね、
0: うん、
1: いや俺なんとなく推し活って、まあ、こういう研究もしたいっていうのもあって、うん、でもなんか分かり得ない部分もあったりするのよ、
0: うん、
1: 結局自分も好きだったりするから、本心で誰かを応援するとか、うん、その人のためにって。でも今聞いた自分に足りないものを補うっていうのはすごく理にかなってるし、俺もすごく納得ができる。
0: あー嬉しい。
1: すごくイメージつい
0: た。そうなんですよ、うん、だから推しってすごい健全でまともなことなんですよね、
1: うん、
0: 結構一世代前とかは推しイコールちょっと気持ち悪いみたいなあったじゃないですか、オタクイコール
1: ね、ありましたよ、
0: オタゲーでやだみたいな、
1: うん、
0: それって今は薄まってきてますよね。
1: ね、そう、うん、薄まってるよね。別にそれで、うん、え何やってんのっていうのは全く誰もないもんね。
0: 逆に推しがいないとコミュニティが広がらないし、話についていけなかったりとかするんですよ。ってなると無理やり推しを作るっていう人もいると思います、
1: うんうん、
0: そこからどんどんハマっていくっていうのもあります。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 今回めっちゃ勉強になってそう、ちょっと勉強になりすぎてドラえもんから結構離れちゃったり、
0: はい、そうですね、
1: そう、はい、この続きはね、あの翌週またいろいろお話できればと思いますので、
0: はい、
1: この番組はですね、ボイシーポッドキャストでも配信しておりますので、フォローチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。 MC の土井でした。
0: 内田ゆめでした。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: かっこいい、かっこいい。
3: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、
4: こんばんは。わっち、
3: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
4: おい、
3: 今夜スタジオに来ているのは、わっちのドラム横山雄介と
4: ギターの村中圭司です。
3: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
4: はい、
3: はい、もう9月も終盤になってきておりますけれども、
4: はいはい、
3: 収録時点で言うと、先日久しぶりに5人でがっつりバンドでのライブを福井で、
4: そうだね、
3: 福井でやってまいりましたね。
4: はい、あれでも2ヶ月ぶりぐらいだったんだよね。
3: そう思うじゃないですか。いや、皆さんそうおっしゃるんですよ、うん、でも私アコースティックセットだったんですよ2ヶ月前。
4: はい、あ、そっか。
3: なんで
4: カレンガは、
3: うん、チャグチャグフェスからだともう3ヶ月ぐらい。
4: そっかそっか、まあ、フルセットというかね、
3: はい、フルバンドで、しかもあれですね、そういえばチャグチャグフェスはシーケンスのパソコンがちょっとうまく動かなくて、
4: はいはい、あ、そうだったね。
3: 5人の音だけでお届けしたりしたんで、もう米すぶりぐらいの、もうそれぐらいの言ってしまうと、はい、すごい楽しかったですし、楽しかったと同時に新曲涙色のメダルをライブ初披露ということで、
4: うん、
3: ドキドキしましたね。
4: そうだね、あ、結構もう、そっか、フェスで初披露って結構久しぶりか。
3: まあ、でも、そんなかっこいいだろうの初披露も、うん、ヤッホーだったりしたし、
4: そっかそっか、
3: なんかちょくちょくある気もしつつ、あ、でも、去年とかは結構初披露はワンマンライブ
4: とかね、
3: 夜音とかね、
4: うん、
3: で、初披露が多かったですかね。
4: そうですね。
3: いや、まあ、いろんなバンドも久々に見れて、ちょっと私はゆっくり遅くまで見させていただいて、
4: いや、でも楽しかったね。
3: うん、楽しかったです。
4: やっぱライブはいいですね。
3: ライブはいいです。
4: 私も最近運動してるもんだから体が軽くて軽くて。
3: お、怪我しないでくださいね。
4: もう大丈夫です、大丈夫です。
3: 軽すぎてなんか飛んで行き過ぎないようにしていただけると。
4: そこまで元気はないんで大丈夫です。
3: ああ、よかったです。いつだっけ、あれ去年でしたっけね、結構腰を圭司君が痛めて、軽やかとは真逆だった時期が
4: ありましたね。結構長い間ね、痛めてか、その後遺症みたいなやつがあって
3: ね、結構辛そうになった時期が多かったんですけど、じゃあもう今年は
4: その間にね、うん、ブクブク太っちゃったので。
3: なるほどね。じゃあそれを今解消しつつあるから軽やかに、
4: はい、
3: じゃあ学園祭とかね、ツアーとかこれから続きますけど、
4: もう軽いですよ。
3: さぞ 軽やかな圭司君が、
4: さぞ軽やかです。
3: お、見えるだろうと。じゃあ期待して。
4: そしたらもうバラードでぴょんぴょんしちゃう。
3: それはちょっとね、もう十何年やってるんで分かっていただいて。はいはい、はい、ということで、じゃあですね、はい、ちょうど1年と1週間ぐらいこの曲がリリースされてから経ったので、その曲を聴いてもらいたいと思います。去年の、日比谷野音でやったワッチパークで初披露しました、ワッチで彼女じゃなくなるのに。

0: 聞いてもらったのはワッチで彼女じゃなくなるのにでした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ギター村中圭司がお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。
1: はい、
0: ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、おじいちゃんおばあちゃんエピソード。はい、
1: はい、
0: まあ、敬老の日にちなみまして、あなたのおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんとの思い出でもいいですし、おじいちゃんかおばあちゃんかしてきた話でもいいですし、近所にスーパーおじいちゃんスーパーおばあちゃんがいるなんていう話でもいいですということで募集しております。
1: はい、
0: 来ておりますでしょうか。
1: 来ておりますよ。もう素晴らしい。
0: 嬉しい、
1: はい。じゃあもう早速、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームちなごん。
0: ちなごん、ありがとう。
1: 母方の祖父はとにかくワイルドなおじいちゃんでした。
0: お、
1: 虫歯になると歯医者には行かず、痛くなった歯を自分でペンチを使って抜いてしまうような人。
0: え、それは例え、例えですか。
1: いや例えじゃないです。多分これ事実です。
0: すごいな。
1: 山に連れて行ってもらった時、私が喉が渇いたというと、自分で植えた白樺の木を傷つけて、これを飲めと樹液を飲ませてくれたり、サンマやイワシも頭から尻尾まで丸ごと食べたりするような祖父でした。
0: はあ、
1: もうファブルですねこれは。
0: サバイバル能力が高いですね。
1: ね、そんな祖父との一番の思い出は山に連れて行ってもらった時のことです。
0: はあ、
1: 好きなものを何でも取ってこいと言われ、山の中で夢中になっていろんなものを探しました。私が取ってきたものを見て、祖父が一つ一つこれは食べられる、これはダメだと教えてくれて、食べられるものはその場で天ぷらにして食べさせてくれたんです。タンポポ、つくし、アイヌネギ、ヨモギなど、今思えば北海道の大自然の中で遊ばせながら食べられるものを教えてくれていたんだなと感じます。そんな何でも知っているワイルドな祖父も今はもう亡くなってしまいましたが、敬老の日が近づくと、あの山で食べた天ぷらの味と北海道の景色を思い出します。もうこれすごい羨ましい。
0: これすごい。
1: いいな、こんな体験できないよ。
0: それはさすがに天ぷらはさ、家で揚げたんだよ。でもなんか山の中で食べたって書いてあるから、

0: その持ってったんじゃない、
1: 火を起こして、
0: そこまでじゃないと思うけど、キャンプセット的なね、
1: はあ、ははあ、いやすごいね、
0: いやかっこいいな、俺こういうあの人間なんつうの、この生存能力が高い人、
1: あまあね、
0: めっちゃ憧れるんだよな、
1: まあ、すごいよね、うん、それはその、まあ、普段の生活の中でそれを使えることがすごい少ないけど、うん、いざという時にね、
0: ねえ、いやしかもタンポポ食べれるんだ、
1: あー書いてありましたね、
0: ね、苦そうだけどまあ食べれるのか、
1: うん、どんな風にこう体に良かったりするのか、ね、まあ、あるんで
0: しょうね、意に悪いはともかくその毒素があるかないかの判断、
1: まあまあね、まあね、
0: うん、いいな、かっこいいな、その北海道でしょ、で山の中って向こうはヒグマとかもいるからさ、
1: そっちも強かったのかな、
0: いやそういうのの、あのなんつうの、危機管理能力みたいなのも強かったんだよね、
1: あその
0: エピソードもあった、うん、
1: すごいですね、あとにかく生きれる人だね、
0: 歯をペンチで抜いちゃうのはちょっとヤバすぎるわ
1: だって痛いよ、あれかなんかアルコールとか、アルコールとかグーって飲んで、ね、カーってなって、うん、いやいやバーンって、
0: めちゃくちゃ痛そうだけど
1: すごい、
0: いや素敵なね、おじいちゃん
1: ね、
0: ありがとう、
1: いい思い出ありがとうございます、
0: 続きまして、ラジオネームさっちゃん、
1: さっちゃん、
0: こんばんはっち、
1: こんばんはっち、
0: おじいちゃんおばあちゃんエピソードということで、今は亡きうちのじいちゃんは戦争の影響で右腕がありませんでした、うん、でも自分のことは何でも自分でやっていたじいちゃん、子供の頃の私にとってそれが普通の日常でしたが、今思うと大変なこともたくさんあっただろうに、普段そのハンデを感じさせないで過ごしていたじいちゃんはそれだけですごかったんじゃないかと思いました。
1: なるほどね、
0: カメラが好きで正月には片手で家族の写真を撮ってくれたりもしたな
1: あ、
0: そっかそうだよね、おじいちゃんおばあちゃんになるとそういうエピソードもね、うん、やっぱあるよね、
1: 出てきますよね、そういうのはね、
0: うん、でもね、そのなんかさ、これあれ、うん、最初、まあ、最初からないって言い方もあれだけど、うん、物心つく前からないのとある程度こう大人になってないのってまたちょっとさ感じが変わりそうじゃない、
1: いやそれはそうだろうね、それを乗り越えるっていうのは相当な精神力がないとやっぱり努力と ね、うん、と思いますよ、
0: まあ、右腕の人、あの右利きの人が多いであろうからね、多分ひょっとしたら利き腕だったのかもしれないけど、 それとかも含め
1: て、ね、そうだね、
0: うん、うん、ね、きっと前向きに、前向きにというかね、
1: うん、うん、
0: そうだよな、戦争中を生き抜いた人なんて戦争が終わったらもう前向きにならざるを得ないよ、
1: まあなんか世の中でもそうだったろうしね、あの、うん、いろんなこと見るとね、
0: すごいね、
1: いいですね、
0: まあ、やらないよねそういうのはね、
1: うん、
0: ありがとう、もう一個ぐらい読めるかな、
1: そうですね、
0: はい、ラジオネーム、リエさん、
1: はい、
0: 私のおばあちゃんエピソードは21歳まで長生きしてくれたうちの猫です、
1: あー猫ね、
0: 人間年齢だとなんと100歳のおばあちゃんでした、
1: あそうなるんだ、
0: 生後3ヶ月から飼い始めたのですが、最初の頃は人間の食べ物をついあげてしまい、その当時付き合っていた彼に猫のためを思うなら人間の食べ物はあげない方がいいと怒られて以来、あげずにいたのが良かったのか、病気一つせずに長生きしてくれました、最後の 1、2年は腎臓が悪くなり毎週点滴しに通ったのですが、病院に預かってもらっている時に容態が悪くなり最後を看取ることができませんでした。
1: なるほど。
0: 大泣きする私に子猫の時からずっと見てくれた先生が、この子は幸せだったと思うよと優しく声をかけてくれて救われました。お別れが辛すぎてもう動物は飼えなくなってしまいましたが、今でも私の大切な可愛いおばあちゃんです。猫がいるからと行かなかったことで、大事故にも遭わずに済んだこともあるので、私が今生きているのはこの猫ちゃんのおかげかもしれません。
1: ああ、 21歳ってすごいんですか。私猫飼ったことない
0: の。かなり長寿じゃないですかね。
1: まあでもそうだよね、人間年齢で100歳だからね。
0: うん、猫ってこう腎臓悪くしやすいっていうのが あるんです。
1: へえ。
0: なんでだったか忘れちゃったけど。
1: へえ。
0: そうそうそうそうそう。
1: まあでもこれ最後の 1,2 年なわけでしょ。
0: そうだね、だから相当元気なわね猫ちゃんだと思う。
1: このざっくりこのいただいた情報で5倍だっていうふうに考えても90歳になって初めて体を悪くしたみたいな。
0: まあまあまあそうだね、
1: とこだよね。
0: うん、
1: すごいね。
0: いや長生きね、もちろん長生きしね、なんつうの、長生きした方が幸せってわけじゃないけど、こうやって長生きできてることはね幸せだとも思うからな。
1: いやだからもうやっぱその
0: 先生の言う通りだと思うね。
1: そう、飼っていたリエさんがね、こうすごく丁寧に、これだから何歳ぐらいからね、リエさんが今おいくつかちょっと分かんないですけど、21年って言ったら本当に
0: そうだね、
1: かなり人生の長い期間を
0: ね、わっちより長いからね。
1: 確かにわっちまだ16年ぐらいですもんね。
0: そうだね、いや素晴らしいです、素敵なことですよ。
1: はい、素敵ですよ
0: ね。みんなたまに夢に出てきたりするんだよな。
1: あ、なるほどね。そうだよね、まあ、思い出がそれぐらいね、人生の半分とかね、それぐらい20年もあったらね、そういうの出てきちゃいますよね。
0: ちょっと寂しいけど嬉しいんだよ、ああいう時。
1: なるほど、出てきてくれたことがね。
0: そうそうそう、こんな感じで、
1: はい、
0: メールがなくなりましたので。
1: なくなりました、もう一周ありますので。
0: 一周あるかな、
1: はい、うん、皆さんのメールお待ちしております。
0: はい、
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: では、猫ちゃんの話をしたので、
0: お、
1: あ、どっちにしようかな。猫に関わる曲がちょっとわっちは2曲ありまして。
0: そうですね、
1: じゃあ最近、実写化が話題になって、
0: はいはい、
1: おりますので、そちらの
0: 内玉かな。
1: じゃあ内玉の実写化かあるかな。
0: いやいや、
1: ないこともないのかな。ということで、薬屋の独り言のエンディングだった曲です。はい、ワッチで愛は薬。

0: 聞いてもらったのはバッチで愛は薬でした。今週もお届けしておりますワッチのライブ、ライブ、ライブ。最後にワッチからのお知らせでございます。
1: はい、
0: 全国ホールツアー、ワッチホールツアー2026-2027カッコカリ、がですね、チケットピアの方で二次選考受付中でございます。
1: おい、
0: 秋田、香川、広島、宮城、奈良、愛知、福岡、大阪、東京、ということで、9月27日日曜日の23時59分までチケットピアで先行受付中と。
1: はい、
0: 昨日ちょっと私見たいライブがあってチケットピア使いました。
1: おお、
0: サクッと取りますのでね、皆様ぜひお申し込みの方よろしくお願いいたします。はい、まあここからね、まあ秋ツアーもですし楽園祭とかも続きますので、全国各地で皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。
1: いやもう楽しみですよ、本当に
0: 本当に楽しみです。
1: 嬉しい、
0: はい、いっぱい楽しいライブをしたいと思います。
1: 一緒に楽しみましょう。
0: はい、ではワッチのライブ、ライブ、ライブ、最後はワッチの新曲涙色のメダルを聴きながらのお別れとなります。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ギターの村中圭司でした。
0: バイバーイ。
2: ワッチのライブ、ライブ、ライブ。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーセッションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあですね、私の誕生日も過ぎまして、最後9月最後のね週になってしまいました。9月最後になりますけども、セプテンバー特集をやってみたいと思いますね。9月名曲が多いんですよね。9月をテーマにした楽曲の数々、まあ、10月ももうわずかなんですけどね、ちらりと顔を覗かせた秋の気配とともにですね、楽しみましょうということでね。やっぱり欧米では9月っていうのはロマンティックな月のイメージがありますよね。なんだって乙女座ですからね。はい、私乙女座でございますね。まず1曲目はね、セプテンバーガールズっていう曲です。メンフィスのバンドビッグスターのアレックス・チルトンの曲なんですけども、この曲をバングルスがカバーしておりますね。まあ、バングルスといえば僕大好きなバンドでね、はい、私はボストンに行ったちょうど85年から活躍してましたね。レノン・マッカートニーからの影響を受けてたというアレックス・チルトンの曲をやっぱりビートルズに影響されてきたバングルスがカバーするというね、まあなんでバッチリハマってますよね。歌うはバングルスのベーシストマイケル・スティールでございます。彼女は元祖ガールズロックバンドのザ・ランナウェイズの初メンバーだったマイケル・スティールですね。そんなマイケル・スティールが歌っております。はい、ランナウェイズね、ギタリストのジョーン・ジェットが有名ですけども、はい、さあそんなバングルズの、マイケル・スティールが歌います。セプテンバー・ガールズから言ってみましょう。

ジェームス・テイラーが2002年にリリースしたオリジナルアルバムはオクトーバーロード。この冒頭にね収録されたのはこの曲セプテンバーグラスでございますね。紛らわしいですよね、オクトーバーなのかセプテンバーなのか。9月の原っぱね、セプテンバーグラスでございますけどね、夏の終わりから激口の、まあ、切ない情景とか過ぎ去る時間を感じさせる、まあ、穏やかで美しいアコースティックナンバーとなっておりますね。それでは曲いってみましょうね。ジェームス・テイラーでセプテンバーグラス。

曲だね。次も名曲、セプテンバー、アース・ウィンド・アンド・ファイアですね。これアースのセプテンバー有名ですね。1978年でございます。モーリス・ホワイトとアル・マッケイ、それからアリー・ウィリスの共作ですね。アース・ウィンド・アンド・ファイアを代表する楽曲となっておりますね。アメリカのビルボード州ではですね、1979年2月10日に、週間ランキング最高位の第8位、リズム&ブルースチャートは1位ですね、を獲得しています。全英チャートは3位。 Do you remember the 21st night of September ってね、覚えているかい、9月21の1日の夜のことってね、私の誕生日の1日前の日、1日の次の日ですね。はい、Lovers changing the mind of pretenders ね、while chasing the clouds away、 知らんぷりしていた、僕たちの気持ちを愛が変えた、雲をね、クラウズを追い払うように、クラウズアウェイね、というような曲でございますね。じゃあ行ってみましょう。 Earth, Wind and Fire で September。

次はね、クール&ザ・ギャングの曲いってみましょう。クール&ザ・ギャングって、結成はすごい古いんだよね。1964年だってね。ニュージャージー、ベースのロバート・クールベル、キーボードのロナルド・ベルのベル兄弟をね中心に結成されたアメリカのソウル、リズム&ブルース、ファンクブルー、ファンクバンドでねってことがありますね。ゲッターのネットがね、ジャーナ・チェリッシュとかね、有名ですけども、セプテンバーラブという曲もありまして、この曲は1983年にリリースされたアルバムインザハートに収録されている一曲でございます。9月に恋をした思い出を振り返るというような内容ですね。それでは行ってみましょう。クール&ザ・ギャングでセプテンバーラブ。

さあ次は愛子さんの、アルバム夏服に入っているセプテンバー、切ないです。はい、切ない、その一言ですね。はい、愛子さんの、まあ、女性ならではのね、切ない気持ちが歌に込められておりますね。はい、大好きな愛子さんの曲いってみましょう。セプテンバー。

サザンにね、9月の歌があったんですね。夏の曲だけじゃありませんね、9月の曲がありました。ワルツ、三拍子を基調としたミディアムバラード曲ですね。幾分まあ力の抜けた桑田佳祐さんのソフトなボーカルとストリングスの美しい音色が魅力ですね。夏が終わった9月の湘南ってね、本当にね、まあ、みんなが落としていった夏の記憶のね残りがあってね、切ないんだよね。でもね、俺好きなんですよ、この9月とか10月に湘南のね海をねドライブするのが好きでね、はい。そんなね、長週間を誘うハーモニカのサウンドがね、夏の終わりの寂しさを象徴しているかのような曲でございます。はい、サザンオールスターズで湘南セプテンバー。

さあグリーンで言ってましたね、アメリカンイデア、アメリカのバカ者っていうね、そういうアルバム、イラク戦争がね2003年3月に起きましたね。イラク戦争がねその時ね起きた時ね、グリーンではちょうどアルバムレコーディング中だったわけですよ。それで反戦を歌っているわけですね。 Wake me up when September ends ってね、僕を起こすのは9月が過ぎてからにしてっていうね、記憶は止まってしまうかもしれないけど失ったものを忘れるわけにはいかない、9月が過ぎるまで僕を休ませておいてくれ、夏は来ては過ぎていく、純粋な人の命も永遠ではないんだ、僕を起こすのは9月が過ぎてからにしてくれってね、ハンセンの気持ちを込めたこのグリーンデーの曲だからこそ今また聴くと心に響くんじゃないでしょうか。グリーンデーで Wake Me Up When September End。

宮口のプロレスコーナー。さあ、雷神矢口が地上、10月のプロレストライブの告知をします。10月25日日曜日、町田時代祭り2年ぶり開催決定。町田時代祭り2026、五感で感じる武芸の祭典を町田市にてということで、11時から12時時代行列でございますね。街中を歩き、そして芹ヶ谷公園でございますね。芹ヶ谷高原で、昼の12時15分から法術、森重流法術、そして古武術、柳生新眼流ですね、そして抜刀、そしてやぶさめ、ということでお侍さんの技が、見れるということで、町田プロレスからはですね、シルクメロン侍も参加いたします。会場は芹ヶ谷公園多目的広場でございますね。ぜひ遊びに来てください。10月30日金曜日、秋葉原にありますパームス秋葉原にて、怪獣プロレスの遊び文明研究所都市伝説怪獣ラボが行われます。場所はパームス秋葉原、千代田区外神田 1-1-10-7階でございます。秋葉原駅電気街口北側から徒歩約3分で、着きます。この日はですね、いろいろ

な都市伝説の面白いネタのトークショー、それからライブ、そしてですね、この本木矢口でも、何回もゲストで来てもらってます滝山清隆さんがドラムス、そしてカシオペアのね正式メンバーの阿部淳さんがキーボード、そして宮野さんがベースというね、で私ギターというね、この怪獣プロスのバンド怪獣王国も出ますので、はい、ぜひともいらしてください。それから10月31日土曜日 VKF エンターテインメント大阪です、ハロウィン大会は行います。17時15分会場、18時開始でございます。会場は大阪アゼリア大賞でございますね。さあ今週のテーマ曲は9月の誕生日といえば私もそうなんですが、この人俺大好きだったな、レスラーバンバンビガロ選手、行ってみましょう。赤コーナーよりバンバンビガロ選手の入場です。

おかけした曲はスミレセプテンバーラブですね、シャズナさんじゃないですよ、オリジナルの一風堂の方ですね。一風堂といってもラーメン屋じゃないですよってこれ毎回言ってるような気がするな。俺でもそんなに一風堂のラーメン食べたことないんだけどねはい、有名だもんね一風堂ね、はい。一風堂のオリジナルは1982年に発売されております。でシャズナのカバーの方は1997年ですね、15年先後ね、で、CM ソングともなってますね、はい。オリコン最高2位、ね、当時このギタリストでボーカリストの土屋まさみさん、イギリスのバンドねジャパンのワールドツアーにサポートメンバーとして参加していたんですよね、はい。さあ次の曲はですねセプテンバーソングという曲で、ジャズのスタンダードには秋をテーマにしたものが多いんですけども、この曲は1938年のミュージカル日課ボッカホリデーのために書かれた曲ですね。多くのアーティストにカバーされてスタンダードのナンバーになりました。歌うはサラ・ボーンさんね。1954年の作品ですね、古いですよ、はい。トランペットはクリフォード・ブラウンさんね。歌詞のも内容もね非常に良くて、秋になるとなんとなく寂しくなる心情、人生の秋になぞらえて、まあ、日が短くなるこの時期をね愛の感情に重ねて残り少ない人生をあなたと過ごしたいって歌ってるわけですよ。まあ、1年を人生と称えると40代50代ぐらいから秋に入るのかな。人生の秋、無駄にする時間はなくなって残り少ない時間をあなたと共に幸せに暮らしたい、この含みがね歌詞に豊かなまあ余韻を与えてますね。名曲です。サラ・ボーンで歌います。セプテンバーソング。

次におかけする曲はですね、ニール・ダイヤモンドとジルベル・ベコーの共同作品でございますね。ベコーのフランス語でのこの曲、故郷の9月っていうのがねタイトルですけども、先に発売されて、でニール・ダイヤモンドのセプテンバー・モーンって曲はその、まあ、2年後の発表というねことらしいですね。ジルベール・ベコーの方はフランスの歌手、作曲家、ピアニスト、俳優でございます。はい、セプテンバー・モーンっていうねバラもねあるんですね、そういう名前のね。アーリー・モダン・ローズ、明るいソフトピンクにクラシカルな花形、強く甘い、ダマスク香もね、魅力的、カクテルもありますね。セプテンバー・モーン、ラムベースで、卵白を使用している爽やかなピンクのカクテルでございますね、鮮やかなね。はい、それではニール・ダイヤモンドでいってみましょう。セプテンバー・モーン。

さあ次の曲もね、ジャズの古い曲でございます。1937年っていうのは昭和12年ぐらいかな、12年ですね、はい、映画メロディフォートゥーの劇中歌として作られた曲です。フランク・シナトラはじめ多くのねジャズミュージシャンにカバーされている名曲でございますね。あのビートルズもねカバーしてますよ。1962年のデッカオーディションの音源で聴けますね。おかけするのはジョー・スタッフォード版。これもいいんですよね。歌声が強っぽくてね、緩やかにスイングするのがね軽快なんですよ。ポツポツポツってね降るね雨の情景を思い起こします。ジョー・スタッフォードが歌うバージョンで September in the Rain。

さあ最後は生演奏になります。はい、あの曲出てなかったでしょ。そうですよ、セプテンバーといえば竹内まりやさんの名曲ね、3枚目のシングルになるかな、1979年、発売、シングルレコードとしてオリコンで累計10万3000枚ねセールス、トップ100圏内に半年近くチャートインし続けたロングヒットね。このヒットで1979年12月末の第21回日本レコード大賞で新人賞を獲得しておりますね。はい、で B 面、この曲のセプテンバーの B 面の収録の涙のワンサイデッドラブはもともと竹内まりやさんがセカンドアルバム用に書いたオリジナルで、作詞作曲を竹内まりやさん、編曲は後に竹内まりやさんと結婚する山下達郎さんが当時担当してるわけですね。はい、さあこのセプテンバーを私が、アコースティックギターで、はい、生演奏してみたいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、9月最後にセプテンバー特集でございました。さあ9月最後の週ね、来週はいよいよ10月でございますね。はい、早いな、10月だよ。そして11、12とあと3ヶ月じゃん。今年もね、早いよね、だんだん早くなってくるね。秋の気配が見えてまいりました。ということで来週はですね、ビートルズ博士の滝山清隆さんを久々に呼んでみたいと思います。ビートルズに影響をもろに受けた海外アーティストたち特集というのをねやってみたいと思いますのでね、皆さん秋にビートルズを聴くのは非常にいいですよ。でビートルズに影響を受けたアーティストですからね、来週はねまたどんなアーティストが出てくるでしょうか、お楽しみください。さあ今週の本牧矢口はここまでです。私の誕生月9月も終わってしまいます ね。残るは夏の年末に向けて、皆さんもう一頑張り、もう二頑張り、もう三度頑張りね、頑張り頑張りましょうね。ということで今週の本牧矢口はここまでです。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。
2: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。はい。ということで、今日はですね、ライブ音源、エルビス・オンステージ、ボリューム3とも言われたですね、アルバムがありまして、まあ今はエルビス・イン・パーソンといってアルバムなんですけどもね、今日はその1969年8月のね、エルビスのラスベガス公演のね音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。正確にはですね、このホテルの名前がインターナショナルホテルと言いまして、まあ、エルビスのためにね建てられたホテルと言われてるホテルなんですけどもね、今もねラスベガスに行くとですね、まあ、ラスベガスヒルトンとしてあるんですけれども、今日はですねその1969年に建てられたそのインターナショナルホテルのこけら落としとしてですね登場しましたエルビスのライブパフォーマンス楽しみたいと思います。早速ですね、皆様を1960年8月のラスベガスインターナショナルホテルのボールルームへご招待しましょう。

かっこいいんですよね。はい、1969年8月にですね、エルヴィスはステージ活動をカムバックした。そのカムバックした最初の場所がですね、このラスベガスのインターナショナルホテルだったんですよ。で、その前年のですね、1968年の12月に、全米に向けて放送されました、俗に言うですね、エルヴィスカムバックスペシャル、エルヴィスのですね、NBC テレビのワンマンショーだったんですけれども、これがもう大好評でございまして、もう本当にね、エルヴィスのファンのみならずアメリカ国民がですね、エルヴィスのステージを待ち望んでた。じゃあそのステージ活動をまた再び再開するにあたって、どういう形でね再開するのがベストかということで、まあ、マネージャーの、トム・パーカー大佐がすごい悩んだんですけども、その挙句にですね、考えたのがやっぱりラスベガスで、まあ、本場ね、なんだろうな、エンターテインメントのね、まあ本当に世界の中心地、そのラスベガスでエルヴィスを出演させようということになったんですけれども、パーカー大佐はね、そうやって、で、あのホテルの、MGM のですね、ホテルの社長とかいろいろね、出てきて、で、インターナショナルホテルとの作るんですけれども、一方でエルヴィス自身はですね、ラスベガスで歌うのかよ、みたいな。なぜかというと、21歳の時にエルヴィスはラスベガスのステージをやってですね、大失態を演じてるんですね。で、当初は21歳の時に1ヶ月公演だったんですけども、ラスベガスは大人が集まってくる街だったので、21歳のそのエルヴィスが、まあ、起こしたですね、ロックンロールの旋風を理解できない大人ばっかだったんですね。ですから初日はですね、一応まあなんだろう、まあ今話題のね歌手だってことでみんな見に来たんですけども、2日目3日目からですね、お客さんがどんどん、まあ、いなくなって減ってってですね、ステージの最中に席を立っちゃうというぐらいな感じで、エルヴィスそれまでですね、1954年にデビューしてからその56年の5月までそういう目にあったことはなかったんですね。で、エルヴィスのステージの上からですね、もうね、こんなクソベガス二度と来るかっていうですね、まあ、言葉を残してしまうぐらいですね、まあ、ラスベガスが大嫌いになってしまったんですけれども、それがよりによってですね、今度はステージ活動ね、もうずっと映画出演ねしてて、で、ファンたちも同じ映画の内容ばっかりだから、ちょっと映画からね、足が遠のいて、そんな時にテレビのワンマンショーで視聴率が 70% 上げて、またまた歌にカムバックするぞってなった時にラスベガスだっていうことで、エルヴィスは非常にですね、これ悩んだんですね。でも、パーカー大佐とか、他のエルヴィスの取り巻きたちが、いや、お前なら大丈夫だ。もう絶対に大丈夫だ。ということで、その1969年の今日聞いていただいているこの8月のラスベガス公演。ところが、エルヴィスがですね、これ出演が決まったって言った途端には、もう電話、いつも通りですね、パンク。ね、交換車パンクでですね、もう、あの、座席数は全部で2000なんですね、このボールルームは。その2000をですね、あっという間に15分間で売り切ってしまった。で、結局このラスベガス公演っていうのは、当時はですね、30日間、1日2日、だ全60公演、あっという間に全てソールドアウトという形だったんですね。そんな勢いがそのまま音楽に乗ってるのがですね、今日皆さんと一緒に聴いてるこのエルヴィス・イン・パーソンでございます。さあ、続いてはですね、この曲いきましょう。ジョニー・ビーグッド。

ディレクターのね、野添君がですね、今ちょうどこのジョニービッグと聞いてる時に言ってましたけども、エルビスっていうのはね、いつもビリーさんこうリベンジ果たしてしまうんですね。そうなんですね。前にね、エルビスインニューヨークもお届けしましたけども、まあ、ニューヨークでね、エルビスはあまりいい評価ね、若い時受けなかったんですけれども、それからリベンジしてね、マイソンスクエアガーデンでのステージが大成功だった。そしてこのラスベガスもね、見事にリベンジを果たすっていうところで、これはすごいですね。もう負けたままで終わらないエルビス・プレスリーみたいな感じでございまして、で今ジョニー・ビグッド、これはもうギターのね、うまいジョニーの話なんですけれど もうこのラスベガス公演をですね、出演するにあたって、エルビスはですね、そのなんだろうな、ステージのミュージシャンを選ぶようになったんですね。誰と一緒にやったらいいのかということで、でエルビスは最初はですね、1950年代の、自分のロックンロールバンドのメンバーに声かけたんですね。ギターのスコッティ・ムーアに。そしたらギターのスコッティ・ムーアはその1ヶ月間もね、ラスベガス、自分はナッシュビルに住んでるので、ナッシュビルを離れて1ヶ月間もラスベガスにいられないよっていうことで、そのギターのね、もっとセッションミュージシャンとしてフットワークの軽いジェームス・バートンを紹介してくれたんですよ。でエルビスはそのジェームス・バートンに電話したらですね、奥さんのですね、ルイーズっていう人が出てね、僕このジェームス・バートンもルイーズもよく知ってるんですけれども、このルイーズさんが出て、そのね、どちらの方ですか、どちらのプレスリーさんですかって、いやエルビス・プレスリーです、え、エルビスみたいな角になって、ほいで、あなた電話よ、エルビスから電話よって時に、そのジェームス・バートンが言ったんですね、いやごめん、今ちょっと練習してる最中だからって。それは奥さんが激怒して、エルビス・プレスリーから電話かかってきてるのよって、あなた電話出なさいってことで電話出たんですよ。それでエルビスが、電話取って、ジェームスね、僕のためにギター弾いてくれないかったらですね、そのエルビスもね、またね、シャイだから、ストレートに、いや、はじめまして、ジェームス、僕のためにギター弾いてくれよって言えないんだよね。いや、ジェームス・バートン、いや、ジェームス、あなたのギターね、僕はとても気に入ってね、もうずいぶん前からね、君がリッキー・ネルソンからやってる頃から、本当に君のギターをってずっと遠回しに言ってって、最終的にジェームス・バートンが言ったそうですよ。え、僕はやっぱり必要なんですよね、あなたは。ただ、エルビスがですね、そう、君が必要なんだってことで、ジェームス・バートンが決まったっていうね、エピソード、これジェームス・バートン本人から僕聞きましたからね、間違いないかなと思っておりますけれどもね。その他ベースはジェリー・シェフ、このジェリー・シェフっていう人はですね、当時ですね、どっちかというとハードロックやってた方なんですけどもね。そしてドラムスはロニー・タット、そしてサイドギターはですね、同じエルビスと同じ RCA ビクターに所属してた歌手だったジョン・ウィルキンソンで、ピアノはですね、ラリー・ムホベラクっていう人が、これ後にですね、グレン・ハーデンに変わるんですけども、こういったロックンロールのコンボを作って、そこにオーケストラやコーラスを入れていったんですけどもね。さあ、続いてはですね、これもですね、1950年代のヒットをですね、エルビス自分の曲をカバーしております。オール・シュック・アップ。

で、この1969年の8月のエルビスっていうのはね、彼の生涯の中で最もね、スリムなエルビス。はい。で、映画出演がずっと続いてたことによって、エルビス結構ね、エルビスってもともと太りやすい体質だったんですけども、結構ね、太って、で、その自分のテレビショーが決まった途端にですね、ものすごいダイエットして、で、ハワイに行って日焼けもしたんですけども、その68年のカムバックスペシャルのエルビスよりもさらにですね、さらに絞って、それで、本当にね、なんだろうな、音楽評論家の湯川玲子さんなんか黒豹って言ってますね。ブラックジャガー、黒豹エルビスっていうぐらい、もう本当にですね、もう動きから何から凄まじくて、で、残念ながらですね、当時の映像っていうのはね、綺麗な形で全然残ってないんですよ。これなんでなんだろうな。8ミリでお客さんがパッと撮ったやつ、それもね、ほんと短いシーンしか映ってないんですけれども、それ見てるだけでも凄まじいんですね。もうニードロップをステージで入れたりとかですね、もう腰の回転、腕ぶん回しからですね、ギターかき鳴らして、もう本当にリーゼントでステージ出てくるんですけども、一曲持たないうちに髪の毛がボサボサになるぐらい激しいアクションを見せてる。だからこれがね、綺麗な映像で残ってたらね、もう最高、もう歴史的な音源になってたと思うんですよ。だから1969年ったらですね、ウッドストックね、ちょうど今からですね、50年前ですね、ウッドストックが行われた。そのウッドストックに匹敵する、ウッドストックってのはある種ね、反戦のロックじゃないですか。とは全然関係なくですね、ラスベガスのエルビスの娯楽のロックとしてですね、すごい貴重なね、フィルムになったと思うんですけれどもね、これ見たかったなと思いますね。さあ、続いてはですね、この曲です。Are You Lonesome Tonight?

いや今ねディレクターの野瀬さん言ってましたけれどもね、ラスベガスエルビスを呼んだと。で若い時にはまだエルビスがねラスベガスに馴染めなかったけれども、もう34歳この時はねもうラスベガスがエルビスを欲したというか、そうなんですね。だからここの69年のステージが大成功を収めたことによって、翌年の夏にはですね、今度はエルビス・オン・ステージがですね、ドキュメンタリー映画としてこのラスベガス・インターナショナルホテルでね、撮影されてる。で結局今もね、令和元年2019年になってもいまだですねラスベガスに行くとエルビスのそっくりさんがいる。でそっくりさんのコンテストも行われてるぐらい、ラスベガスイコールエルビスっていう、まあ、そういう代名詞ができるぐらいですね、色濃くエルビスの影が残ってるんですけれども、ね、実はそれは前の21歳の1956年の時にはエルビスはラスベガスを好きになれなかった。でも今日聞いていただいているこの69年がきっかけとなって、今も50年経った今もラスベガスではエルビスの幻がちゃんと生きているっていうことですよね。でスコーピオンズっていう映画があって、エルビスのそっくりさん、まあ、それこそケビン・コスナーとかいろんな人たちがね、泥棒の役でカート・ラッセルとか、みんな全員エルビスのそっくりさんの格好してるんですけども、そこもね舞台はラスベガスでしたね。いやー、ラスベガスイコールエルビス、エルビスイコールラスベガスなのかなと思いますけどもね。さあ続いてはこの曲ですね、いきましょう。ハウンドドッグ。

僕はね、実際ね、1999年にこのラスベガス、その当時はですね、ヒルトンホテルって名前変わっていましたけどもね、まあ、元々インターナショナルホテル でそこのですね、もう入り口入って、右手にですね、エルビスの銅像があるんですよ。はい。でそこへさらにですね、進んでいくとボールルームがあって、まあ、そこでエルビスのね、ステージがあるんですけれども、その時にね、まあ、ちょうど東海ラジオのね仕事で僕は取材に行ってたんですけれども、そしたらそのなんかね、別にエルビスはもう亡くなってね、だから99年ですからもう22年経ってるにもかかわらずエルビスを感じておりまして、でそのままずっとボールルームちらっと見た後にですね、ずっと地下の方行った時に、その当時ねエルビスのスロットマシンが出てたんですよ。ちょうどラスベガスでも流行ってて、でその番組的にとりあえず、スロットルをですねやったんです。たった1枚たった1枚入れたんですよ。僕ね700ドル当たったんですよ、スロットルで。700ドルだから当時のレートでだから8万円ぐらいかな、うん、いやーこれはびっくりしましたね。何よりも一番びっくりしたのは、一緒にいたディレクターがもう大はしゃぎですよ。もうベイさん今日はこれでどんちゃん騒ぎだみたいなね。いやー僕ね、家のね今どっか探すとね、多分その時のねコインみたいなのね1個だけ持って帰ってきましたから、あると思うんですけどもね。いやエルビスついてたね、あの時にはね。エルビスついてたことによってビリーさんがついてるみたいなね、そういう状況を作ることができましたけれども、でもね2000席のね、ラスベガスの2000席のステージって、今例えばコンサートやるとすると1万人3万人5万人とか当たり前じゃないですか、武道館にしてもね。

京ドームにしても。で2000人っていうと少ないなと思うけど、これをね毎晩2回ずつ、もう下手したら3回の日もあるんですね。30日間全部売り切れるったらね、それは並大抵の歌詞じゃね難しい。でもエルビスはこの69年にいきなりですね、あのラスベガスの記録を作ってゴールドベルトをもらっちゃったんですよ。でそのゴールドベルトを前放送しましたニューヨークのマディソンスクエアガーデンの記者会見の時に、あなたはねシャイで恥ずかね、その恥ずかしがれで無口だって言われてるけどった時に、そのラスベガスでもらったゴールドベルトを見せたんですね。こんなのをしててもかいっていうことで、はい、じゃあ続いてのナンバーいきたいと思います。これはレイ・チャールズでねヒットしました。もともとはですねこのカントリーのドン・ギブソンという人がヒットさせたナンバーで、放題は愛さずにはいられない I can't stop loving you

いや、そうなんですよ、野添さん。そうなの。1日2回、3回ね、30日間ぶっ通しでやるって、これ、相当体力もそうですし、何よりも喉への負担みたいなものがね。だからやっぱり、1955年なんかね、エルヴィスは、年間のそのライブが220回とかね、だからそれももう下手したらね、20日間とか続けて歌うとか、そういうコンサートとかもやってたので、だ相当喉をね、鍛えてた。やっぱアメリカ人、外国人は強いんだね。ね、そういった意味でも喉がね。だから同じね、歌を歌ってもね、僕思いますもん。やっぱ日本人とアメリカ人ってね、多分ね、骨格が違うだけじゃなくてね、喉の筋力も違うんじゃないかって。エルビスってのは相当ね、喉が強かった。で、ちょっと余談ですけど、73年の2月かなんかにエルビスは風邪をひいて、で、風邪を押してですね、ラスベガス公園に出て、で、そのね、すごい辛そうに歌ってる、珍しいですね、映像が今、YouTube で。エルビスシックで弾いてみると出てくるんですけどもね。その辛そうに歌ってるエルビスですら、うまいですもんね。さあ、続いてはですね、今度はシスターロゼッタソープのですね、歌いましたナンバーでお届けしましょう。ブルースですね。マイベイブ。

0: イルドですよね。この69年の8月はですね、エルヴィスまだステージでですね、エレキギターを弾いてたんですよ。アコースティックギターとエレキギターをですね、エレキギターは基本的には弾き語りするときに使ってたんですけれども、その2つのギターをね、併用して使ってる。で、そのエルヴィスが使ってたね、エレキギターのグレッチのカントリージェントルマン、この69年、70年ぐらいまで使ったんですけども、その後ですね、71年、72年とステージで用意されてたんですけれどもね、あんまりこのエルヴィスがエレキギターを弾くことはなく、ほとんどアコースティックギターを。で、それもですね、71年ぐらいからはですね、オープニングの CC ライダーとかザッツオーライトだけ、あとはもう全然弾かないんですね。で、それがもうなくなるぐらいになって、その76年ぐらいからまたアコースティギターをステージで弾くようになったんですけれどもね、エレキギターを弾いてたのがこの69年と70年のみということでございました。さあ、続いてはですね、メドレーでお届けしたいと思います。ミステリートレイン、そしてタイガーマン。
1: One of the first records I ever did, ladies and gentlemen, was,
2: be still, still.
1: Was, terrible. No. When I first started out in the business, I had three instruments. I had a guitar, and a shaky leg, another guitar, and another shaky leg. No. So, anyway, we did about five songs before anybody really knew who we were. One like this.

ミステリートレイン、そしてタイガーマン、エルビスアコースティギターでね始まりましたけども、その前にちょっと自分のキャリアをですね、まあ、ジョーク絡めながら話しておりましたエルビスでございましたけども、これはエルビスオンステージの中でもね、まずオープニングでね、いきなり映画のオープニングで、このミステリートレインとタイガーマンのメドレーが出てくるんですけどもね、あのタイガーマンでね、そのギターのおぶり、ドラムのおぶりがこう出てきた時にストロボがね焚かれて、エルビスさんこう動いてる時にチカチカチカチカチカチカチカってなるのが当時としてはすごい斬新だったんですけどもね、今のコンサートではね、まあ、よく見られる光景なんですけどもね、当時はねこれをラスベガスで見れたっていう、そういえば日本人でこの1969年の8月のステージをですね見た日本人の人っていうのはですねいるのかなと思いますけどもね、もしいたらぜひともね番組にご一報いただきたいと思います。さあ続いてはビージーズのですねナンバーをカバーしたいいナンバーでございます。お届けしましょう、 Words。

エルビスのバージョンで、ビージーズのワーズをお届けしました。エルビスが歌うとね、本当になんだろうな、まあオリジナルを超える。エルビスはよく作詞作曲をやってないっていうことで音楽家としての評価すごいね低く見られることがあるんですけどもね、いやいや、そのオリジナリティがあるからですね、原曲を超えてしまう。ビートルズのイエスタデーなんかもねやってますけれども、そしてですね有名なところではサイモンとガーファンクルの明日にかける橋、明日にかける橋いい曲じゃないですか。あれもエルビスがですねカバーしてるんですけども、それを作ったポール・サイモン自身がですねエルビスのバージョンを聞いて、いやーこのね明日にかける橋っていうのはね、ああいう風に歌いたかったんだよって、ああいう風にねもう歌えてもらったことだけでこの曲は生命力を得たという名言を残してるんですね。だからエルビスっていうのはやっぱりね歌手なんですよ。そこにある楽曲をもうなんだろうな、100% のものを 150-200% にまで膨らますことができる歌唱力を持っているということでございますね。さあ続いてはですね、In the Ghetto、 これはスタジオで録音されたナンバーね、前にちょっとこの番組でかけましたけれども、今日はライブ版でお届けしたいと思います。もともとはですねライチャスブラザーズのですねビルメドレーのために書かれたんですけども、ビルメドレーはこれ歌わないとなってですね、でサミーデビスジュニアに今度はその話が持ってかれたんですけども、サミーデビスジュニアも歌わない、それでエルビスが歌ったところですね、なんと全米第3位の大ヒットを記録しました。お届けしましょう。In the Ghetto。

いいですね。まあメッセージソングでございますよね。まあエルヴィスはこういったメッセージソングっていうのを生涯まあ2つしかね歌ってないんですけども、もう一つはですね If I Can Dream という明日への願いね、1968年のエルヴィスの、テレビスペシャルで彼が番組のエンディングで歌った曲なんですけども、それに、続いてのですねメッセージソングは今聴いていただきました In the Ghetto でございました。さあ、今日はですね、アルバムエルヴィス・イン・パーソンのね、音源届けておりますけれども、

続いてはですね、この1969年のステージで、まあ、クライマックスをね、常に迎えるナンバーだったんですけども、エルビスのステージっていうのは、その、まあ、ハイライトっていうか、まあ、クライマックスを迎える曲が必ずありまして、69年はですね、次聴いていただきます、サスピシャスマインド。そして70年はですね、明日にかける橋。これは71年までそうですね。で、72年からはアメリカの祈り。73年がマイボーイ。74年、75年がハウグレイザート、偉大なるかの神。そして76年から亡くなる77年まではハート。こういったですね、お客さんが最もですね、クライマックスを迎え、ダーンと爆発する。ね、この69年はですね、なんと7分間の熱演でございました。お届けしましょう。サスピシャスマインド。

まあ、7分間にわたる熱演でございますよ。この間もずっとずっとですね、動き回ってるわけでございまして、もう本当にね、まさにエルヴィスのですね、生涯の中で最もスリムで、そして動きも激しい、そんなね、1969年8月のね、ライブステージでございました。そしてですね、この特集最後はですね、エルヴィスは結局この曲でもう本当に亡くなるまで、最後の1977年6月26日のインディアナポリスのねステージ最後までですね、この曲がいつも、フィナーレナンバーでした。お届けしましょう。 Can't help falling in love。

さあいかがだったでしょうかね。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。次回はですね、1956年のエルビスの魅力満載のアルバム、エルビスの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘、生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、先々週、東京ホラートックね、東京ドームシティプリズムホールの方で行われまして、3日間、11、12、13、行われましてね、本当始まるまでね、大丈夫なのかってみんな心配してたんですよ。というのはね、その、X があるじゃないですか。ね、元ツイッターその公式 X がまあ悲劇的だったんですよ。本当にね、宣伝をするっていうことに向いてない人たちがやってたのかなっていうことで、それでちょっとまあ我々の仲間内で、でまあホラートックに関わってる人間たちで、これはいかんと、なんとかせにゃいかんつって、それでまあちょっと頑張って宣伝をしまくったという、そういう結果で、まあまあそれも多少役には立ってんじゃないかなっていう感じで、まあ実際オープンしたらまあそこそこの人数が入ってお客さん来たんですね。というのはですね、まあチケットを担当してた人間もまあ僕らの仲間の一人だったんで、僕ら側の方の人だったんで、まあその辺も頑張っておかげで、まあ前より最初の枚数聞いた時に、もうみんなで下向いちゃったのね。これダメだと思ったけど、意外と人が来てくれたんで、あ、よかったかなっていう感じでね。マリもね、来ましてね。ね、特殊メイクしなかったね。
1: ね、その後お友達と待ち合わせしててね、マスク取って、口になってたら、ね、
0: 口だらけに。
1: 口だらけになってたらおかしいもん、ね。
0: 塚大二トロが来て、で、頭のところ、あいつ結構ほら、おでこが異常に広いから、後頭部ぐらいまでおでこがあるから、で、そのおでこのところにね、こう血のやって、で、このまま飯食いに行くぞって、飯食いに行ったんだよね。で、みんな、東京ドームのとこちょっと通って、ババカンプの方を歩いてったら、やっぱ普通に野球見に来てる人はさ、ホラートーク関係ないから、二度見ね。もう二度見するわけ。だけど、あれは傷じゃなくて、大地のおでこの広さをこうみんな気にして見てるんだなっていう。だから何、そのババガンプで行った時もこう、周りの外国人とかさ、従業員さんとかを見てて、あっとかって言ってね。あ、やっぱ気になりますか、このおでこっつって。おでこの広さがっつって。ほぼ、後頭部までおでこなんですけど、気になりますかっていう。別に傷でね、特殊メイクで気にしてたわけじゃないっていう。
1: 面白かった。
0: それでね、最終日、ここにね、ホラーの女王、佐伯日奈子さんのトークショーがありまして、で、僕はそこで登壇するということだったんですよ。で、初日が、しょこたんが、まあ、登壇して、梅津和夫先生の話をするっていうことで、たら、しょこたんが、特殊メイクしたいっつって、百武さんのチームが、ね、チーム百武が行って特殊メイクして上がったわけですよ、ステージに。で、俺もじゃあ負けてられないなってことで、まあ百武さんに言ってね、特殊メイクの、がっつりしてもらって、で、よし、これでやろうと思ったら、テレビクルーが来たわけですよ。で、今回その、我々の、ステージの方はテレビクルーが入って、まあなんかニュースになるとかいろいろやるって言ったら、テレビクルーがですね、すいません、血はダメなんですと、今テレビで血はダメなんですって言われて、はい、わかりましたって、今ちょうど出来上がったんですけど、撤収やつで撮ろうっつってつけた途端に特殊メイクを撮るっていうね、非常に百崎さんのチームには悪いことしたなっていうね。
1: 俺も間近で初めて見ましたけど、本物みたいな、
0: 本物みたいでね。百武さんのチームっていうのは本当に今回来てもらってよかったのは、まあハリコレさんのブースで特殊メイク体験ができるっていうことをやったんですけど、今回お化け屋敷のね、お化けを飾ってあったお化け、これも展示あったんですよ。で、これを作るのを手伝ってたのが百武さんね、百武さんが作ったものがあったりとか、あとですね、八幡村、今度は映画新しくリメイクされるんですけど、清水監督でね、で、それの衣装とかいろいろ展示されてたんですよ。で、それも百武さんがやってるわけですよ。だからそれ辺がを展示とか修理とか、お化け屋敷の方も修理が必要なものが出てきちゃって、だから百武さん忙しくずっとそれやってたから、ほんと百武さんをあそこに入れたことは大正解だったっていうね。盛り上がったんでね、非常に良かったかなという感じはしております。
1: 海外からもいらっしゃる。
0: 海外からはね、リンダ・ハミルトンさん。ターミネーターのね。
1: 素敵でした。
0: あと、ファーロングさんね。男の、息子役のね。で、最初はね、リンダ・ブレアさんって、エクソシストのリーガンをやった女優さんを呼ぶって言ってたのよ。 ところがリンダつながりでなんかリンダ・ハミルトンに変わってたっていうね。
1: いいじゃん、どちらもね、素敵、
0: 素敵なのよ、
1: 本当素敵、
0: 素敵なんだけど、うん、ホラーイベントで、ね、エクソシストはバッチリ、ターミネーター、ね、ターミネーターってもうだからどうやってホラーとターミネーターをつなげるのかなっていう
1: 特殊メイク、
0: うん、それだったらエイリアンとかありなんじゃないのとか13日の金曜日とかの方がいいんじゃないのとかなんかそういう風にターミネーターってみんなこうであとグレムリンでしょね、ジョーダンテ監督とかね、グレムリン、まあ確かにホラーって言っちゃホラーだけどグレムリンだってエイリアンの方が怖いんじゃないのとかそういろんなクエスチョンを持ちながらやったっていうね、まあでも非常に楽しいいいイベントで、まあ、来てくれて、非常にありがたかったなっていう。
1: またやるんですかね。
0: また来年もやりたいって言ってた。やりたいって、多分来年はもうちょっと協力してくれとか言ってくるのかなとかいろいろ思いますけど、まあ来年ありましたら皆さんね東京ドーム、ホラーストックぜひ来ていただければ楽しめると思いますんで、先の話になりますけど、まあその前に東京コミコンが12月にありますから皆さんそちらの方来てください。さあそれでは番組始めましょう。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: ございました。おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは美しいと思うものです、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: ったんですよ。まあ結局そこの最後でもね、義太夫さんのことをあのマスコミの人に聞かれてね答えたんですけど、まあ結局なんか俺をそこに呼んだのはそういうことだったのかっていうね、うん、のも思いましたけど、あのね葬儀行ったんだよね、
1: うん、
0: 葬儀ってお別れ会で近親者のみで葬儀をやるっていうんで、うん、その前にお別れができるということでね、行きまして、であれあの大久保と新大久保の間のところのでね、その葬儀会社のとこ行って、うん、もう入り口も分かんなくて、本当に普通のビルでね、で分かんなくてどこだろうどこだろうって探して、なんか変な扉開けて、ここあなんかガラスが向こう越しに枝豆さんとか見えると思ったらここだって入ってったら裏口だったんでね、相当さんにおめえどっから入ってきてんだよっつって、あの竹志軍団のみんなからあの総攻撃食らって裏口じゃねえかそこっつってまだお前は裏口やってんのかって言われて、でなんかちょっとあの和やかな雰囲気になって、あお重々しい雰囲気でさ、嫌だなと思ってたんだけど、和やかな感じでね、あの、その会が行われてたんですけど、うん、で、まあ、棺の方行きまして、義太夫さんの顔見たら、綺麗な顔してんだね。すっごい水の元してたけど、とても綺麗な顔だったよね。
1: ちょっと、ニコッとされてる感じでね。
0: うん、だから、あの、痩せたって聞いてたんだけど、そんな痩せてる感じもなくね、ね、うん、ニコッとこう、笑顔のような感じで、うん、で、あの、棺でこう、見てたら、あの、その葬儀のお祭り番長のダンカンさんがやってきてね、うん、うん、寝てんだよとか言って、でその棺のねあのなんだ横、うん、横をこうコンコンコンコンこう叩き出して何やってんのかなと思ったら寄らないねとか言って端に寄ったりしないねとか言ってで僕も動かないですねつってね、いつもこれ仰向けばっかりだから横向きもありなんじゃないですかつって、うん、大体ほらあの棺って全員仰向けじゃん、
1: ね、
0: 全員仰向けでしょ、あれだから横向きでもいいんじゃないかって、ちょっと横向きにしてみましょうかとか、ね、いやなんかびっくりするじゃん、覗いたら横向いてるよみたいな、うん、でこうやってねダッカーさんコンコンコンコンコンコンコンコンって何なんだろうあれ
1: と思いついたんだろ
0: う、うん、ずっとコンコン端っこに寄らないなとか言って、うん、まあそんなねことあって、でちょうど牧古太郎さんが来てて、で牧さんだから軍団元軍団の人がなんか第一発見者みたいなことをねネットで書かれてたから誰だろうと思って、牧さんいたから牧さんですかって言ったらそうなんだよなつって、で牧さんはなんか部屋の掃除をしてくれって頼まれてて、それで LINE かなんかでやり取りしてて、であの義太夫さんのとこに行ったら階段のところに座ってたっていう、
1: ね、お外のね
0: お外の、うんうん、あのマンションを登る階段ところに座ってて、義太夫さん義太夫さんっつって、で脈とか取ったらないからどうしようと思って、で救急車呼ばなかったんですかっつって、すぐに呼ばなかったんですかって言ったら、いや携帯とか全部あの車の中に入れっぱなしだったんだよっていう、まあそういうタイプの人なんで、ダメな人なんで、で義太夫さん義太夫さんっつったら、まああのマンションの他の部屋の人が出てきて救急車呼びましょうかみたいなことで呼んだっていう話で、でこの話をさ、もう夜間にもさ聞かれてんだけど、警察でさ何回も話したんだよ、であれなんだよ、何人もいろんな人が来るたびに同じ話しててさなんつって、たら他のね軍団の人たちがそれはお前がやったんじゃないかと思われてんだよつってお前がとどめさせたんじゃないかと思われてんだよなんて言って、あそういうことだったんですかってそこでやって気づいてね僕がなんか殺しちゃったって思われて、そういう容疑者ということで聞かれてたんですかって、そうだよつって容疑者扱いなんだよつって、あそうだったんだなんつってね、そこで初めて気づくっていうね、状態でしたけど、まあだから多分あれは顔を見ても本人は亡くなったこと気づいてないよね、
1: うん、
0: うんうん、まさかあそこでっていう、
1: ね、ちょっと休もうかなと思った感じですよね、うん、椅子に座って、
0: そう透析して月水金透析してたわけですよ、で透析終わってで、まあ透析の後ってなんか辛いらしくて、それで、帰ってきて多分ああ辛いなっていうんで座ったんだろうね、うん、でそこでまあちょっとね亡くなっちゃったっていう感じだから、本人もこの場所でなんて思ってなかっただろうし、本当に直前まで牧さんとね LINE やり取りしてたぐらいだから、うん、まあ本人もびっくりしてんだろうな、うん、あれなんつってね、
1: うん、
0: で幽霊っていうのがあるとしたら多分軍団集まってるよみたいな感じで

0: 謹慎なこと言ってんな、みたいなね、うん。そんな状態だと思いますけどね。うん。で、また柳幽霊さん、うん、柳幽霊さんが来たわけですよ。ね、僕いたらちょっと後にね、うん、僕のちょっと後に。あの人も意外と普段、科目あんま喋んない人なんですけど、あんまりこう、なんていうの、テレビとかそういうところではこう、積極的に喋る人じゃないんですけど、うんうん、意外とプライベートでこう話しかけたりすると結構、喋る人で。
1: ねえ。
0: うん。で、すごい義太夫さんと幽霊さんって仲良くて、なんか、俺が、たけし軍団いるときはいつも二人が一緒にいるみたいなね。で、車移動とかもなんかいつも二人で移動してるみたいな、そういう仲だったのよ。で、あの回で、俺と話してて一番不謹慎なこと言ってたのが幽霊さん不謹慎の連続を言いまくるっていうね、うん、
1: 何言ってたっけな、
0: いろんなこと
1: 言ってたか、とにかくおしゃべり、おしゃ話になってたもん、
0: うん、そうそうそう、うん、なんだ、ほら電気でほら、倒れてだから電気ショック あるじゃない、ね、それで救急隊が来てピッて やったんですかみたいな話来たら、やったんだよってマケさんが言ってて、あれじゃねえかよ、これビッてやって生き返ったんだけど、それでもう一回ビッてやっちゃったから、それ止まっちゃったんじゃねえかとか、うん、そういうことをね、
1: 淡々と
0: だから今やったらあれなんじゃない、ちょっと電気でも流してみるかとか、意外とねそういうことを言うっていう ね、
1: 本当、うん、今言うのも変だけど、なんてハンサムな方なんだ
0: ろう、幽霊さん
1: ねえ、驚きました、
0: 幽霊さん、幽霊さん人気あったからね、
1: た
0: けし軍団の昔ね、うん、だまあそういう感じで亡くなってしまったという、それがまあ義太夫さんとのお別れになってしまったっていうね、
1: うん、
0: まあ僕が入ってまあ今芸歴35年ということですから、まあ35年前にたけし軍団にね、初めて会ったわけですけど、まあ、その時から義太夫さんはまあ糖尿というのがあって、でまあ義太夫君は長生きできないんだよとか、死んじゃうんだよとかってもうみんなが言うわけですよ、うん、ね、だから、あ、義太夫さんって早く死んじゃうのかって思ってたら、まあそっからの35年のお付き合いですから、うん、まあそれなりにね、生きられたのかなと。年齢だけ見ると67とか、うん、そのぐらいだから若く感じるんですけど、まあ時の言われ方からしたら、だいぶ長生きされたような気もね、うん、寿命まで生きたのかなっていう感じで、まあその後透析あったりとか、あとペースメーカーとかそんな感じの入れてんのかな、うん、そういうことされてたけど、だからね、本当にね、最初に会った頃はやっぱデブキャラだからね、君たちチービーね、君たちチービーデブばっかハーゲだねっていう、だチビで俺でしょ、デブで義太夫さんでしょ、ハゲ義太夫さんでしょ、バカで玉袋さんね、
1: うん、
0: 君たちキウイパパイヤマンゴーだねよ、
1: ハゲは誰、
0: 井出さん、井出らくん、そういうあれでね、うん、やってた感じですから、うんうん、今だとルッキズム的にものすごい怒られる、
1: ね、
0: 怒られることをね、
1: そうですね、
0: やってたっていうね、うん、まあそういうこともあって義太夫さんとはね、あれなんだ、北のファンクラブかあれっていう番組がフジテレビあったんですけど、でそこで漫才をやるってことになって、で僕と義太夫さんがコンビで何回か漫才を作ったんですよね。でその時僕目黒に住んでて、でネタ合わせどうしましょう、ネタ作りどうしましょうっつったら、義太夫さんが夜間の家行くよっつってうちに来てくれて、うん、でうちでネタ合わせしてネタ作りして、でその時にまあ夏場だったかな、だからまあコップに2リッターのペットボトルをパッパッパッパッパって入れるじゃん、と入れるとガッと飲み干すのよ、また入れるじゃん、ガッガッガッガッガッって、グッとなる、だからそれはずっと終わらないっていうねもうそのぐらい液体を取るっていうね、燃費だったんだよね、うん、アメ車みたいな燃費で、入れるなよって言われて飲んじゃうんだから入れるなよって言われて、いやでも空の状態もなんて言って、また飲んじゃってだから入れるなって言ってんだろうって、空いてるから入れないととか言って、うん、でネタが全然進まなくて、でやっと出来上がったネタが、北のファンクラブでやったらプロデューサーから放送禁止用語ばっかりで使えねえじゃねえかって怒られたっていうね、そんなこともありましたけど、まあその他にあれですよ、ガキの使いダウンタウンさんのあの番組に出たんですよ。でダウンタウン軍団さんとたけし軍団で水中に潜るのかな、 水槽があって公園で撮影したと思うんだけど、で水中に潜ってどれだけまあそのチーム戦で何秒何秒何秒ってその合計のタイムが

0: 多い方が勝ちっていうのをやったのよ。で、まあ、俺とか、まあ、まあ、ある程度潜ったりするんだけど、まあ、義太夫さんが潜ったら、10秒ぐらい出てきちゃった。水槽が入って、ブラーッつって出てきて。だから、そこでほら何秒か稼いでくれないと勝てないのに10秒で出てきちゃって、何やってんなっていう感じになったんだけど、義太夫さんってこの頃ね、あの寝ると無呼吸症候群ってやつで、で寝てる時はだいたいね3分から5分息止まってるんですよ。だから水中の中で寝てくれたらよかったなっていうか、寝てる時に義太夫さん落とせば多分あの5分ぐらい潜ってんじゃないかなっていうね。すごいよね。寝てるとき5分息止められるのに、水中だと10秒しか耐えられないっていうね。
1: 寝てるとき5分は止めてないと思うよ。
0: でも3分ぐらい止まってんだよ。で、その話をね、あの、棺見ながら言ってたね、あの、マゲ古太郎さんが、そうなんだよ。ぐわーっつって、いびきで起きるんだよ。つって。もうそろそろいびきで起きんじゃないですかね、なんつってたんですけどね。
1: うん、でもあの、何ですか、うん、義太夫さんの前にお菓子とかさ、
0: そうそうそう、
1: やられたけど、あの、うん、モスバーガーを
0: モスバーガー
1: ね、うん、持ってきた方もいたりして、う
0: ん、モスバーガー好きだっつって
1: ね、いいじゃないですか、う
0: ん、で義太夫さん、あの、いつもモスバーガー食べるときは野菜を抜いてるから野菜抜いてあげなきゃっつって、野菜抜いて置いてあげてたけど、そうなんだ、野菜食べないんだよっつって
1: 、ああいうさ、軍団さんの皆さんが集まるときって、うん、こう誰が中心で、ああいうふうに、やっぱダンカンさんなの。
0: いや、今回はほら社長がタップ、いわオフィス来たのからタップっていう名前に変わって、で、タップの社長が枝豆さんだから、うん、まあ枝豆さんが多分中心で、うん、で、ダンカンさんは専務、うん、なんで、ダンカンさんと枝豆さん、うん、まあまあまあ社長の枝豆さんが中心でね、うん、うん、そうそうそうそう、あれしてましたけど、うん、だからあの、我々ちょっと先に帰ったんだけど、あの、帰る時にダンカンさんにね、またラジオ呼んでよなんて言われて、
1: 義太夫さんもこちらの番組2回ぐらい
0: 1回
1: か、
0: だからもう1回そろそろ呼ぼうかなと思ってて、うん、で、一応ほら義太夫さんの X とかインスタグラムがあの生存確認の手段だったのね。で、それね、書いてるから、あ、義太夫さん今日も元気、あ、今日も生きてるみたいな感じで確認してて、うんうん、で、TikTok も生配信とかやってたから、うん、あ、いつかコラボやろうかななんて思ってたんだけど、うん、そしたら急だからね、急に行っちゃって、だからそれ見ながら、あ、今体調良さげだなとか、ここのとこね、ちょっとね、なんか腰が痛いとか、なんかいろんな変なこと言ってたのよ。だからちょっと体調悪いんだなと思ってたから、まあ体調良くなったらそろそろ番組にもね、この番組に来てもらおうかなと思ってたんだけど、うん、叶わなかったですけど、で、まあその代わり、まあダンガンさんがね、あの、またラジオ呼んでよって言われたから、じゃあ義太夫さんの話しましょうかって言ったら、そうだよ、いっぱいしようよなんて言ってくれてね。で、帰り際枝豆さんも、俺はなんで呼んでくんないんだよとかって言うから、いや、あの、CM の方で
1: ちょうどね、
0: そう、うん、
1: 見た時
0: だったね、見た後だ、CM の方で忙しいと思うんでって言ったら、もう笑いながらね、うん、そっかそっかなんて、
1: お前は可愛いやつだなって言われてた、
0: ね、喜んでたけどね、うん、まあだから本当に義太夫さんがね、残念だったなっていうね。まあダンカンさん来て義太夫さんの話したら、まあ多分放送できるかできないか分かんないよね、話いっぱいしそうですけど、まあ、義太夫さんここにね、来た時に話してくれてたネタとしては、あの、お笑いウルトラクイズの熱海か。熱海で撮影して砂浜のところに落とし穴があって、その落とし穴に落ちたら足を骨折したと。ね。で、足を骨折しても動けない状態でどうしようってこう、何、暗い気持ちでいたら、その穴の、落とし穴の穴の上で、殿とテリーさんが話してる声が聞こえて、どうする竹さんどうしましょうって言ったら、竹さんが、うーん、代わりはいっぱいいるからな、埋めちゃおうか。あの時はすごい心細かったよって言って。助けてくれんじゃなくて、埋めちゃおうかって言われて。すごい二人だよね。うん。そんなこと言ってて。で、あの、俺、マケさん、マケ古太郎さんと、義太夫さん仲良くて、まあよく、マケさんのことを連れてね、義太夫さんいろいろ出かけてたんだけど、まあその時のエピソードで好きなのがあって、あの、紅の豚っていうね、映画があったわけですよ。あの、ジブリの映画で。うんうん、で、当時、義太夫さんパンパンに膨れてて、その紅の豚のあの主人公の豚と似てたのよ。
1: うんうんうん、
0: 俺も似てんなと思ってて、うん、で、それをマケさんに話したら、そうだよ 大変だったんだよつって映画館行くじゃんつって映画館行ってさ、ギダイさんと座ったらさ、周りがさジロジロジロジロ見るんだよつって、ギダイさんの顔見て、それで今度映画始まってさ、あの豚が出てくるとさ、みんなスクリーンとさギダイさんをこう見比べるんだよつって大変だったんだよつって、あれはいいエピソードだなっていうね、うんうん、
1: でもあの警察の方にも鍵を勝手にもらって、うん、勝手に開けられて開けて入れる仲なんですねって、
0: そうそうそういう関係っていうのも疑われたっつってね、そういう、うん、
1: ことなんですよ、
0: うん、まあ2人ともねちょっとぽっちゃりしてるっていうのもあるから、あそういう関係なのかなっていう、恋人同士なのかなって思われたからね、まあ別にそういうのもいいんですけどね、全然ね問題ない、ないんですけど、はい、今最近こうなんていうんですか、ネットニュースとか見てても若い女優さんがね亡くなられたりとかそういうのがね最近増えてるから、松原信枝さんも亡くなってね、まあ、松原さんの場合はあの臓器移植とかされて、まあ、それはテレビのねドキュメントでやったりもしてましたけど、まあそういうのがあったり、まあでも、まあ、松原信枝さんの場合はまあまあ、義弟さんに近いようなその体調 に肉体的にもう限界を来てしまってたのかもしれないし、でも若いこう女優さんとか、タレントさんが亡くなるのを見ると、まあ俺はどうしても陰謀論じゃないけどワクチンって影響があるのかなっていうふうにね思っちゃうんだよね。
1: 全部打ってます。
0: 俺も、ね、俺もだ3回打っちゃって。
1: 3回
0: 俺3回、うん、
1: 7回ぐらい打ってるよ。
0: あだからやばいよ、はあ、うん、だ結構まあこれはちょっと言いづらいんだけど、メーカーあるじゃない、いろいろメーカーありますよね、ワクチンの、ワクチンの、日本の社長とかいるわけじゃない、日本の方のその社長とつながりのある人がいて、まあ、あの家族ぐるみの知ってるなんていう人がいて、なんか言ってたって言ったら、あのそこの家族は全員打ってないっつって、うん、その社長が家族に向かって絶対打つなよって言ってたっていう、まあそういうもんなんだろうなと。だってあのプーチン大統領とかあの辺も打ってないでしょ、あの国民にワクチン進めてて、で東京都もそうでしょ、東京都はあのなんだ老人とかタダで打てますよとか、一時はほら代々木公園をそういう接種所にしたりとかいろいろしてたけど、あの東京都の一番偉い人は打ってないでしょ、うん、一切打ってないでしょ。だからそういうことがあるから、うん、あるんだろうね。
1: うん、
0: あの時河野さんがワクチン大臣としていろいろ説明してたけど、あの時のデータなんか怪しいっていうか嘘だもんね。だってデータなんかないんだから、うん、作ってすぐなんだから、臨床試験なんかやってないんだから、うん、だからやっぱそういう影響出てきてんじゃないかなって、まあちょっとね、これは最後はちょっと
1: 分かんないですけどね、
0: 陰謎論になってしまいましたけど、
1: 謎なのは3回で赤さんやめて、うん、7回、6回か7回打ってるんですね、
0: うん、
1: 嫁が打ちに行くここ止めたらよかったよ、
0: うん、だからその間も
1: いくらなんで踊れだけ3回でやめたんだよ、
0: う
1: ん、
0: いやいや3もうそれ
1: いってらっしゃい言ってたよ、
0: う
1: ん、
0: あそう、
1: はい、早く打った方がいいよ言ってたよ、
0: うん、まあだその時はね、うん、あれが正しいと思ってたし、
1: うん、
0: やっぱ思っちゃってた分もあるけど、やっぱり、うん、あの頃からやっぱり陰謀論を信じてる人とかそういう人は絶対打たなかったから、
1: ね、
0: とかテレビとかさそういうのがさ打たないとさ、
1: うん、
0: できなかったからね、撮影とか
1: 打たない人ちょっと変な人みたいな空気あったじゃん。
0: そうそうそうそう、うん、だ今は今思えばあれが全部正解だったんだよね、打たないのがね、うん、だから国挙げて打て打て打て打てやってたわけでしょ、国があんなに買ってね、まあああいう状態だからパニックになったっていうのは分かりますけど、危ないあれ危ない、うん、戻れるんだったら戻れるんだったら打たない、
1: 本当、うん、あんま言わないでもらっていいですか、
0: うん、じゃないね、
1: うち終わっちゃうだね、
0: うんうん、はい、まあそんなわけでですね、
1: うん、
0: 義太夫さんが亡くなってしまいましたが、うん、まあいずれこの番組でダンカンさんをちょっとお呼びしてね、よく知ってるから
1: お聞きしたいです、
0: お聞きしたいと思います、
1: 最後の顔本当素敵だったんでね、
0: そうそうそうそう、
1: 義太夫さんね、
0: うん、でこうやってそうやって語ってることが一番の供養になるんじゃないかなと、あそこで行ってお線香炊いて手合わせてっていうことよりも、うん、その義太夫さんのことを思い出して、義太夫さんってこんなひどいことしてたんだとかこんなバカな話があったんだっていう方が供養になると思うんで、ぜひじゃあ その時用に皆さんもね、義太夫さんの思い出とかエピソードあれば送っていただければと思います。はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。鍋やかんのブヒブヒスパータイム、先見のおば

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは美しいと思うものです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。おかず焼きそばメイン豆腐一丁、芸人の三浦三平さん。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 焼きそばなんかいつ食べました？
1: 焼きそば食べてたよ。
2: いつですか？
1: その豆腐一丁がメインに出てる時。
2: いや、あ、夜食で食べた時ですか？
1: 夜食なの？
0: 夜食食べてる
2: もう掘り下げれば掘り下げるほど何にもない話題
1: になる。何にもないのよ、うん、
2: しかもこっちもなんか何の話だっけこれ。
1: メインがついに、
2: いやいや、もう時代よりさんのエピソードくらいのエピソードあるでしょ。俺との付き合い長いから。いや、
1: 豆腐一丁のメインが豆腐一丁。
2: 俺の SNS 見て飯だけチェックして、うん、お母さんか、あんた
1: 豆腐一丁大きめのやつ、
2: ね、田舎のお母さん
1: ちっちゃいパックじゃなくてちゃんとした大きいやつ。
2: だからダイエットとかしてるからそういうのも食べてますよっていう、うん、
1: それがご飯の
2: 全然広がんねえし俺つまんねえやつじゃないですかそれ。
1: 焼肉を食べたとかじゃなくて豆腐を一丁
2: ああいうのを乗せることで継続するんすよ。
1: なるほど。
0: あ、確かに
2: そうですよ。 あれを見せることによってダイエットを継続できるっていう、
0: やろうかな、
2: ちゃんとした理由があるんですよ。
0: あ、それいいですね、うん、はい、その使い方で。
1: ちゃんとしたご飯屋さんを紹介します。
0: 美味しい焼肉とホルモンを食べるなら渋谷味倉の中村慎さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: いや、中村さんだって豆腐食べるときは食べてますか？
0: 食べるかな。
3: たまにすかね。
1: 豆腐ないですよね、味倉は。
3: あるんですよ、実は。
2: ほら、
1: 何豆腐だ。
3: 韓国風焼きとか、ちょっと韓国、はいはいはい、あの味噌だれみたいなのを上からかけるような。
1: おー、美味しそうですね、
3: うん、美味しいです、うん、まだメインじゃないかもしれない。
1: 生姜とかほらね、いろいろかけてあるじゃないですか、はい、ないでしょ。
2: かけてますよ。
1: かけんの？
2: なんですか？
1: 醤油もかけんの？
2: 写真だけが全てだと思っちゃいけないですよ。もう週刊誌とか鵜呑みにするタイプです。ほんと陰謀論の人、陰謀論の人。三浦三平豆腐しか食ってねえっていう陰謀論の人。
1: ワクチン豆腐に打って食べてる
2: でしょ。何言バカじゃねえの？こいつバカじゃねえの？
1: さあ、というわけで今日はね、美しいものというのをテーマでね、言っていきたいと思いますけど、こんな美しいものに出会えた、それは何でしょうか？さんちゃんから。
2: あの、今更ですけど、うん、ちいかわにめちゃくちゃハマったんですよ。
1: あ、ちいかわね、
2: まあ、映画を見た流れで、うんうん、まあ、テレビでやってたのもサブスクで全部見て、うん、まあ、1分くらいの話なんですね、うん、1話が。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、で、もうほんと飯食いながらとか見てて、うん、もう今3週目くらい見てるんですよ。まあ、見やすいってのもあるんですけど、うん、このちいかわっていうキャラとハチワレっていうキャラの友情がもう美しい。
1: そんなにいいんだ。
2: 夜間さんに見せて、もうほんといかに夜間さんが薄汚い男かっていうのを自覚してほしい。
0: 薄汚いよ。
1: 薄汚いよ。
2: 嫁さんから薄汚いっていう言葉になってましたけど。
1: これは特にさ、常雄君と、佐々木孫悟空ってのを見たけど。
2: ええ、あれの友情は違います。
1: あの友情は。
2: はい、うちと川ですよ、あれ。
1: うんこちんこ。
2: とにかく今ね、これ見てない、まあ、見てない人もいるでしょうけれども、ぜひ見てほしい。
1: 映画とよかった、すごいんでしょ、人気が。
2: まあ、映画が流行ってると、
1: うんうん、
2: はい、なんかまあ話題になりたての頃ですね、うん、そしたら SNS 見たら、うん、あれ、なんか俺の思ってるのと違うんだっていう、ちょっと暗めの話だったりもあるんだっていう、まあ、というかいろんないい話、可愛い話とかある中で、結構ちいかわってダークファンタジーとかとも言われてて。
1: あ、そうなの、ね、
2: で、映画は割とそれドカンと1時間半くらいですか、うん、やってるんですけど、いや、見たらもうほんとハマりましたね。
1: ハマったんだ。
2: はい、
1: じゃあ中村さんどうでしょう。
3: 僕は山の景色なんですけど、去年くらいから結構あの山登り始めてまして、はいはい、あのよく行くのが神奈川県の丹沢の遠野岳っていうところがあるんですけど、
1: はいはい、どっから登るんですかそれは。
3: それは駅とかで言ったらあの渋沢っていうところがあって、はいはい、そこからバスで10分ぐらい行けば登山口に行くんですけど、はいはいはい、まあ、大体1491メートルとかそんなに高くないんですけど、はいはい、1200メートルぐらい登るんですね、うん、それがあの富士山の5合目からあの山頂までと同じくらいの、でよくトレーニングであの、うん、登る人が多いみたい
2: で、富士山登る前の何か
3: そうですね、はい、結構山系の YouTube をハマってた時があって、うん、あ、登りに行こうと思って、うん、実際行って、まあちょっと挫折するぐらいしんどかったんですけど、
2: そんなしんどいですか。
3: しんどかったです。もう、あ、もう無理やなって思いながらずっと後半登ってたんで、ただまあ頂上に着いた時はめちゃくちゃ綺麗で、うん、で人気な山なんでやっぱ
2: 混んでる、
3: すごい混んでて賑わってて、まあ

0: 道に迷うこともないし、はい、すごい安心して、はい、あの綺麗な景色を見れる山っていうのでここにはまりましたね。
1: 何時間ぐらいで着くんですか？
0: はい、大体ゆっくり行くと3時間くらいあればまあ頂上まで行けると思います。
2: じゃあ午前中に出ればお昼ぐらいに着くみたいな。
0: そうですね。で頑張ればその先に丹沢山っていう百名山があって、うん、さらにその先にはあの昼ヶ岳っていう神奈川で一番高い山があるんで、それを奥まで行って往復するとまあ8時間9時間とか。
3: 8時間9時間
0: 1回だけ行きました。
2: 泊まれる場所あるんですか？
0: あります。一応あります。
2: あるんですか？
0: はい、そうなんです。これがすごいもう景色が綺麗で、とにかく心が洗われるんで、は
1: い、富士山も途中でこう登るみたいなとこあるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうのはない？
2: 9合目ぐらい、ね、
0: そうですね、あんまり厳しい登りはないです。ひたすら階段とか。
2: 階段、
0: 階段
3: 整備、めちゃめちゃ整備されてる感じなんです
2: ね、はい、山開きとかあのその何閉まる時期
0: は何もないです。いつでも行けます。
1: はい、動物は出てくるんですか？
0: 動物は僕は見たことないんですけど、うん、熊とかはたまにあの出現の知らせとか、うん、出てたり、はいはい、あとヒルがよく出るんです
2: よ。ヒル、
0: 山ビルっていう、
2: はいはいはいはい、
0: 夏とかは
2: やだな、昼が、
1: うん、ちゃんとしたあのグッズ全部買っていかれてるんですか？本当の登山の人。
0: いや、そこまでの人はいないです、うん、あの、うん、低山なので、うん、結構ハイキング
3: なるほど、
1: はいはい、ぐらいで、うん、はい、
3: すごいおすすめです。そんなでかいリュック背負わなくてもいいくらい、
0: いけますね、はい、
1: あの酸素ボムって
0: 酸素ボム大丈夫
3: ですか？エベレストじゃない
0: 初期あります。
3: 富士山でもあんま見ない。
1: 持ってきましたよ、私は。持ってきましたよ。4、5回やります
3: あ、まあね、はい、携帯用のは使う人いるから、
2: ね。じゃあマリは。
1: 私あの平子理沙さんです。
3: あ、はいはい、
1: 奇跡の50代、
3: はい、ゲストにもね、
1: 何回か来られて、うん、で真横でね、いろいろお肌もチェックしても、うん、もう本当綺麗ですし、うん、でなんか体型も細すぎず、うん、もう素晴らしい体型してて、うん、で喋り方も可愛いし、もうトータルで本当に、うん、美しかったです。50代になるのがもう全然怖くないくらい。オーラも
2: 素敵だし。あの人はさ、焼肉とか行ってもカルビーしか食わないんですよ。単勝とかあのハラミとか食べないで、もうカルビー、カルビー、カルビー。
0: 意外っす、
2: うん、意外でしょ、うん、
1: サラダは、
2: サラダは食べるけど、
3: 基本肉の中
2: で。肉は、そうそうそう。
3: その全メニューを今喋ってるわけじゃん。それは多分ライスも食うでしょうし。
2: いろんなもん食べるだろう。だけって言っちゃう。チヂミが出ればチヂミ食べるだろうけど。
3: 肉だったら。
1: なるほどね。
2: だからほら、ね、ある程度ロースとかそういうあっさり系行きたいじゃないですか。うん、カルビ。
1: でも確かに、どれ、なんかご飯食べた時に何食べたいですかって言った時も、あの天丼って言ったもん。
2: うん、
3: へぇ、
0: うん。がっつり油、
2: そう、そう
0: あるっすね。
1: で、なんか運動してるのかさ、まあ、本当はしてるかもしれないけど多少は。でも大体気をつけてるのが、座る時も歩く時もお腹に気づくと力入れてるって言っても、
3: あ、なるほど、
1: 癖になってるっつって。あんな50代おります。
2: それだけで締まるんだな、
1: うん、
2: 私はね、あのツタンカーメンの黄金のマスク、
3: はいはいはい、
2: これあのエジプトにね、大昔行った時に、はい、あのカイロ美術館に行って、はい、でツタンカーメンの黄金像を見た時は、まあとにかく本当にね、まだ全然学生の頃だったんですけど、動き止まりましたね。本当見とれるっていうか、あ、こんなに美しいものがあるのかっていう、あの金の輝きといい、あと顔の造形力とか、あれは本当素晴らしいなと思って。
1: 家族旅行で連れてってもらったんですか？
2: 家族旅行で、そう。まあよくあの日本でもツタンカーメン店、今まで
3: エジプト店とかツタンカーメン店やってます。
2: 横浜でまだやってるのかな？
1: 今も？
2: やってるかな。あれはね、レプリカなの。
3: あ、そうなんですね。
2: あの完全レプリカを7つかな、なんか作ってて、その
3: レプリカっつってもその素材はほぼ一緒だったりするんですか？その金で作ってたりとか。
2: 金メッキじゃないの？
3: メッキですか。
2: さすがにあの量の金使ったら、何十億っていう今のね、
3: そうですね、
2: なっちゃうから。だからそれが7つだかなんかレプリカがあって、それが全国、日本、あ、世界中を回ってるっていう、
3: 巡業
2: してるってやつよね。うん、まあそういうもんで、ね、じゃあ、うん、これ美しいですよ、そういうものを教えてください。はい、
3: さっき中村さんの話もちょっと似るかもしれないですけども、僕、うん、なんか雲が好きなんですよね。で雲って、うん、いやまあ当たり前の話ですけど、うん、同じ形ってないわけです
2: よ、ね、
3: 二度とないわけですよ、うん、であと子供の頃に見てたよりも、あ、でかいんだっていう、うん、それこそパッて見て浮かんでる雲、
2: うんうんうん、
3: それこそ東京ドーム何個分で収まらないくらいのでかさもあったりするじゃないですか、
2: うんうんうん、
3: そのスケール感にも結構圧倒される。

0: されるし、うん、あと結構夕方とか早朝とか見るとまあその日の出日の入りの、うん、色に照らされてたまになんでこんな色なってんのみたいな色あったりするんですよ。なんか薄紫とか、
1: うん
0: うん、
1: ピンクとかね、
0: なんかちょっと緑がかってない今日の夕暮れみたいなのとかもあったりするんで、結構雲を見るの好きですね。
2: 子供の時からですか？
0: 子供の頃はもう一切興味なかったですね。
1: 彩雲っていうのがあるのね。色彩の際に雲って書いて彩雲って言って虹色になるんですよ。これを見ると縁起がいいとかね、言われてて、なかなかこれ見れないんですけど、
2: あの雲のなんかで地震が大きいのが、
0: そういうのもあるみたいです。地震雲みたいな、
1: うろこ雲とかね、うろこ状になって
0: んの。本当になんか芸人が空の写真上げてあの SNS に投稿するのとかやり始めたら終わりだなと思ったけど、うん、結構最近やってますね。結構最近やってます、
2: ね、はい、
1: あと完全にほら竜に見えるとか、鳳に見えるとかね、いろいろそういうのがあったりとかね。
0: 飛行機乗った時もやっぱ、うん、あの新幹線の窓際はもう基本的に乗んないんですけど、うん、あのおしっこもしないんで、飛行機めったに乗んないんですけど、乗る時はやっぱ窓際乗っちゃいますね。
2: 私もそう、は
0: い、雲海っていうんですか、うん、見るのに、
1: まあ、うん、はい、中村さんどうでしょう。
3: 僕はあの女の人の腕の筋肉とか、
1: 筋肉
3: 結構キュッと引き締まった
2: 引き締まりの方ね、
3: の方が結構好きで、
0: うん、引き締まった人のですよね。
3: そうです
0: ね、
1: エクササイズしてる人、エクササイズしてる人、
0: ブヨブヨとか
1: ないムササビ状態
3: で、はい、ガッともう筋力入れたらしっかり、う
2: ん、あります、
1: 出てくるやつが、
2: あの華奢なスッという方よりもクッという方がいい。
3: そうです、ちゃんとこう、凹凸があって、
0: はいはいはい、
3: もう最近めちゃくちゃついつい見ちゃうんですよ。
2: 夏だし。
0: もう夏終わります
1: よ。半袖でね。
3: そうですそうです。だからあの腹筋とかもチラって見えたら、うん、もう鼻血出るぐらいドキドキするんですよ、
1: うん、
2: 筋肉の前、筋肉のポチャダンシングベイビーよりも、うん、こちゃんとこう
0: ダンシングベイビー
2: 割れてる方がいいわけですね。
0: いや別に割れてなくてもいいんですけど、うん、結構腹筋とか、僕は腹筋結構、割れてる女性の人とかの写真見ると、うん、はぁと思います。
2: それハワなんですか。素敵だな、
0: 素敵だな、
2: 腹筋はもう無理だわ。
0: いやマリさんに期待して何でさ、エントリーしようとし
2: てるんですよ。なんか皮むいて
1: こない。絞らないとね、絞ってしまう。絞らないと。
0: 書類選考で落ちますか。
1: じゃあマリ。
2: 私はね、あの、コガネムシ？
0: なんか、おかしなこと言い出した。
2: ご存知？
0: コガネムシ、ご存知ですか？
3: ご存知です。はい、
2: あれね、自販機に、置いてあったのかしら、なんか
0: 置いてあった
2: あったんですよ。
0: う
2: ん、
0: あの死骸がですか。
2: いやいや、
0: 生きてる小金
2: 死んでるやつがです。うん、で多分あのお金 の
0: お釣りと
2: お釣りのところに、うん、それで普通肝ってなるじゃないですか。一、はい、回なったんですけど、うん、パッて出たら綺麗ってなって、はい、それを会社のデスクに、うん、ずーっと置いといたら目の前の専務、あの、うん、女性の素敵なあの60そう当時60なじれるの専務がまたムがもうしばらく経ってから、そちらはあのブローチでらっしゃるの、それともリアルでらっしゃるの？
1: 上品
2: なってて、でもまあ未だにありますよ。
0: え、まだある？
2: まだありますよ。
1: タマムシじゃないでしょ？だってカナブンと、カナブンだよね。
2: あ、そうなの？あ、タマムシ！
1: タマムシですよ。だいぶ違う。
2: タマムシです。
0: タマムシなら。
2: タマムシなら、細長くて。
0: 細長
2: くて。タマムシです。
0: もう完全にコガネムシのイメージなんで、何してんだこの人。
2: タマムシ、タマムシ。
0: タマムシはだって羽、あれ、なんか、
2: 長細くて。
0: タンスに入れると着物増えるとか。そういう、なんか聞いたことありますよ。
2: 交渉を入れてた、ちょっとふわふわっていうのが入ってるところにピッて入れて、
1: うん、すごい、
2: あの、まだ持ってます。
1: タマムシの厨子だっけ、なんかそういうの国宝であるよね。
0: あって、なんか、名前は聞いたことあるんですね。
2: う
0: ん、
2: そうですね。じゃあ皆さん、ぜひ集めてい
0: きたい。ただ、会社のデスクに置くかと言われると、ちょっとね。
2: 置いてました。で、その一個、言ったかもしれないですけど、その一個置き始めたら、だんだんこう、ハマってきちゃって、次に置いたのが、みんなで居酒屋行って、あの、スズメさんの焼き鳥の骨とか置いてたの、うん、なんか、
0: はい、呪術でも知ら
2: な
0: ってる
2: なんか違うんですよ、ね、
0: 旦那を呪い殺そうと
1: スピリチュアルだ
0: そう、
2: うん、めったに食べることないから
0: 怖い映画の冒頭とかでありそうですけどね子供が骨なんか集めてなんかやってた
2: ら、ね、そのままこう置いて帰
1: るの死骸の山だ。
0: まだ骨放送されてますか、
1: 牛の骨とか出るから。僕はね、あのリック・ベイカーさんっていうね、特殊メイクの方がいるんですけど、この方はアカデミー賞7回ぐらい取ってるんですけど、この人の、まあ、作るものって本当美しくて、うん、そのやっぱ 怖いもの気持ち悪いものも撮るんです。

0: ですけど、狼男アメリカンという作品があって、これでまあ主人公の人が狼に引っかかれて、こう顔がまあ半分ぐちゃっとこう切り裂かれてるんですよ。でも普通これで血だらけで、普通これは怖いし気持ち悪いってなるんですけど、このバランスがね、傷のバランスが絶妙で、
1: うん、
0: 美しいんですよ。
1: ほう。
0: でこれを他の人に言っても、特殊メイクやってる人にみんな言うと、あれは本当にね美しいんだよね、あの絶妙なバランスはやっぱできないんですよ、うん、つって、本当にすごい、やっぱあの人は本当にすごい、うん、っていうふうに言うぐらい本当にそのバランスの美しさがあるっていうね。これぜひ皆さん、あの、うん、狼男アメリカ見ていただくと。
2: 何で見れるんでしょうね。
0: 多分サブスクで見れると思う、
1: うん、
0: あの非常に美しさがわかると思います、
1: うん、なるほど。
0: じゃあ今度、美しいの真逆、これは汚いっていうのは何でしょうか。
1: 夜間さんのトークですよね。
0: そうですね、綺麗ですよ。
1: あの、いや別に僕うんこの話するのは別にいいと思うんですけど、夜間さんのうんこの話って汚らしいんですよ。
0: 吉江常の話の方が汚い。
1: いや違うんですよ、もう夜間さんがそういう誰かの引き合いに出したところで、夜間さんの口から発せられてるわけですよ。あの、うんこの話ってね、絶対ポップじゃなきゃいけないのに、夜間さんのはね、グロいんですよ、ね。
0: マジくらいトークショーやりました。
3: やめてください、やめてください。
1: ほらね、こんなことがあるんですよ。こんなこと。いや、絶対うんこの話ってポップじゃなきゃおかしいんですよ。
2: おかしいです。
1: 夜間さんのはね、うわっっていう感じがある。うわぁ、やだこの話、
3: 重い、
1: 重いんですよ。
0: 匂いを想像する。
1: 4DX なんですよ、4DX。
0: 匂いを想像させないとダメだから。お届けしないと、
1: ね。いや、安い映画館で見たかったです。なんで 4DX で、うん、指揮官とかまで、
0: いいのよ。
1: 事細かに。
0: IMAX ってい
2: う。もう、大の大人がお父様にキャラ変えろって言われた。って言われた。
1: お寂しそうですか？
0: イラッとするよな。
1: 今は真剣に考えてますよ、お父さん。
0: じゃあ中村さんどうでしょう。
3: 真逆はもう SNS の空気感が最近僕ダメで、
1: なんか
2: どういうことですか。
0: わかるわかる。
3: まあ X とかよく見てたんですけど、はい、もう僕消しちゃったんですけど、はいはい、アンインストールして、
1: うん、
3: なんかもう結構誹謗
1: 中殺伐としてますよ、ね、
3: 多いじゃないですか、はい、それどんどん嫌な気分になって、うん、なんか自分までなんか結構イライラ
2: する
3: したりしやすくなったりして、はい、嫁さんにも、あんたなんか携帯見てるとき眉めっちゃ一目てんでみたいな言われて、自分で気づかなかったんですけど、うん、あマジかと思って、
1: うん、
3: あかんわと思って、それでもう消しましたね、う
1: ん、昔は、まあ、フォローしてる人だけのを基本的には見れたんですけど、今なんかおすすめと称していろんなのが流れてるんですけど、いやいや別にこんな趣味じゃないんだけどみたいな、
0: 流れてくるね、
1: なんか人の殴り合いとか、
0: はい、
1: で、あと喧嘩してるなんかのとか流れてくるから、そうですね、
2: おおむね X がちょっとその傾向が、
0: いや、インスタもそうだよ。
2: インスタの、
0: う
1: ん、あのスレッズがまたさらに民度が低いという話を私聞いております。
0: スレッズよ、なんかいらねえのいっぱい出てくるね。
1: は
0: い、
1: それがね、インスタと同期なんかしちゃってて、うん、別にこっちスレッズ興味ないんですけど、一応作ってはいるんですね、うん、アカウントいろんなの、うん、でもなんかこれはいらないなみたいな。うん、X もそれに近くなって、
2: うん、近くなってきてるんですか。うん、よかったよってなって。
1: ただ告知するとなるとまだ X だからっていうのがちょっとあったりして。うん、だから本当食い物だけあげるのが正しいんですよ。
2: 正しいんですね。
1: 豆腐あげるのが正しい。豆腐一丁どんかん真っ白でいいじゃないですか。心が現れるみたいで。それをね、豆腐しか食ってないこの人っていう、プラスうんこの話ですからね。冗談じゃないですよ。
0: うんこもあげればいいじゃん。
1: 何を言ってるんですか。
2: ほらまた
1: 極論。よくスポンサーやってる。飲食店
0: の。これがこうなりました
1: って言ったらね。だったら降りるな。
0: じゃあマリ
2: ー、私はあの、うん、食事を楽しむあのダイニングテーブルの上に足の皮放置してるのを見た時に、うん、
1: ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、それもすっげえ特殊なケースじゃないですか。鍋やかんしの、
2: うん、
1: 鍋やかん先生の
2: 私ね、実はそれあの昨夜の話なんですけど、ちょっと真面目な話してたんだよね。ちょっと真面目な話してて、ダイニングテーブルのコーナーにティッシュ、何かティッシュで拭いた
1: はい、
2: ののちょっとこうチリチリってなってるものがこう落ちてるので、
1: うん、
2: 話し終わったら後でゆっくりそれを取ろう 捨てようって思ってたんです、うん、でだからちょっと目線に入ってるじゃないですか、はい、で真面目な話してて、そしたらおもむろに席を立った瞬間に、あ、この人また真面目な話するとそうやって逃げてくんだわって思った矢先

0: だっけね、その端っこの白い私がティッシュのちりちりだと思ってるやつをさっさって取り始めたから、それ何さ、足の皮もう本当嫌いと思って。
1: だから、あの、それで僕らの納得言い訳をお願いします。
0: なんで、
2: そこら辺に投げると汚れちゃうからさ、貯めといたの。
1: テーブルの上ですよね。
0: そうですよ、ご飯食べる、
1: うん、ゴミ箱とかに、
0: なんか近いの、ゴミ箱の方が、うん、で言ったら真横に私の飲んでる飲み物が置いてあって、ちょっとふわーって入るかもしれないと思って、
1: くしゃみでもしようもんなら
0: これって味くらのテーブルでもやりますよね。
2: 焼きますから
1: ね。焼いてもダメですできんできん、
2: 炭で焼くから、
0: すぐ焼ける、うん、いや、あれ見た時に多分鼻くそとかこうちょっと下のテーブルの下にくっ
2: つけて、それはつけない、
0: ほんと
2: 鼻くそは
0: 何つけるの、
2: 鼻くそはちゃんと捨てる
1: なんでそんな一個一個吟味しなきゃいけないですか、捨てる、足の皮乗せる、おかしいんですよ、その時代自体、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、気をつけてください。いや、
1: これね、2ストライクですよ、ね、
2: 僕はね、あのタイに行って、はい、タイでルンピニ体育館というのがあって、
1: キックボクシング、ルンピニ体育館、
2: うん、ルンピニってキックボクシングの、まあ、聖地みたいなのがあって、はいはい、木造のね、すごい、まあ、古めかしい体育館、そこで、まあ、キックボクシングやってみんな来てる人がかけたりとかね、してるようなすごいとこあるんだけど、ここに行った時にトイレ行きたくなって、そしたら、トイレよく分かんなかった選手たちの控室があって、はい、でそここにもう掘ったて小屋のトイレがあって、はい、あ、ここもういいや、ここで行こうって入ったら、うん、まあ、とてつもない汚いトイレで。
1: まあ、最後まで聞こうじゃん。
2: そう、恐ろしかったです。もう、でもそこで俺はちゃんと用を足したわけ、うん。で、ここで俺は用を足してるから、絶対にどんなとこ行っても動じないと思って、うんうん、で、この間サバゲーに行った時に、まあ、サバゲーってこう山の中でね、フィールドがあるから、で、仮設トイレがあって、そこに入って、俺はもうどこでもできるから大丈夫だ、うん、
1: あそこをクリアしたから大丈夫だ、
2: クリアしたから大丈夫だ、うん、でブワッとまず扉を開けたんですよ、うん、そしたら500円玉ぐらいの蚊が、
1: うん、
2: 蚊が20匹ぐらいバーッとまずその中に飛んでて、
1: はい、
2: これはちょっとさすがに入って、うん、ね、無理だと思ったから、うん、誰か殺虫剤持ってませんかっつって殺虫剤借りてバーッてやってバーってやって、こう閉じて、
1: はい、
2: でしばらくして、よし、もう大丈夫だろうと思って、バッと開けたら、蚊がやっぱバタバタ、500円玉ぐらいのバタバタ落ちてるわけよ。で、いろんなとこ落ちてるから、これしょうがねえなって、ティッシュペーパーで、拭こうって言って、うん、で、ティッシュペーパーってほら、トイレットロールがあって、その上に蓋みたいのがあって、
1: はいはい、
2: で、こう、ベロベロってやるじゃん。はい、で、こう、蓋でこう、ピッて切ったりするじゃん。蓋、はい、ベロベロってやったら、ベロベロってやったら、そっから、蜘蛛の手がビリッて出てきたのね。で、それ見たら、うわー、無理無理無理無理無理無理無理無理って言って、でもしばらくして、またちょっと開けたら、今度雲が逃げてどっかこう上の方いるわけ。はい、あー、よかった、これだったらまだいいやつって、こうティッシュでこう出して、いろんなとこ拭こうと思ったら、まあ、その前に殺虫剤拭いてるから、蚊だけじゃなくて、ムカデがいっぱい落ちてる。で、それを見たらもうダメダメ。もうルンピニのトイレはできたけど、この山小屋のトイレはできないっていう。
1: 虫はね。
2: うん、これはもうちょっとひどかったっていうね。
0: 皆さんどうなさってんのトイレ。
2: え、みんな、みんな我慢したりとか。
0: 入るのね、う
2: ん。でもそこで一回俺やったから、みんな頑張ってそこで使って
0: た。無理だわ
1: ー。あとでも絶対このエピソードの中に最初うんこも入ってたんですけど、我々の話が全然申し訳したような気がしますね。
0: します、
1: うん、虫だけにしよう
0: と、ね。そうだね。
1: そんなようなちょっと疑惑も。
0: はい。よくできました。
2: まあ、ルンピニはすごいよ。
1: ね、うん、
0: ルンピニ。聞かない、ルンピニの話は聞かない方がいいや
1: つ。だからそこカットしたんだと思う。そこをカットしたんだと。
2: じゃあ中村さんにお聞きしましょう。お店で提供してるお肉で美しいなと思うものは何でしょうか。
3: 圧倒的に美しいのはサーロインです
2: ね。あー、サーロインか。
3: もうサシがやっぱりものすごく
1: 綺麗で、芸術です、ね、
2: 芸術ですか。
3: もう結構見てれますね、その、
1: はいはいはいはい、
2: カルビなんかともまた違います
3: 。全然違いますね。
2: はい、
1: サシの入り方が、
3: サーロイン、まあやっぱ美味しいですし。
0: 美味しいな。
2: あの希少部位みたいなのあるじゃないですか、
3: はい、
2: ああいうのでもどうですか、美しいのってありますか。
3: 結構そうですね、例えば鉛筆とか。
1: 鉛筆
3: なんか、
1: あ、なんか聞いたことある、鉛筆って部位。
3: リブロースの、うん、リブロースもすごい綺麗な、うん、あのサシが入ってるんですけど、うん、そういうところにポコンとちっちゃくこういう鉛筆みたいに本当に細長いところがあって、はい、うん、そういうところもなんか意外と、
0: はい、内倉さんでも置いてるんですか。
3: うちは置いてないですね。今リブロースないんですけど、うん、 焼肉屋さん行ったら多分置いてるとこたまにあると思うので、
0: 鉛筆っていう。

0: って言ってるとこが多いですかね。なんか結構バラバラみたいな。
1: なんか名称いっぱいあったりしますね。
0: 何でもいいみたいですね。なんか
2: リブロースだったら間違いないんですね。
0: リブロース多いです。そうですね。いいですね。
3: リブとサーロインどう違うんでしたっけ。
0: サーロインがまあ、腰の、うん、あの外側っていう、はい、とかでその、まあ、位置の違い
2: なんで。違いなんだね。はい、あれそう V 表ってありますもんね。
1: はいはいはい。
2: ね、
1: うん、
3: そっかそっか。
2: いろいろ食べてみたいです。
0: はい。端くらにもあるので。
1: ああ、はい。
0: そうです。
3: わかりました。大きいですよね。大きさね。
0: 大きいですね。まあ、だいたいうちだったら 200g ぐらいとかで出したりするんですけど、あとは美味しいとこ盛り合わせっていう、結構上質なお肉を2切れずつの盛り合わせとかもあるので、
3: あ、それいいな。
0: そういうのは結構いいですね。はい、
3: わ、
0: はいはい、
3: かりました。じゃあ味くらの宣伝はね、エンディングで行いましょう。
2: はい、はい、美味しい焼肉とホルモンのお店、渋谷味くらの中村慎さん、芸人のみなさん、
1: ホルメン、ホルメン、ホルメン、故郷に帰る、う
0: ん、ちょっとアメリカっぽいなんかホルメン
4: 鍋やかんの部品

0: 誰
1: 何何何
0: 今の吹
2: き出しは
1: 何すか
0: オルメン、
1: ま、
2: オルメン
1: オルメンオルメンがまた戻ってきた
2: さあすいません
0: 、ホルメンの部品スパ、はい、あっという間の1時間いかがだったでしょうか、はい、それでは、サンちゃんから告知です。
1: はい、まあ三平ホルメンの告知ですけれどもですね、まあ二次元最大者の夜というユニットでアニメの話をするポッドキャストを週1で更新してますので、はいはい、アニメ好きの皆さんはぜひぜひ聞いてみてください、うん、そして、9月29日、西口プロレス、こちら新宿フェイスという会場でずっとやってきましたが、うん、新宿フェイスが閉館するということで、まあ、新宿フェイスラストの興行になるんですが、こちらはソールドアウトになってるということで、はい、またちょっと10月以降はもしかすると29日に今後の会場とか発表になるのではないかというふうになってますんで、はい、まあ、私の SNS とか見ていただければと思います、はい、あとは来月になりますけれども、10月13日、こちら、鍋やかんさん主催のお笑いライブああお笑い東洋太平洋巨漢タイトルマッチ、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いいたします。
0: あ、じゃあ中村さん、アジクラの宣伝お願いします。
3: はい、渋谷新生のですねホルメン屋ですね
1: ホルメン屋ですねもうしょうがない今日から
2: ホルメン屋、
1: うん、ホルメン屋、はい、
3: うん、渋谷新鮮でですねもう20年以上、うん、やってまして、上質な和牛やったり新鮮な、ホルモンですね、うん、はい、あとは一風変わったスパイス焼肉などもあります。あと、そろそろですね値段をですねうちも今改定してて、うん、逆に安くなります。
0: すごい、
3: はい、ちょっともう、まあ、もっとホルモンをうちももっと食べてほしくて、うん、ホルモンとかは結構何百円も下がったりとか
0: 何百円も
3: しますので、ぜひ、一度いらして、
1: はい、はい、
0: 大丈夫なんですか。
3: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
3: はい、
0: すごい。
1: 確かホルモンだっつっててホルメンだったりしてメンがホルメンが
3: 出てくるメニュー上も、
0: うん、ホルメン
3: ホルメン
2: ホルメンって売り出したらいいけど、うん、何だろうと思って買いました
0: 。安くすごいな。
3: まあ、もっと食べてほしいっていう思いから、そうですね。
1: 素晴らしい、はい、
2: でも本当食べたことない人いらっしゃるかも、はい、中村さん行ってもね、
3: ぜひ、
2: ね、試してほしいですよね。
1: ホルメンはないですから注意してますねお店行っても
2: 門の方です、
1: はい、門の方で
0: 私ノーボーダー X ファイルぜひ見てください、はい、それでは皆さんまた来週さようなら。
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: に。
1: 9月27日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。9月最後の放送です。もうあっという間に今年半分終わったって言ってて、夏も終わったって言ってて、9月もラスト。いやー、本当にあっという間ですね。今年やりたいことやり尽くしていきましょう。さあ、今日のメールテーマは夏の思い出2026、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わっちゃったので、よかったらこの番組の SNS、ツイッター、X に書き込みお待ちいたしております。SNS、ツイッター、X はアットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸タガワって書いてあるマークが目印です。ぜひそちらで探してみてください。つぶやきの後に1個スペースを空けて、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、そちらをつけてつぶやきポストお待ちしております。後でいいねって押しに行きますので、ぜひ書き込み待っています。今日はね、おはがきもいただいてますね。ありがとうございます。ラジオネームメディア研究家さん、ありがとうございます。宮崎サンシャイン FM で聞いてくれています。皆さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング、なかなかお便り出せずすいませんってね。ゴールデンウィークから体調を崩し、やっと立ち直りました。番組でリアルタイムで聞いているので、放送頑張ってくださいねって送ってくれました。ありがとうございます。なんか素敵な和服の女の子のイラストのポストカードで、ありがとうございます。それからラジオネーム自動ドアさんも、所長お見舞い申し上げますって言ってね、ドラえもんの柄のお高そうなハガキで送ってくれました。ありがとうございます。スイカとかそうめんとか花火大会とか楽しいこといろいろ、夏を楽しみましょうって言ってね、所長お見舞い送ってくれてました。ありがとうございます。今日のテーマは夏の思い出でね、メディア研究家さんからリクエストいただいてますね。お送りする曲はお願いアイプリの曲なんですが、私ね、アイプリね、見るのためちゃっててね、ちょっとまだね追いつけてないんですよ。あのね、メガネのキャラクターのオリビアちゃんがアイドルデビューしたとこまでしか見てないんだ。うん、お願いアイプリ日曜日の朝にやってますからね。あの主人公のいのりちゃんとグミちゃんに葵ちゃんって子が振り回されてるのが面白いよぜひ見てみてくださいというわけで、今日の1曲目はアイプリのオープニングテーマ、お願い叶えたいで、お願いアイプ。

魔女帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは夏の思い出2026、そんなテーマでお送りしていきます。

ていただきました。私も検索したんですけど、あのまん丸な感じで可愛いですね。このキャラクターベースは秋田県で、そこに角カモシカなどの要素が加わったビジュアルですって言って、いや私もね最初ねこの文章だけもらってどういうこっちゃと思ったんですけど、うん、秋田県のが、まあ、日本足で立ってて、で生ハゲの角がついてるの。でも角って言っても怖い角じゃなくてチョコンみたいな感じよ。うん、そんでね頭には秋田小町のねこう頭にかぶってる傘かぶってるしね、かわいいです。秋田県ではテレビ CM や新聞ポスター、公式の SNS などいろんな場所でこのキャラクター秋田ポのイラストや着ぐるみを見かけたんですよ。あまりのかわいさに秋田ポのファンアートも描いちゃいました。行事が終わって1ヶ月以上経った今、秋田ポを見かける機会が減って寂しいです。個人的2026夏の可愛いキャラクターの思い出として投稿させていただきますっていただきました。いやいいですね、可愛いキャラクターって言ってね、なんか今年はさなんかみんなちいかわちいかわって言ってるからさ、なんかちいかわにの情報ばっか入ってくるけどね、秋田ぽいいですね。各地のそれぞれのゆるキャラもね活躍してましたよね。てか本当にゆるキャラさんは本当に夏活躍されてる方は本当にすごいと思います。はい、あのね後で水分補給しようと思ってその時間まで頑張ろうと思ったらダメです。飲みたいと思ったらすぐ飲んだ方がいいと秋葉原に出没するゆるキャラ調整豆乳さんが言っていました。皆さん水分塩分まだ暑い地域もあると思いますのでしっかりとっていきましょうね。それから秋の日陰さんもう一つ送ってくれてますね、ありがとうございます。この夏初めてインターネットカフェに行きました。自分の部屋に冷房がなく真夏は何もできないのでどこか涼しくて作業ができるところということでネットカフェに行き着きました。ドリンクバーも飲み放題だし、ソフトクリームも食べ放題で最高。パソコンでインターネットラジオを再生しつつ、持ち込んだタブレットでイラストの作業、いい感じに作業がはかどってネットカフェ大正解でしたっていただきました。いやだって今さネットカフェでオフィスワークノマドワークしてる人多いんでしょ。だってあのスーツの青木がさやってる漫画喫茶もうパソコンが邪魔だからパソコンをなくして持ち込みのパソコンで作業するのが前提な部屋とかもあるって見た。いやあの私はですねあのインターネットカフェ結構行くんで大変お世話になっております。鍵付き個室はとてもとても嬉しい空間ですいや私が高校生の時に鍵付き個室あったらもっと入り浸ってたと思うあの夏はね電気代もかかるし図書館に行ったりとかね、あの涼しく過ごせるところを自分から選んでね行った方がいいですよね。私はですね、この間河口湖に行った時もあのバスの待ち時間までお金があまりかかわらず涼しく過ごせるところを探そうって言ってあの富士山世界遺産センターまでバスで行き時間までそこで涼んでおりましたもちろん富士山の勉強もできましたよ。いやーね、あのまだ暑い地域の方、そして電気代を節約させたい方、そしてさりげなくいろんな知識を入れたい方ね、あのそういう涼しく過ごせる場所を探して行ってみるのもいいですよね。夏の思い出特にないって方、あえて涼しいところに行ってみる、そして秋の日陰さんみたいにまだネットカフェに行ったことない方がネットカフェ初チャレンジするのもいいかもしれません。ありがとうございます。私はね今年ね冷蔵庫が壊れたかと思いましたなんかね家帰ったらね冷蔵庫の下に水が漏れててね、そんでね中があんまり冷えてなくてね冷凍庫の

氷も溶けちゃっててね、あれこれやばくないって思ったんですけど、まあドアをしっかり閉め、あの冷たくする温度をいじったら、まあ、また冷え始めたので大丈夫だと思うんだけど、壊れる予兆でしょうかこれは。いや、バーベキューから帰ってきてお肉を冷凍庫に入れた翌日だったんで、肉死んだかもと思ったけど、まあ大丈夫だったはず。お腹は壊さなかったんで大丈夫ですね。夏の思い出人それぞれありますね。ここで1曲お送りします。先週9月19日にこの番組パワムニのオフ会が埼玉県で行われていたはずなんですよ。この番組は収録なのでこのような言い方しかできない。というわけで、埼玉県が聖地になっているアニメ小林さんちのメイドラゴンの曲リクエストお願いしますって言ってリクエストいただきました。お送りする曲はファナで青空のラプソディー。

くりしている曲は、埼玉県の越谷が舞台になっています。小林さん家のメイドラゴンのオープニングテーマ、花で青空のラプソディーです。こちらの曲は FM 名取ほほえみのラジオネーム弁蔵さんがリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。今年の夏大雨大丈夫でしたか？私が通っている福祉の作業所はお休みになりましたよっていただきました。田川さんの勤めているメイドカフェもお休みになったんでしょうか？いや、普通に営業していました。私は出勤しておりました雨にも負けずお待ちしておりますとツイートポストしたのを覚えていますそして埼玉県オフ会参加しますってね宣言送ってくれてます。ありがとうございます。

0: ます。無事開催されていることを願う。
1: いやー、パーモニーの奥会も夏の思い出の一つになってくれてたら嬉しいです。続きましてはラジオネーム急行大雪さん、ありがとうございます。今日のテーマ夏の思い出ですが、札幌へ1泊2日弾丸ツアーをしました。ちょうど札幌で開催されるよさこいソーラン祭りとかぶってホテルを取るのに苦労しました。マイコレクションを持ってレールパーク札幌という模型屋さんに模型鉄遠征でした。N ゲージを走らせに行ったってことですよね。鉄道模型を走らせに行ったってことですね。模型鉄っていうんだ。鉄道好きな方っていろんな読み方あるじゃん。乗り鉄、撮り鉄とかね。模型鉄って言うんですね、模型が好きな方は。次札幌に行くなら2泊3日で楽しみたいですって言って、特急オホーツクの写真も送ってくれました。ありがとうございますね。いろんな夏休みの楽しみ方があるね、うん、趣味を楽しむ、遠征でねホテル取れないの大変みたいですよね。私も群馬県に私の好きなアニソン歌手のやっているスナックがあるんですけど、花火大会の近くだとホテルがむちゃくちゃ高い、いつもの 3,4 倍だってみんな悲鳴を上げてましたいやでもね、逆にそのタイミングで行きたい気持ちもわかるから、高くても行きたいって方もいるだろうからね。いやでも素敵な思い出ができたんでしたら、高くてもいい夏休みだったんじゃないでしょうかありがとうございます。続いてはラジオネームバケラットさん、ありがとうございます。今回のテーマ夏の思い出2026ですが、今年のそれは血圧との戦いを始めたことです。そのきっかけはこの5月に献血をしようとして献血ルームに行った時、血圧が高すぎて献血できなかったことです。献血に行くと受付で血圧計で測るのですが、低すぎても高すぎても献血はできません。その時は何度やっても規定より高すぎて献血を断られてしまいました。今まで通算60回以上献血をしていましたが、断られたのは初めてでした。もうこんな経験はしたくないとの思いで始めたのが血圧との戦い。血圧計を購入して朝晩血圧を測り始めると同時に、ランニングも週3回くらいのペースで始めてみました。その後は献血に行っても断られることはなくなったので、今のところは一安心です。年を取るにつれて血圧が上がってくるのは避けられないらしいので、この戦いは夏が終わっても続きそうですっていただきましたまあでも献血に行ってたからこそ自分の体の状況が分かったんで、いいきっかけだったと思い、このねランニング血圧チェック、ね、続けていって健康に長生きできたらと思いますではここで1曲お送りします。バケラットさんのね健康も願いたいところですので、次の曲は願いという曲をお送りします。私田川真由美がですね、今年たくさん SNS で見たのはね、モナキっていうグループ、純烈っていう歌謡曲を歌う男性グループがいるんですけど、まあ、その人たちがスーパー戦隊出身の人たちが何人かいるんですよ。でそれの弟分で生まれたのが名もなき者たち、略してモナキっていうグループなんですよ。でそこにももちろんねスーパー戦隊の人たちがいまして、で私が一番最初に好きになったスーパー戦隊の人がいるので、まあいろいろ調べたらですね、あなたにおすすめあなたにおすすめってどんどんどんどん出てきて、たくさん SNS を見ました。ほんまやでなんでやねん知らんけどって曲がめちゃくちゃバズってるんですけど、私はこちらの曲の方が好きなのでこの曲をお送りします。あえてバズってる方を流さないお送りする曲は名もなき者たち、モナキで、バケラットさんの血圧も標準になることを願いつつこの曲お送りします。名もなき者たち。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーシャ、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーシャみたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。鹿児島に帰省してきた親戚の子供たちとバーベキューパーティー。鹿児島の黒毛和牛や黒豚などのお肉を揃えました。親戚が U ターンした後、子供たちが手作りした写真立てと BBQ バーベキューの写真が届いた。涙。
0: バーベキューの時間もとても素敵だったけれど、その思い出を送ってくれて、送ってくれるフレームがさらに子供たちの手作りだなんて、なんという幸せなことなんだ、グリーン車。しかしこのグリーン車はここでは終わらなかった。その20年後、大きくなった子供たちが不言さんの家に来るんです。その時に大切に飾ってあるその写真、そのフレームを見て、あれ、これ懐かしい、俺が子供の頃作ったやつじゃん、ちょっと男の子じゃなかったらすみません俺が作ったやつじゃん、これずっとこうやって撮っといてくれたんすか。そうだよ、君が送ってくれたのがすごく素敵だなと思って、おじさんグリーン車だなって思っちゃったんだよ。涙。再び涙する不言さんなのであった。そしておじさんがこんなに喜んでくれるなんてすごく嬉しいなと思った子供たちだったんです。だけど思ったんです、グリーン車って何なんだろうまあいいか、グリーン車ぐらい素敵な時間だったってことだよね。うん、そうに違いない。それはね、パーモニーっていうラジオがあってって説明できるぐらいの、かっこあと20年後までパーモニーが続いてるかどうか分かりません、それは皆様次第でございます。引き続きよろしくお願いいたします。グリーン車。
1: ラジオネーム八本さん。ファッションに目覚めたカパヌスケ。黒い帯を体に巻きつけたような攻めすぎた衣装を身につけるようになり、いつしか西カパ高則と呼ばれるように。
0: カパノスケさんが夏を刺激する格好をするってことですね。ちょっと呼んでみようかな。おーい、カパノスケ。
2: カパ、今週も呼んでもらえたカパ。
0: カパノスケさん。
2: カパ。
0: この衣装何なんすか、この衣装は。
2: これは、暑い夏を感じたかったカパ。それだけカパ。
0: 過激に最高でしたか。
2: 超過激で最高でしたカパ。
0: あら、夏を制しちゃった。
2: 制しちゃったカパ。魅惑のマーメイドさんもいっぱい寄ってきたカパ。
0: あららららららら。ちょっとね、まだ暑い地域はカパノスケさんのせいだったんですか。
2: あ、その地域の皆様すまんカパ。でもこのホットな気持ちを抑えきれなかったカパ。カパカパカパカパ。
0: あ、カパノスケさんのリミットはまだ外されたままでした、いつか 必ず涼しい、もしくは寒い秋冬がやってまいりますので、カパノスケさんのおたわむれをまだ少し堪能するのも

0: グリーン車かもしれません。田川的にはオールオーケ
1: ー。ラジオネーム秋の日陰さん。最近出番が少なくなったガムを包む銀紙が芸術作品にジョブチェンジ。
0: おー、やっぱね、昭和の人間はね、この板ガムがね好きなんだよね。粒はさ、周りがこうなんか錠剤みたいにコーティングされてるからちょっと硬いんだよね。このさ、板ガムのあの噛んだ瞬間から柔らかい感じ、あれがいいんだよね。あとさ、ほっとくとさ、あの周りの粉がなくなってさ、ベタベタになっちゃうから早く食べなきゃって気持ちになるのも、あれまたいいんだよね、これね。神神神神神神神、この噛んでる間にね、この紙でね、いろいろ作るのがね結構趣味なんだよね。これ鶴を折ったと、これ兜を折ったと、そしてこれはカパノスケ折ったと。どう、これカパノスケ、なかなかうまくできたと思うんだけど、まあ顔だけだけどね。
2: めちゃめちゃ上手カパ、これ僕もらっていいカパ。
0: いや、いいんだけど、カパノスケくん水の中に住んでたよね。これ絶対水に流しちゃダメだよ、これ一応銀紙だからね。
2: おい、水に流さないカパ、こうやって懐にしまって大事に大事に持っておくカパ。
0: そういえばカパノスケさん、なんかバガボンのパパみたいななんか腹巻きしてるみたいな話題前ありましたよね。
2: そんなこともあったカパね。
0: じゃあそこの腹巻きの中にこの折り紙ならぬ銀紙を入れててくれんだ。
2: そうカッパ、銀紙はね防水性もある気がするから、うん、そんなに溶けたりしないカッパ、きっと、きっときっと。
0: よかったよかった、じゃあよかったらこれプレゼントするんでね、もらってってよ。
2: やった、ありがとうカッパ、もらったカッパ、カパカパカパカパカパカパ。
0: はあ、よかった。カッパのすけどね、顔のとこはね、あのペンで書いてんだけどね、油性で書いておいてよかった。いやー、カパノスケくん可愛かったな。また来年の夏もカパノスケくんにたくさん会えるといいな。カパノスケが出てきたら心がグリーンシャー。カパノスケの折り方は非公開です。
1: ラジオネーム自動ドアさん。アンパンマン、いちご味。イラスト付きでいただきました。
0: あの、私これ結構好きですわ。お腹が空いて動けないよ、助けてアンパンマン。どこかで僕を呼んでいるぞ。シャキー。やあ、僕アンパンマン。お腹が空いているのかい？僕の顔を食べよう。わあ、ありがとう。私あのね、あんこ苦手なの。そうなの？それは大変だ。まだ待てるかな。じゃあちょっと待ってて。確かね、ジャムおじさんがね作ったって言ってたんだよ、新しい味。
3: そして数分後、
2: アンパンマン新しい顔よ。テテレテレテテ。
0: やあ、僕いちご味パンマン。いちご味パンマン。
2: 僕の顔を食べよう。
4: パク、もぐもぐもぐもぐ、
2: おいしい。
4: これはジャムパンじゃなくて、なんか練ってあるいちご味だから、いちごアンパンマンだね。
0: そうだよ、君が一番最初に食したんだ、いちごアンパンマン。よろしくね。
4: みんなにいちごアンパンマンもおいしいって言っとくね。
0: いや、そんな、でもあの、みんなに言っとくねってなると、いくら顔があっても足りなくなっちゃうから、あの、何かピンチの時

0: んでください。そうだね、わかった。ありがとうアンパンマン、この味一生忘れないよ。
1: 元気100倍、
0: いちごアンパンマン。
2: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。昭和の時代、町にはエッチな本の自動販売機があった、夜中にこっそり買いに行くと、なんとクラスメートにばったり遭遇。
3: ありましたね、昭和の時代はセクシーな本が本屋さんの前の自販機で売っていましたよ。今はないんだ。まあ、誰でも買えちゃうから、確認、年齢確認できず買えちゃうからか。
1: この時間なら親も寝てるし、例のあれ買いに行っちゃおう。スタスタスタスタスタスタ。
3: 誰も見てないよな、誰も見てないよな。
0: カチャ
3: ピッガダン、はあ、やったぜ買ったぜ。いや、この表紙のさ、個性そうな感じのこのページすごい気になるんだよね。いや、やばー、これ買ったの見られちゃった。えっていうか、あれクラスメートの塩字じゃん。え、やば、えん、ってかこの辺他に何もないから、あれもしかして塩字もあの本買いに来たね。お前もこの本買いに来た。
1: うん、買いに来たけど、え、なんで田川いんの？
3: あの実は今これ買ったんだよ。
1: マジで？それ昨日発売の超新しいやつじゃん。
3: じゃあさ俺のこれを見せるから、実は次に気になってたこれもう本当は見たいんだよ。塩寺そっち買ってくんないかな。で、回し読みしようぜ。
1: あ、いいね。じゃあ分かった、俺こっち買うから、絶対絶対見せろよ。それな、絶対見せろよ。
4: 遭遇してしまって一瞬恥ずかしかったけど、同じ値段で2冊回し読みできることになったので、ある意味グリーン車、2人だけの秘密だよ。

0: りしている曲はラジオネーム FM 太郎で聴いてくれている栃木のプロジェクト R さんからリクエストいただきました。劇場版アニメ時をかける少女の主題歌でした。奥花子のガーネットです。さあ今日のメールテーマは夏の思い出2026、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれませんので、ぜひまた聞いてくださいね。そして、今日までエンディングテーマリンクさんの夏恋が流れておりますが、この曲がパワモニのエンディングテーマとして流れるのは今日がラストです。最後に流れるときはぜひじっくり聞いてくださいね。パワモニのエンディングテーマは次回から新しくなります。みんなのリクエストから選ばれた一曲、どの曲になるのかお楽しみに。さあここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは落とし物、なくし物、落としてしまったあのグッズ、ないと思ったら見つかった大切なもの、拾ったけどあの後どうなったのかな、などなど、あなたの落とし物、なくし物の思い出、見つかった時はどうやって見つかったのかなどなど、ぜひ落とし物、なくし物にちなんだメール、ファックスお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの落とし物、なくし物にちなんだメール、ファックスお待ちしております。さあそして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、みはるんさん、
1: はい、
0: 今日はこんなメール来てますよ。
1: はい、なんでしょう。
0: カパノスケさんの秋ファッション係
1: よし、じゃあカパノスケをまず呼びましょう。
2: カパノスケカップ、
0: はい、
2: ちょっとフライングした。
0: カパノスケだ、ナイトモーニング休校大切です。
2: ありがとうカッパ。
0: カパノスケさん、秋のファッションなんですが、ジーパンにジージャンかっこデニムってどうでしょうか、ふとひらめきましたって。
2: おー、ありがとうカッパ、超イカスカッパね、そういうファッション好きカッパよ。
0: 本当ですか、カパノスケさん腹巻きしかいつもしてないようなイメージですけど。
2: そんなことないカパ、腹巻きすることもあるし、いろいろな服を着ることもあるかもしれないカパ、
0: うんうん、カパノスケさん、どういう色味のジーパン、ジージャンがいいんですか。
2: そうカパね、僕の色は、僕の肌の色は見る人によって変わるからカパ、変わるカパからね
0: なんかね、前そういう話題出ましたよね。
2: そうカパ、やっぱそうなるとジーパン、ジージャンの色もみんなのお気に入りの色のものを当てはめてもらうのがいいんじゃないカパかね。
0: いや、私パーソナリティ高山真由美はですね、
2: カッパ、
0: こうあんまりファッションに自信がないので、
2: カッパ、
0: ファッションに自信がないっていうか、なんか すごく素敵なスタイルではないので、
2: カッパ、
0: なんかジーパンジージャン両方上下行くっていう勇気はないですね。
2: なるほどカッパ
0: なんか両方ジーパンジージャンって、なんかおしゃれな人じゃないと似合わないイメージが私にはあって。
2: あー難しいカッパね、 なんかね、天の声の塩地美春っていう人はね、
0: うん、
2: たまにジーパンとジージャンっていうセットをやってるらしいかっぱよ。
0: そっか、まあ美春さんさ小柄でさ、それやっても可愛く見えるからだね。
2: いやいやいや、その服をね、セットを着るとね、よく旦那さんとかにね、似合わねえって言われてるらしいかっぱ、ちょっとダサいって言われてるらしいかっぱ。
0: なんかね、あのおしゃれな人が、私はね、あのジーパンとね、T シャツですね。
2: あー、 T シャツいいかっぱ。その上にちょっとね、適当にジージャンを引っ掛けるとあったかいし、おしゃれだし、いいと思うかっぱ。
0: もうね、あのね、ジージャン着るんだったら、下は私だったら違うのしちゃうんですけども、カッパのスカさんは両方行くんですか？
2: 両方行くかっぱね。あ、もちろんジージャンの下に何かしら着るかっぱよ。
0: あ、じゃあいろんな色に見えるカパノスケさんは何色の T シャツを着ようと思ってるんですか？
2: 日によるカパね。白も好きカパ、黒も好きカパ、緑も好きカパ、たまに赤とか虹色とかもいいかなって思っちゃうカパよ。
0: いやいいですね、カパノスケさんのファッション。じゃあ今年のカパノスケさんの秋ファッションはジーパンとジージャンのジージーだそうです。
2: ジージーかっぱ、なんだっけ、ジージー、ジージー、グッド、グッドグッドかっぱ、
0: グッドグッド。いや私のね、好きなね声優さんでね、桜井ともちゃんという子がいましてね、
2: かっぱかっぱ、
0: そうそう、桜井ともちゃんの歌で GT 夏少年って曲があるんです。
2: GT なんかの略かっぱ、はい、
0: あ、それがね、ジーパン T シャツなんです。
2: おー、なるほどかっぱ。
0: そうそう、ジージャン脱ぎ捨てた T シャツの胸眩しいみたいな歌詞がある。
2: あ、想像するだけで、あ、眩しくて直視できないかっぱ。
0: あ、そうですね、それね、歌うときはね、あの歌う前にね、ファンの人がね、みんなでね、 JT JT JT って言うんですよ。
2: うわ、熱いカッパ、いいカッパ。
0: じゃあカパノスケさんがジージャンジーパンで現れたときは JJJJ ってやりますね。
2: ぜひ言ってほしいカッパ、僕も聞きたいカッパ。
0: よし、じゃあ今日はカパノスケさんにファッションショーをやってもらおうかな。
2: おー、ファッションショードキドキするカッパ。
0: じゃあちょっとカッパのすけさんのステージの脇から出てきて、ランウェイを歩いていただいて。
2: やったカッパ、そこ歩いていいカッパ、いいカッパ。
0: はい、あ、そしたらジージーコールしますんで。
2: おお、じゃあ早速歩いちゃうカッパ。じゃあジーパンとジージャンでかっこよくキリッと決めて、あ、ちゃんと中に T シャツ着るカッパ。そしてそして右足左足、右足左足、テクテクテクテクテクテクテクテク、出ていくカッパ、出たカッパ、じいちゃんをバサってしながら出ていくカッパ、テクテクテクテク、あ、あれ、コールが聞こえないカッパ、コールが聞こえないカッパ、
0: じいじいじいじいじいじいじいじいじいじいじいじいじいじいじいじい、
2: あー気持ちいいカッパー、もっとジージャンをちょっと脱いだり着たり脱いだり着たりしちゃうカッパ
0: ー。ジージージージージージージージー、はいはいはいはいはいはいはい、ジージージージージージ
2: ー、うん、なんかランウェイというより完全にライブのハイハイが聞こえた気がするカッパー。でも気持ちいいカッパー、すごく気持ちいいカッパー。ランウェイから戻りたくないカパ、このまま出てていいカパかね。
0: カパのすけさん、あのランウェイ戻ってきてください。
2: 戻んなきゃダメカパ、
0: 次の演者さんいますからね。
2: あ、わかりましたカパ。じゃあ最後にもっとジージーコール欲しいカパ、せーの、
0: ジージージージージージージージ
2: ー、あー、あー、この声を聞いてるだけで、あ、もうグリーン車カッパ、グリーン車と思いながら、あ、戻っていくカッパ、テクテクテクテクテク、また今度このランウェイ歩きたいカッパ。
0: この秋は
3: ジーパンとジージャンのセットアップを見るたびに、パーモニーリスナーはカパノスケとジージーコールを脳裏に思い出し、一人ニヤニヤするのである。
1: ジージー、ジージー、ジージー、
4: ジージー、ジージー、ありがとうございました。天の声の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。ジーパンジージャン似合うようになりたい。
4: ジージー、ジージー、ジージー、パープマー日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか。千尋です。秋のお彼岸シルバーウィーク、夏の疲れを癒す休日でしょうか。それとも今こそアクティブに旅行やスポーツと秋を満喫スタートでしょうか。それぞれの今週の過ごし方、私はこれからが年間で一番コンサートが多い時期なので、お休みも返上して頑張っておりますが、何より皆さんのお休みの日に私のコンサートで心リフレッシュしていただけたら、それが私の喜びなので、その機会がいっぱい実る実りの秋になるようにと願っています。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて、嬉しいお知らせを一つ。この番組は10月からも引き続き同じ曜日時間帯で放送が続くこととなりました。なのでこれからも皆さんの1週間のいつもの時間として楽しんでいただけたら嬉しいです。この番組も最初は山口県の3つの局、金子みすずさんのふるさとの長門市 FM アクア、そしてみすずさんが20歳から移り住んで童謡詩人デビューした地、下関市のカモン FM、 そして城下町萩市の FM 七子、この3つのコミュニティ FM からスタートしました。それが少しずつ増えていって、そして今ミュージックバードからの全国配信となって、本当に嬉しい広がりです。おかげさまでこの番組2021年4月からスタートして6年目です。全国放送は10月から4年目となります。私がいつも大切に歌い語っている

猫みすずさんの心、眼差し、そしてみすずさんが暮らした山口県の歴史や文化、これからも皆さんと一緒に分かち合って、そして明るい気持ちがいつも背中を押してくれる、そんなひとときになれたらいいなと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いします。さあ、9月のメッセージテーマはあなたが行きたい外国ですが、ラジオネームヘベレケさんから届きました。千尋さん、おはようございます。おはようございます。 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。テーマですが、イギリスとアメリカとアイスランドです。行ったことがあるのは韓国ですが、1987年でソウルオリンピック前、電車とかある方向はカメラを向けてはいけないと注意されて、点々点とメッセージが続いているんですが、どうやらいろいろあったようですね。でも行きたい国はイギリス、アメリカ、アイスランドということですね。先週のメッセージでイギリスに行きたいとありましたし、私もアメリカ行きたいし、同じですね。そしてアイスランド、そっか、私も行きたい。イギリスよりさらに北ですけれども、素敵でしょうね。なんだか空気感とか景色も全て想像よりはるかに違うような美しさがあるような、そんなイメージがありますが、オーロラもね、見られる国として大人気の国ですよね。ほんとアイスランドいいですね。生涯で一度オーロラが見れるか見れないか、そのくらいの貴重なものですもんね。映像で見るのとはまるで別世界でしょうね。ある旅行会社 N 旅行の行きたい国ランキングでは、1位がアメリカ、2位がイタリア、3位スペイン、4位がエジプト、5位がフランスでした。でもう一つ、 J 旅行会社のランキングでは1位スイス、2位イタリア、3位がフランス、4位スペイン、同じような国が並んでますね。でそして5位がトルコとオーストリアでした。ヨーロッパが人気なんですね。さあ、あなたの行きたい国、まだまだ募集しています。この番組オフィシャルサイトのメッセージフォーム、またはミュージックバードのこの番組のページのメールアドレスからお送りください。インターネットの検索でみすずさんと明るい方へで出てきます。では今週の1曲目は、旅をしたい気分にはこの曲がぴったり、金子みすずさんの詩からほお聴きいただきましょう。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今日は埼玉県の小学校でのコンサートの時の感想文から5年生です。3名の言葉をご紹介したいと思います。とても素敵かつ心に刺さる音楽をありがとうございました。詩の伝えたかったこともとてもいいことを言っているなと思ったし、イントロと伝えたいこともマッチしていて、詩の選考もメロディーの付け方も上手だと思いました。また今回教えてくださったこともとても感動して心に刺さり、ぜひ他の学校の人にもこの感動を浴びせてほしいと思いました。貴重な経験をありがとうございます。そして2人目、今日コンサートを聞いて思ったことは、歌声がすごく綺麗で終わった後もう終わりかと思いました。金子みすゞさんの詩にすごく合うメロディーをつけていてよかったです。今日はコンサートありがとうございました。そして3人目、私は音楽が嫌いでした。でも千尋さんの音楽を聴いているとなぜか音楽が好きになっていました。音楽って人の心を動かす力があるんですね、という感想文でした。出会いってこういうことだなって思います。音楽が嫌いと思っていても自分が好きになれる音楽と出会っていないだけかも、というまだまだ可能性があることっていっぱいある気がします。音楽を好きになってくれたこの5年生の女の子、とっても嬉しい感想文でした。そして私の作曲のセンスにもいろいろ言葉がありましたね。イントロと詩の伝えたいことがマッチしていたと。最近生まれる新しい曲って前奏イントロがとっても短くなっている傾向がありますけれども、子どもたちもイントロのイメージしっかり感じてくれたんですね。これもとっても嬉しかったです。私が大切にしている前奏の世界観、みすゞさんの詩の世界の扉を開くその導入なので、とっても大切にして作っているんですね。これを感じてくれて嬉しかったですね。そして詩にすごく合うメロディー、これも人それぞれに感じ方は違うわけですが、この言葉も本当に嬉しいですし、以前言われたことに、最初からこのメロディーに合う詩が後から書かれたように感じるくらいぴったりのメロディーと

ったこともありました。私たちにはいろんな感性、人それぞれですが、そのそれぞれがピンポイントでピタッと合う出会いがあった時、大きな喜びがありますよね。私のコンサートがこうした誰かのピタッとした喜び、心に刺さる音楽、そんな出会いになりますように。今週も子どもたちの素直な感想文、キラキラ輝いていました。金子みすゞさんもきっと空の向こうでこの子どもたちの言葉喜んでくださると思います。では今週朗読する詩は蓄音機です。日常の生活リズムはどうしても大人が決めたリズムで進んでいきますね。子供がせっかくいろんな空想を描いて楽しんでいる一人時間も、そのそばで大人が蓄音機をかけています。その子供心を歌っている詩です。ジラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集より、蓄音機。大人はきっと思っているよ、子供はものを考えないと。だから私が私の船でやっと見つけた小さな島のお城の門をくぐったとこで、大人はいきなり蓄音機をかける。私はそれを聞かないように話の後を続けるけれど、歌はこっそり入ってきては、島もお城も盗んでしまう。

それではもう一曲お届けしましょう。この詩も子どもの心を歌った詩ですが、自分の心の大きさとお母さんの心の大きさを子どもならではの視点で描いています。子どもらしさがいっぱいのとても可愛らしい素直な詩、無限に広がる頭の中、心の旅、それはそれは果てしなく大きなもののようです。お聞きください。心。

さてこれから10月のコンサートの準備も大詰めなスケジュールですが、11月の演劇舞台のチケットも現在発売中です。去年の4月、

東京は高円寺で私の演劇初舞台となったああ大津島青き海。これは特攻隊回転の物語ですが、私は当時の音楽教師役を演じました。童謡のふるさとを歌うシーンがありましたが、夏にはその回転の訓練基地があった大津島がある山口県周南市の文化会館で上演。それが今年11月7日8日には大津島の野外劇として帰ってきます。この主演とプロデュースを手掛ける俳優若林哲之さんの念願だった大津島で上演したいという長年の夢が叶います。私はまた同じ音楽教師役を演じますが、今回はなんと上演前に私のミニコンサートがあります。11月7日と8日の2回公演両日とも2時からコンサートがスタートして、そのまま2時半から演劇がスタートします。チケットはローソンチケットやチケットピア、周南市文化会館で発売しています。ぜひぜひご来場お待ちしています。クラウドファンディングも立ち上げられているので、この舞台青き海ぜひ応援してください。

それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは童謡から故郷の空。この青き海の舞台ではカーテンコールの時の歌として私の歌声で流していただきました。童謡も心と心をつなぐ大切な歌ですね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。9月も終わりに近づきまして、
0: はい、
1: 暑さも少しずつ和らいできましたね。
0: はい、そうですね。
1: なんかお出かけしやすい季節になってきたかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、相川さんお仕事で世界各国訪れる機会が多いと思いますが、私は行きたいところがございまして。
0: どこですか？
1: 私はアイスランドに行きたいんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、
0: まあ、小さいね、はい、アイランドなんだけれども私も行きましたよ、うん、
1: あ、行かれましたか？
0: うん、そうですね。大きな温泉があったり、はい、なんかこうなんかね、噴水みたいなのバーって出ててね、
1: はい、
0: うん、まあ、あのね、そこに行ってね、私ね、日本人のね、
1: はい、
0: 友達がね、友達っていうかね、まあ、うちに通っていらした会員さんがね、なんかご夫婦でね、
1: はい、
0: 来てたんですよ。びっくりしちゃいましたよ。
1: たまたまですか？
0: そうそうそう。でババジとね、私、まあ、アメリカの会員さんスコットってことで、私と3人でね行ったんですけどね、
1: はい、
0: その温泉があるんですよね、そこにね、
1: うん、
0: そこの道路でバッタリってやった。
1: あ、バッタリとお会いしてすごいですね。巡り合わせが
0: びっくりしちゃいました。
1: そうなんですね。
0: で、まあ、その方も行きたかったのかもしれないですけどね、
1: うんうんうん、
0: なんかね、ババジが最後の旅にグリーンダーランドも行きたいとかね、
1: うん、あ、そうなんですよ。
0: でちょっとそれは実現しなかったんですけどね、はい、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: はい、
0: うんうん、アフリカとかも行きましたよ。
1: いろんなところに本当に行かれてますね。いや、ということでね、今日は世界観光デーということなんですけれども、はい、こちらにちなんだ観光や旅の魅力についてこの後伺っていきたいと思います。
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。さて今日は世界観光デーにちなんだ、はいはい、お話ということで、ね、旅や観光についてお話をしていこうかなと思います、はい、相川さんがこう、ま、いろんなね本当に国に行かれてるなというところなんですけれども、はい、ぜひ一度訪れてみてほしいなって思う国ってありますか？
1: そうですね、まあ、最初はどこも感動してね、すごく素敵だななんて思ってね、はい、まあ、綺麗な景色が綺麗っていうの、なんかねモルディブっていうのね、なんか行ってなんか
0: モルディブ、うん、
1: あの水がね青くてね、はいはい、あの明るい空のような青さでね、それで島がいっぱいあってね、でそういうところをこうあの船でね、はい、こう移動したりね、今あの受付のところとそのホテルが全然違うところにあったりね、
0: はい、
1: うん、すごくあの綺麗でしたね。
0: そうなんですね、私もあれに行ってみたいなって思ってました。
1: まあ、当時はまだリゾートっていうのがまだそんなにはない時代だったんですよね。まあ、それ私ね世界一周一人でしてるんですよ、55年ぐらい、
0: ですよね、うん、はい、
1: ヒマラヤ行く前、
0: はい、
1: うん、30代の時にね、まあ、その前こう、はい、インド中のねこうヨガのアシュラム全部回ったんで、それで今度は世界に旅立とうって今ちょっとね、まあ、あのそういういろいろなね、はい、瞑想とかヨガの旅を兼ねてね、
0: あ、うん、それを兼ね
1: ていろいろとこの、うん、はい、あの施設をね、はい、訪問したりして、インド1ヶ月、
0: はい、
1: ヨーロッパ1ヶ月、アメリカ1ヶ月、うん、3ヶ月の旅をした。
0: すごい。それで その時に
1: 全部、はい、あのヨーロッパ全部行ったんですよ、くまなく。
0: くまなく、
1: まあ、東は行かなかったけれども、
0: はい、
1: まあ大きな国全部、
0: はい、
1: うん、なんか最初フランクフルトに飛んで、
0: フランクフルト、
1: アムステルダム行って、
0: はい、
1: なんかベルギーとか行ってこう飛行あの電車でね、
0: はい、
1: うん、ずっと回って幽霊パスとかで全部で大きな移動は飛行機でね。
0: いやすごいですね、うん、パワフルですよね。
1: そうですね、強い女になりたいとかいうこと、うん、行ったんです。
0: かっこいいです、うん、
1: でほら、あの、はい、まだイエローページっていうのがあったのよね。
0: イエローページ、
1: うん、だからなんとなくヨガとかさ、はい、そういう言葉わかるからさ、
0: はい、
1: そういうとこマークしてそこタクシーで行ったりね、
0: 探して、うん、タクシーで行って、
1: うん、そういろいろ大きな団体とか行ったりして、あと寺院を見たりとか、いやそんな感じでね、そういう、うん、あんまり観光してないんだけどもそんな感じ、はい、で自分の仕事のところを見て回って、
0: はい、仕事のことにこう特化したもの
1: をリサーチ
0: で行かれたんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だからそのイエローページに書いてあるこうアドレス、はい、で場所がどこだかわからないからさ、
0: はい、
1: その遠いのか近いのかね、
0: うん、
1: Google マップとかないからわからない。
0: 確かにそうですね、うん、ないですよね。
1: そう
0: その時こう行かれた中で何かこう持ち帰ったと言いますか、まあ、自分の中で得られたものってあるんですか？たくさんあると思うんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、強いようになったかな。
0: あ、そうですね、あの、うん、はい、あの存じ上げてみます。
1: あの一回ねそのインドから、うん、あのフランクフルトに飛んだ時にね、
0: はい、
1: ちょっとねそこでもカーベリにねちょっと座ってたのね、
0: はいはい、
1: 冷えちゃったのかどうか知らないけどね、うん、病気になっちゃったんですよ。うん、それで高熱が出て、
0: はい、
1: でも一人で治してね、
0: 一人で、
1: うん、なんとかいろいろして、うん、バランス取ってね、
0: はい、
1: うん、それで次の日良くなって、
0: はい、
1: で旅をして
0: 次の日に良くなったんですか？
1: そう、足湯をしたりね、
0: はい、
1: でもねシャワーしかないのね、
0: まあ、はい、
1: 安いホテルに泊まったからかもしれないけれども、
0: はい、
1: シャワーで洗濯機のこう受け皿みたいな、なんていうの、あれくらいの大きさのあのところしかなくて、こう体洗うところ、はい、うん、あの水がね、こう溢れないようにね、はい、だそこにちょっと水溜めるつっても10センチくらいかもしれないけど、お湯を溜めて、
0: はい、
1: ちょっと足湯をしたっていうか腰湯をしたっていうか、腰まではお湯は来ないけど、
0: まあ、ちょっとこう使って、う
1: ん、そんなことを一生懸命したり、
0: はい、
1: してバランス取って、
0: うん、
1: で回復して っていうのありましたね。
0: あ、そうなんです、うん、でもその時からこうバランスっていうのは、
1: そう、まだあの瞑想してな、そんなにね深い瞑想してない、うん、ヒマラヤ行く前だったんでね、
0: はい、
1: うん、でもまあ大丈夫つい自信があったんで、そうやって、うん、だからでね、これね英語が拙いんだけれども、はい、あのロンドン行ってほっとしたっていうか、英語がちょっと通じるようになって、
0: ロンドンに行かれて、う
1: ん、フランスとかフランス語じゃないですか、
0: はい、
1: でメニュー見てもさっぱり分かんなくて、
0: はい、
1: 騙されちゃったのね。
0: ああ、そんなこともあったんですか、
1: う
0: ん、
1: だからお食事ね、はい、何かね、あのそれであのまあ、あの大体日本のレストランに、日本人が経営してるレストランに行って情報を得ようとしたりしてました、はい、

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今月は
1: 気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。で、私たちの体の中には生命エネルギーがこう循環している。で、そしてまた心の働きっていうのはそういうねエネルギーをいただいて、そして心が動くんですけれども、まあ、気が乱れていると心も乱れるっていうね、これ双方にこう影響し合っているんですね。ですから心の乱れをストップさせるのか、気の乱れをストップさせるのか、まあその前にこうバランスをとっていくっていうことが大切なんですね。で、私たちこう息を吸ったり吐いたりね、呼吸をしているって、呼吸っていうのはすごくそこに生命エネルギーがあってね、酸素もあって、でそれをずっと持続しているんですけれども、このなんか呼吸を観察しているとね、すごくこう気持ちがねこう焦っていたりね、そうすると乱れた呼吸をしていたりね、まあ、心臓もパクパクしていたりね。で呼吸を整えることで気の乱れもねこう治って、また心も安定してくるって、全部つながっているんですよ。だからそういうことで、まあ、バランスをとっていくっていうのを意識的にね、リズム的な呼吸をするとか、そういうことも大切なんですね。で、まあ、神経がねやはりこうすごく緊張したり恐れたりね、でこうすごく過敏、使いすぎてもうむき出しになって過敏になっているとかがあるんですね。ですから神経が使いすぎるともう全てに対して敏感に反応したりね、だからそういうものも神経をこう休ませる意味でもね、呼吸を深くしたりしてね、リズミカルな呼吸をして、そしてね神経がこう休まるようにね、まあ、緊張をほどくっていうのもあるんですけれども、まあ自律訓練とかね、そういうことをやって一回緊張させて、そしてリラックスする。だからいろいろなところがねこう、まあ、一生懸命働かなくちゃっていうことでね、もう収縮しっぱなしになって、緩もうと思ってもさらにまた刺激が入ってギュッとしまってね、で常にこう使い続けて休まらないっていうかね、だからこう休めるためにねどうするかって、まあそれは呼吸だけよりもね、さらにそれをこうね本当に整えて源に入っていくっていう修行をね、まあ私のところではしていただいてるんですけれども、みんなそういうのはちょっとわからないので、エネルギーがねこうだーっとこうあっちに流れたりこっちに流れたりね、いろいろこう流れているから、まずそれをチューニングしてね、いい波動にこう合わせて整えるっていうことをやってるんですね。それは呼吸であったり、あるいは音の波動であったりね。皆さんこうマントラっていうのは私伝授してるんですけれどね、それは聖なる波動であって、そしてすごくこう神聖なエネルギーをねこう作り出してくださるのでね、それにこうチューニングしていくとね、心の乱れがスーッと静まって、そして深く神経もね、静まって、そして細胞の緊張もねほどかれてね、で血液の循環が良くなって血管が拡張してね、で末端までこう血液がゆったり流れてすごく深くリラックスするっていうね、まあそんな風にどうやったらその乱れを整えるかっていうのでね、まあ、いろいろ方法がありますけれども、まあ、私は瞑想の秘宝を伝授してね、そうやってその音の波動によって整えてるんですね。そうすると皆さんまたすごくエネルギーをいただいて、そして元気になってね、そしてまたスムーズに喋れるようになったりね、スムーズに仕事ができるようになっていきます。
0: ヨグマタのマインドフルネス、いかがでしたか？相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉と検索してみてください。宝島社から出版されていますので、 ぜひお手に取ってみてくださいね。
1: ヨグマタ愛川恵子の言霊。気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。

0: さて今日は世界観光デーということで、はい、まあ、観光にちなんだお話をねお届けしてきましたが、なんかもうモルディブとか本当にこう、もういろんな国が出てきたので本当に行ってみたいなってすごい思いました。
1: そうですよね、はい、まあ、あのまだ健康でね行かないとね、うん、飛行機とか大変ですよね。
0: あ、そうですね、うん、飛行機もね、
1: う
0: ん、
1: で食べ過ぎちゃうとねそこでお腹壊しちゃうかもしれないから
0: 確かに
1: 健康に気をつけながらね。
0: そうですね、うん、はい、
1: 行っていただきたい。ぜひね瞑想なんかやっていいよね。
0: あ、そういうことですね。
1: 体調をこうリセットしながらね、
0: リセットしながら世界各国を回られるのもいいかもしれないですね。
1: こう直感も働くからね、うんうんうん、すごく斬新な目でこう見てね、
0: はい、
1: うん、それで感動もひとしおになるんじゃないですか。
0: あ、いいですね、うん、皆様も行ってみたい場所を思い浮かべながら過ごしてみてください。はいはい、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヨグマタ相川恵子さんにお会いしたい方は、世界平和の講演会ワールドピースキャンペーン2026、こちらが10月3日に東京にて開催されます。そしてヨグマタ相川恵子さんの教えを知りたい方は、幸福への扉にご参加ください。東京目黒で、10月4日日曜日、10日と土曜日、21日水曜日に開催されます。そしてウェブでは10月14日水曜日、25日日曜日、31日土曜日に開催予定です。ヨグマタ相川恵子さんの教えを体験したい方は、ヒマラヤ目覚めのセミナーにご参加ください。こちらは、本日9月27日の日曜日に京都と静岡で開催予定です。そして10月10日土曜日大阪、高知、そして11日日曜日に山梨、松江、12日月曜日に、札幌、那覇、そして17日土曜日に静岡、新潟、18日日曜日に神戸、岡山で開催予定です。こちらの日程以降もありますので、最新情報は相川さんの公式サイト、 LINE などで必ずご確認ください。またいろいろな活動もされておりますので、インスタグラムや YouTube のところもねご覧いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川恵子と
0: 田中真由加でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から「明日の声」。

0: Pun, C.O. J.D.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 76.2FM パラヌーン。
1: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には9月27日の放送ということで、もう9月も早いもんでおしまい、まあ今日が9月最後の放送となるわけですけれども、そうですね、9月27日なんですが、世界的になるのが、国際連合が決めたんですかね、世界観光の日というそうでございます。
2: はいはい。
1: うん、旧世界観光機関が国連の専門機関になったというのがこの9月27日だということで、まあ、それを記念しているということでございます。さあ、まあ、日本のインバウンドなんですけれども、今年7月の訪日外国人数は344万人となりまして、7月としては過去最多を記録したそうですね、うん、先生、
2: うん、そうですか。でもね、
1: うん、
2: ちょっと前のね、中国人観光客っていうのがほとんど団体客ってもういないんですよね。
1: あのもういわゆるもうザ・インバウンドみたいなね。
2: そうそう、ザ・インバウンド。
1: はいはいはい。台湾からの客数が非常に今増えてるそうで。
2: なるほどなるほど。
1: はい、台湾からの客数が初の70万人超えということで。
2: そうですか。
1: はい、やっぱり韓国が一番なんか多いみたいなんですけれども、
2: うん、
1: 韓国に次ぐ規模にもう完全になってて、中国はやっぱりね、今中国市場の戻りが鈍い中では今のインバウンド需要を支える大きな一つとなってるそうですね、台湾が。
2: あ、なるほどね。でもね、中国の方と台湾の方って大体判断つくんですよね、なんとなく。
1: うん、なるほど。まあなんとなく、そうなんですよね。ちょっと、ちょっと日本に近い感じはな、まあ僕の
2: そう
1: ちょっと個人的な感じですけど、
2: 台湾の方はね、もう日本に近い方は多いですね、感じとしては。
1: 雰囲気がね、ちょっと近い、
2: 雰囲気がね、うん、
1: から意外とわからないっていうことも結構あるのかな。
2: あるある、それもあります。
1: ありますよね。
2: 韓国の方もちょっともうわからないっていうかね、いう感じもあるし、中国の団体客の方はですね、大体パステルカラー系が多いもんですから、
1: あれはそう
2: 大体わかります。
1: うん、そうなんですよ。あれなかなかちょっと日本人はああいう、なんですかね、スタイルは
2: 使わないですね、
1: 少ないですよね、
2: うん
1: うん、
2: でもね、今中国から来られてる方って家族、個人家族なんですよね。
1: ああ、はい、
2: うん、なるほど。でね、日本人に近いですね。
1: うん、
2: うん、結構なお金持ちの方です。富裕層。
1: そうなんでしょうね、きっとね。
2: 今来られてる方はね。
1: うん。
2: うん。
1: はい。といったところでですね、まあ、インバウンド需要っていうのももう言われて長いですけれども、もう本当に、まあ、日本にとってみれば今はもう欠かせない、外貨獲得のものになってますね。
2: そうなんですよ。
1: うん。
2: 一つの産業ですよね、明らかに。
1: もうなっちゃってますよね。
2: なってます。明らかに。はい、外貨を稼ぐ産業になっていると言ってもいいと思いますね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。はい、ということでございまして、今日は
3: 先ほど言った世界観光の日ということでございます。先生はちなみに観光って最近なんかされてますか？
2: そうですね、
3: うん、
2: どうだろう、出張のついでにちょっとあの温泉に行くってのはちょいちょいよくやるんです
3: か？ああ、それはもう先生のね結構ライフワーク的な、
2: ライフワークに近いんですあれ観光というのかなって思う。
3: 最近ちょっと行ったところで何か気になったところ、いいなと思ったところありますか？
2: うん、やっぱりね、あの九州はね温泉のメッカというかね、
3: はいはいはい、
2: 源泉が出てる数として圧倒的に九州なんですよ。
3: ああ、やっぱりそうですよね。
2: うん、数が違います、
3: うん、
2: あのなんだ、名泉百選っていうのがあるんですよね、
3: はい、
2: 一般的にメジャーで言われるあの温泉ってやつで、
3: うん
2: うん、でね、名泉百選ってあのたくさん九州あるんですけど、愛知、僕の住んでる愛知県って一つしかない
3: ん
2: ですよ。
3: あ、そうなんですか。
2: 一個しかない。
3: へえ、うん、なるほど。そこはもちろん行ったことあるんですよね。
2: はあります、あります、
3: うん、
2: ありますけど、
3: うん、
2: あのただ温泉が湧いてるっていうだけでは名泉扱いにはならない。
3: まあそれはまあそうなんでしょうね。
2: そう、効能なんですよ。効能とかね、アルカリ性か酸性かってやつがあって、
3: うん、
2: で名泉になりやすいのはねアルカリ系なんですよ。
3: あ、そうなんですか。
2: というかね、酸性っていうのはどうしてもさっぱりしてるんですね、
3: うん、
2: でアルカリ性っていうのはあの乳液のようにトロッとしてるんですよ。
3: へえ、
2: ちょっと分かりやすいからまあ、まあ、なんかいいお湯だっていうのか思っちゃうんですよ
3: まあ確かにそうですよね。
2: うん、
3: うん、
2: だから名泉にはなりやすい、まあ、アルカリ系は。
3: なるほど、
2: はい、そう、
3: はい、アルカリはちょっとトロッとしてるということなんですね。
2: そうなんですよ。
3: あ、はい、はい、まあということでございまして、もうね9月終わりです。もう10月に入りますんで、もうね、ぜひ皆さん観光ですとかね温泉にも行っていただいて、ちょっとね夏の疲れなんかも落としていただければなと思いますけどね。
2: うん、あの、熊本ですかね、
3: うん、
2: そうね、補助が出ますよね、
3: うんうん、そうですよね、
2: 観光に対してね、
3: そうですよね、
2: 復興の補助として、
3: はい、うん、
2: まあ、はい、九州全域だったかな、
3: うん、
2: ありますけど、ぜひね皆さん行かれて行ってあげていただきたいと思います、
3: はいはい、思います、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで先生今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年9月のヒットシングルから、浜田省吾、さよならゲーム、

0: はい、まあ、コミュニケーション能力ってね、重要大事だってよく言われるじゃないですか。
1: はい。
0: で、昔はね、人とうまく付き合う力が強いっていう意味で捉えてたんですね、自分自身がね。
1: ああ、いや僕もそういうところは強いかもしれないですね。
0: うん。あの人は人付き合いがうまいとかね。
1: そうですね。
0: うん。調整がよくできるとかね、
1: はいはいはい、
0: あるんですけど、
1: うん。
0: でもね、本当のコミュニケーション能力の高い人って。まあ、ブログにねちょっと書いたんですけど、自分の考えを押し通すではないですよね、もちろん、
1: うんう
0: ん、で相手に合わせるっていうことでもないと。
1: ああ、うん、相手に合わせることでもない、
0: うん、そうそうそう、あの自分の軸を持ちながら相手との価値観の接点を見つける人、
1: うん、
0: あの相手の価値観を否定する、あのなんだろう、主張じゃダメなわけですね、うん、コミュニケーションってね、
1: うんうんうん、
0: かといってあの自分を捨ててまでね、うん、相手に合わせるというものでもないと。
1: はい。
0: うん。だからそれがコミュニケーション能力かなというふうには思いますね。
1: なるほど。いやでも先生がおっしゃるように、最初はというか、まあ、今も結構心の中で大きくは人とうまく付き合う力と僕はまだ思ってるところが結構ありましたね。
0: うん。
1: やっぱりなんかすごく人当たりがいいとか人付き合いがいいとか。まあなんかある意味営業マンっぽいような方というか、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: あのかといって自分の考えを捨てるとか押し殺すということではない、
1: うん、
0: これが本当のコミュニケーション能力が高いとは言えないかなと思うんですね。
1: そうでしょうね、うん、多分ね、うん、
0: で経営者のコミュニケーション能力って何なんだろうと考えると、はい、
1: うん、
0: 別に社員さんにねあのごまをするっていうことでもないし、
1: うん、
0: といって社長の考えを押し付けるっていうのもおかしいしみたいな。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: でね、お客さんだってねいろんな考えを持った人がいるし、
1: はい、
0: 社員さんだって社員さんの価値観があるわけですよ、
1: うん、
0: ね、だけど社長がこれはこういうもんだとかね、うん、うちはこういう考えでやっていくんだとか言って言うのはいいんだけど、ただそれが結果につながるようなものでないと経営ってダメなんですね、
1: うん、まあそうですね、
0: そうなんです。
1: 結局はそうですよね。
0: そこなんですよ。要はあの成果として現れないとですね。
1: はい。
0: うん。まあ、そのために会社組織っていうのはあるわけですから。
1: うん。
0: あの組織って価値観の集合体なんですよね。ある面。
1: うん。
0: うん。うん。同じ価値観で集まった集団を組織と言うんですよ。
1: はい。
0: うん。そうじゃないのは単なる烏合の衆でいうと集団なんですね、
1: うん、
0: だけど目的を持った集団のことを組織というわけですけど、ここに社長はまとめなきゃいけないってことなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、確かに価値観か、価値観ですね、キーワードは大きなところは価値観ですよね。価値観の共有、基本的には違う価値観の人たちが集まってる中で、
0: そうです、
1: その社長のやはり一番大事にしよう、この組織では一番大事にしようと思ってる価値観をやっぱり理解して、実践してもらうっていうところが強いんですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: あの人の価値観は否定はできないわけですよ、
1: うんうん、
0: でその中であの、まあ、哲学的なところで言うと、はい、共通了解を取って、
1: うん、
0: でそれなら我々もというような感じですよね、
1: うん、
0: その考えだったら共感できますと、
1: はい、
0: いう状態をいかに作れるか。
1: そうですね。
0: ね、でこれね、言ったと伝わったは全然違うんですよ。
1: そうですね。これよく、うん、よくありますよね、本当に。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: も
1: う
0: こんだけ言ってるのにと言っても、それは伝わったことにはならないですね。
1: はいはいはい
0: はいはい。
1: そうですね。え、ちゃんと言ったの？あ、言いました。でもそれ伝わったの？伝わった、言いました。伝わったとは言わないですよね。言いましたとは言うんですよね。
0: はいはいはい、そうね。そうそうそう、
1: うん、あ、ちゃんと言ったんですけど、いや言ったけど動いてないじゃん、それ伝わってないってことじゃんってことですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 要は伝えたと伝わったは違うってですね。
1: そうですよね。
0: いや伝えときました、
1: はい、
0: でもそれって本当伝わったのかっていうね。
1: うん、伝えたけど伝わってなければ伝わってないってことですからね。
0: そういうことなんです。
1: うん、
0: そうなんですよ。だから、うん、よくね、経営理念が浸透しないっていう社長さんよくいるわけですよ。
1: はい。
0: ね、これは要は言ってるんだけど伝わってないんですよね。
1: うん。
0: うん、これ相手の価値観をあの確認してないっていうか、相手の価値観とのすり合わせをしてないんですよ。
1: そうですね。
0: 接点を作ってないんですよ。
1: うん。
0: うん。

0: うちの会社はこうでこうやっていくんだ、
1: うん、
0: だからもうあのみんなそういう考えになれみたいなね、
1: うん、
0: これはまず無理ですね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、これでも中内部のそういった組織体組織の、まあ、特に社員の皆さんにそういったものを理解していただくのって、はい、まあ、当然その、まあ、ちゃんとしたっていうかそういう考えを明文化するっていうのもそうですけども、
0: はい、
1: どういった形で具体的に何だろう刷り込んで伝わっていくようにしたらいいんですかね。
0: うん、あの例えばね経営理念っていうのは基本的には社長が考えるものなんですね、
1: うん、
0: 要は社員さんの意見を集めてっていうパターンはそうはないんですよ、
1: うん、
0: まずはね社長が決めるでそれでいいと思います、
1: はい、
0: ただ決めた文言言葉をですねあの一言一句確認作業をしなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: 一言一句の確認です。
1: 一言一句の確認、
0: うん
1: うん、
0: 仕事を通じて社会に貢献するなんてよくあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、まず仕事ってなんだって話なんですよ。
1: なるほど、
0: そう
1: 社会とは何ぞやとか、
0: そう社会とは何ぞや貢献とは何ぞやってね、
1: うん、
0: あのこれね社員さんに聞いたら10人いたら10人とも違うはずなんですよ。
1: そうでしょうね、今ぐらいの、まあ、ある程度抽象性は強いですからね、あの理念とかって、
0: そうあのどうしてもね言葉を要約してあるわけですよね、
1: うん、
0: 要約してあるから後ろにあるバックボーンの説明がいるわけですよ。
1: なるほど。
0: でそれも一言一句の確認が必要で、
1: はい、
0: だって仕事を通じての仕事というかあの考え方価値観捉え方すらみんな違いますからね、
1: うん、なるほど、
0: ね、生活のためにやるしてるもんだという人もいれば、
1: うん、
0: ね、自分を磨くためにやってるんだという人もいればみたいな、
1: うん、
0: そうなんですよ。で貢献となるとなんで、なんで貢献しなきゃいけないんですかとかね
1: そうですね、
0: 何で貢献するんですかとかね、
1: う
0: ん、仕事を通じてって言ってるじゃないかと言っても、うん、仕事ってどんな仕事を通じて貢献するんですかとかね、
1: うん、
0: も
1: う
0: 全部そうやって確認がいるんですよ。
1: なるほど。そういったものに全部社長は答えられなきゃいけないわけです、
0: ね、答えられなきゃいけない、
1: うんうん、
0: まあ、これはこういうもんだではダメなんですよ。
1: はい、
0: うん、
1: 確かにそうしないと伝わったというようなところまではなかなかいかないですよね。
0: あの理解はしましたけど納得はできませんじゃダメなん
1: ですよ。はいはいはいはいはい、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 納得いってもらわないといけないですね。
0: 納得しないと動かないですからね、
1: うん、
0: そうなんですよ。はい、わかりました、社長の言ってることはわかりますけどみたいなね、これではダメなんですよ。
1: そうですね、その価値観は価値観としてはわかりましたけどにしたぐらいだとやっぱりなかなか社員さんは、
0: そう、
1: まあ、さっき言ったように納得して動かないってことですもんね。
0: あの理解しましたを伝わったっていうふうに勘違いしちゃうんですよね。
1: うん、
0: うん、理解しましたいや腹では納得してないとかね、
1: うん、
0: うん、でも言ったじゃないか伝わったんだってこういうね、
1: そうね、
0: これになってしまいますから。
1: これはでもだからまあそんな作ったか理念作ったからといってすぐ伝わるもんでもないでしょうし、
0: そうですそうです、
1: ある程度時間はもうかかることとか、まあそれこそしっかりとコミュニケーションをしっかり図らないとなかなかね伝わらないことだなと思いますよね。
0: それとね、
1: うん、
0: 理念が絶対正しいとは限らないですよ。
1: そうですね、
0: 間違った理念ってあるんですよ。
1: 間違った理念、まあまあ、
0: うん、そう、あの全く会社の方向性と違う方向に行ってしまうのはこれは間違った理念なんですね、
1: うん、
0: 要は会社の方向性と理念は一致してないといけないわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: 言ってることとやってることが違う、
0: ね、違う、そういうことなんですね。そうそうそうそう、はい、社長言ってることとやってること違うじゃないですか、これは、ま、あの正しい理念ではないになっちゃうんです。
1: そうですね、
0: うん、
1: その価値観としては別に正しい、まあ、あの 悪いわけじゃないのかもしれないけども、
0: その
1: 方向性と違えばそれは会社 あのやることとしては間違ってるになりますから、
0: ね、そうなんですよ。だから理念で言ってることと現実仕事やってること全然違うじゃないですか、ね、よくあるんです
1: まあそれは伝わらないでしょうね。
0: 伝わらない、
1: うん、うん、
0: だからこれは理念があの現実と一致してないってことなんですね。
1: うん、
0: うん、これに社員さんは違和感を感じます。
1: はい、
0: うん、
1: となるとコミュニケーション能力ってさっき言ったように、まあ別に繰り返しになりますけど、人とうまく付き合う力というわけでもないでしょうし、
0: うん、
1: なんか口がうまいとも違うような気もするし、
0: で、うん、社長のコミュニケーション能力となると今度は結果を求められるわけですよ。
1: あ、
0: ただね、人付き合いがうまいっていうわけだけじゃダメなわけですよ、
1: うん、
0: うん、かといってあの俺の信念で俺の会社なんだから俺の勝手にするって言っても会社はうまく回らないしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: それはコミュニケーション高いとは言わなそうです
0: ね。言えない、言えないですね、うん
1: うん、でもということはじゃあ逆にコミュニケーション高い人は結果も出てるし、
0: そういうことです、
1: うん、伝えられてるってことですか、ね、
0: うん、組織の中のコミュニケーションがうまく回っているってことは組織がうまく回っているってことなんですね。
1: うん、
0: ただ結果は出やすいですよね。
1: なる、
0: みんなが理解をしているっていうことですよね。
1: 確かにそう考えると業績の高さと会社というその企業としてのコミュニケーション能力の高さっていうのは、まあ、それこそ広告とか、ブランディングマーケティングに、
0: うん、
1: 至るまでコミュニケーション高い企業っていうのはそこもやはり
0: そう
1: 素晴らしい仕事してますもんね。
0: そうなんです、直結してるんですよね。
1: うん、
0: うん、でも会社の雰囲気でも違います。全然違います。
1: なるほど、
0: はい、あのもうこれね、経営コンサル長年やってると、
1: うん、
0: あの組織がまとまってる会社と組織がまとまってない会社ってあるわけですよ。
1: はい、
0: うん、もうね、会社に入った瞬間空気が違います。
1: あ、でもそれは結構ね、僕も分かる気がなんとなくしますね。
0: うん、全然空気が違いますね。
1: あ、まあ先生は特に分かるでしょうね、きっとね。
0: うん、でもやっぱそこはちゃんと社長の価値観が浸透している会社かどうかだけなんですよ。
1: うん、
0: もう会社を伺った時にもう空気感が全然違います
1: から。ああ、そういうことか。結局じゃあ社長がコミュニケーション高いと社員さんもコミュニケーション高くなっていきますもんね。
0: それは言えますね、うん、あの要は価値観が共有されてる組織体と価値観が共有されてない組織体って、あのやっぱり心を開いてるか開いてないかって出ちゃうんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、そう、うん、あの要はうちの会社はこういうことでみんな同じ価値観で働いてるんだとなると、基本的に社員さん同士は心を開いてコミュニケーションを取ってるわけですね。
1: はいはい。
0: ところがそうなんですよ、社内で価値観が共有されてないとですね、
1: うん、
0: 自分の価値観でぶつかり合ってるんですね、お互い。空気は重い、ね、
1: そうですね、まあ、分かる気がしますね。そういうところはやっぱり、うん、そうですね、スムーズじゃないでしょうね、意思伝達はね。
0: そうで、そういう組織にいた人が、うん、価値観が共有されてる組織の中にポーンと入ると、
1: はい、
0: あの今までは周りが敵だというような感覚が周りが味方なんだっていうぐらいにやっぱ雰囲気は違うんですよ、うん、
1: そうするとその人もまたコミュニケーション高くなってきそう
0: ですね。高くなります、
1: うん、
0: そういうことなんですよ、うん、
1: そっか。まあじゃあ社員さんのコミュニケーションが高い、能力が高い会社っていうのはおそらく社長さんもきっと素晴らしいコミュニケーション能力をお持ちだろうっていうふうにも、
0: 高いと掃除で高いでしょうね、
1: 言えますよね、きっとね、
0: うん、要は、うん、あの相手の価値観との接点をいかに、あのどこで接点を取るかっていうことを考えて、
1: うん、
0: 日々ね考えてあの会話するわけですから、基本的には心は開いてるんですね、はい、
1: うん、
0: うん、
1: ねえ、
0: だけど俺の価値観は誰にも触らせないぞってやってるとそれは閉ざされてるわけですよ。
1: ということで改めてお伝えいたしましょう。先生が考える本当にコミュニケーション能力が高い人とは、自分の考えを押し通す人でも相手に合わせる人でもなく、自分の軸を持ちながら相手の価値観との接点を見つけられる人だと思うということでございます、うん、まあ自分の軸ないとね、あくまでも、
0: うん、あくまでそれがないともう話のスタートが切れないわけですよ、う
1: ん、ねえ、なんかコウモリみたいに、コウモリ男みたいになってもいけないですからね。
0: ですよねとか言って渡り歩くような人間じゃないわけですから。
1: まあね、それが本当にコミュニケーション高い人とは言えないじゃない
0: か
1: と、いうことでございました。はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。今週は子敬編の6番目兵は軌道なり、こちら先生よろしくお願いいたします。うん、
1: あの孫子の兵法の中でもですね結構有名な言葉で出てくるのは、うん、この兵は軌道なり、
0: うん、
1: 軌道というのはもうあの騙しなんですね。
0: はいはい、
1: うん、でもね戦争ってあの相手に動きを読まれちゃまずいわけですから、
0: うん、
1: とにかく裏を書くのあのなんだろう裏の探り合いのあの合戦みたいなもんですよ。
0: そうですね、
1: こっちから来るかと見せかけてあっちから来るとかね、
0: うん、
1: うん、やっぱなんでかといったらあの相手がなんだろう守りでガチッと構えてるところに正面から行くってことはないわけですよね。
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: うん、あのいかに隙をつくか油断させるか、
0: うん、
1: うん、不意をつくかもうこの連続なんですよね。
0: そうですね、いや戦争は所詮騙し合いであるという一文からこの始まってますけどね、本当に、うんうん、まあ言ってみれば戦争っていうのは本質的には騙し合いだよっていうところなんでしょうね。
1: そうです、うん、あのそうですね、あとね対戦型、まあ大体スポーツって対戦型じゃないですか。
0: はい、
1: ほぼ騙し合いですからね、
0: うん、まあそうですね
1: そうです、
0: そうです、もうだってだ全部騙し合いですよ。だってやっぱガチンコの例えばここではボクシングの例もありますけど、
1: うん、
0: ガチンコの殴り合いとか、まあ、相撲でもガチンコのぶつかり合いとか、
1: うん、
0: サッカーでも別にシュートを打ち合うようなそんな試合はないですからね、あんまり、
1: うん、あのもう格闘技ボクシングなんかねもうほぼ全部フェイントですからね
0: そうですね
1: 正面から殴るぞって殴る人いないからですよね。
0: そうですよね、フェイント、ね、うん、
1: フェイントかけてこっちからフックジャブかましてみてとかね、
0: はいはいはい、
1: 何でもそうですよ、うん、あの野球にしたってピッチャーとバッターは騙し合いですよね。
0: そうですね、
1: いかに裏をかくかですから。
0: 変化球自体がもうだって騙しのボールですからね。
1: そう、騙しのボールです
0: ストレートじゃないですからね。
1: そう、あのオールスターぐらいですよ、直球でいくぞみたいなや
0: つ、ね、うん、はいはいはい、はい、
1: 勝負するって、ね、あれイベントですから、
0: うん、
1: うん、まあ、ほぼねあのスポーツってのはもうフェイントです、うん、これ の, あの繰り返しですよね。
0: となるとですよ先生、まあこの今回は戦争は所詮騙し合い、まあ要するに争い事競い合いは所詮騙し合いっていうことは、
1: うん、
0: 経営もそういった側面が強いってことになるんですかね。
1: そうですね、あの特にねこれランチェスターの考えでいくと強者弱者で言ったら強者っていうのはフェイントなしですよね。
0: うん、
1: 正面からドーンと両手をしていくみたいなね、
0: なんか横綱相撲みたいな感じ、
1: ね、横綱相撲みたいなとこあるわけですよ、
0: うん
1: うん、だけど弱者って正面からドーンといったら両的に負けちゃうから、
0: はい、
1: あのどっか相手の隙をつくというのは差別化するとかね、
0: うんうんうん、
1: 相手がやっていないこと、強者がやっていない隙間とか、
0: はい、
1: 強者の弱いとことか、
0: うん、
1: まあ、ある意味機動的な動きなわけですよ、
0: うん、そうですよ ね,
1: ね、まともにいったらパシッと叩かれちゃう状態じゃまずいんで、うんうん、
0: はい、
1: 気づかれないように、水面下でことを進めるとかね、
0: うん、
1: まあ、それはみんな機動ですよ。
0: ああ、まあ、どうしてもなんていうかその戦い争い事に なっても騎士道とか、まあ、武士道もどうなのか分かんないけど、やっぱりなんか正々堂々みたいな気持ちっていうのが強い、
1: うん、
0: そこがすごい価値を高く持ってる人っていらっしゃるのかもしれませんけども、うん、本質的にはやっぱりね、騙し合いであったりフェイントの掛け合いであったり相手の弱いところをやっぱり狙わなきゃいけないって、これはもう本質だっていうところを
1: 本質です
0: 忘れなきゃいてほしい、
1: ね、うん、正々堂々と騙し合いをしてるわけですよ
0: そうですね、
1: ね、
0: そうですね、
1: あの例えばもう剣道だってそうじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: あれも要はあのやっぱりフェイントかけてると思います、
0: かけてると思いますよ、ね、そりゃ、うん、
1: そうそうそ

0: だからあのそうですね、ある面でどうだろう、なん経営で言ったらあの弱者は軌道なりと言ってもいいぐらいですよね。
1: うーん、確かに、うん、弱者は軌道なり、
0: 弱者は軌道なり
1: そうかもしれないですね。はい、ということで、まあさっきのねお話ではやっぱり価値観というところがあると思いますけれどもね、先生がおっしゃるように正々堂々っていう価値観を持っててもいいのかもしれませんけれども、
0: はい、
1: 本質的にどうしてもこの軌道っていう部分が ありますので、
0: あります、
1: 正々堂々と軌道を使っていただいてですね。
0: そうです、あの、
1: うん、
0: あのなんだろうな、犯罪的な騙しはダメです。
1: そうです、そう、それはダメです。
0: 犯罪的騙しはダメですけれど、
1: うん、
0: あのビジネスとして相手の裏を書くとかね、不意をつくはありますから。
1: そうですね。
0: うん、
1: 騙しとか言うとちょっとどうしても悪いイメージしか感じない人もいらっしゃるかもしれませんけど、
0: うん、
1: そうですね。相手の裏を書くとかっていう、
0: 裏を書く、不意をつく、
1: うんうん、
0: あの弱いところ、
1: うん、
0: ね。弱者としてはそこしか攻めれないわけですから、
1: うん
0: うん、
1: 自分の強みをやはり最大限に生かすと言いますかね。
0: そうです、そうです、
1: うん、そういったことでぜひこの兵は軌道なりという、まあ、ある意味本質の部分だと思いますけれども、
0: はい、あの、うん、もうまともに正面からねドーンといけるなんてのはごく一部しか使えない手ですからね、
1: うん、はい、
0: はいはい、
1: リスナーの皆さんは弱者は軌道なりということでですね、はい、今日は覚えていただきたいと。
0: そうです、これが一番いいかもしれない、はい、
1: いうふうに思います、先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではですね、先週から、こちら客層戦略に入っておりますが、先生今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、所得でね、購買動機購買基準が違いますよっていう話なんですけど、まあそれをね、世帯年収いくら以上以下とか、まあそんなような表現でね、使うんですけど、そうですね、今日本は約5300万世帯ほどありまして、でそのうち5% ですね、5300万世帯の 5% の方が、世帯年収でいくと2000万円以上の方が 5% いると。
0: はいはい
1: はいはい。で、その下がですね、世帯年収700万円以上2000万円未満の人、これイノベーター層と言いますけれど、それが 15% と、
0: そこまででも2割ってことですね。
1: 2割ですね、はい。で、まあ、この2割が高額所得者とか富裕層とかね、28の2と言われるところ、
0: はい。
1: で、全ての全世帯の資産の8割を所有しているというところですね、
0: はい。
1: で今度真ん中のですね、フォロワー層、まあ昔で言うと中流と言われる方、これがですね、世帯年収400万円以上700万円未満、
0: はい、
1: という方が 35% と、で残り 45% がペネトレーションという層で年収400万円以下、となってるんですけれどって話
0: なってるんですけれど、ですね、
1: はい。これはね、30年間ほとんど動かなかったんですよ。
0: ああ、出ました、このやっぱ30年というキーワードですね。
1: そう、30年間大卒初任給が20万円で変わらなかったというのと同じで、この、年収の金額っていうのは変わってなかったんですね。
0: はい、
1: 一時ね、バブルで上がったんですよ。
0: ああ、
1: ね、でバブルで落ち込んで、またこれ実は1980年前後ぐらいですよ、これ
0: そこから ほぼこの
1: そこから一旦バブルでちょっと上がったんだけど、バブル崩壊でデフレになってずっと変わってなかったんですが、ここ 3,4 年の本格的なインフレでですね、ベースが上がってきたんですよね。
0: まあそう なりますよね、そりゃね、
1: そう、で、ただね、当然だから毎年ね、インフレによってなってくると給料が上がるという状態になってきたわけですよ。
0: はい、
1: ね、だからサラリーマンの年収が430万円が30年間同じだったってですけど、現在ね、直近でいくとね、480万ぐらいまで来てるんですよ。
0: ちょっと100万近く上がってきた感じですかね。
1: 上がってきてる、

0: そうで、あのイノベーター層、世帯年収700万円以上、2000万円未満と言ってた人が、
1: はい、
0: 今も直近はですね、世帯年収800万の人が2割いるんですよね。
1: お、
0: 700万が2割じゃなくて800万が2割です。
1: うん、
0: 増えてる。
1: うん、
0: うん、これ
1: 俺も、うん、100万ぐらい増えてる。
0: そう、資産じゃなくて年収ですからね。
1: ああ、そうですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから全体的にはインフレによる底上げはされてるんですね。
1: うんうん、
0: でただこの基準が上がっても購買動機っていうのは基本的には同じです。
1: あ、
0: ただ700万が800万になっただけで、
1: うん
0: うん、あの生活が以前よりすごく楽になるかということではないんですよ。
1: うん、
0: 物価が上がってるけど給料も上がってるから、あのプラマイゼロ
1: そうですよね。
0: そう、うん、でただね、上位2割の人たちは実質賃金はプラスなんですね。
1: うんうん、
0: あのよくね、名目と実質って言いますけど、
1: はい
0: はい、例えばあの給料をねベースアップ、3% 上がったと、
1: はい
0: ね、でもインフレが 3% ってことは名目賃金は 3% 上がったんだけど実質賃金はゼロなんですよ。
1: うん、
0: 相殺ですよね。
1: ああ、そうですよね。
0: うん、でインフレが 4% になっちゃうと実質賃金はマイナス 1% になっちゃうんですよ。
1: うん、
0: 実質は減りましたねみたいな感じね。
1: はいはい、
0: で上の2割の人たちはあの実質プラスなんですよ。
1: うん、
0: で8割がマイナスなんですね。
1: うん、
0: 実質がマイナスです。苦しい。
1: 上の2割以外は実質マイナスということです、
0: ね、マイナスでインフレに追いついてない。
1: 先週お話があったように、これはもう二極化が相当進んでるというところですよね。
0: 進みますね。
1: うん、
0: うん、で年収が高いってことは実質賃金がプラスってことはあの余裕があるから蓄えとか運用に回せれるわけですよ。
1: うん、
0: うん、だけど実質賃金がマイナスだとそこへ回すお金がないんですね。
1: あ、
0: だ余計に差がついちゃう。
1: そうなりますよね。
0: そう、働いて稼ぐ年収も差が出てるし、後ろで蓄えから発生するリターン、これが上の2割はどんどん大きくなるんだけど、
1: うん、
0: 8割の大衆っていうのはそっちでお金が回せないっていうね。
1: なるほど。となると今一応スキミングが 5%、 イノベーターが 15%、 フォロワー35、ペネトレーションが45ですけど、
0: はい、
1: ペネトレーションとかやっぱちょっと増えてるってことになるんですかね。
0: そうそうそう、上の2割も増えてるけど、
1: うん、
0: そう、ペネトレーションも実際はもう 50% ぐらいじゃないか。半分ね。
1: じゃあもうちょっと三角形がもう少し下のなんだろうな、底辺の三角形の底辺が少し横に広くなってるところはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、比率が上がってるという状態ですかね。うんうんうん、でね、これがね、今は確かにそうなんだけど、あの政治がね、高市政権がうまく稼働すると、
1: はい、
0: 8割に対して要はインフレを上回る賃金、もしくは同率の賃金、
1: はい、
0: これになるかどうかなんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: そこが鍵ってことですね。
0: 鍵ですね。というのはそこにの8割の人たちは中小企業に勤めてる方なんですよね、うん、ほとんどが、
1: うん、
0: で中小企業ってなかなかね、あの社長は頑張って給料上げてるんだけどインフレにちょっと勝ってないんですよね。
1: うん、
0: うん、でそれを上回るってことはあのいいインフレの状態、
1: はい、
0: 今まだね、あの俗に言うコストプッシュ型ってやつで、
1: うん、
0: 景気がいいから価格が上がってるわけじゃない、原材料が上がってるからやむなく上げてるみたいなね。
1: はい、そうですよ ね。
0: でこれがやむなく上げてる、上げた分が給料に転換されてくるのがもうちょっと先なんですよね。
1: うん、そんな、
0: まあ、あるとしたらね。
1: ねえ、
0: そうだからね、こう 1、2年はやっぱ中小企業って厳しいでしょうね。
1: うん、
0: そんな感じがします、所得から見てもね。
1: となるとまあ 1,2 年後にまあ仮にそういうことになったとしても、そこまでをやっぱりなんとか、そこ、うん、なんていうかな、やっぱりそこまでしっかり頑張るだけの、
0: うん、
1: 体力また知恵をつけて頑張らなきゃいけないですし。
0: そうなんですよ。
1: で残念ながらそこまでで耐えられない会社さんも結構出てくる可能性もありますよね。だから
0: 結局ね、今ね倒産件数が多いんですよ。
1: そうなりますよね。
0: ね、そう。うん、ただ12以下の零細企業の倒産が非常に多い。

0: な、うん、もうそういう現象が出てるんですよ。
1: そういうことですよね。
0: うん、
1: うん、
0: で逆にねすごい伸びてるとこもあるんですよ。
1: うんうんうん
0: うん、まあ番宣じゃないですけど、神話祭でね来年の1月の21日に、はいはいはい、ね発表される4社の方なんかは過去最高益とかね。
1: そうですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 別に大企業でも何でもない
1: そうですね。
0: そうなんですよ。
1: そうだからまあ倒産とかやっぱりそういうのって結構言葉のインパクトもやっぱ強いので、はい、いろいろすごく捉えられがちですけど、伸びてる会社さんも、まあ、負けないぐらいやっぱりいっぱいいらっしゃるっていうことですか、
0: ね、あるんですよ。
1: そう、う
0: ん、
1: この
0: 社長の中で中小企業はみんなね赤字だってことではない、
1: うん、
0: 中小の中でもやっぱり28になってる状態だと思います
1: ね、うん、っていうことですよね、
0: うん
1: うん、はい、ということでございまして、先週の二極化する所得層の中からさらに、まあ、所得で分けるという考え方を今日はしっかりとしていただきたいという先生からのお話でございました。
0: はい、
1: 先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は年収は上がるものと知るべし。
0: うん、負けない社長は年収は上がるものと知るべしということでございまして、
1: うん、
0: はい、年収は上がっていきます。今までは変わらなかったようですけれども、はい、
1: うん、上がっていくというか、ね、上げなきゃいけない環境になってきたってことじゃん。
0: もうね、もうだって上げなきゃいけないんですよ。
1: 上げなきゃいけない、
0: うん、だってしょうがないもん
1: ね。離職しちゃうし求人できないし、
0: うん、
1: うん、ってことは粗利総額を増やさなきゃいけないんですよ。
0: そうですね。
1: そう、売上を増やすより粗利総額を増やさないと給料は上がらないです。
0: 粗利が大事ですからね、なんだかんだで。
1: はい、でもこれにはですね、ちゃんとした値上げが必要なんですよね。
0: うん、
1: うん、
0: 確か
1: に。要は売上を増やすっていう発想だと数を増やす発想になっちゃうんですね。
0: うん、
1: ね、販売量を増やすんだみたいになっちゃうと、
0: はい、
1: そう、結局社員さんに負担がかかっちゃうとかね。
0: うん、
1: うん、そうじゃなくって、あの価格を上げていく、
0: うん、
1: で生産量とか販売量は社員数に対して適正な数を維持する。ここに負担かけちゃうと労働時間が短くなっちゃうんで。
0: そうですね。
1: これまた離職されちゃうとかね、求人できないとかなっちゃうんですよ。
0: だそういったコストもしっかりと管理しつつ、
1: そう
0: ってことですよね。
1: そうです。で数を増やす経営じゃなくて単価を上げる経営ですね。
0: うん、
1: インフレの場合は特に。
0: うん、
1: うん、でも人口減少ってのはもう止まらないんで、
0: はい、
1: どうしたって数をかける経営ってのは難しくなりますからね、ますます。
0: うん、うん、うん、ねえ、そちらに、まあこの番組ではずっとこのことはもう何年も何年もお話ししてますけれども、やはりね、改めてまだそうは言っても先生、あの十分にできてない会社さんもやっぱり多いわけですよね。
1: そうです、まだまだできてないですね。
0: うん、
1: まだまだ十分価格転嫁が進んでるとは言えないですね。
0: 言えないと、
1: うん、
0: うん、いう会社さんがまだまだ多いわけですので、こちらをしっかりと、ぜひ皆さんお願いしたいと思います。さあ先生、改めてですけれども、先生のリアルセミナーのツアー、はい、こちらお願いいたします。
1: はい、ですね、8月9月とね、
0: はい、
1: 一応、福岡名古屋十日町東京で一巡をしました。
0: 十日町にも来ていただいてありがとうございました。
1: は
0: い、
1: あのおかげさまでですね、あの各会場盛り上がりを見せて懇親会ね、うん、楽しくさせていただいてますけど、今度は2巡目に入ります。
0: はい、
1: 10月から、
0: うん、
1: ですね。10月はですね、一番最初は福岡から。
0: おう、
1: 10月の14日水曜日、
0: 10月14日水曜日、
1: 水曜日15時よりっていう感じですね。
0: はい、
1: でまあ懇親会があります。
0: うん、
1: あと、10月の28日に名古屋、
0: 28日名古屋、
1: うん、名古屋ですね。これも同じ時間で、はい、で11月に12、13と十日町と東京というスケジュールで、うん、場所、とか申し込みフォームはですね、ランチェスター経営ジムのポータルサイトの方からね、詳しくあの出ておりますので、そちらの方からぜひあのご参加を。で2巡目もですね、新しい内容でね、あのお話をしますんで、1回目来て、来ていただいた方も、また来ていただければ、はい、
0: あ
1: のためになる話をいたしますので、よろしくお願いします。
0: はい、ぜひ1巡目した来た方もまたねリピートしていただければ幸いかなということでございます。はい、そして絶対不敗の神話祭、来年ですね、こちらも絶賛申し込み募集中でございますので、
1: はい、
0: はい、こちらも改めて皆さんよろしくお願いします。もう毎回言ってますが、あのなる早で
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は年収は上がるものと知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

月27日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、東京は今朝もすっきりとしない空模様となってますが、皆さんお住まいのところはいかがでしょうか。また台風が近づいてますね。強い台風26号、沖縄の南の海上北寄りに進んでいるということで、あさってにかけて強い勢力で沖縄に接近する見込み。気象庁は高波や強風、土砂災害、低い土地の浸水などに警戒を呼びかけております。あと先ほどね、長崎県の南部と熊本県熊本地方、それから佐賀県南部に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているとして、線状降水帯の直前予測というのを発表しております。先ほど1時間ほど前に発表になっておりますのでね、命に危険が及ぶような災害発生の危険度が急激に高まる恐れがありますので、くれぐれも自治体などが発表する避難情報に注意するよう認識してください。長崎県南部と熊本県熊本地方、佐賀県南部に線状降水帯の直前予測が出されております。くれぐれも気をつけてください。なんだかもう本当にこのところ雨とか台風にも翻弄される日が続いておりますよね。そんなこともありまして、今日のメッセージテーマはスカッとしたことということでね、皆さんからこのおはさんの時間だけでもスカッとしていただきたいということで、こんなテーマを設けてみました。最近私がスカッとしたこと、先週ね、山形県に行ってきたんですが、フルーツ狩りができるような果樹園に行きましてね、でそこに直売所みたいなところがあるんですが、大きなガチャガチャがあって、そのガチャガチャの中にね、番号が書いた札が入ってるんですよ。でその番号によってフルーツの盛り合わせとかが当たるような、そういうガチャガチャがあったんです。1回500円で回して、だからすごく大幅な外れっていうのはないんだけども、500円相当ぐらいのフルーツもあるし、もう特賞みたいなことになったら、フルーツの盛り合わせみたいな、箱いっぱいのフルーツみたいなのが当たると、500円でね、やってみましたよ。ガチャガチャ言っときますけど、私こういう時のくじ運全くないんです。ビンゴとかもほとんど当たったことないっていうか、ろくなことがないんですが、やってみました。500円でね、息を潜めてこうガチャで、カプセルの中にカードが入ってるので開けてみましたよ。なんと上から2番目、お嬉しかった。こんなことめったにない。もう今が旬っていう西洋梨、洋梨の箱2キロ当たりました。500円でありがとうございます。もうめちゃめちゃスカッとしました。こんなにスカッとするんだと思ってね、後日改めてね、自宅にその2キロがドーンと届きまして、もう今毎日洋梨食べてます。美味しいな。さあ皆さんからもぜひスカッとしたことメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではおはようさんで今日のメニューをご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきます。おはようサンデー。今日も最後までお付き合いよろしく。さあ今日の1曲目、10月9日には東京渋谷でデビュー39周年記念アコースティックライブを開催する永井真理子さんのナンバー、今から38年前、

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。アメリカと中国の両政府はワシントンで24日に開いた首脳会談などでの合意内容をまとめた成果文書を公表し、 AI のリスクをめぐる対話の枠組みを設立したと明記しました。一方、懸案の台湾問題への言及はありませんでした。対話ムードの中でアメリカによる台湾への武器売却がさらに延期される可能性もあります。高市総理大臣は昨日、アメリカのトランプ大統領とおよそ20分間電話で会談し、経済や安全保障など中国をめぐる課題を中心に意見交換して日米の連携を確認しました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との会談結果について直接説明したということです。中国政府の海洋調査船が今年3月から7月にかけて沖縄県尖閣諸島西側の日本の排他的経済水域内にある南北66キロ、東西11キロほどの長方形の海域を塗りつぶすように集中的な調査活動を行っていたことが分かりました。中国が台湾有事を見据え、この海域で海底の地形といった情報を収集している可能性があります。

長女の元夫の逮捕状を取り公開手配しています。代わってスポーツです。愛知名古屋アジア大会は昨日、陸上の男子マラソンで山下一貴が金メダルに輝きました。また e スポーツのパズルゲームぷよぷよで11歳の栗原優希が優勝し、 e スポーツで日本勢初の頂点に立ちました。フェンシングでは女子フルーレ団体の日本が金メダルを獲得しています。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に8対3で勝ち、リーグ優勝へのマジックは4に減りました。阪神の佐藤は7回に今シーズン100打点目となる37号ソロを放ちました。一方 DeNA はリーグ3位が確定しました。ヤクルトは中日に5対3でサヨナラ勝ちしました。中日は4連敗となり最下位に転落しました。パリーグは日本ハムがオリックスに2対0で勝ちました。日本ハムの先発伊藤は3年連続で10勝に到達しました。ソフトバンクは楽天に4対0で快勝し4連勝です。西武はロッテに5対4で逆転サヨナラ勝ちし、連敗を3でストップしました。大相撲秋場所は昨日の14日目の取り組みで、横綱大の里と大関青錦が3敗で首位に並び、優勝争いは2人に絞られました。両者は千秋楽の今日結びの一番で対戦します。千秋楽の相星対決は千秋楽の相星決戦は一昨年の九州場所の琴桜対豊昇龍以来となります。おしまいにお天気です。今日は台風26号が南西諸島に接近する見込みです。沖縄は次第に雨や風が強まり、暴風や高波、大雨に警戒が必要です。九州、四国、中国地方、近畿、東海は秋雨前線の影響で断続的に雨や雷雨となるでしょう。急な激しい雨や落雷、突風に注意してください。関東甲信と北陸、東北は雲が多いですが、日中は晴れ間があるでしょう。北海道は低気圧の影響で日本海側を中心に雨や雷雨となりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

生日なんですね。ロックシンガーミートローフ、ご存命なら79歳だったそうです。お送りしたのは最大のヒット曲ミートローフで愛に全てを捧ぐでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。さあ皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、熊本シティ FM の菊水のコーピー丼、おはようございます。熊本の今朝は予報通りの雨、夜中5時あたりから雷雨で、今日1日は雨の降り方に警戒したいですというメッセージ。そうなんですよね、熊本県は熊本地方、それから長崎県の南部、合わせて佐賀県の南部に先ほど1時間ほど前に線状降水帯の直前予測というのが発表されておりますので、引き続きくれぐれも注意しながらお過ごしくださいね。そんな菊水のコーピー丼から、シルバーウィーク中の熊本は割と天気も良かったんですけどね、というふうにいただいております。で、今週のテーマ、スカッとしたことですが、テレビやラジオでクイズコーナーがあり、いち早く謎が解け自信がある答えが分かった瞬間はスカッとします。あるねこれ、うん、すごく気持ちいいですよね。よっしゃ分かったみたいな。わかります。あともう一つ、ゆで卵がつるんと一瞬で剥けた時スカッとします。これもわかる。もうほんと手こずるのはさ、本当にもうなんか細かくこう殻がさぐちゃぐちゃっとなっちゃって、もそれでもまだうまく剥けなくてさ、こう白身のところが変わって

側にくっついてきちゃったりとかね、何なのってなるけど、つるんってこうつるんってもう三かけぐらいでさ、こうパコパコパコって向けた時、本当にスカッとしますよね。わかる。FM チャッピーのサイマルで聞いていますというラジオネーム UHM さん、おはようございます。スカッとしたこと、この前19日の日、妻の73歳の誕生日ということで新宿の寿司屋で食事したことかな。おめでとうございます。いいですね、新宿のお寿司屋さん。お高そうですけれども美味しかったですか。それからこちらは熊本のしゅうさん、おはようございます。楽しみにしていた映画オデュッセイアを見に行ったこと、前評判にたがわぬ映画でしたねと。結構長い映画なんですが、その長さが全く気になりませんでした。由美さんもそうでしょうが、いい映画を見た後というのは、たとえその映画の物語が悲劇であっても気持ち的にはスカッとするものだから、映画はやめられないんですよね。そうなんですよね。オデュッセイア本当に良かった。あのクリストファー・ノーラン監督の最新作、マット・デーモンが主演しておりますけれども、あのもうずいぶん前のね、オデュッセイアというあのトロイの木馬とかが出てくるお話ですよ。まあ、それを、まあ、2時間今日3時間ぐらいかの映画にしてるわけなんですが、今回全編 IMAX で撮影してる、撮影から IMAX のカメラ使ってるっていうところがミソで、その画像の大迫力っていうのが、ですから映画館でこれ絶対、しかも普通のスクリーンだとちょっとね、あの画角というか変わるんですって、見え方が。だから IMAX で見た方がいいんですよ。ちょっとこの話長くなりそうなんでこの辺にしときますね。もう語り出したらキリがない。それからこちらは三重県 CTYFM のルラパンさん、おはようございます。雨続きの毎日で晴れ間が出ると気持ちよく、それが休日だと山に行きます。ほう、汗かいてしんどくなりますが、山頂から雄大な景色を眺めるといつもスカッとできます。連休中には近くにある標高1161メートル、の鈴鹿の槍ヶ岳と呼ばれる山に登りました。お天気が良くて疲れも吹っ飛び、心の中まで晴れていきスカッとしました。これ私は山登りをやらないのであれですけれども、きっと一生懸命辛い思いをして登ったからこそのこの山頂からの眺めなんでしょうね。先週私はそういう苦労をすることもなく、ロープウェイじゃなくて車で近くまで行って、蔵王のお釜、あのカルデラ湖ですか、火山のところに、あの火口にできてる湖を見に行きました。でも晴れててね、これもスカッとしましたよ。車で行きましたけどね。でもすごくシルバーウィークだから混んでました。さあ、まだまだ皆さんからスカッとしたことメッセージお待ちしております。メールの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

お送りしているのはダンスボーカルユニットエグザイルのナンバー、まあ LDH の快進撃の始まりの一曲とも言えるでしょうか。平成元年2001年の今日リリースされた一曲です。エグザイルで Your Eyes Only、 曖昧な僕の輪郭、お送りしております。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のテーマはスカッとしたこと。広島田舎広志&船さん、スカッとしました。アジア大会男子 200m 平泳ぎ、高校生17歳の大橋新選手が世界新記録2分4秒83。何なんですか大橋さん、すごすぎます。超スカッとして何も言えねえちょっと懐かしいセリフが混ざってますが、すごかったですよね。17歳、これからますます伸びるのかな、期待したいと思います。FM ジャガの北海道のおじパパ大将さん、先日初めて鼻うがいなるものをやったんです。もともと副鼻腔炎持ちなんで、ひどいとぼーっとするので、試しにやってみたら通りがすっきりしましたね。おー、よかったじゃないですか。うまくできましたか？鼻うがい私もたまにやるんですけれども、なかなかねうまくできないんですよね。ちょっとこう変なところに入っちゃって痛い思いをしたりとかね。でも確かに上手にできるとすごくすっきりしますよね。花粉症の時期なんかは私も特にやるようにしております。さあということで、今日はスカッとしたことをテーマに、皆さんからまだまだメッセージお待ちしております。時刻まもなく7時28分になるところですね。このあと一部の地域を除きまして、このあと7時30分からもおはようサンデーでお楽しみいただきたいと思います。そしてメッセージの宛先は引き続きメールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。今日もどこかで1曲かかるリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。ではここで熊本の健康食品の会社笑顔から、今朝は青汁満載15袋入りお試しサイズをなんと税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて、このところの天候不良でうちの近くのスーパーでは野菜の価格が上がってますし、そもそもね、葉物野菜なんかは品物が少ない感じがするんですよね。皆さんはちゃんと野菜を食べられているでしょうか。忙しくてつい簡単なもので済ませちゃったなぁですとか、毎日サラダを食べるのは大変だし、野菜の値段も高いから野菜を取れていないな

という方も多いんじゃないでしょうか。健康のため、そして健康寿命を伸ばすために野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、実際に私たちが摂れている量っていうのは1日平均 256g と言われています。野菜かなり不足してるんですね。そこでおすすめなのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載なんです。この青汁満載、なんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分にも相当するんです。これだけの量のほうれん草とピーマン、うちの近所のスーパーで買うとなると1700円くらい、もう今もっと高いかな、するんですよね。でも青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくっても、たったコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補うことができるんです。そんな青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。そこにですね、さらに厳選した18種類の健康グリーン素材がたっぷりブレンドされているんですね。その健康グリーン素材というのが、青汁の定番ケールをはじめとしまして、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらにですね、沖縄で古くから健康のために重宝されてきました長命草というパワーあふれる野菜も入っています。普段の食事で18種類もの野菜を食べるっていうのは難しいですけれども、この青汁満載なら水に溶かして飲むだけで野菜の栄養素が手軽に補えるんですね。これだけいろいろな野菜が入っていますと青臭さが気になりそうなんですが、抹茶と緑茶もブレンドされていますので、青汁特有の青臭さっていうのが少なくて、すっきりとした抹茶風味なんです。ですから食事にも合わせやすいんですよね。そんな笑顔の青汁満載は累計販売袋数が1億5000万杯を突破しました。すごい数字ですよね。では笑顔の青汁満載、私も改めて飲んでみたいと思います。作り方とっても簡単で、まず一袋、こちらをコップにさーっと入れますね。粉末状です。そしてここに水を注いで溶かすだけ。もうね、かき混ぜるまでもなく、水を入れるとだいたい溶けてる感じ。まあでもかき混ぜましょうね。見た目は綺麗な緑色です。では青汁満載いただきます。いい香り、美味しいですね。もうこの美味しさ間違いない。私毎日バッグの中にね、このスティック状の粉末を入れてるんですけれども、お昼を食べる時間とかがあまり取れない時にでも、さっと水に溶かして飲むことができるので、手軽に野菜を補うことができる、まあ、バッグの中に必需品になってます、今となっては。まあ、この美味しさですから毎日ごくごく飲めますしね、青汁が初めての方も美味しく飲めると思いますよ。そんな青汁満載笑顔の調査で、飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えました。さらにですね、今年2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞してるんですよ。もうその美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんですね。その青汁満載の美味しさを今日はまず手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋入りお試しサイズをなんと特別価格500円でご案内いたします。今すぐお電話できるようにお手元にメモやスマホをご用意くださいね。よろしいでしょうか。ご用意できましたか。ではお伝えしますよ。美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載、お試しサイズ1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。提供

届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをこの機会にぜひ味わってみてください。ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

さあこの時間は映画大好きの私河村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2015年公開マイ・インターンです。ロバート・デ・ニーロとアン・ハサウェイが共演しましたヒューマンコメディですね。マイ・インターン。インターンっていうとね、若い人が企業にっていうイメージかもしれませんけれども、この映画では逆にシニア世代のロバート・デ・ニーロがインターンとして企業に、行くという、ちょっともうその設定が面白かったですけれども、アン・ハサウェイが演じてるのがその企業の CEO ジュールズなんですね。この企業っていうのがいわゆるスタートアップ企業で、ファッションの通販サイトを運営しているんですよ。最初は小さい規模から始めた会社なんですけども、みるみる業績が上がってね、今は200人ぐらい社員さんがいるって大きな会社になったという、そんな、会社のアン・ハサウェイが CEO、 そしてシニアインターン制度でやってきたのが70歳のベン、ロバート・デ・ニーロが演じております。最初はね、ジュールズは70歳のインターンって戸惑うし、ちょっと大丈夫なのって懐疑的なんですけれども、ベンはね、素晴らしい人なんですよ。仕事できるし、あとそれを上から目線で言わないっていうところ、ああした方がいいよ、こうした方がいいよなんていうことは言わないんです。この人は非常にスマートで謙虚だけども新しいことにチャレンジする、そういう気持ちもあるし、若い人とのコミュニケーションも上手なんですね。で、自分がこう守ってきた誇りみたいなものはしっかり胸の中にあって、で、その象徴とも言っていいのかな、必ずスーツにネクタイで出社して、周りはこうね、スタートアップ企業だから若い人が多くって、非常にラフな格好で働いてる人がほとんどなんだけれども、その中でピシッとスーツを着て、でかっちりした革のねカバンを持っていて、ただそのスタイルがだんだんこう若い人たちもかっこいいなって思うようになってくるんですよね。そのカバンなんかバッグなんかにしても、それどこのやつですかって若い男の子が聞いてきて、いやこれはもうね、今や生産してない貴重品なんだよみたいなことを言うと、ああかっこいいって、素直に周りの人たちが、ああベンってかっこいい、年取るってかっこいいって思えるような、そんなキャラクターを、さすがロバート・デ・ニーロです。本当に素敵に演じてる。いや何かしらね、こうやっぱり鼻につくところがあったりとかしそうなんだけれども、そうじゃないっていう70代のインターンっていうのをね、本当にこの人はうまいですね。どんな役にも適合していくロバート・デ・ニーロで、対するアン・ハサウェイの方も本当に爽やかにこのジュールズという CEO を演じております。急に企業が成長しちゃったもんだから、いろんな悩みも出てくるんですよね。どうしていいかわからないこと、そこをね、こうまた先輩、人生の先輩であるベンがね、さらっと押しつけがましくなく気づいて配慮して、でこう道を示してくれるんですよね。ですからどんどんこのジュールズの方はベンって頼りになるっていうことで、心を開いていくことになる。この当時、もう2015年公開だから11年ぐらい前ですか、アン・ハサウェイはプラダを着た悪魔公開から9年ぐらい経っているところで、プラダを着た悪魔では彼女が新入社員というかね、新人で仕事の仕方を教わるみたいな立場のね、女性を演じておりましたけれども、9年経ってこのマイ・インターンという作品では、仕事に邁進するジュールズというね、女性の姿を描いていて、で邁進する中で出てくる悩みっていうのがすごくリアルだったんですよね。仕事とキャリアの両立、仕事と、家庭の両立、
について考えたりとか、あと女性としての生き方について考えたりとか、まあ、そういうところがリアルに描かれているっていうのもこの作品のまあ見どころの一つでもありました。そのアン・ハサウェイは現在今ね43歳になっておりまして、プライベートでは第3子を妊娠中だそうですね。先日6月ぐらいでしたか、発表しておりましたけれども、一方のロバート・デ・ニーロすごいですよ。プライベートでは2023年になんと3歳の娘が生まれてるんですよ。79歳にして7人目の子供の父親になったっていう、私生活でもやっぱりすごいですね。ということで話が横道にそれましたけれども、ここで、この映画マイ・インターンを彩ったナンバー1曲お送りしましょう。メーガン・トレーナーでオール・アバウト・ザ・ベース。

のジュールズ、アンハサウェイがね演じてる方は、あのオフィスの中を自転車で移動したりとかする、まあ、そういう自由な社風の会社なんですけれども、その自転車で移動するシーンのバックで確かこの曲がかかっていたと思います。あのそんな風にね、音楽の使い方もその新旧というかね、若い世代とそれからベンが生きてきた時代を象徴するようなジャズとかソウル、ちょっとクラシカルなナンバーとっていう、その対比で聴かせて見せていくっていう手法も非常にあの面白かったですね。ということで名画座由美のコーナー、今日は2015年公開、ロバート・デ・ニーロとアン・ハサウェイ共演のマイ・インターンご紹介しました。リスナーズコレクション。

スナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム女心と秋の空さんからのリクエスト、セリーヌ・ディオンで To Love You More をお送りしております。いろいろな意味で思い出のって書いてくれてますけれども、そうですか、どんな思い出があるのかしら。セリーヌ・ディオン、しばらくねご病気をされてステージから遠ざかっていらっしゃいましたけれども、つい先日6年ぶりのコンサートパリで開催されたということで、涙ながらに歌い上げたということで、一時期はね本当舞台復帰無理じゃないかみたいな話もありましたけれども、本当に良かったし努力されたんだろうなと思いますね。お送りしたのは女心と秋の空さんからのリクエスト、セリーヌ・ディオンで To Love You More でした。さて今日のメッセージテーマはスカッとしたことということで、いつご紹介しましょう。ヘベレケさん、 FM ヒューガからありがとうございます。テーマですが、テゲバジャーロ宮崎が八戸に勝ったことです。サッカーの話を送ってくれました、ありがとうございます。いつもこれ呼び方が分かんなくて、テゲバジャーロ宮崎ねえ、よかったですね。我が岩田は負けました昨日。はい、ということでさあこの後8時からもぜひお付き合いいただきたいと思いますが、一部の地域を除いてね、この後8時からも、ぜひおはようサンデーにお付き合いいただきたいと思います。メッセージもお待ちしてます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげ

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: Brandon, CO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palaloon.

月27日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国の

コミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いやね、相変わらず東京はどんより曇り空、もしかしたら弱い雨が降ってるかもしれませんね。私がスタジオに来る時には霧雨のような雨が降っておりました。ただね、7時のオープニングでも言いましたけれども、台風がまた近づいてきております。26号、この影響を受ける地域、沖縄南西諸島あたりがね、非常に影響が出始めているということですから、くれぐれも気をつけてください。あと先ほど、2時間ほど前に線状降水帯の直前予測が発表された地域があります。長崎県南部と熊本県熊本地方、それに佐賀県の南部に線状降水帯直前予測というのが発表されております。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる恐れがありまして、自治体などが発表する避難情報に注意するよう呼びかけております。くれぐれも注意しながらお過ごしください。本当にね、雨の降り方に翻弄される毎日ですけども、あと心配なのはやはり千葉県の皆さんですよね。被害が重なっております。今日もお天気がぐずついたお天気になりそうな予報になっているので、ひどい雨が降らないといいなというふうにね、祈っておりますけれども、くれぐれも注意しながら過ごしてください。そんな中で今日のメッセージテーマ、スカッとしたことということでね、少しでも皆さんにスカッとした気分になっていただきたいので、こんなテーマを設けてみました。皆さんからいろんなスカッとしたことが届いておりますけれども、ちょっと短めのをポンポンとご紹介していきましょうか。北海道 FM ジャガーのライゾーさんからは、昨日カイロプラクティックへ行き、首、腰、足ボキボキ鳴らされスカッとしたね。これはスカッとするね。あと長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のユミモンさんからは、話をしていて芸能人の名前が全然出てこないとき、ずっとずっと考え続けて急に名前を思い出したときスカッとします。きたーって感じね。それから福岡県浮橋市、福岡のともしげさんからは、やはり福岡だからプロ野球ソフトバンクの勝利とリーグ優勝です、おめでとうございます。日本シリーズ楽しみね。あ、その前にクライマックスシリーズがあるのか。FM 釧路月見草うさぎさん、不要な服雑貨など断捨離をしてリサイクルショップで買い取ってもらってすっきりしました。断捨離系のすっきり。欧州 FM 空高さんからは、25日金曜日の夜、中秋の名月、お月様綺麗に見れてスカッとしました。そうでしたか、いいな、見られたんだ。今年は中秋の名月と満月がずれてるんですよね。だから満月は今夜でしたよね、確か。ただ今夜はちょっと見れる地域がほぼほぼねないかも、限られちゃいますね。さらにこちらは水戸 FM パルルンで聞いてくださっていますエリア51さん、スカッとしたこと、空き地となっているうちの敷地100坪ほどありますが、夏は雑草が生えまくり、忙しくてこまめに手入れができないため、ある程度生えてから草刈り機で草刈り、1日がかりですが草がなくなるとすっきり。でも山になった草を捨てるのも頭の痛いところ、これを処分場に捨てたら 100% すっきり。庭の手入れって大変ですね、と。ある程度100坪あるとかなり大変かなね。ご苦労様でした。ではコーヒー飲みながら聞いていますということで、この時間ゆったり聞いてください。さあ、まだまだ皆さんからスカッとしたことメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

横浜のベイブリッジが開通したのが平成元年1989年の今日なんだそうですね。ということでお送りしたのは大内義明ベイブリッジブルースでした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。東京は狛江という町に、沖縄に関する5000点以上の資料が閲覧できる小さな沖縄資料館というのがあります。その館長さん、高山正樹さんに

0: 100人呼んで1000人呼んでやったよりも10人15人来て膝つき合わせて喋ることの方が意味があると思っているし、100年で壊されてしまってきた日本だから、100年かけて取り返すにはもうそれしかないというふうに思ってるんで、まあただもう間に合うんだか間に合わないんだか。
1: でもあそこをそういう形で対話の場所っていうふうにしたいわけですね。
0: そうですね、まあ、対話の場所っていうか、いろんな人が集ってきてくれて、あそこの場所がどんどん変わっていく場所であってほしいと思ってる、
1: はいはい、
0: でそれはまあもうすぐ僕がいなくなった時にどうやって続けていくのかというのが、まあ、最大のテーマかな。つまり今これなんていうの、根っこの幹だけの話しかしてないんですよ、でも実はさっき言ったように雑多なものを取りこぼしていくっていう意味では僕取りこぼした話しか今してないわけですよ、
1: はいはい、
0: でそういう意味では本当に個別の話で面白い話いくらあって、
1: はい、
0: であの資料館の中にピンポイントでこれ何、例えば琉球競馬みたいな話がある、例えば、
1: はいはい、
0: これそっからでも全てにつながってくる、でどこのどっから入っても実は全部につながるんだよっていう話、
1: この間かな、焼酎、沖縄焼酎、青森か、青森ドゥワーって置いてあったじゃないですか。
0: 一昨日そのイベントやったんですよ。
1: あ、イベントをやったんですね。
0: あとザーっていっぱいあったやつを減らそうと思ってやったんですよ、
1: あれ飲んだんですね。じゃあ
0: 減らそうと思ってやったんですよかき集めてあそこに並べてみる、随分あるなと思ったんで、これを減らすためのイベントやったんですよ、
1: はい、そういう時はもう青森の話もこう盛り上がっちゃうんですね。
0: そうでね、どっからでもその青森を本当に詳しい人たちがいっぱい来たので、その中でもやっぱり青森のことを調べようとすればそういう琉球の歴史とかとこにも行かざるを得ないの で、
1: うんうんうん、
0: でさっき言った入り口はどこでもいいけど全部につながってるよっていうのはそういう意味でありまして、もともと青森が大好きっていう人たちもみんなそれぞれ沖縄の歴史の問題に関してはいろんなことをうんちきを持っている人たちが集まってってことになる、はい、それがいいんじゃないかなと思って。
1: そうですね、シンポジウムっていうとなんか、
0: あ、そんなことやったことないですか。
1: あの そ,、ね、そういうあれよりも青森飲もうとか何々っていうのはとても興味深いですよね。あとはあそこゴロスキサロンっていうタイトルついてるんですけど、何ですかそれ。
0: ね、中村みどりという、
1: はい、
0: 坂本龍一が死ぬ前に誰か会いたい人いませんか、って言った時に中村みどりという人に会ってみたいって言ったような人、どういう人かというと、もともと右翼で、右翼団体の幹部をやってたんですけど、ある時沖縄のことを知って、おかしくない、右翼として日本完全にアメリカの植民地じゃない、こんな状態おかしいと思わない、みたいなことを右翼の幹部にこう言ったら、お前いつから左翼になったんだって言われて、それでもこう言い続けて、おかしいよこれどう考えて、右翼としてこれ抗議しなきゃいけないよみたいなことを、そしたら波紋になって、でその後に嘉永塾という右翼団体を立ち上げるんですけどね、でその彼女が沖縄の基地を東京に引き取ろうみたいな運動っていうかね、これもちょっともうこう喋り出すときりがないんですけど、それがすごくうちも協力してくれてて、いろんなことをやってくれて、あの淡いというご覧になった、
1: はい、機関士ですね、
0: あれも彼女が主導で作ったというようなとこがあるんですけど、その彼女が月一ゴロツキサロンというのを、そういうのをやっているの
1: が、彼女が命名した、
0: そういうとこです。
1: いろんな方たちがきっと応援してるところなんだろうなっていうのをすごく感じました。
0: だからいろんな人が来ます。要するにその対話をしよう、どんな人でも来てここで話をしましょう、という、こういう考え方を持ってるからダメとかってそういうことではないので、同欲から土左翼まで来ますので、
1: いや
0: そういう場所です。
1: これからでもやっぱり運営は大変だと思うので、その、
0: 大変どこじゃない、
1: 仕組みということで淡いという機関誌を作った、はい、っていうこと
0: サポーター募集してます。
1: でそれはサポーターを募集して、サポーターになるとその機関誌が届くわけなんですね。
0: そうです
1: なるほど、なるほど。
0: 月額880円みたいでお願いをしていると。で多分それが1000人集まればなんとか続けていける、金銭的にはね、あとね970人ぐらい
1: 、はい、970人目指してまだまだ元気で長生きして、
0: もうダメです、いやもうちょっと物が飲み込めなくなってきてるんで、 要するに

0: 僕食道と胃の接合部分にがんができて、まあ、あのなんつったの、食えなくなっちゃうと終わりなので、まあ、しょうがないからいろいろあれなんですけど、奇跡的に1個目の抗がん剤が2年間効いたんですけど、その後1年間やめて、でまたちょっとずいぶんぐわっと大きくなってきてるんで、じゃあもう一回やりましょうか。でももう多分もうそれもぼちぼち効かなくなるので、もうこの先手がないので、本当に来年、だから焦ってる、うん、焦ってます、うんうんうん、あの行き急いでるっていうか、のんびりしてらんないんで、はい、でも本当にがん様々だと思ってるんです。もうそれがなかったらこんな風にいろんな人に出会ってないので、がんになってなければ今ここで喋ってることも多分ないでしょうし、その仲間のビデオにしてもそういう風にたくさんの人に出会ったけれども、それもない、まあなくてものほほんと多分生きてたんだと思うんですけど、そういう意味では本当にがんのおかげで今があるかな。それは面白いです。
1: その今元気なお声でやれるところまでやるのが、火曜の夜はマンチャーヒンチャーっていう、まあこれはそのご自宅の方で作っている、
0: ご自宅っていうか資料館から、
1: 資料館からね、
0: はい、狛江の FM 局で
1: YouTube
0: でもだからその、
1: はい、まあ、聞けるという、
0: まあ、アーカイブで出している、
1: うん、まあやっぱりね、高山さんが直に話すっていうのはすごく魅力があるんで、やっぱり資料館にいついつまでも、まあ、はい、ね、あ、そうですね、実際に行かれるといいですね、はい、
0: はい、
1: あ、すいません、ということでいろいろ本当ありがとうございました、はい、
0: そんなことでよろしいでしょうか、
1: はい、高山まさきさんでした、は
0: い、どうもありがとうございました。
1: 今月は東京は狛江という町にあります小さな沖縄資料館の館長高山まさきさんにお話を伺ってまいりました。この沖縄資料館についてちょっと興味を持ったという方、ただいまサポーターを募集中ということです。小さな沖縄資料館ということでホームページを開いて、そのイベント内容などを確かめてみてください。サポーターのなり方などもそこの中に書いてあります。私も何度かお邪魔いたしましたけれども、高山さんにお話を伺いますと、本当に私は沖縄について知らないと痛感いたします。知らないまんま戦争について核について考えることはできない、まさにそう思います。そんな思いを皆様お持ちになりましたら、ぜひ小さな沖縄資料館を訪ねてみてください。さて来月のお客様です。来月はノンフィクションライターの高橋まさきさんにお話を伺ってまいります。高橋さんはもしも君の街がガザだったらという本を去年出版されました。改めてパレスチナ問題についてお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻まもなく8時23分になります。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー、お届けしているのはマイヤー平沢でブーン。この曲に2011年九州新幹線が全線開通した時の CM ソングになってましたね。先日熊本の地震でね、一部、ストップされておりました九州新幹線も全線また開通したということで、今 JR 九州では九州で会おうキャンペーンなんかもやってるそうですよ。マイヤー平沢でブーンお送りしました。さあ今日のメッセージテーマはスカッとしたこと。 FM 釧路のサムさん、おはようございます。部署の変更に伴い2つ隣町にお引越し、社宅に入りましたが、リフォーム直後でとても綺麗になっていました。ラッキー。でもカビの発生がすごい。特に和室の畳なんかあっという間にうっすらと緑色に。へえ、新品の畳って栄養があるのでカビやすいって知っていますか？そうなんだ。換気はしていたんですけど、今年は湿度が高かったらしく残念な結果でした。そこでシルバーウィーク最終日、晴天の23日、徹底的にカビ取り、掃除、換気をしました。ベッドの下、壁、カラーボックス裏などにあったカビを取り、アルコール消毒と換気。妻と2人1日かかりましたが本当にすっきりですと。これはスカッとしましたね。本当に今年のあの湿気は何ですか、根強いっていうかパワーがすごいっていうか、先週もお話ししましたけれども、私の家に飾ってあったドライフラワーがカビましたからね。すごいね、なんかすっきりしたい早く。それから FM 島田でコリンライターさん、私が最近スカッとしたことは、猫背解消に股関節を柔らかくするストレッチをしたら、最近つらかったふくらはぎの張りがなくなったことです。へえ、歩くのがスムーズになってスカッとしました。もちろん本来の目的の猫背解消にもいいですよと。体の不思議を感じています。そうね、まあ、つながってますからね、いろんなところが。この間見たね、 NHK のテレビで、やっぱり股関節を刺激してあげることによって肩甲骨周りとか肩のあたりとかもなんかこうつながっててね、いい効果があるっていうのを。私ずいぶん何年か前ですけども、四十肩をやってからあんまりこう肩がね上がらないんですよ、腕が。でそれをこう見て、あ、股関節と思って最近ね動かし始めておりますけれども、まだねそんなに効果は感じられてませんが、これ続けることが多分大事なんでしょうね。それから写真付きでありがとうございます。富士山 55FM の西浩二さん、由美ちゃんおはようございますということで、おはようございます。先日久しぶりに早朝より青空が広がり、日の出を見ることができました。写真はススキの穂の間から見た東の山裾から5時39分頃の日の出の写真です。綺麗、本当にね、ススキ越しに山からこう日がさーっと上がっている様子。ちょうどねこう朝日のその日の光の光線がスーッと伸びてる感じが、ススキの穂の方に向かってきてますけれども、美しい写真ですね。こんなに綺麗な日の出、このところ本当に見てない。ありがとうございます、いい写真です。 FM 豊橋ぴょんぴょん丸さん、昨日はヤマハスタジアムで雨の中ジュビロ磐田の試合観戦をしましたが、残念ながら負けました。ね、悔しいね、沈むよ私も。そして今日のテーマスカッとしたことですが、推しチームが勝てばスカッとするんですが、昨日は推しの阪神タイガースが勝ったのでスカッとしました。お、野球の方はスカッと、よかったですね。ラジオネームリニアブルーさんからも、セリーグで阪神タイガースファンの私、優勝マジック4で来ていて、昨日横浜スタジアムで DeNA に8対3で快勝。
ね、スカッとしたという話来ております。今夜の東京ドームでの巨人対ヤクルト戦、巨人が負けてマジック3なるか期待ですと。ああ、そうなんですか。今日巨人が負けると阪神のマジックが3に減るっていうこと。なるほどね。プロ野球も佳境に入ってきましたね。本当にこのこっからクライマックスシリーズあたりはね、ヒヤヒヤドキドキハラハラするから本当に楽しみですよね。さあ、番組残り時間も少なくなってきましたけれども、この後も皆さんからのスカッとしたお話ご紹介していきましょう。

おはようサンデー、お送りしているのは1979年の一曲です。西城秀樹、勇気があれば。曲に乗せて皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。仙台 FM 大白の夢仙人さん、おはようございます。最近一番スカッとしたことといえば、伴侶のリハビリで見えた思わぬ回復の兆しです。先日の通院では右肩再手術になるかも、そんな空気があって正直ちょっと落ち込んでいました。ところがその2日後のこと、あ、お箸が使える、さらに翌日には、あ、キャベツの千切りができたと、できることがポンポン増えていって、3ヶ月間の長いリハビリ生活の中で久しぶりに心がスカッと軽くなった瞬間でした。ヘルパー業務終了の兆し。よかったですね、こうやって一つ一つできることが増えていくっていうのはね、嬉しいことだと思います。でも焦らずね、焦らずです、一つ一つ。 FM 上越のさゆさんからは、一月前あたりからリビングに置いてあったハサミが見当たらなくなりました。夫に、ねえ、ハサミがないんだけど知らない？と聞くと、知らないけど会社に持って行ったかなと、何とも釣れない返事。と思いながらも、いつもの場所にないと不便なので別のハサミを用意しました。ところが数日前、裁縫箱の蓋を開けて絶句、なんと行方不明だったハサミが入っていたのです。そういえば私が使った、犯人は私、とはいえ見つかってすっきりスカッとしました。これもうご自分で勝手にないないないってなって、自分で使ったのを忘れて見つけてスカッとしたっていうね。まあご主人にはこの顛末は言わない方がいいと思いますよ。見つかってよかったけどね。それからラジオネーム七尾パープルおばちゃん、あら、小松基地航空祭に来ていますということで、昨日は小松に着いたら翌日の予行演習でブルーインパルスが飛行、道路の路肩にみんな車止めて見てますって写真送ってくれました。ありがとうございます。で今日6時から航空祭の行列に並んでいます。寒い朝なので震えていましたが、さっきやっと行列が動きました。スカッとしました。あー、なかなかいいお天気じゃないですか。こちらも写真ね、青空の写真ありがとうございます。楽しんできてください。航空祭ブルーインパルスいいですね。これまたね、飛んでるとこ見たらさらにスカッとしそう。新潟県 FM 上越、土日労働者の猫議長さん、おはようございます。マッサージやアクセスバーズ、耳スパでスカッとします。耳かき、ヘッダーマッサージ、炭酸マッサージにスカッとし癒されます。マッサージ、耳スパで、アクセスバーズって何って思ってちょっと調べましたが、頭にある32箇所のポイントで、これを優しく触れることによってなんか脳内がすっきりするみたいですね。初めて聞きました、アクセスバーズ。ちょっとこう32箇所頭にある優しく触れるだけでいいそうですから、自分でもできるのかな。でもこういうのってマッサージもそうですけど、人にやってもらうのが気持ちよかったりするんですよね。それから長野のわさびマンさんのスカッとしたこと、夏に物理的にスカッとしていること、床屋さんでの冷やしシャンプーはいいね。洗い上がりがかなり爽快でスカッとするんですよね。特に自分はスポーツ狩りで後頭部など刈り上げているので冷えてキンキンします。女性向けの美容院なんかでもそんなのあるのかなって。ありますあります、こういうなんかヘッドスパの一環で、あのクールシャンプーみたいな、たまに私お願いしますよ。本当に夏場の暑い時ね、あの本当に毛穴までスカッとする感じしますよね。さらにこちらは三重県四日市市、アークエンジェルさん、木曜日にスーパーに行ったらガラガラをやっていました。卵1パックゲットしました。
くじ運の悪い僕が最大の運を使ってしまいましたということで、おめでとうございます。こういうところでね、いいじゃない、地道な運の使い方って感じがしましてね。それから、いやそれほどでもありませんさんからは、地元も今朝は雨模様、今はコインランドリーで乾燥待ち、しっかり乾燥させてスカッとしたいですってね、いただきました。そうなんですよね、雨が続くとなかなか洗濯物がスカッと乾かない。私も今日はね、帰ったらコインランドリーで乾燥しようかなと思ってますよ。ということで今日もね、たくさんのメッセージありがとうございました。では来週のメッセージテーマ発表しましょう。来週10月4日が世界動物の日ということで、来週は動物の話お待ちしたいと思います。ペットの話、動物園でのエピソード、それから、最近のクマ問題とかね、幅広く動物の話送ってください。お待ちしております。ということで、時間いっぱいになってまいりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今るちゃんほら若いって言われるじゃない。
1: あ、
0: 今るちゃん自身は自分自身で実年齢より若いと思ってる、
1: なんか感覚としては思ってるかもですね。
0: そうだよね。
1: なんか止まってるっていう感じっていうか。小倉さんもじゃないですか。でもも
0: う若いと思ってます自分で。そう思わないとやってらんねえかな
1: とかって思っちゃって。数字で書くとびっくりする時ありますよね。
0: 自分の年齢を68歳ですからね。あのある研究でね、実年齢より気持ちが若いと思っている人は、そうじゃない人に比べて脳も若いっていうデータが出たんですって。
1: じゃあ自分のこと若いって思ってるのはいいことなんだ。
0: どういう時にこう若いって感じるのかな。
1: まあでもやっぱり体力だったりとか、お肌だった
0: りとか、お肌綺麗はあるよね。
1: かね、
0: あと髪の毛が
1: 元気とか。ありますね。
0: 気持ちが若いっていうことは大事だし、実際に若々しいっても大事じゃないですか。で実はね、若くありたいという願いを叶えてくれるサプリがあるとしたらどうですか。
1: そんなのあるんですか。
0: まああのすでに海外でも話題になっていて、若々しさを保つ成分の入ったとっておきのサプリメントとかあるんですよ。
1: 気になる。
0: 気になりますよね。そこで本日はこちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品のNMN10000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分。
2: はい、 NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: できるんですけれども、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね。
0: 夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる。
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられ
1: る。枝豆
0: ちょっと枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか。
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります。
0: 何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね。そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですね。
1: 60歳から20歳？
2: はい。
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。 で、この研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいです
1: 。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね。で、若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんです
1: ね。手が届きやすい値段になったんですね。
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやちょっとやめてよ。
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: そうなんですね。
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、ちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんです
0: ね。いやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN のそれだけあの入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね。
0: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね。
2: はい、で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます。
0: ちょっと待ってもらっていいですか。はい、自分だけずるくないですか。どうなんですか、実際に変化っていうか。
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ。
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔洗ってると、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った。
2: はい、
0: それすごくない？
1: すごいな。減ることあるんだ。
2: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
2: る。いや、それだけね、若返ったら嬉しいですけど、
1: いや、すごいですね、NMN。
2: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかの、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああ、 なるほどね、すごいですね、MNN、うん、
2: はい、
1: ね、いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
2: ね、うん、まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、う
0: んうん、で、そんな中でも明治薬品さんの NMN1000がいいわけですね。
2: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
1: うん、
2: 証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと、ね、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、うん、ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
2: お願いします。わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9,439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: すごいな。
1: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、 ね、ものだったんですよね、 NMN ってね、うん、これ1980円、
2: はい、
1: 本当ですか。
2: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
0: あ、これこの機会利用しないと、
2: うん、はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内。

0: ないとさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉今の丸々玉手箱、
2: びっくりしたのがマウスの実験。
1: そうそうそうそう、
2: 60歳が20歳、
1: どう、3分の1よ。
2: ちょっと信じられないですね。
1: ね、
2: いやすごいびっくりしました。
1: ね、でもそれがほら科学的にどうやらこういうことらしいって分かってるわけじゃないですか。
2: 流行ってるんですね、 NMN。
1: これ皆さんにも試していただいてですね、
2: そうですね、
1: 若返っていただきたいなと思いますので、うんうん、もう一回ご案内しておきますね。
2: はい、
1: はい、フリーダイヤルです。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショーグッモニ、9月27日日曜日です。9月最終週に入りましたね。お天気が良くないんですよね。まず気になる台風についてお伝えします。強い台風26号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいまして、あさってにかけて強い勢力で沖縄に接近する見込みです。気象庁は高波や強風、土砂災害、低い土地の浸水などに警戒を呼びかけています。その後本州方面に向かう可能性がありまして、台風25号の大雨で甚大な被害が出た千葉県と神奈川県では特に警戒が必要です。台風は発達しながら沖縄